0: Здравейте! Валежите у нас започват отново още тази нощ. А утре, на 1 юли, първо в Дунавската равнина, а после на много места в западните, централните и североизточните райони се очакват дъждове и гръмотевици. Рискът от градушки също е висок. Повече слънчеви часове ще има в югоизточните райони. Дневните температури най-сетне ще се понижат леко, като очакваните максимални утре са между 30 и 35 градуса. В София ще достигат 30 градуса, 34 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 31. Вятърът е слаб и умерен от изток, а атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца. Предимно слънчево се очертава времето по морето. Максималните стойности са между 29 и 32 градуса, а тези на морската вода около 25-26 градуса. По-бурно вълнение очакваме по южното крайбрежие около 2-3 бала. В планините след обед краткотрайни валежи и гръмотевици. По високите части вятърът ще е силен. Температурите там между 17 и 25 градуса. През следващите дни отново ни очакват валежи и гръмотевици на повече места в четвъртък и петък. В отделни райони ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Има и условия за градушки. Предстои усилване на вятъра от северозапад, с което температурите ще се понижат и в събота максималните ще са между 25 и 30 градуса. Повече слънчеви часове очакваме в неделя. Така се разделяме за сега. От мен спокойна нощ. Останете с програмата на BTV.
1: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: ето ни 18 секунди по-късно. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Днес ще си говорим старомодно, очи в очи, с Ивайло Иванов играта и Мартина Иванова в деня на социалните мрежи.
0: Точно така, и точно по този повод ще ни гостува едно момиче, следвано от над милион последователи.
1: Моника Александрова започва пътя си онлайн още докато е на 15 години, при това докато очаква дете. Една история за подкрепата на семейството и за живота на показ.
2: Ще ни гостува и бандата, която слушаме с приятели на купон и с напитка на плажа. Музикантите с най-веселия дневен ред. Оги 23.
0: Чуйте ги тези момчета. Няма да се прибереш, тази вечер ще празнуваме. Скъпо затвори за песи. И докато сме на брега на морето, Цвети Петрунова ще ни заведе на живо да видим пясъчния град Бургас.
1: Морето е до бара и бара е до морето. На бар ще ни води Мира Христова в рубриката Новото 20. Мира, започваме ли да пием?
0: Вода.
3: Не, не започваме да пием все още, но знаете, че при мен се пият и ядат само здравословни и полезни неща. Както виждате, Новото 20 днес се пренася на плажа под слънцето, около басейна и около красивите палми. Днес заедно с нутрициониста Яна Данаилова ще ви покажем кои са напитките, които трябва да присъстват в ежедневието на всяка жена. А сега ще ви издадем кои са те. Яна, бързо да им кажем кои са те и защо ги избираме, за да ни гледат малко по-късно какво ще им приготвим.
4: Хидратацията е изключително важна и за тези летни дни избираме мача, зелен чай, инфузирана вода и алкална вода. Полезна хидратация за здраве, младо, свежест и красота.
3: Защо ги избираме?
4: Защото зарежда тялото ни с антиоксиданти, с полифеноли, с, разбира се, хидратират клетката отвътре, тялото отвътре навън и всъщност ни помагат да преживеем тази горещина.
3: Това е много важно. Ами, останете с нас, защото освен, че ще видите всички тези напитки, ще ви дадем и трите златни правила за красива, сияйна кожа през лятото. Обратно към вас. Може да ни завиждате на тази красота, на която сме.
0: Завиждаме.
2: Завиждаме ви.
1: Завиждаме, благодаря. Имаш си басейни, има си всичко, има си пясък. Видяхте ли?
2: Да.
0: Както знаете, вие, уважаеми зрители, всъщност Мира Христова е на 45 години, просто спазва здравословен начин на живот, затова изглежда по този начин. Не е удобно ни да разкривам истинската идея, но...
2: Което си така, така си. И след като сме поели доза красота, ще се опитаме да свалим градусите с една студена супа с тиквички и сушени домати от Емо Юджи в Дашев.
0: Който ще ни разказва
2: история. Сушени домати на супа.
1: Най-вероятно ще ги пасира, но е изключително подходящо времето за студени супи, защото вчера и днес са едни от най-топлите.
2: Точно така.
1: Така че ще бъде супер. Таратори и студени супи на килограм.
0: Вие таратори и студени супи, така ли? Нанасите новините на деня.
5: Здравейте, да, здравейте. Експертите на туризма във ваше лице, как да ви оставим наистина да не го кажете това нещо за тези домати? Това наистина време, мисля, че всички може да ставаме сушени, без значение да сме домати или не, да ти кажа честно. И някой на плажа дори може да го изживее още по-болезнено.
6: Затова трябва да се хидратираме. Много са полезни водичките с лимонче. Между другото, може да добавим малко хималайска сол и да се направим така една много зареждаща с електро. Ролити, вода, много полезна.
5: Но някои други правят други неща. Някои решават...
6: Жълто също е добър вариант.
5: Не, бе, някой, нали, иска да обижда друг човек с така шише пълно с друга китлебарена течност и така друг път вика, аз ще преглътна там.
6: Не знам тя
5: течност. Еми, което не е добър съветник. Надейте.
0: Вие сте с хибридното предаване преди обите Радио Енджой.
2: То става се
0: по-хибридно.
2: Така, днес като денес на социалните мрежи и сутринта всички се събудихме, тези, които даже не са гледали световното първенство, и социалните мрежи гърмяха. Германия си тръгва от световното първенство в Америка. Четирикратният световен победител, носител на купата световната, безславно беше детрониран от Парагвай.
5: Много хубаво, как ме гледаш наистина като Парагвай и Германия ме гледаш.
2: Не, защото си тренирал футбол като малък, нали? Или си ритал ли? Ритал си, риташ.
5: Както казваме на модерно по-шопски, джиткахме си.
2: Да, добре, джиткахме си. Имаш отношение, искам да кажа.
5: Имам отношение, както всеки един мъж, нали, всеки един човек, включително и Марти, има голямо отношение. Тя не е спала, преболедува го така, както се казва.
6: А ние с Оля сме играли футбол и то заедно. Много моля да ни обърнете сериозно. Ние сме ни истински футболни дами.
5: Добре, да ти казваш така за Германия. Мирослав Клозе, помниш ли го именно този човек с 16 гола? Беше съвсем доскоро беше наистина голмайстор на световното. Вече Лео Меси, нали така го
2: заклина? Само да кажа, знам само вратарите, тъй като съм майка на вратар.
5: Добре, това е много хубаво.
0: Слежи в твоята паница, какво се случва около теб?
5: Иначе мога значение. Да ти спомена за други
2: минали
5: минали събития, които много са ми на сърце. И това е 2014, където Германия победи тогава Бразилия с едно звучно 7-1. Просто да го припомня, като някакви резултати.
2: Но сега Германия е туту и към Германия.
5: Туту?
2: Не, с самолет съм грешка, не мога с туту.
5: Тук никой не пътува, с тук ще престане с тези
2: неща. Не, но така да е, всички харесаме вратарът на Германия, Мануел Нойер, но се провали.
5: Не, казвам го с ръка на сърце, наистина много хубав футбол играха в тези години назад, защото ние обичаме да се връщаме назад годините, особено към 94-та, само единствено. От 98-та насам към 94-та се връщаме, просто поради друга причина.
0: В Парагвай има 94-та, горе-долу населението на Парагвай, колкото...
5: Мен за Япония ме боли повече, мили хора, с Бразилия. Това беше страхотен матч. Наистина.
7: Много добре тръгна матча, много бях развълнувана и после много бързо се обърнаха нещата второто по време и направо го преживях. Въпреки че аз нямам тук любим отбор в конкретния матч, който обсъждаме, но някакси винаги съм за по... как да кажа, не наложилия се като има отбор. Не знам, това е някакво подсъзнателно да подкрепя по-слабия. Или, защото аз нямам... аз не съм най-големият футболен фен, просто обичам кефа се да го гледам, защото ми е някаква емоция, харесва ми, но начинът по който избирам отборите просто е...
5: Не се лъжете по външния вид, сутринта като влезна в студиото, влезна с шут, като кълбойци се вика, тия идиоти, мръсти, трябваше да влеза, щях да вкарам веднага гол. Да знаете, първата минута беше моя.
7: Моля ви, не му...
2: Не, драматични бяха доспите много. Знаете ли колко е интересна историята на Орландо Хил, вратаря на Парагвай? Също той не е титуляр, той е бил заместник вратар. Как се...
5: Да, заместник вратар, няма проблем.
2: Временно
5: правителство, служебен премиер.
2: Да, Орландо има неприятна история, ражда му се детенция. Той е в началото на своята кариера, детенцето е с увреждане и той трябва да продаде цялото си имущество, включително си продава бутонките, екипите, всичко, за да може да спаси детето си. Спасява детето си. На 25 години го викат в националния отбор, но не дадат големи надежди, тъй като казват 25 години, ако не си се доказал, вероятността до пенсия да се докажеш национално е много малка. Не се случва обаче така. Няколко мача по-късно той се озовава на световното в Америка и всъщност изправя срещу идола си, тъй като той се е учил от Мануел Нойер в вратарството. И
5: ето.
2: Ученика надминава учителя.
5: Няма лошо.
2: Което не е, което нормално, всъщност логично.
5: Всички ние трябва да сме радостни от тези моменти, защото това пък е доказателство за един силен баща, за един силен дух, за един силен спортист, който може само да дава пример на много други млади хора, включително знаеш много добре и твоят син тренира футбол, не случайно го казваме.
2: Да.
5: И нека да бъдат примери точно такъв тип хора. И да не забравяме, принадлежността на флага понякога не олицетворява човекът и това, което иска да покаже. На теб го казвам, престани вече.
7: Япония... Аз се сещам между другото за Оля, която страхотно пазеше и нашата врата по време на мача. Искам да ви кажа, че по-отдадена
2: вратарка.
7: Вратарка, аз не съм виждала.
2: Браво.
1: Не знаех какво да прави, като се приближат към вратата
7: беше.
1: И
7: кричах,
1: махнете се! Махнете се! И така ги разконцентрираш.
7: Да.
1: И губеха топката.
0: Си вдъхновен от Оливер Кан. И от тежката артилерия.
5: То това е голям успех. Още 2010-та насам това четвърт финал бяха тогава парагвайци.
0: Другата голяма сензация, все пак мароканците тази сутрин на Дуспи отстраниха Холандия. Виждаме една така тенденция, че големите европейски държави си тръгват един по един. И за сега този формат на световното се оказа доста интересен, въпреки критиките в самото начало.
2: Че бил скучен.
0: Значи повече отбори, но винаги когато...
5: Само проблем с времето имаме малко, нали, така ставането съвсем различно. Гледаме като Оуен, ние съм измислим така Оуен.
7: Ние като Тирс. Ставаме сутрин между другото за нашия ефир, фащаме мачовете, които са от 5 сутрин. Фащаме, гледаме, така, изпреварваме новините дори.
0: Но разбираме от световното, че ни безплатни гривни също са сензация.
5: Точно така, за тези безплатни гривни става въпрос, които изглеждат безплатни на пръв поглед, но прочитът е съвсем различен за жалост, мили хора. Именно тези гривни, на които хората се нареждат и очакват после едва ли не да се върнат с тях под формата на друго нещо, но сега ще ви разкажа малко повече, само да отворя. Ето е така. Една обикновена безплатна силиконова грина се превърна в най-търсения сувенир на световното първенство. За какво говориме? Само дни по-късно вече се продава в интернет за десетки на места за стотици хиляди долари. Класическият пример е, че нещо безплатно изведнъж придобива именно стойността, когато е ограничено. Това всъщност е психология, знаете много добре. Когато е ограничено нещо, всеки си казва или стичат минутите в интернет, както моята колежка обича да казва, остават още две чанти, трябва да ги купа, трябва да ги взема, аз вече съм ги взела, да знаеш. Но аз не знам какво
7: това
5: трябва.
7: Това са резервните реплики, когато не знае какво да кажеш.
5: Не, вярно. И резервните две чанти, които не знаят какво да правят там, до другите 30 чанти, разбира се. Но мъжът и знае много добре какво да прави пак за пореден път. стават. Но има безплатни грими, които стават наистина в един момент доста по-потемни.
2: Никак може да се здобием никак.
5: Ами не, може да ги намерим в интернет, да си ги поръчаме.
2: Някакви страшни суми
5: вече. Вече знаеш, останали са само две молоти на мен.
0: Вече варират от 200 до 500 долара, според зависи редкостта на елементите, които са комбинирани.
1: Помните ли на Олимпийските игри, мисля, че беше, имаше един талисмана, който беше напълно изчерпан в магазините в Италия, да. И всъщност много туристи не можеха въобще да се добрат до него. Винаги има някакъв така наречен мърчандайз, нещо свързано с спортни събития, което и генерира много приходи, и хората изпадат в истерия.
2: Да, и си защо не преди да ти направят повечко? Не разбираме, защото трябва да са ограничени.
0: За да остане лимитирано, за да има някакво това, да даде масово производство.
5: Да направим аналогия.
2: Да се печели после на черния пазар.
5: Виж как знаеш, но едно време, помните ли как се тагвахме от места, на които изобщо не сме? По същия начин. Аз се намирам къде си ти си. Аз съм в момента съм тук на Сливница. Не е вярно, пише, че съм Швейцария. Виждам даже в момента Швейцария. Примерно. Да. По същия начин иска някой с тази гривничка да изглежда после, че е бил и там.
2: Ох, ами ако някой идва от Америка да донесе.
5: Случайно.
2: Случайно.
1: За Яна Донева.
5: Германия може да ти донесе.
8: Има ще ни вземи по една. Той разполага. Ще ни купи по една гривни.
5: Десетки.
1: Да можеш да си я снимаш, да си я качиш в социалните мрежи, така да събереш лайкове с нея, защото социалните мрежи са неизменна част от живота. Ние вече май не можем да си представим живота без тях и дали ще умрем от скука, ако не скролваме. Предлагам ви сега да видим какво мислят хората, които спряха пред микрофона на Александър Ботев.
9: Ежедневно използваме смартфоните си, а чрез тях и социалните мрежи. Аз съм тук само да попитам, ако утре ни спрат социалните мрежи, какво ще правим?
10: О, голям кеф, най-после почивка. Ще трябва да си намеря нещо, да не ми е скучно.
11: Оставам.
9: Къде оставате?
11: Оставам без живота.
9: Защо?
11: Защото социалните мрежи са доста лесен начин, по който мога да комуникирам с моите приятели, които дори не са и в България.
9: И толкова ли сте зависим към тях, че оставате без живот?
11: Не чак толкова зависим, но все пак оставам без връзка с моите приятели.
9: Добре, първото нещо, което ще се случи с вас, ако утре ви изтрият всички социални мрежи?
11: Първото нещо, леко ще се паникьосам. След това ще се опитам да проверя какво се случва. Ще пиша на всичките социални мрежи, където имам профил, и ще се опитам да се върна акаунтите.
9: А много ли е страшно, ако ви ги изтрият и завинаги повече нямате?
11: Не е чак толкова страшно, но бих казал, че предпочитам да не се случва.
9: Какво правите вместо социални мрежи?
10: Еми, чета вестници, книги, телефона си използвам да се чувам с познати приятели.
9: Зависими ли сте към социалните мрежи?
12: Да, имал съм проблем с това нещо и от известно време се опитвам да се ограничавам към това нещо и мисля, че ми се получава да.
13: Аз лично би бил доста щастлив, ако има някакъв детокс на общество.
9: Добре, да, минусите?
13: Ми, па, контактът е малко по-труден, но ни достатъчно развито общество живеем, за да използваме други способи за контакт. Не само.
9: Като, например, какви?
13: Може да се обадиш по телефона. Мога да пратя писмо по гълъб, само трябва да се обуча гълъб първо.
9: Добре, а ако ви спрат социалните мрежи, утре ги няма, какво ще правите?
14: Аз съм измислила интернета и социалните мрежи, така че трудно ще ги спрат. Но те направиха много голям опит, тъй като в момента ми крадат самоличността, да спрат много функции на Google. Аз съм иноватор, който измисля бъдещето на света и съм the number one influencer. Благодарение на мен се развива човешката цивилизация.
0: Тишина, искам да осмисля.
1: Аз колко завиждам на Ботев.
2: Нали?
1: За последния му събеседник.
2: Интересни срещи има.
5: Доста
2: по улиците.
1: Да. Вие какво ще правите? Ставаш и няма, нищо не ти работи. Фейсбук, Инстаграм.
15: Значи, както ни научиха да сме зависими, така и можем да го отстраним. Това всеки един навик се изгражда за около месец. Ние можем, според мен, за същото това време да намерим начин да... Първо, можем ще започнем повече да се доопознаваме, защото хората забравиха да си общуват за нормални ежедневни неща. Дори когато сме заедно, всички сме, чакай сега тук нещо, дай да видя сал, това беше много
5: интересно. Или да ти покажа.
15: Нали, просто трябва да преустановим малко това в маниачаване в електронните устройства и да си обърнем малко повече взаимно внимание, да спортуваме, да излизаме навън, да се разхождаме, да четем книги, както казва човека. Има толкова, просто света е пълен с занимания, стига да ги виждаме и да се откъснем от тази мания.
5: може би сме от друго поколение, също което е виждало наистина децата по улиците. Тогава не бяхме заедно много повече време. Разчитахме на това да се гледаме в очите, много... не да гледаме в телефоните си. Много имаше някакъв човешки контакт, който липсва и пресъздаваме този момент именно с някакви спомени. Но това е. Сега живеем с това поколение по този начин. Трябва, според мен, да дадем пример точно на тези деца под формата на спорт или на нещо друго, което да изгради в тях това желание за общуване.
0: Аз не мога да разбера, че говорим само за деца, след като аз виждам и възрастни хора, които дори шофират. И за теб говоря, но и за себе си.
5: От сега те виждам,
0: но и за себе си. Не си играй с играта. Но наистина има и възрастни хора, така че вече за поколение не бива да говорим. Трябва да говорим за всички.
5: Щом бабата в квартала ми нарича чата, нали, бота, този това нещо, му вика Чавдар. Аз вика с Чавдар си говоря много често. Защо пък не? Защо пък не? Какво лошо има? Вика, питам си го как да поливам, кога да поливам, кога да ставам, какво да правя. Той си ми отговаря винаги.
15: Вие си да пита съседката, бабата, другата, да си разменят както
5: другата баба не може да чуе.
15: Те и сега сядат по пейките, между другото. Бабите все още си така...
2: Е, в малките населени места, да.
5: Ако сметнеме...
15: И в големите градове тук там се виждат такива
5: находки. 2 часа и половина на ден за 10 години стават. Значи, хора, средностатистическият човек прекарва около 2 часа и половина на ден в социалните мрежи. Това са почти 38 дни годишно. Mm-hmm. В общи линии, ако ги сметнем по 2 часа и половина, 10 години стават над 10 000 часа. За толкова време, не знам, можеш да научиш нов език, можеш нещо да направиш, със сигурно слово.
2: Много полезни неща можеш да направиш.
5: И други неща се сещам, разбира се, колега.
1: Ами аз, като тръгнах на фитнес, нямаше откъде да взема време и се оказа, че го взимам от социалните мрежи и вече нямам време да скролвам толкова много, колкото преди, защото нямаш ти... се оказва, че взимат наистина 2-3 часа от деня ти. Рано е да се каже.
2: Значи на цепа, нали си?
5: Знаеш, че в фитнеса най-използваният уред е огледалото.
2: Е.
5: Плюс това има наистина фитнес инструктори, които имат нужда от фитнес инструктори, за жалост. В днешно време е хубаво да се спомене и това.
2: Ама чакай сега, ти продължаваш ли всяка сутрин? Ама всяка сутрин, наистина, първата ти работа да е фитнеса. Така
5: как
2: беше?
5: Само, чакай,
2: преди време беше така, нали?
5: Е, стига де.
2: Да. Е, кажи.
5: Продължавам, не съм...
2: Овесени ядки и фитнес, така ли?
5: Овесени ядки, то всички това си въобразят. Овесени ядки и фитнес, да.
2: Взимаш ти овесени... си го казвал.
5: Аз съм го казвал в
2: интервю.
5: Преди съм го казвал. Сега, в днешно време...
2: Аз те питам, това актуално или не?
5: Ами за различните години по различен начин.
2: А вече на какво си?
5: Вече на какво? На желязо, ям желязо. Като цяло гледам да ставам в добро настроение, за да се виждам с колежката, защото, както ви казвам, тя е тук като едно Барби, виждате, красиво е, хубаво, но понякога като дойде ядосана след матч, нещата стават лоши. След това конкретно...
15: Аз не фащам края на матча, фащам началото и трябва да тръгна.
5: Не, шегата на страна, има един балансиран начин на живот, който е хубаво да правим всички, защото живеем в това тяло, все пак това ни е най... така, както се казва, с него си живееме. Трябва да ни бъде в полза, не да ни бъде в ущърб след време. Знаете, че доста често се случва точно обратното. Тук влияят и храните, които вече не са точно това, което бяха от едно време. Сега имаме едни дини, които се гънат като гумени, едни други неща, които нямат нищо общо с истинската храна.
0: Сирене, което не е сирене.
5: Сирене и...
1: Масло, което не е.
5: Няма да кажа. Да, щях да кажа за това масло също нещо. Но
15: обаче самият
5: е фактор номер едно. Които не са таксиметраджи.
15: Това да ми кажа.
5: Да.
2: Ами...
5: Просто го казвам.
2: Какво имаш предвид?
5: Какво имам предвид? Да. Ами, колежки...
15: Да. Говорейки за социалните мрежи, нали, трябва да се отбележи, че някои хора изпадат в крайности вече с цел да стават звезди в определени платформи и това трябва да се преустанови. Има си някакви граници на личното пространство, което просто вече се преминават и трябва да има някакъв контрол.
5: Ами, според мен, ако преди си се качвал в таксито и си казвал, нали, от точка А до точка Б, сега вече влизаш, мога ли да те снимам? Позволение да те снимам. Телефона в джоба, да си направим материалчето, да имаме лайкове, да има не знам си какво си. И малко трябва да се дистанцирам от това нещо. Това е пак в темата на социалните мрежи. Не е лошо да го разискам и малко помисля за психологическия фактор, защото това естествен интелект трябва по някакъв начин да не бъде обременен от тези неестествени нужди.
15: Хората се много
5: били взе
15: вече манията за слава и понеже видяха, как да кажа, лесния начин чрез някои платформи наистина да достигат до масово до хората и започнаха експериментите, ама тия експерименти имат някакви граници, нали? Не може всеки да си прави каквото си иска.
5: Всеки има телефон, ама хубаво е по някой джоба да остане. Хайде да
0: продължават експериментите с бюджета на държавата, така че всичко е в норми. Предлагам сега да се отпрашим към брега на морето в Бургас, където се строи нещо, което след края на сезона ще изчезне.
2: Как изглеждат хиляди тонове пясък на едно място, превърнати в любимите ни герои от екрана? Свети Петрунова ще ни покаже. Здравей, Свети!
16: Здравейте и добро утро. Да, сред мен има над 13 фигури на най-любимите видеоигри и герои от екрана. След анкета сред най-малките бургазлии, те са избрани, а скулпторите, които вече за почти 19-та година се включват в изданието на пясъчните фигури, ги превръщат в тези красиви изделия, както може да видите. Наистина е изключително здраво. Мога да кажа, че е бетон. Трябва да издържи до края на септември. Тоест всички дъждове, които престоят през лятото. Знаем, че има доста летни бури, но може да видите изключително красиви. Сето тук имаме Paw Patrol, Special Delivery, историята за играчките, Гризи Лемингс, абсолютно всички тези малки и големи герои, които всички деца, не само на Бургас, но и на цяла България, обожават. А до мен е Мария Вълчева, организатор. Кажете ми, защо решихте именно това да е темата на тази годишния фестивал?
17: Здравейте от Бургас. Тази годишното издание е 19-то подред. Темата е Пясъчни герои от екрана. Това включва персонажи, любими персонажи от киното, анимацията и видеоигрите. Ние всяка година правим проучване сред малки и големи, децата и родителите, кое е най-актуалното и кои са им любимите герои, които биха желали да бъдат представени.
16: Добре, сега...
17: Част от тях, да, Space Patrol, Zootopia, Mr. Bean и други.
16: След малко ще се насочим и към скулпторите, които иска да говорят, но може да видите много финна изработка. Отнема им няколко седмици, така че не се знае точно по кое време на края на седмицата ще бъде открит фестивал. Ние в момента сме, така да се каже, на строителната площадка и благодаря, че ни допуснахте до нея, но нека отидем и до самите скулптори, които вече привършват и дават финални штрихи на своите произведения. Първо се насочвам към Филип Филипов. Той не е от най-големите ветерани на фестивала, но с сигурност. Ето сега, аз дойдох преди около 10-ти минутки тук и ти вече успяваш да сътвориш едно от лицата на Супер Марио. Трудно ли е да се работи с такъв рунлив пясък? Честно си признай, не очаквах да е толкова твърд финалния резултат, какъвто го виждаме наоколо.
18: Благодаря. Ми трудно се работи. Пясъкът е трамбован в предварителни куфражи в пирамидална форма и ние чрез отнемане постигаме и търсиме формите, които търсим по проекта ни.
16: Като скулптор предполагам, че работите с различни материали. С какво пясъка е податлив, но и с какво понякога така ви изненадва?
18: Ами изненадва ни е с това, че понякога се руши точно там, където трябва да имаме детайл, но пък позволява и натрупване, което други материали, примерно камък, аз понеже работя с камък, камъка също се работи на принцип на отнемане, но там няма как да добавяме, докато тук позволява в малки количества и добавяне, което го нали, прави подходящ за срока на самия формат.
16: Една идея по-лесно виждам, обаче, че ние се намираме по-близко и до Игор Христов, който е ветеран в изработката на пясъчни фигури. Може ли да ми обясните за всички инструменти, с които работи сега? Не всички, че нямаме толкова много време, но ето този ми се струва най-интересен.
19: За стъргане на пясък. Е, така се стърги. Заглажда се и се отнема материал. Всъщност това е не присъщо за пясъчни фигури, но инструмент това е, даже се използва за ресане на коне, този инструмент.
16: Колко тона пясък е използван за изработката на тази фигура на Zootopia, която ще представите вие в рамките на фестивала?
19: Ами много са, 50 тона някъде. Средно. Плюс-минус, още 15.
16: Имате ли се някаква тайна, която използвате докато изработвате фигурите и няма да кажете на никой от другите скулптори, за да може вашата да издържи най-дълго време под лъчите на яркото слънце и проливните дъждове?
19: Естествено, тайната ми е C200. Накрая пръскам с C200 и тая, за да се запази възможно повече време. Не, че не може да се разруши, просто го предпазва от лъчите на слънцето и дъжда.
16: Добре, благодаря ви. Ползотворна работа. Пазите се от слънцето, защото тук наистина вече започва да става горещо. И както разбрахте, Приморския парк, близо до конната база в Бургас, 13 фигури, 13 герои от видеоигрите ще оживеят. Може да видите, голяма част от тях вече са готови. А към края на седмицата се очаква фестивала да бъде официално открит до края на летния сезон. Всеки малък и голям любител на видеоигрите и филмчетата ще може да се наслади. Към вас!
2: Благодарим ти много, Цвети. Ами при първа възможност сме в Бургас. Хем има фестивал на пясъчните фигури, хем шезлонга е само 2 евро.
5: Да.
2: Няма такъв шезлонг по българското Черноморие. И чадър.
20: Да.
1: Във Варна миналия уикенд бях 17.
2: Какво?
1: Два шезлонга, чадър и мини масичка 17 евро.
2: Божудери.
0: И... Ама мини масичка. Да,
1: имаш бонус и черехия коли.
0: Мини масичка.
2: Не, как ти да е, Бургас е прекрасен град. Харесвам, разбира се, и Варна. Но Бургас е наистина... Има и много хубави фестивали, но не само в Бургас има хубави фестивали, ти ще ни разкажеш за един в Пловдив.
5: В Пловдив също е има наистина хубав фестивал. По повод за Бургас, наистина любимото си, но там много обичам да си ходим. Но колкото за Пловдив, това е един от малкото градове в България, където през лятото буквално излиза навън човек и вместо наистина да си стои вкъщи под климатика или някъде другаде, може да си отбележи този момент с едно хубаво кинце, с едно хубаво приятно филмче, което можете да направите заедно на достояние с любимата половинка, с любимата колежка или, разбира се, със семейство или дори с четириногите. Ако сте фенове на големият екран, в общи линии фестивалът е... вече има над 20 издания. Това го прави един от най-дългогодишните летни кинофестивали у нас. Заслужава да отидете да го посетите като, да го посетите като цяло. За него може да говорим много, но по-скоро изживяването, което може да се отбележи там, е по-различно от това, което просто може да се опише с думи и да се изчете.
0: Харесва, че в цяла България вече има такава тенденция от няколко години. Именно градски обществени пространства стават за общо ползване и се провежда някакво културно събитие. Както се прави в други малко по-развити държави, е тук вече се случва.
21: Е, видимо е, че хората развитие проявяват интерес, харесват това нещо. Цените ли са не само на в случая, да кажем, да изгледат някакъв филм под звездите, но театър, тази социалната атмосфера да си сред хора, приятно ти е да си заобиколен от готини хора, да споделяте едно преживяване, дори да не се познавате. Има някакъв чар в това.
5: Има романтика.
21: Много хубаво. Uh-huh. Да, много е романтично. А Пловдив е изключително романтичен град. Наистина,
5: да, страхотен. Примерно да настъпиш някой там и ти кажа, майна, ко направя, майна?
1: Пловдив имат и много хубави пространства за тази цел. На хълмовете има доста фестивали. Има един, който е цяло лято, на Младежки хълм, на Бунарджика има и рок събития. Фестивал. Има страшно много музикални фестивали и събития. Даже има, че там спекула с цените на нощувките. Хора продължават в интернет да търсят нощувки в Пловдив. Така че е много готино място за...
5: Може да отидете и да се насладите именно на тези моменти, особено ако сте от Пловдив и дори да не сте, не е чак толкова далече, пък и много...
21: Масово софиянци посещават Пловдив през уикендите и не само. Отиват за по няколко часа. Даже ние с моят приятел се шегувахме преди няколко дни. Отидем да хапнем до Пловдив и да се върнем, така да се потопим просто в хубавата атмосфера. Сега малко топличко там.
2: Да, доста топличко, ако трябва да бъдем честни. Извънредно топличко е лятото там.
5: Съгласен съм, но въпреки това удоволствието вечер, примерно когато се поразходи малко, да си сложиш някоя връхна дрешка, да се разходиш с приятели, може да...
2: И без телефон, ако може, за няколко часа.
5: Трябва да отбележиш себе си.
2: Ето това не ми харесва, защото
0: ето, на тебе точно това не ти харесва. Аз ти предлагам
2: да
0: не се дразним, а да побичим заедно Алекса в кратката пауза. След кратката пауза ще разберем солено или сладко излиза един ден на световното по футбол сметката от Боби Орлинов. Останете с нас.
22: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, преди 20 години двама ученици се събират да свирят с един бас и една китара.
1: Така започва историята.
2: Точно така, днес са банда с история, семейства, деца, нови хора в състава и песни, които са във вечния саундтрак на лятото. Нека си припомним една от тях.

0: Росио Ангел и Христо от ОГИ 23 са при нас. Здравейте, момчета.
1: Здравейте. Как сте?
2: Много супер.
3: Прекрасно.
2: Уникално. Най-уникалното.
1: Това е. Сега, 21 години на сцената. С малко прекъсване, може би.
2: Никога.
1: Никога ли? Също никога.
3: Мислили ли сме си да попрекъснем малко, да се поскрием за година-две, но все не се получава и все ни викат да свирим на сцената.
1: Все викат да свирят, искат ви хората. Така, как... Трябваше ли да платите някаква сериозна цена във вид на свободно време, други интереси, за да бъдете 21 години на сцената? Това не е никак малко. Нека да си го кажем честно.
2: Би, когато обичаш това, което правиш, цената не е някак си толкова висока. Просто това ни е свободното време. И не толкова, но...
0: Така се живеят.
2: Да, то е живете. Част от нас.

0: освобождава се времето. Когато го правиш, ти го освобождаваш.
1: Да.
2: Бре, съм се чудил, що не викнете някой Оги да е при вас? Нямате Оги.
1: За да имате по-интересни въпроси, когато дойде.
3: Да припомним на зрителите, как дойде името Оги 23? Всички се чудят.
4: Така, ще го кажа.
3: Хиляден път.
4: Като бяхме малки с Ангел, гордо по 15-16 години, работихме на строеж, като общи работници. Uh-huh. Носихме тухли, вар, чистихме. И там имаше един шофьор на камион, който и на двамата не можа да ни запомни имената. И ни казаше, Оги, донеси тухли четворки. Оги, донеси вар. И почнахме, аз на него, той на мен също да си казваме Оги покрай тази история. И едно лято в Несебър, цяло лято си казвахме Оги, Оги, Оги, един на друг. Но това е гордо историята за Оги, не е кой знае колко интересно.
3: А защо 23? Тук обаче е интересно.
1: Ай, това просто не беше свободен домейна в MySpace на времето, където там беше първото място, където можеш да си публикуваш музиката и просто сложих 23, защото рождената ми дата и ми харесва цифрата и после решихме да го добавим официално към името, за да е по-лесно откриваемо.
2: Разбра ли Оги?
3: Не, това е гениално. Този човек разбра ли, че е всъщност е кръстник на групата ви, казахте ли му?
1: Не мисля, че съм го виждал някога пак.
4: И аз не съм го виждал.
3: Но той много ще се годее.
1: Само си спомням, че нямаше зъби от едната страна на устата изобщо.
4: Не.
3: Така да е, нищо. Ето две момчета започнали от строителни обекти. Вече толкова години правят страхотна музика.
0: Вече музикант.
3: Вече музикант. А пък ти, техен фен, гледал си ги, мечтал си да си с тях, не си бодозирал. И ето, че си част от бандата.
0: Сън не съм спал, като съм им гледал концертите си. Айде да ми се обадя.
1: Само да ми паднат.
0: Само да ми дойдат тия Огита.
4: Христо, Ричката, то си беше при нас любов от пръв поглед. С жена ми и с децата бяхме на почивка в един комплекс и той свиреше там на саксофон по една риска, гол до кръста с една козирка. Беше много яко и само като видях, мале, това е нашия човек. И отидох при него, той ми даде визитка.
0: Професионално.
4: Да, и на следващия ден му се обадих и си станаха нещата. Любов от пръв поглед.
3: И избъдна своя мечта.
0: Ами да, между другото, много... Аз много се изкефих на обаждането. То беше... докато шофирах от морето към София в края на един летен сезон преди две години. Mm-hmm. Или три вече, не знам. И един приятел ми се обажда и каза, от Огито много сте харесали, да дам твоя номер, да ти се обадят, иска да свириш тях. Аз съм такъв, чая сега.
4: Да, защото аз бях изгубил визитката си.
3: как пропусна този детайл. Удобно.
0: Да. И аз бях такъв, чакай малко, Оги 23, тия, викам групата, Оги 23, давай, да, същите. Камон, супер бе, да, нека се обадят. И наистина.
3: И засука мустака и айде.
0: Засуках мустака и газ с 300.
4: Той тогава имаше и предложение от още една група, Обратен ефект.
0: О, да.
4: Нямаше да избере. Това е стрили Обратен ефект.
3: Сериозен избор.
0: Имаше...
2: Бил си на кантара.
3: Така, кажете ми се в момента, кое ви радва повече? Че продължавате толкова години да пълните зали или че вече на концертите ви идват ваши фенове с децата си?
1: Ами, двете са доста готини. Има нещо много удовлетворящо в това, наистина, че не едно поколение млади българи са израснали с нас и ние с тях и това е някаква магия, която не поне аз не съм вярвал, че е възможно да ни се случи, защото, както казахме, съвсем на шега стартирахме цялото нещо и не мисля, че сме си представили, че 20 плюс години ще се занимаваме с това. Така че абсолютно сме благословени и благодарни за това, което ни се случва толкова много време.
2: А правили сте концерт на сватба? Женили ли сте хора?
4: Ние сме най-сватбената група, човек. Сега в новите парчета, които готвим, ще има едно сватбено парче. И да, миналата седмица свирихме на сватба, следващата седмица ще свирим на сватба. Така, че
3: ама свирите ваши неща или каквото пожелат младоженците?
1: Да.
4: Да.
3: Свирите само ваши неща?
4: Изпращаме им списък от нашите песни и те да си изберат. Защото те не са една и две песни, те са към 20-25 парчета.
1: Повече са даже.
4: Да.
1: 4 албума.
3: А голямото избухване на всички винаги на дневен ред ли е?
1: Ами на сватбите специално, даже по-скоро на баладите. На Да сме там, една от най-известните ни балади, там имало и първи танц и въобще всякакви излияния. и хора са предлагали на тази песен.
2: Някои
3: не са.
2: Ей, чакай за смените. Казвате, че готвите много песни, или както. Какво готвите? Какво може да издадете от това, което готвите?
4: Ами, за наше огромно удовлетворение и щастие, миналата година подписахме договор продуцентски с един лейбъл, Muse, и те ни организираха Songwriting Camp, на който се събраха много артисти, изпълнители, текстописци, написахме доста парчета и сега половината ги записахме. Следващата половина, значи горе-долу към 6 парчета записахме и най-сън ще довършим целия албум.
2: Чакаме ви на есен. Какво представляват тези малки панелни концерти?
1: Ами, това е една много хубава поредица от концерти, която се състои в културното пространство Червената къща със специален декор. И ние имахме щастието да открием този формат и да му дадем летящ старт. И както виждаме, вече доста се говори за него. Това лято ще бъдат и на морето, хората ще могат да ги видят в Царево и околните градове. И общо взето идеята е в една много по-интимна обстановка от това, което хората са свикнали да виждат с любимите си артисти, да могат да са там на буквално метър и половина от тях и да чуят няколко парчета, но в различен аранжимент и енергия.
2: Цигулка, вилончело, ако не се лъжа тук на...
3: Тук са много разширен състав.
2: Как се съчетава с вашето звучене?
4: Еми, трябваше да направим специални аранжименти за такъв голям оркестър. Да, писахме ноти, дадохме на цигулка, на чело, имаме пианист също така, перкуси и повечко репетиции и си го направихме.
1: Повечко, таман две.
4: Що издаваш всичко?
0: Между другото, наистина с тези чудесни музиканти, с които събрахме, 10 човека сме май на сцената, буквално всеки наистина е такъв специалист в това, което прави, че за две репетиции и половина, може би, нали, на саундчека, стана това, което се сработихме. И както каза ти за мечтата с Оги 23 и така нататък, както съм с тях, ми се случват много неща за първи път. Примерно Songwriting Camp-а. Ожених се за първи път, надявам се и за последен. За първи път свиря с такава голяма група с цигулки, не само цигулки, а string instruments.
4: Онзи ден ми каза, че за първи път свириш на толкова голяма сцена.
0: Да, и сега бяхме един концерт, онзи ден, да.
4: Да.
0: Да. На сцена, която е, да, 58 000 метра.
3: А пък на тебе ти се случило, докато си в групата, да станеш и баща?
4: Два пъти.
3: Mm-hmm. И как се усеща сега това? Как те промени?
4: Ами, по-малко свободно време, както е ясно, но не ме спират. Децата много, т.е. големия, много обича да ходи по концерти, да гледа. Последния път само, където искаш малко по-бързичко да се прибира, че бяхме взели ново лего.
2: А вашите концерти често и на плажа се случват. Това лято така ли ще бъде?
1: Да, предстои ни в края на юли. Ще посетим Синеморец и Арапя. И през август месец ще посетим отново Арапя и Бургас.
0: И Север. И Синеморец.
1: Така че да, Южното Черноморие все още ни обича. Чакаме Северното да се обади.
3: Кажете, някакви весели, толкова много концерти, няма как да нямате случки. Сцената, бекстейджа. Нямате ли? Не мога да повярвам.
0: То весели има, зависи кои са за пред хората.
3: Е, какво става за пред камера?
2: Виж, днеска всичко за пред хората. Вече такива времена живеят.
1: Много е рано, баба ми гледа.
3: Добре, де, чакайте, сега ще ви припомня една, преди повече от 10 години е била.
2: Тя беше на концерта.
3: Не съм била на концерта. Но мисля, че сте били с РДМК на една сцена и организаторите така в един момент са ви оставили да правите каквото искате. И вие сте си направили батъл на сцената, но не е музикален. Брейк.
1: Брейкденс, да.
3: Брейкденс батъл и е станало някакво мазало. Помните ли това?
1: Ами да, така се запознахме всъщност с нашите приятели РДМК. Беше едно частно парти на една софтуерна компания, която наистина... А, водещ беше и Боби Турбото.
3: Ехе.
1: И хората просто ни оставиха да правим каквото си искаме и ние тогава кликнахме така с тях за първи път, сприятелихме се много. Общо взето висяхме в бекстейджа, научихме някои тяхни парчета, връщахме се на сцената, правихме тяхни парчета, връщахме се отзад, после решихме, че може да танцуваме на тази сцена и въобще така беше... Беше едно много хубаво импровизирано шоу, което хората така не им...
4: Да, и реално там ни тръгна и приятелството с РДМК и може би няколко месеца след това направихме парчето с тях Дневен ред. И то пък се превърна в летен хит.
3: И защо вие имате и с Рут парче, и с Дичо колаборации, обаче това сега последните години май е секнало и вече не правите. Защо? Има ли причина?
1: Ами, последния албум, който направихме, решихме, че трябва да се върнем малко към себе си, към корените ни, да правим музика сами по себе си, ако това прави някакъв смисъл. Да си докажем един вид, че още можем да работим двамата заедно и да изкараме цял албум. Така че в последния ни албум почти няма колаборации, може би само една или две, а в следващия това ще се обърне отново на 180, така че ще ви очакват интересни неща от нас отново.
3: А има ли песен, която според вас незаслужено не е станала популярна?
1: Да, всичките ни песни.
3: Ама защо се е случило така? Защото имате един безспорен хит и всички търсят него?
1: Еми, то много често се случва така.
4: Може би не сме оцелили правилното време да я пуснем. Най-вече е това, според мен. Ако пуснеш някоя лятна песен през есента, няма как да тръгне.
3: Ще мине между другото.
1: Да, имаме и такива, които пък не сме и клипирали, са се оказали много хитови и са стигнали дори песента ни с Йоко и Фил Да сме там. Тя е най-слушаната в Spotify, тя няма клип, тя е само с картинка.
3: Ето парадокс наистина.
2: Също си много световни музиканти ненавиждат най-големите си хитове именно поради някаква такава причина. При вас може би не е така.
4: Много често трябва да ги свират и насякъде не може без тях.
2: Имаме до тук. Момчета, очакваме ви на есен, както се казва, с песен и да представите новия си албум.
3: А сега лятото ще се виждаме по Южното Черноморие.
1: Да,
4: и като чакаме. Правят Хемос и по Северното.
3: Дай Боже! Дай Боже някога!
2: Полеки на ти, хубаво лято да имате. Уважаеми зрители, преди обед продължава. Веднага след рекламите ще разберем от първо лице какво е да разбереш, че си бремена на 15.
3: Да кърмиш, да взимаш изпити и да учиш за програмист. Историята на инфлуенсъра и порасналата тин майка Моника Александрова. Останете с нас!

0: Следващата ни гостенка е едва на 21 години и има над половин милион последователи в социалните мрежи.
1: Започва да качва свои видеа онлайн, когато едва на 14 година по-късно разбира, че е бременна.
0: Това обаче не я спира, продължава да създава съдържание като тийн майка.
1: Деня на социалните мрежи посрещаме нашата гостенка Моника Александрова. Здравей, Моника, добре.
0: Здравей. Честит празник.
2: Много благодаря.
0: Професионален, ако може така да се каже.
2: Да, не знаех, че има. Благодаря на вас.
0: Е професия, днеска ви е празника.
2: Да.
1: Казахме в представянето ти, че си започнала да качваш видеа на 14, но всъщност май доста по-рано си започнала да създаваш съдържание в интернет.
2: Да, аз както се помня, искам да снимам видеа и тогава, когато бях малка, бяха модерни едни гривни от ластичета. И аз снимах видеа за Фейсбук само ръцете си, защото майка ми тогава не ми даваше да се снимам аз. Само ръцете си, как правя гривнички от ластичета.
0: А и така започваш всъщност.
2: И така започвам, да. И аз реално през цялото време, от сигурно 8 годишна до сега, аз съм снимала видеа.
0: И не са имали нищо против вашето, така ли? Да го правиш.
2: Имаха против да не си показвам лицето.
0: А не ти ли казаха, губиш си времето, по-добре учи?
2: Не, аз съм и учила. Аз винаги съм била много стриктна ученичка и някакси едното не е пречило на другото.
0: И така стигаме до твоята 15-та годишнина, когато разбираш, че си бременна.
2: Да, тогава разбрах ти.
0: Така, и сега разкажи как го каза на родителите си.
2: Ами, аз в началото, когато разбрах, че аз съм бременна, много се зарадвах. След това веднага се оплаших и шокирах, когато се сетих, че трябва да го кажа на нашите. Защото аз винаги много съм държала на това да не ги разочаровам и те да се горди с мен. Събрах ги в кухнята заедно и плачех, много плачех. Не знаех как да кажа бременна съм. Баща ми просто явно от моя уплъх разбра за какво става на въпрос и ми каза: Моника, аз знам за какво става на въпрос, успокой се. Просто взех теста, показах го и продължих да плача.
0: И те?
2: Те реагираха много спокойно. Вътрешно със сигурност са били стреснати, оплашени, изненадани, обаче пред мен не го показаха, за да ме успокоят и ми казаха, че аз ще взема решението си, да не се притеснявам и че те ще бъдат до мен. И така и се случи.
1: А беше ли трудно да вземеш това решение?
2: Не, аз някак си в ума ми дори не мина мисълта да го махна, да направя аборт. Аз исках да си го задържа, особено като му чух и сърчицето. Не можех да си представя, че ще убия своето дете, аз така го приемах.
0: А не получи ли съвети от приятелки, от познати, от типа на, виж, това ще ти спре развитието, завърши поне средно образование, да. После нещо друго, някаква кариера, такива съвети?
2: То не е само от приятелки, дори от гинеколожката ми.
0: А и тя те посъветва?
2: И тя ме посъветва, нали, ми каза, помисли си добре. Нали, и докторите ми го казваха и аз казвах, не, аз ще се справя. Аз бях много сигурна и уверена в себе си и може би подкрепата на моите родители ми даде тези криле.
1: Ти се справяш с ученето, докато си гледаш детето, всъщност записваш индивидуална форма на обучение,
2: да.
1: И започваш да учиш да взимаш изпити. Имаш ли тогава твои връстници, с които да можеш да говориш, да те разбират, да те подкрепят или беше тотално сама?
2: Ами, с моите връстници и съученици аз не съм поддържала контакт тогава. Може би аз сама себе поизолирах, фокусирах се върху ученето, върху детето, снимането на видеа, имах много други неща и някакси аз самата не продължих контакт с никой.
0: Доколкото, ако правилно се ориентирам, бащата не е поел никаква отговорност, абдикирала от това нещо. Изговорихте ли го защо?
2: Ами, аз бих се радвала да ни коментираме темата за него, както бяхме говорили по-рано с
1: Реда. Добре, аз ще перефразирам въпроса.
2: Да.
1: Ти всъщност сама гледаш дете и като човек, който също сам си гледа детето, това никак не е лесно.
2: Да.
1: Как го съчетаваш нуждите на едно дете, ставане, спане след обед, цялото нещо, нали, в началото колики, зъби, с това да можеш да се погрижиш за себе си, да можеш да продължиш да работиш, защото ти изкарваш пари в социалните мрежи от спонсорство и да. Работиш като инфлуенсър, както mm-hmm. всички останали. Как ти изглежда графика? Как изглежда един нормален ден на само момиче, което гледа и работи?
2: Аз съм благословена, че всъщност аз когато тръгвах да снимам видеа, не съм си мислила, че ставам инфлуенсър и от това ще изкарвам пари, но съм благословена, че така ми се разви пътя, че да мога хем да съм с детето 24/7, хем да уча, хем да изкарвам пари. Моята майка е просто огромна част от всичко, тя много ми помага. Ставам рано сутрин преди детето, спортувам, снимам, обработвам, после Анди става, отиваме в парка, докато отново не заспи, когато заспи, отново са моите часове за работа, четене, правене на нещо
1: тоест,
2: продуктивно.
1: Тоест ти не спиш, когато детето спи?
2: Не, дори когато беше малък, нали, трябваше да завършвам училище, аз имах много точен график, аз съм много организирана, много точен график, в кои часове трябва да уча, по какво трябва да уча и не.
1: Виж, Яна, всичко е въпрос на организация.
0: Естествено. А защо се отказва програмирането всъщност?
2: Аз завърших програмата за пътя за програмиране с Java, но ми дойде на нагорнище с видеа дете училище, защото тогава още не бях завършила, когато завършвах и Java-та. И просто аз наистина не можех да спа дори през нощта. Седях до 2-3 часа да програмирам и в един момент бърнаутнах.
1: Може ли човек да се издържа от работа в социалните мрежи? Какво би казала на тези момичета, които вярват, че могат да станат инфлуенсъри и да намерят спонсори, да работят с брандове и всъщност да изкарват пари от това нещо, да се издържат?
2: Ами, според мен, то вече всеки вярва и вижда, че е възможно. Не са един или два примерите, нали, че е възможно. Абсолютно, според мен, хората, които това ги влече, обичат да снимат, да показват, да бъдат полезни, да обработват, да го правят и ще стане.
1: Добре, обаче има една много тъмна страна на цялото това нещо и на известността. Хората могат да бъдат много жестоки в интернет и могат да бъдат много крайни, забравяйки, че срещу тях стои живо човешко същество. Ти много млада си била изложена на човешката злоба и на груби коментари. Как се справи? Със сигурност още от момента, в който си обявила, че си бременна, е започнала една вълна от критика.
2: Да.
1: Как живееш с това нещо?
2: Огромен
1: хит. Или да изключиш всичко и да изтриеш всички канали в някакъв момент?
2: В интерес на истината не. Значи, преди аз да споделя, защото аз знаех, че съм бременна, 3 месеца преди, нали, аз да споделя в социалните мрежи, че съм бременна, моите родители много добре се постараха да ме подготвят за всичко. Моника, ти ще чуеш това, ти си еди каква си, ти нищо не правиш, не гледаш детето, нали, за всичко възможно, което аз чух за себе си и по своя адрес.
0: Че не може дете да гледа дете.
2: Точно така, те ми вече ми го бяха казали. И аз бях подготвена, че това ще е реакцията на хората. И за мен не беше нищо ново, нищо, което да ме срине. Но в последствие осъзнах, че малко или много подсъзнателно ми се отразило. Така лека неувереност, ма аз правям ли си наистина маса, дали хората не са прави, нали, толкова много коментари. И да, както ти казах, хората наистина забравят, че отсреща седи жив човек, който
1: който е нечи.
2: Има, да, и родителите го изживяват, и самото дете, нали, в случая аз или самия човек отсреща, който е подложен на този хейт, го изживява, колкото и да не го показва.
0: А защо реши да започнеш да покажа видеята и самия Анди? Защо не го скри до към едно, примерно, 10 годишна възраст?
2: Да, ами аз съм такъв човек, че много обичам да споделям и щастието, и тъгата си, всичко да споделям. С всеки, ако мога, ще споделя всичко, което може би е малко наивно. И тогава много се вълнувах, много се радвах, много исках да споделя на всички моето щастие, да покажа сина ми как се справям, да вдъхна кураж на не само на млади майки или на майки, ами изобщо на хората, да вдъхна кураж, че щом аз справям в някаква по-трудна ситуация, значи ти можеш да спреш в трудна ситуация за теб, без значение каква е тя.
0: А пишат ли ти майки, които са в твоето положение, млади, с малки деца, за съвети?
2: Да, много. Аз, между другото, когато споделих, че съм забременяла, нали, на 15 години, не очаквах толкова много момичета да ми пишат, че и на тях това се е случило. Да, повечето хора си мислим, че това не се случва, че това е рядкост, нали? Но се оказва, че на много момичета се случва и много и млади майки, и вече не толкова млади майки, нали, по-назряла възраст, ми пишат и даже жени на по 35 години ми пишат: Мони, аз научих това от теб, много ти благодаря.
0: Истина.
2: Да, и аз също съм шокирана и много ме радва. Това и ме кара да продължавам.
0: Моня, ти си готова и съвсем спокойно можеш още 2-3 деца така да отгледаш.
2: Със сигурност.
0: С знанията и опита, които вече имаш.
2: И с прекрасната баба. Да,
0: да, да, да.
2: Баба е неизменна част.
0: Не става иначе, не да, без помощ е трудно.
1: А попадала ли си на някакви капани в социалните мрежи? Дай да си поговорим за опасната страна от социалните мрежи и това, на което са изложени младите хора, на рисковете.
2: Не, капан, в който аз съм попадала, е това да се сравнявам с това, което виждам в социалните мрежи.
1: Това води до голямо нещастие.
2: Това води до... просто ти се чувстваш, че ти си едно нищо, а всеки друг е толкова по-успял и има всичко по-хубаво от теб. Но после, в последствие си дадох сметка, че това са, нали, съвсем подбрани моменти. И не трябва да се, сравняваме със себе си от вчера, а не с други хора, които показват. Дори подсъзнателно ние избираме да показваме по-хубавите моменти.
0: Ти написа книга.
2: Да.
0: В нея какво споделяш? Опита си? Като майка или?
2: В нея споделям общо за себе си. Още от раждането, защото майка ми е разказвала, тя тогава ми помагаше, нали, ми казваше какво се случило. Така съм едва оцеляла и още оттам до после училища, любови първи, гаджета и съответно бременно с раждане и така.
0: А ще има ли с обич Мони 2?
2: С обич Мони 2 я пиша вече толкова време и чакам да ми дойде музата, но ще има.
1: А ако Анди един ден порасне и ти каже, искам да стана инфлуенсър, искам да създавам съдържание, това вече става ферма за инфлуенсъри във вас. Ставате много. Какво ще му кажеш? Ще го посветваш ли си намери стандартна работа или ще го пуснеш в това поприще?
2: Ами аз ще го подкрепя, без значение дали иска да е инфлуенсър или футболист или да работи, нали, в офис работа. За мен е важно да го подкрепям, просто да бъда и до него, за да избегне някои неща, като хейта, да може да го преодолява по-лесно и просто да бъде до него, да го подкрепям.
1: Можем ли да предпазим децата си от тези неща или трябва да ги оставим да се сблъскат с всичко на този свят, за да са готови за истинския живот?
2: Да, според мен не можем да предпазим, но можем да бъдем там, да подкрепяме и да се премине по-лесно през каквото трябва да се премине.
0: Пътя, който си извървяла, повече приятели загуби или повече намери?
2: Със сигурност, според мен, намерих повече. И не само приятели, ами повече подкрепа, повече любов, повече от всичко.
0: Съжаляваш ли за нещо, с днешна дата?
2: Не съжалявам. Абсолютно не съжалявам за нищо. Аз много вярвам, че каквото трябва да стане, ще стане. Всичко си е божа работа и всичко ни води към нещо по-хубаво. И в този ред на мисли няма как да съжалявам за нищо.
1: Аз пак искам да се върна на живота на инфлуенсъра. Интересно ми е много, Ян.
0: Да.
1: Инфлуенсърите са хора, които ти каза малко по-рано и затова се хващам, споделят всичко в живота си, всички, макар и избрани, но всякакви моменти. Какво ядат, как си лягат и така нататък. Ти като инфлуенсър имаш ли моменти, в които оставяш телефона? Отиваш на концерт и го гледаш този концерт, а не го снимаш. Тъй като постоянно има желание всичко да споделиш, което преживяваш. Има ли го този момент, в който робуваш малко на устройството и държиш всичко да запаметиш и да го споделиш?
2: Да, със сигурност го има този момент и дори някакси не се усещаш. Затова човек трябва, нали, да е малко по-осъзнат. Чакай, аз какво правя в този момент? Искам ли да го снимам? Не искам ли да го снимам? Искам ли просто аз да си го изживея? Но да, при мен, особено в миналата година, много мислих по този въпрос, защото в един момент аз се усетих, че аз качвам по 3-4 видеа в TikTok на ден. Ма какво закусваме? Ма какво правиме? YouTube снимам, това правя, това правя. И аз не си спомням момент, в който аз просто да не съм снимала. И тогава се замислих и си казах, чакай малко, Моника, има някои неща, които просто, дори е така, просто да си почиваш без да трябва да снимаш. Да се оправиш без да трябва да се снимаш, докато се оправяш, да си говориш, нали, на камерата, да направиш закуската.
0: Да четеш книжка на Анди, примерно.
2: Точно така, да закусиш с детето, да си говорите без да трябва да има, нали, телефона там да снима. Та да, със сигурност го има този момент и е уморяващо е.
0: А на Анди, на каква възраст ще му позволиш да хвана устройство в ръце?
2: Ох, децата, сега аз ги наблюдавам, че те са... Имам чувство, че се раждат все едно научени. Така вече е. Толкова бързо се развиват и имат интерес, но аз вярвам, че децата трябва да, възможно най-късно, да седат навън, да си играят с деца, да се развиват по този начин, да четат, да гледат филми, но не да скролват, нали, на телефона. Та се надявам да го удържим така до поне 11-12 годишна успех. Възраст. Успех.
0: Никакъв шанс. Но ми харесва.
2: Да.
0: Харесва ми като идея.
2: Прекалено е, може би, позитивно.
1: Да. Благодарим ти много, Моника. Пак ще те каним, като е готова втората част на книгата ти, да ни разкажеш за нея. Уважаеми зрители, след минути Мира Христова ще разбере как да сме хидратирани и красиви в горещините, но сега за малко надникваме в шейкъра. Мира, какво си ни приготвила?
3: Здравейте отново, останете с нас и след рекламата, защото започва новото 20. Приготвили сме ви много интересни неща заедно с нутрициониста Яна Данаилова. Ще ви приготвим зелен чай, матча, вода, алкална вода, но всичко това веднага след рекламите, така че не смените канала, защото ще бъде много интересно днес.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Започва новото 20. Лятото вече определено е в разгара си, затова днес, заедно с Яна Данаилова, ще ви покажем кои са най-правилните напитки, които трябва да присъстват в ежедневието на всяка жена и кои са най-правилните съвети за хидратация през лятото. Яна, здравей! Много ми е приятно, че днес си при мен. Преди да сме започнали с приготвянето на всички тези напитки, които днес ще видим, знаем, че трябва да пием вода ежедневно. Но защо пиенето на вода и хидратацията са много важни именно през лятото?
1: Всички знаем, че нашето тяло е предимно или така доминантно съставено от телесни течности и водата е много ключов така компонент от тези телесни течности. 60-70% от тялото ни е вода. И ние губим непрекъснато телесни течности с движението, особено сега в това топло време, с изпотяването, с вентилацията, т.е. с дишането. Т.е. една нощ, примерно, само прекарвайки нощта в леглото, дишайки, ние губим около 400-500 мл вода, която трябва да бъде компенсирана. Ако имаме двигателна активност, ако спортуваме, ако климатичните условия са неподходящи, загубата на телесни течности се увеличава и те следва да бъдат компенсирани, за да може да се случат всички биохимични, физиологични процеси в тялото ни.
0: Кои са признаците на тялото ни, които то ни дава, когато сме дехидратирани?
1: Дори 1-2% дехидратация могат да понижат когнитивните ни способности, нашия когнитивен капацитет, паметта, концентрацията. Също така, дехидратацията води до повишаване на физиологичния стрес на тялото, т.е. повишаване на общежна кортизола, изпадане в това състояние на хроничен нисък системен стрес. Но как можем да установим, че сме дехидратирани? Ако усетим жажда, това вече е късно. Т.е. това е късен признак на жажда, на дехидратация. И е хубаво, особено в летните дни, да приемаме течности през целия ден в равни малки порции. Единствено можем да правим почивка по време на храненето, за да оптимизираме храносмилателния процес.
0: Нека сега да предотвратим този процес на дехидратация и да ми разкажеш с какво ще започнем първо и защо го избираме.
1: Първо ще стартираме с една много интересна напитка, тъй наречена алкална вода. И това е водата, която можем да пием сутрин, веднага непосредствено след ставане от сън, тъй като, както споменахме, губим по време на нощния сън доста голямо количество вода, което е хубаво да компенсираме. Тоест, първите 5-10 минути след събуждане е добре да изпием 300-500 мл вода, като е
0: защо
1: важно...
0: Защо алкална?
1: Точно това ще я да обясня. Водата, телесните течности не са чиста вода. Ние губим и електролити. И затова алкалната вода не се приготвя само с чиста вода, ами се приготвя с малко келтска или хималайска или някаква морска сол.
0: В случая тук сме си приготвили с теб хималайска сол, нали така?
1: Точно така. Хубаво от вечерта, преди да си легнем, да си обелим един лимон. Ако лимон е от органичен произход, може да използваме и кората, но ако не е, препоръчвам да обелим хубаво.
0: Защо трябва да бъде хималайска или келтска солта, не
1: просто
0: морска?
1: Може да бъде морска, въпрос е да бъде неизбелвана, необработвана, така не истинска сол, всичките trace minerals, всичките минерали. Ето, пускаме лимона, това е вечерта преди да си легнем, пускаме лимона в водата и наистина на върха на лъжичката слагаме съвсем малко количество сол на 1 литър, просто една там четвърт лъжичка и оставяме тази течност през нощта.
0: Ние ще оставим сега малко време, след което ще изсипем тук, за да видим
1: какво се случи. И когато се събудим, хидратираме тялото със свежестта, витамин С от лимона и с минералите от нерафинираната, неизбелвана истинска сол, така че да попълним наистина загубата на телесни течности плюс електролити, т.е. не само вода, но и електролитите.
0: Освен електролитите, как тя влияе на здравето ни? И на кожата, разбира се.
1: Ами самата хидратирана кожа изглежда много по-свежа, много по-млада и нахранена отвътре. Ние храним тялото си с хранителни вещества, но е хубаво да бъде хидратирано, за да има тази свежест и този младежки вид.
0: Нека преминем и към втората напитка, която ще приготвим днес. Тя коя е и защо избираме тя да бъде втора?
1: Втората напитка, която ще си приготвим, е тъй наречената инфузирана вода. Тези летни жеги е така препоръчително отново да се наслаждаваме на течностите, да ги консумираме с наслада. И ако добавим към една обикновена вода няколко резънчета краставица, която е известна със своето високо водно съдържание, но и със своя свеж вкус, тази белачка не е най-хубава, така че...
0: Я направо с ножа действай.
1: Да, така ще се справя. Една свежа краставица, която можем да поставим във водата.
0: Какво ни дава тази инфузирана вода?
1: леко по-освежаващ, свеж вкус. Не можем да разчитаме, че кой знае колко много можем да изискаме малко няколко капки лимон. Не можем да разчитаме, че чак толкова много витамини и минерали ще преминат във водата, но въпреки това съвсем малка част от, от витамините на краставицата могат да се така разтворят в водния разтвор, нека така да го нарека. И
0: приготвили сме и джинджифил към тази вода. Защо може е хубаво да има и джинджифил в нея? Какви са неговите полезни свойства за тялото и кожата ни?
1: Джинджифилът е една от супер храните, които подпомагат много добре кръвосмилателния ни тракт. Ментата също е известна със своята свежест.
0: Сега добавихме и мента.
1: Джинджифилът е леко лют. Ако имаме някакви смущения в гастроинтестиналния тракт, трябва да бъдем внимателни с него. Той може да бъде изцеден, може да бъде настърган. Може да бъде, както аз сега в момента го правя.
0: И в топла вода можем да го пием също.
1: Да, може да се приготвя чай от джинджифил. Той ще подпомогне храносмилането, примерно при бременни жени, потиска позивите на... Много благодарим.
0: Ето тук ни изкушават и с плодове.
1: Потиска позивите на гадене при бременни жени. Примерно, като цяло за здравите нормални хора подпомага храносмилането и е много подходящ.
0: Нека си сипем малко от лимонадката сега.
1: Тя също би следвало да я оставим няколко часа да се, така, да се разтвори хубаво. Ако сме я приготвили повече от 24 часа, е хубаво да изхвърлим, да председим и да консумираме само водата, т.е. няколко часа е достатъчно да поседи.
0: Преди да сме преминали към останалите две напитки, които ще приготвим, кажи ми, кои са най-честите грешки, които всяка една жена допуска, когато се отнася до напитките, които приема, грижата за кожата и хидратацията?
1: Това, което аз лично забелязвам в своята практика, е недостатъчна консумация на течности по време на деня. Забързани в ежедневието си не пием достатъчно вода.
0: Колко трябва да бъде количеството, за да бъде достатъчно?
1: Водата, от която тялото ни се нуждае, следва да се изчислява на база телесния състав. Тоест, нуждите са индивидуални. Тоест, ако една жена като мен тежи 50 кг, средното количество вода, което тя трябва да консумира на ден, е около 40 мл на килограм телесно тегло, което означава около 2 литра.
0: Да.
1: Обаче, ако една жена тежи 70 кг,
0: повече. Увеличава се, да, количеството вода.
1: Или ако тежи 40, нали? Смисъл, винаги коригираме. Има различни формули. В науката има и формула, която е 2 грама, 2 милилитра по-скоро, на килограм телесно тегло. Това е количеството вода, което трябва да изпием в рамките на 20 минути, в рамките на първите 10 часа, което прави малко повече.
0: По-сложна математика.
1: Ами това значи 100 милилитра. 100 мл за 20 минути, т.е. 300 мл на час. Обаче за първите 10 часа това прави 3 литра.
0: Така, объркахме се. Хайде да преминем и към следващите напитки. Те са вече топли.
1: Топли напитки.
0: Защо е важно в горещините да не забравяме и топлите напитки? И как зеленият чай, който в момента ще приготвим, понякога може да замени и следобедното или сутрешно кафе на дамата?
1: Като цяло, ако се замислим в културите, които населяват географски ширини с много високи температури, климатични условия, топли климатични условия, хората консумират чай. Тоест, може инстинктивно да не идва отвътре да консумираме топли напитки, когато ни е топло, но всъщност по този начин поддържаме една добра хидратация на тялото и няма тази шокова разлика в температурите на консумираната течност и телесната температура. Зеления чай е изключително полезен за тялото, тъй като съдържа антиоксидант, много известен, епигалокатехин галат, който всъщност е популярен със своите противоракови, анти-ейджинг свойства, които забавят процесите на стареене, забавят дегенеративните процеси на клетката. И
0: към него добавяме само топла вода, така
1: ли? Само топла вода, която трябва да бъде на около 70-80 градуса затоплена. Тоест, ако нямаме термометър, може да оставим водата да кипне, след това да оставим около 5-7 минути да изтине и след това заливаме тази инфузия, билката. Хубаво да консумираме чайна билка. Заливаме тази инфузия, оставяме между 2-3 минути, ако искаме малко по-силен вкус, около 4, и я прецеждаме, тук нямаме цедка обаче за жалост, но всъщност прецеждаме чая и консумираме с малко лимон, което подпомага усвояването на антиоксидантите и на полифенолите от зеления чай. Трябва да знаем, че зеления чай също съдържа кофеин, като има различни сортове, които някои от тях са по-богати на кофеин, други имат по-ниско съдържание. В зависимост от нашата чувствителност към кофеина, можем да подбираме съответните сортове и да го консумираме далече от храни богати на желязо.
0: Това е много важно за желязото.
1: Тъй като може да инхибира и да намали степента на усвояемост на желязото. така, че между храненията, далеч от храни богати на желязо, особено за дамите, които често страдат от анемия, това е препоръката. Ако не ни харесва зеления чай и искаме да се изхитрим, както се казва, и да се възползваме максимално от ползите, антиоксидантите и полифенолите на това, на тази прекрасна напитка, може да използваме матча.
0: Еликсир на младостта е матчата.
1: Точно така. Тя, за разлика от тези листа, които прецеждаме и консумираме, нали, отцедени с гореща вода, съдържа и фибрите, защото това са и смлените листа. Тя може да бъде приготвена по много различни начини.
0: В случая ние как ще приготвим?
1: Един от класическите начини, по които може да се приготви тази матча, е с гореща вода, която отново трябва да бъде 70-80 градуса, с бамбукова четка да се разбие хубаво, или ако имаме такъв уред, в който може да си приготвим фрапе, също става. Но, лично аз, особено летните месеци, я предпочитам студена. Т.е. не е издължително да бъде с топла вода. Може да се приготвим в смути, може да се сложим към протеина. Може да си я сложим към ето тази вода. Т.е.
0: Можем да... Ела, тук, ако искаш да си сипем.
1: Идеално. Така. Т.е. можем да си сложим една чайна лъжичка мача. Ето така. Трябва да имаме някакъв уред за много
0: разбъркване.
1: Може да използваме инфузираната вода.
0: Първо
1: наливаме много малко количество и започваме много бързо. Пак казвам, ако имаме бамбукова четка, ръчка или пък някакъв такъв електрически уред, защото целта е да се разбърка много хубаво, което аз не мога да постигна, разбира се, за жалост.
0: Матчата също се слага и в тип матча лате, също можем да си я пием, подходящо ли е за лято или там по-скоро млякото не е.
1: Зависи от нашите нужди. Има и предвид, че реално всяка напитка, която консумираме, всъщност е храна. Тоест, някога дамите се опитват да редуцират теглото си, опитват се да овладеят нивата си на инсулин. И когато внасяме в тялото си хранително вещество, каквото е млякото, тялото ни го чита като хранене. Тоест, едно е да пием мача с вода.
0: Хайде да си сипем сега остатъка от водата и за финал да покажем всички напитки, които направихме и все пак да ги опитаме.
1: Малко имаме мента. Аз се оплаших, че не разбърквам
0: хубаво. Ето е ментата.
1: Има... Не имам предвид, че оплаших се, че не разбърквам хубаво, а то всъщност има листенца от мента, която прави
0: мача. Сипи ми сега и от алкалната вода, аз ще опитам и нея. И за финал да ми кажеш набързо, кои са трите най-златни правила за правилна хидратация през лятото, накратко.
1: Накратко, хидратация непосредствено след ставане. Първите 5-10 минути на малки глътки, най-добре с малко сол заради електролитите. Второ, равномерен прием на течности през деня на малки глътки. И трето, спираме да пием вода 15 минути преди хранене и възстановяваме приема на вода около час след хранене.
0: Много ти благодаря, беше ми много приятел, на здраве. Ние на здраве. Да се хидратираме, че навън е горещо. Колеги, обратно към вас, ние оставаме на плажа заедно с всички напитки, вече и плодове, които имаме.
2: Благодаря ви много за съветите, а след тази доза красота ще се опитаме да свалим градусите с една студена супа с тиквички и сушени домати.
3: Емо Юджи влиза в кухнята на Дашев след кратка пауза. Останете с нас.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители навън в София, към този час е 30 градуса, а ние вече сме в кухнята с Емо Юджи и ще се опитаме да разхладим знойното лято с една студена рецепта, така ли е? Емо, добре дошъл, ти беше така. На катамаран.
1: Добре заварили.
0: Малфи, да, капри, сега ще разказваш, но ще
1: много
0: кажеш,
1: благодаря.
0: Какво ще направим.
1: Много се радвам, че съм обратно в студията между тази, какво ми е готино тук. Някакво комфортно ми, наистина, не се шугувам.
0: Тук ти е комфортно.
1: И то сравнение с Амалфи, капри, Позитано и така нататък.
0: Сега ще разберем защо, защото съм много да го питам, но нека първо да кажем рецептата.
1: Ами, рецептата е много, много хубава, защото може да се яде както и топла, така и студена. И е супер подходяща. Нещо като гаспачо, само че е от тиквички.
0: Гаспачо,
1: да.
0: Тиквички.
1: Естествено, тиквичките минават термична обработка. Тиквачо. Тиквичуро. Добре. Минава термична обработка, защото все пак някои хора не обичат сурови тиквички, въпреки че аз обожавам. Но след като приготвите супичката, може да оставите в хладилника. Аз винаги я сервирам с лед вътре в нея, за да може да охлади още повече. И става все по-вкусна. Колкото по-студена, толкова по-вкусна става. Както виждате, почнах да режа вече шалот. Имаме шалот, имаме чесън малко, тиквички, колкото по-разноцветни, толкова по-добре. Имайте предвид, че хубаво е супата да се получи светло-зелена, да не е тъмно-зелена, т.е. не използвайте така много-много тъмни. Сега съм сложил и по-светли тиквички. Спанак малко, пак, т.е. прямо от цвета, колко искате да видите цветничка. Сметана.
0: Сушени домати.
1: Сушени домати. И тук съм направил едно олио от копър.
0: Олио от копър?
1: Да, което е много лесно за приготвяне и ще ви обясня как. Имаме малко по-хубава моцарелка. Цветенца имаме даже, които можеш да хапнеш, ако искаш.
0: А разбрах, че ще направим.
1: И ще направим нещо много.
0: Хляб.
1: Да, и то хубав, силно казвам.
0: Така ли, нали хубав?
1: Не, хубав е.
0: Че правим
1: хубав. По-скоро е много вайрал.
0: Добре.
1: Много модерен. Всичко, така да го наречем.
0: А всичко, което е вайрал, не е задължен да е хубаво. Прав.
1: Ами има го това, нали знаеш, много добре знаеш. Хляба е всъщност такъв яко протеинов, много протеинов хляб, който в момента е много модерен и всички ядат и си мислят, че ядат нормален хляб, защото нали, има страшно много белтъци в него и няма никакви въглехидрати и мазнини, освен от яйцето. Така че сега ще ви покажа как си го правите.
0: Добре. Аз
1: вече това е по-скоро нещо, между другото, което е подходящо за лятото, защото повечето хора нали са на диета и съответно трябва да са малко по-фит. Ти ще ми помогнеш, естествено, с яйцата. С кое друго ми помогнеш?
0: Пак с яйцата. Добре, яйцата ще мога да ги счупя, мога да ги сложа в друг.
1: Имаш сложната задача да ги разделиш на белтъци и жълтъци.
0: Ново ли? Добре.
1: Както винаги.
0: Добре.
1: Също така да разбиеш белтъците на сняг. Доколкото е възможно, сега, доколкото ми позволяваш ума в студиото.
0: Белтъци тук, жълтъци.
1: Както желаеш.
0: Добре.
1: И една лъжичка към него слагам.

0: Амалфи, Капри, как ти си изгубиш?
1: Да. Наистина, приключението беше невероятно. Честно казвам, имаше от всичко. Имаше и много уникални моменти, с невероятни гледки, с много вкусна храна. Имаше и супер притеснения, защото наистина се загубихме. Аз не знам защо, но където и да акостирахме, аз се губех.
0: Защо бе?
1: Значи, аз се загубих в Амалфи, загубих се в Капри.
0: Не си ли с хора?
1: Загубих
0: хора
1: се в Позитано. Ми не знам, и то някакси аз питам местните, те не говорят на английски, ми сочат нагоре-надолу, ап, даун-даун. Аз хода нагоре, хода надолу, то навсякъде... Нещо не излизах на брега, а то идеята е всъщност да излезеш на брега, за да можеш да хванеш такова водно такси, което те върне в лодката.
0: Разбираме всъщност, че едно водно такси може да се окаже доста солено.
1: Да, между другото, това беше страшно направо. Едни гости акостираха, нали, в смисъл, взеха си водно такси, отидоха на брега и шофьора на таксито, такъв много печен, им обяснява, им разказва, ако искате, аз мога да ви изчакам тук и после ще ви върна, нали? Няма нужда да викате ново такси. Те таки, окей.
0: Това е супер, много
1: защо
0: добре.
1: Защо не? При което те се разхождат в продължението на примерно 4 часа или 5 часа, връщат се и водното такси им иска 2000 евро, за да ги върне на водката.
0: Едно хубаво изчакване.
1: Да. Обаче, естествено, не го позволихме, защото нашия един капитан на лодката отиде да ги вземе, но това беше абсурдно. Смисъл, най-вероятно се е пробвал човека дали ще мине номера.
0: Естествено, че ще се пробва, виж, раздели ги аз сега какво да направи.
1: Между другото, да... се получи добре, да. Малко се очита, служи при белтъците.
0: Добре, къде имаш сол?
1: Ето, тук виж кое е, може да разпознаеш солта. Значи, реално този хляб е доста простичък. Белтъците се разбиват на хубав сняг, жълтъците се добавя към тях една лъжичка нишесте. Да сбъркват се внимателно, за да остане аерираната част на белтъците. И това е. Няма нищо кой знае какво. Печем го на 180 градуса около 15 минутки, в зависимост от това как сте го разпределили в тавата, с хартия за печене, разбира се. И получавате ето този, според мен, на омлет, да ще ви покажа.
0: Емо, още имаш ли нужда?
1: Чакай, излитаме. Ами имам, ама разбий още малко и си толкова. Ето получаваме този въздушно хлебче, което може да използвате и реално вътре в него има само белтъци. Както виждате, няма нито брашно, нито нищо. Идеята е, че този хляб е изключително диетичен и много подходящ за летните месеци. Сега...
0: Имаме сняг от яйца.
1: Сложихме си тук...
0: Надявам се, ти е достатъчно.
1: Тиквичките, да, стига толкова. Добре. Стига толкова, че много разбиваме. Добави сега към жълтъците нишестето. Разбъркай го.
0: Добре.
1: Аз окусявам малко тиквичките. Започваме тук да готвим.
0: А през това време, можете, разкажи ми как се прави пица на катамаран. То на 40 градуса.
1: То това беше идеята. Значи идеята беше да направя мастер-клас на пици в Италия. И то всъщност това е поръчано. Отето може да го разбиеш и с това.
0: Май си, това ще ми е по-нужно.
1: Няма нужда.
0: Ще ми е по-нужно, да.
1: И всъщност беше поръчано от италианците да си го направим това нещо като мастер-клас на брега. Обаче проблема е, че естествено, в Италия е 40 градуса, в смисъл не е 20 градуса или пък камо ли нещо под нулата, че да може тестото да си почине нормално. И съответно, правейки тесто, аз всеки път така стана, че то гърмеше за 2 часа, буквално. И два пъти направих тесто, единия път го покрих след, сложих го под климатика. Какво ли направих, но то не спираше да гърми. И накрая се отказах и им казах, че ще направя пица друг път, защото просто наистина падна голямо месене. Има и преди, че всичко това става на ръка. Там нямам тесто месачка, всичко месих като лут.
0: Така. Добре, така, твоите пици италянците не можаха.
1: Не можаха да ги пробват, но пък аз пробвах

0: Нашите тиквички и шалот.
1: Какво неговите пици се различават тогава? Какво прави?
0: Честно ти кажа, не усетих някаква невероятна разлика. Според мен аз все повече почвам да си мисля, че има, нали, някакво все пак, как да кажа, ясно знам как да

0: и добавяме зеленчуков бульон. Супер си!
1: Какво направи сега?
0: Супер си! Сега към това нещо, хубаво разбито, да, трябва да добавиш белтъците. Сега твоите белтъци не са разбити на сняг, както виждате.
1: Е, защо? Кажи ми, че ги разбия.
0: Трябва да са перфектно на сняг, ама не искам да дигаме шума, затова не искам да ги разбивам.
1: Кажи ми, приятелю, само аз съм изпълнител, разбираш?
0: Добре, айде разби да видим. Разби ги хубаво на сняг. През това време аз продължавам с ступичката. След като добавите абсолютно всички съставки, спанака задължително го оставяте на края, защото не искаме да си промени цвета, искаме да остане хубав зелен. И реално няма да го готвим изобщо.

0: Искам да ви разкажа как си направите олиото, защото няколко пъти съм го показвал в ефир, но не съм сигурен дали всеки, нали, си го е гледал, така че е много важно, защото е супер вкусно и супер ефектно за финиширане на чиниите и може да го използвате за абсолютно всичко. Много е лесно. Значи, загрявате си мазината, в случая е хубаво да използвате някаква мазина, която примерно или олио, или гроздово олио, нещо, което издържа на по-високи градуси. Загрявате, но не трябва да са високи, не трябва да почва да пуши, само я загрявате. След което я отделяте в един блендер и билките, които искате да направите на олио, примерно в случая копъра, ги бланширам, аз ги слагам в врява вода, след това в студена вода и ги слагам в блендера заедно с мазината. Блендирам на макс, браво бе!
1: Не, получава.
0: Добре си.
1: Иска сега да ги смеса, не?
0: Блендирам на макс, оставям да се отседи и вече го имаме олиото готово. Сега ги смесваш, да, внимателно. Ето, ползвай си ето това.
1: Ти си гениален.
0: На части. Добре, и така става. Супер.
1: А как иначе?
0: Ами наобратно. Ама давай така. Давай.
1: Приятелю. Кажи ми през това време, моля те, като беше на катамаран, хвана ли риба?
0: Ох, опитах се да ти кажа, но...
1: А
0: знаеш кое е най-интересното? На всяко място, на което акостирахме, аз си намирах някаква патица, с която си говорих и всичките имаха различни имена. Едната беше Филип, да, другия, как Мики го бях кръстил, другия. И имаше още една, като бяхме в Тревизо.
1: Извинявай, ако не е тайна, какво си говорихте с патиците?
0: Ами, честно казано, разговора така беше...
1: Как протече?
0: По същия начин, както и с италианците. Те не ме разбират, аз не ги разбирам. обаче беше готино, наистина. Много... И те някакви такива много дружелюбни. Явно хората са ги там, как да кажа, са много добри с тях и те
1: не,
0: са си...
1: Не правят патешко магре от тях?
0: Да, не правят патешко магре и те си бяха супер усмихнати патици.
1: А аз пак не разбрах как си ловил, как си се опитал по-скоро да ловиш риба.
0: Да, опитах се, ама нещо ми се получи. Какво ти да хвърлям в тази вода, нещо тия риби. То аз не съм рибар, бе, аз не мога да ловя риба. Аз мога да я готва. Свобода риба. Да, беше много забавно, наистина много забавно. Със сигурност беше приключение, което първо, че не съм очаквал да бъде такова. Второ, със сигурност няма ми се случи по същия начин, по който се случи тогава. Така че сега взимаме ето нашата супичка вече, която е готова. Слагаме спанака, както ви казах, на края, за да не го готвим прекалено много. Изключваме вече всичко. Изключваме котлончето.
1: Аз да разбъркам ли сега?
0: Го. Да, перфектно между другото. Сега вече това разбъркваш. Значи важно е да разбъркаш е така внимателно, добре, за да може да ти остане въздушната част на белтъците.
1: Добре.
0: И вече може да не си го пребъркал до край. Но гледай сега какво ще направим и го слагаме да го печем.
1: На колко градуса?
0: 180 градуса, около 15 минутки. Трябва да ви е точно такова въздушно, за да може да стане хлебче.
1: Да, ми знаете, защо аз мога да го направя?
0: Щом той може.
1: И вие може да го направите.
0: Със сигурност може да се справите. Естествено, може да импровизирате. Оставям го така, после ще го изпечем.
1: Добре.
0: Може да го импровизирате с всякакви добавки към хляба и става наистина доста ароматно и вкусно. След като пасираме или блендираме в случая добре супичката, получаваме тази невероятна зелена супичка, която виж колко е хубава и колко
1: много е
0: чиста.
1: Много е.
0: Наистина много добре изглежда. Сега.
1: Ги аранжираме и с цветята.
0: Аранжираме, естествено, красивичкото къде е. И вижте какво правя аз. Много обичаме така да направя. След като сложа супичката, слагам едно-две купченца лед.
1: Заповядайте, момичета, заповядайте.
0: Лед, любимият ти момент. Охлаждам,
2: атака от две страни. Да.
1: Вижте как охлажда с лед.
2: По левия фланг и по десния фланг.
0: Слагаме, той сега ще се разтопи.
2: И лед ли сложи?
0: Да, сега ще се разтопи леда, за да охлада още повече супичката.
2: А, разбрах, така ще спомни как да го помириша.
0: Да. Сега ще нарежа хлебчето, чакай. То си е като яйца. Като
2: да, яйчен хляб. Да, ма не мирише на яйца.
0: Нали?
2: Да.
0: Нали?
1: Защо му казват хляб?
0: А вие какво правихте тук без мене?
2: Логично.
0: А? Какво правихте без мене? Кой ви храни?
2: Страдахме.
0: Кой ви храни, искам да знам аз.
1: Никой. Абе, какво ти кажа?
2: Никой.
1: Моля ти. Това не е за разказване.
2: Не.
1: Това не е за
2: разказване. Бяхме на диета. И аз сега да видим така.
0: Сега режеме си е така хлебчета. Виж как прилича на някакво хлебче.
2: Само да обясним, това е много диетично, нали?
0: Това е супер диетично. Добре, това е може би най-протеиновия хляб, който може да съществува.
1: Така. Да мажеш.
2: С нутела.
0: Честно, каквото да го намажеш е добре. Така, тук сега. Хоп.
1: А кога влиза в действие беби моцарелата?
0: Чакай, да ще сложим накрая.
2: Чудесно, аз кога я чакам? Така.
0: Слагаме си нашото олио от копър.
2: Много хубаво стана.
0: Ако искате, може вече копър да махнете. Хоп.
2: Че то разтопи ли се?
0: Ами, охлади достатъчно.
2: А, защото само трябва да охлади, да.
0: Махаме го вече да стане по-красиво. Още малко така. Хоп. Много. Слагаме нашите малки моцарелки, така ги разкъсваме.
3: Разкъсвимото на Яна Донева.
2: Така.
1: Леко разкъсани, Яна.
2: Да. Всяка ги ям, няма проблем.
1: Така. Каква символика.
0: Ще забърша само чиниката, да е красиво. Ами много е хубава за така, като ви дойдат гости неочаквано, защото много бързо става.
1: И хляба бързо става.
0: И хлебчето. Хлебчето, да. Ти хлебчето, как е така, мога да го сложа.
1: 20 минути се пече, докато го приготвиш още 5. 20 минути.
2: Ще се задържи ли?
0: Как няма, бе? Всичко става тук, нали знаеш.
2: А започваме ли?
1: Започвате.
0: Айде, почвайте да ядете.
2: Така. Само взема
0: малко. Малко лимонче, така отгоре.
1: 1, 2, 3, старт, нападай!
0: Айде. Айде!
2: Добре,
3: не смея да я разваля толкова.
0: Нали?
2: Мисля, няма как.
1: Искате ли? Май няма слам цветенца.
2: Какво?
1: Цветенцата
2: ви. Не, без, можем и без.
1: Уважаеми зрители, докато опитват... Утре очаквайте певицата Емилия в преди обед. Това беше всичко от нас. Емо UGC е вкъщи, всичко е наред. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг.
2: Емо за нас.
0: Нали?
2: Да.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Опозицията настоява кабинета да оттегли бюджета. Защо? Това сега ще попитам Ивайло Мирчев от Демократична България. Здравейте, господин.
1: Здравейте.
0: Мирчев. Защо искате правителството да оттегли бюджета?
1: Ами защото бюджета не е релевантен на това, което се случва в страната. Защото е очевидно, че това управление няма план и вкарвайки бюджет, който е с бюджетен дефицит 5,7%, това е единственото, до което може да доведе, е проблеми, влизане в дългова спирала. Само, че този стил не е познат. През 2023 година с същия този екип, Гълъб Донев, Росица Велкова и госпожа Петкова бяха в финансовото министерство, Гълъб Донев беше премиер. Тогава с Мартин Димитров, притеснени, тъй като бяхме и в кампания, притеснени от състоянието на държавните финанси, имахме среща с тях. И ги попитахме какво се случва. Те казаха, нещата са много зле. Отиват към 6-7% дефицит. Включително Министерство на финансите тогава министърката направи официално изявление, в което каза, че държавата отива към фалит. Тоест, бяха доста остри и доста крайни в оценките си. Месец по-късно минаха изборите, направи се бюджет с 3% дефицит. Тоест, от 6-7 той падна на 3. А годината приключи с реален 2% дефицит. Тоест, само за няколко месеца. И сега тук въпросът е, дали е имало гениално управление или просто тези, които ни плашеха с фалит и с 6-7% дефицит, са лъгали и са имали нереална
0: то
1: оценка.
0: Въпросът е, кой е лъгал? Вие знаете пък, че някой подставя, включително и сегашната власт, под съмнение данните, с които сме влезли в еврозоната. За това, че по някакъв начин сме крили информация.
1: Официално новата власт каза, че няма проблем с данните, с които сме влезли в еврозоната. Възраждане ги поставят под съмнение. А кой лъже, показа тогава края на годината, когато свършихме с 2% дефицит.
0: Добре, сега а че бюджетът също... господин Мирчев, пълни с фактури, а неизплатената, но свършена работа. Освен това, Гълъб Донев казва, ние наистина нямаме политика в този бюджет, защото просто довършваме политиките на предишните. Ще видите нашата политика със следващия бюджет.
1: Не само в този бюджет, това правителство по принцип няма политика, то няма управленска програма, щеше да е реформаторски бюджета, освен че няма управленска програма и реформи няма това правителство. Mm-hmm. Не се затвориха кранчетата, няма борба с модела Пеевски Борисов, нито едно от нещата,
0: да
1: които бяха обещали, не се случи.
0: Свалиха охраната, затвориха вътрешния двор на парламента. В момента се правят някакви проверки. Това не може да се случи според мен за един ден, всичко, което вие искате.
1: Ако за два месеца свалянето на охраната при наличие на 131 гласа, ние го наричаме реформа, не искам да се представя какво ще бъде след две години. Обаче днес какво виждаме? Демерджиев утре ще бъде на изслушване в Народното събрание. Защо? За да може да разкаже за полетите на Пеевски. Тоест модела ще се бори по този начин с изслушване в Народното събрание за политиката на
0: Пеевски. И нали вие искате тази откритост, искате информация, ще ви я предоставят?
1: Абсолютно права сте. И сега, ако си спомните, само преди месец и половина, тук във вашето студио, управляващите казваха, тези от опозицията от Демократична България искат комисия, която да провери политиката на Пеевски и доходите на Пеевски. И казваха, ние сме срещу тези комисии, защото освен че много се говори, се губи парламентарно време. Въпреки че комисиите не са в пленарна зала да се губи пленарно време в залата, те се провеждат отделно, вие знаете, не се губи време. Утре обаче, в пленарна зала ще има това изслушване и ще се губи пленарно време. Тоест, само месеци, няколко дни, след като самите управляващи обясняваха, че не трябва да се губи време за Пеевски и обясниха как ще се бори този модел, сега те ще правят изслушване
0: това
1: за също.
0: Това не е ли част от тяхната тактика, а информацията да излиза институционално?
1: Тоест,
0: те казват, ние през институциите. В крайна сметка, МВР е институция.
1: Ами, той
0: и неговия шеф ще ви даде информация.
1: И ние искахме в комисията през институциите. Като казвате тактика, ако това е тактика, това е може би като тактиката на Путин в Украина, който всеки ден обяснява, че взима нови територии, само че обратно се случва. Всъщност украинците си връщат в момента територии. Ние какво искахме? Ние от Демократична България казахме така. Искаме комисия, която да изследва защо се разминават с над 100 милиона лева това, което е декорирал Пеевски и това, което са декорирали като дивиденд неговите компании, в които той има собственост. И да видим какво става с полетите на Пеевски, защото...
0: Е, утре ще разберете.
1: Има данни... Не, утре ще бъде само изслушване. Има данни, че Пеевски лети с частни самолети, включително на конкретни български бизнесмени от хазартния бизнес. И при всички положения той нарушава закон, защото като депутат той няма право да получава подаръци. полети с такива самолети. А той няма как да си плати, тъй като не би трябвало да извършва банкови транзакции.
0: Ако е поканен да придружи някого.
1: И ако си спомните тогава какво ни отговориха. Тогава казаха, не, вижте, тези комисии, разбираме това вие какво искате, обаче тези комисии са една голяма говорилня, няма да ги правим. Защото се губи парламентарно време, сега това нещо влиза в парламента. А знаете ли, с 2-3 изслушвания, в рамките на няколко часа, щяха да лъснат две неща. Първо, разминаването в доходите на Певски, защото това е сравнение по документи. И второ, това, че той е ползвал частни самолети за множество свои частни полети. Това пак е сравнение само по документи. И той трябваше да даде обяснение как е плащал. Защото той не може да плати за това. Някой друг е платил тези полети. И тогава борбата с модела щеше да стане истинска.
0: Добре, но изчакайте, утре може да ви да получите нужната информация.
1: Сменят се лицата, сменя се фасадата. Отдолу всичко си продължава. И тъй като говорихме за бюджета, кой е най-яркия пример за това? 9,3 милиарда евро за капиталови разходи. До момента са изхарчени около 1 милиард евро. Идват по плана за възстановяване 4-5. Стават, да кажем, грубо 6. Остават 3,3 милиарда евро. До края на годината, ако сметнем, че август месец е отпускарски, след приемането на бюджета, остават 4 месеца. За 4 месеца как се харчат 3 милиарда евро? Аз мога да ви обясня как. Тези пари са предвидени за всички същите тези мрежи от фирми, които захранваха модела Певски Борисов. Не става дума за други фирми. И те ще бъдат доволни. Защо е важно те да бъдат доволни? Защото следващата година идват местни избори. За тези местни избори трябва определени кметове, които сега ще подкрепят новите управляващи, да получат определено финансиране, за да може хората да бъдат спокойни в съответните населени места, те да си спечелят местните избори и да се върви напред. И така, сменя се фасадата, без програмата за управление, без
0: никакъв план. Да бъдат изхарчени пари за капиталови разходи, това са пътища инфраструктура.
1: Не могат да бъдат изхарчени за капиталови разходи. Няма как за 4 месеца да изхарчиш 3 милиарда и 300 милиона лева евро за капиталови разходи. То просто няма как да стане. По някакъв начин те ще опитат да им ги прехвърлят тези пари. Какъв е този начин, не знаем, защото видяхме, че самия Гълъб Донев се обърка, каза, че за по 4-5 компонента от бюджета има техническа грешка. Ние казваме друго. Целият бюджет е техническа грешка. Затова ги призовахме да го оттеглят. Не 5,7% да го върнат.
0: Откъде казвате, ето капиталовите разходи.
1: Ние предложенията сме ги дали. От 5,7% бюджетният дефицит да бъде в най-негативния си сценарий 3%, това може да стане много лесно. Изключително лесно, дори не е нужно да се правят някакви страшни жертви. Издръжката този над милиард евро. Нали, ние, протестите големите бяха, защото ГЕРБ и ДПС ни предложиха онзи бюджет, нали го помните, скандалния, в който всичките папаха така фирмите на Борисов и на Певски, бяха се нагласили да си купуват изборите, хората излязоха и ги изметоха. Сега ни се предлага бюджет с още по-големи. Това е за същата година, това е пак за 2026 година. Ни се предлага бюджет с още по-големи
0: ами,
1: разходи.
0: Ако трябва да се разплатят, господин обаче. Мирчев, пак казвам неща, които са били задържани. Нали трябва да се плати, ако някой е свършил някаква работа?
1: Няма в... Ако имало издадени фактури, те се плащат. Няма такова нещо като задържани фактури. И няма такива.
0: Вие много това добре знаете как се плащаше ДДС на времето. Тоест, ако...
1: Ами, нали всичките тези скандални поръчки се... Нали сега 1 милиард за мантинелите, нали се спряха? Нали всичкото това нещо се спира? Как така уж се спират кранчетата декларативно, обаче всъщност се отделят милиарди повече за същите тези фирми. Знаете ли, те фирмите не са станали други. Както фирмите, които са в корупционния модел Певски Борисов не са станали други, по същия начин не са станали други хората, които не се предлагат.
0: Вие казвате, че за 2 месеца всичко се е преструктурирало, прегрупирало, вече тези фирми са отишли някъде другаде.
1: Казвам, че този
0: от другаде
1: процес,
0: чакат парите. Това
1: казвам, че този процес е започнал и не виждаме никаква
0: и го виждате през бюджета ли?
1: С модела Певски Борисов, между другото, е бюджет. Един от компонентите. Вземете НЗОК. В НЗОК се въртят едни и същи хора. Едни и същи хора там и като лица са едни и същи. Тоест, когато поискаме оставката на Мавров, появява се неговия заместник. Те са един и същ екип. Гласувахме срещу шефа на здравната комисия, защото в крайна сметка това е лицето на този модел в здравеопазването, което продължава да работи години наред. Тук никой няма да го отрече това нещо. И това се знае много добре. И добре, това ли е модела? Това ли е борбата с модела? Тоест, българите, не само това, здравеопазване се гласува 600 милиона евро повече. Българите. През бюджета плащаме 6 милиарда евро за здравеопазване. Голяма част от тях изтичат в корупционния модел. Отделно, всеки българин знае много добре, че си доплаща. Общо са около 3-4 милиарда евро.
0: И какво е вашето предложение?
1: В същото време, докато това нещо се случва, младите лекари си правят по 12-часови смени като санитари. И вместо да трупа стаж, да има достойно заплащане, те занимават с това да чистят туалетни. Пък едни хора във фарма мафията в България изтичат през тях милиарди. Ние казваме, здравеопазването не е зле, даваха болни по стълбите ги носят по BTV, мисля, че...
0: Това е Ямболската болница и така, това е само, и ние ужасна казваме, история.
1: Вижте колко са зле нещата с българското здравеопазване. И даде, обаче, то е непропорционално. В едните изтичат милиарди, евро. Младите лекари, обаче, вместо ние да се срещнем с тях и да кажем, не отивайте в Германия, за да взимате 7 пъти по-голяма заплата. Стоите в България и ним казваме, отидете сега, ще чистите с парцала туалетната на Пирогов, например. По този начин
0: добре,
1: не може да се продължава.
0: Добре, тези неща не може да ги говорите в комисии. Когато говорите с колегите си от Прогресивна България, тъй като имат мнозинство, тези неща, тези аргументи, ако са валидни, смятате, че те ги отхвърлят, ще ги отхвърлят. И с каква цел, ако от това ще спечелят и младите лекари, обществото и бюджет и всичко?
1: Точно с тези аргументи в Комисия по здравеопазване аз и Божидар Божанов, без да нищо да разбирам от здравеопазване в тесен смисъл, отидохме и с тези аргументи опитахме да ги поставим. И Прогресивна България, и ГЕРБ, и ДПС там, те винаги си гледат в една посока и това е най-ясният сигнал, че този модел той просто продължава, въртят се лицата.
0: Само че и те казват на където и да се огледаме, виждаме олигарси. Включително и правосъдния министър говореше за олигархия в правосъдието. Включително и строителния министър говори за олигархия. В същото време незаконното строителство у нас цъфти. Мантинелите се оказват безпрепятствено преминавани, когато дори от спразен камион. Имате ли вие решение за тези казуси, които да обсъдите с Прогресивна България?
1: И отдавна сме го дали. Особено за мантинелите. И сега, тук днес Демерджиев каза, че Бойко Борисов прозира зад историята с мантинелите.
0: И ГЕРБ ще го съди. Ще го съди.
1: Ами, не мисля, че това дело ще завърши добре за ГЕРБ, но не това е важното. В случая става дума за човешки животи. И по проблема с мантинелите, доста отдавна, той е поставен от нас многократно. Технологичният е следния. Всъщност, генералният е следния. Мантинелите, да кажем, се спестяват. Както се спестява асфалта по пътищата, както се спестява маркировката. Всички знаем, когато шофираме по българските пътища, че маркировка практически няма. Включително ето на пътя София-Варна, половината път е без маркировка. Това е основна пътна артерия в България. Но никой не смята за дължно да сложи такава маркировка.
0: Това е много опасно. Това е,
1: много пъти сме
0: трябва
1: казвали.
0: Трябва да се обърне мантинели... много опасно да няма маркировка.
1: Точно така. Тези мантинели в България са свързани с две фирми. Едната е в Перник, другата е в Пловдив. Тази в Пловдив има ясни индикации за връзки с ГЕРБ във времето. И естествено, никой не очаква да на Борисов или на някой друг ГЕРБ да са му изсипвали чували на главата с пачки. Но индикации за това има и всеки в бранша тези неща много добре ги знае. И ние сме давали решения. Например, вместо да се слагат тези мантинели, има си такива бетонов еквивалент, така наречените New Jersey. Те са...
0: Нали знаете, че по закон не може да ги сложат, защото трябва да има отстояние, а нашите магистрали въобще не са магистрали под този стандарт, който сме свикнали в Европа.
1: Вижте, че в Румъния,
0: ето казвам,
1: например,
0: не става.
1: Знаете
0: ни сигурно си по-широки пътища.
1: Аз да ви кажа, защо не ги слагат. Не ги слагат заради пропуск закона, не ги слагат заради отстояние, не ги слагат, защото растява тревичка там. Не ги слагат поради една много проста причина. Въпросните New Jersey издържат между 50 и 60 години. А стандартните подцинковани мантинели трябва да се сменят на всеки 10 години. И това е само началото на разказа. Защо е по-изгодно да се сменят? Защото като се демонтират, има индикации, и това трябва да бъде проверено много добре, че те се дават в един склад и след това се използват пак. Както добре сме свикнали в България, се оказва, че едно и също нещо, то просто се върти и от това се печели много добре. Защото когато сложи едно блокче бетонно с съответната напрегната арматура, по съответната технология, следващите 50-60 години то не се пипа. И фирмите, които стоят за това нещо, те нямат никаква полза да го правят.
0: Тоест казвате, че в закона нарочно е поставено условието за отстояние, каквото ние нямаме, за да ползваме тези мантинели, с които...
1: Не мисля въобще, че проблема е в закона. Проблема е в тези, които взимат решенията в България. Това са АПИ, това са хората на високо ниво в държавата, които се разбират със съответните фирми и не трябва да имате съмнения. Тези фирми правят и съответните отчисления. Имах преди време среща с един бизнесмен, който имаше фирма за изграждане на тунели. И той казва, аз съм единствената компания в България, която може да прави тунели по този начин. Тоест да ги направи изцяло. Работи в Германия, работи в целия свят. Участвам на търга, отстраняват ме. Печели някаква фирма, свързана с ГЕРБ. След това ми се обажат и казват, ела да направиш тунела, защото няма кой да го направи. Между другото, ставаш дума за тунел на магистрала Хемус. Аз отивам, но виждам, че цената е три пъти по-ниска, която ми дават като поддоставчик от тази, с която са спечелили поръчката, и аз съм седмия поддоставчик, т.е. седмия изпълнител по веригата. Представете си за каква серия от кражби става дума по изпълнението на тази поръчка. И това беше масово, и това не е някаква новина. И то, това е този модел Пеевски Борисов. Този модел, който ние разчитаме да се бори, от това ново управление, което получи невероятно доверие 131 гласа. Само че вместо да го пребори, вместо да представи управленска програма, вместо да затегне кранчетата, от които изтичаха милиарди, то предлага на същите тези фирми още милиарди и няма абсолютно никаква индикация, че ще има някаква, каквато и да е борба с този модел.
0: Защо сте толкова песимистично настроен? Ето, например, вие нищо не очаквате утре от изслушването на Демерджиев. Пък може да каже нещо, което да ви заинтригува или да приемете, че е адекватно. Но да обърнем въпроса, тъй като приключва времето ни за разговор. Какъв е шанса президентските избори да се превърнат в, как да кажа, пореден проблем между вас и Продължаваме промяната по повод кандидатурата на Гюров става?
1: Никакъв. Никакъв. Няма такава вероятност. Продължаваме промяната с форума за демократично действие. Ние сме в много ясен процес и много неща вероятно могат да предизвикат спорове при нас, но това няма да бъдат президентските избори.
0: Тоест, а кога можем да очакваме вие да кажете кой е кандидатът на ПП и ДБ?
1: В момента, в който привърши процеса, ние ще вземем собствените решения. Аз мисля, че има доста добра яснота за това какво ще се случва и по какъв начин. Вече имаме срещи с нашите местни организации, за да може да се подготвим и да се организираме добре. И президентските избори могат да се окажат, особено ако управляващите продължават в този стил, без план, без управленска програма, без истинска борба с този модел. И това ще разберем, между другото, утре на изслушването. От това каква информация, какви данни ще излязат. Ако продължават така, президентските избори могат да се превърнат в опция за нова посока на страната.
0: Какво означава това? Вие се надявате, че вие ще спечелите и ще обърнете курса?
1: Аз се надявам България да има адекватно управление. Надявам се тези, които обещаваха, че ще се борят с модела, да го правят истински. Защото в момента нищо подобно не виждам. Току-що излезе новината, че новият шеф на ДАНС ще бъде Пламен Тончев. Това е същия Пламен Тончев, който се съобразяваше с Пеевски, за който има всички индикации.
0: И ако толкова се съобразявал, защо го махнаха от ДАНС и го назначиха на някаква абсолютно измислена длъжност в комисията?
1: Защото не даваше пълната власт на Пеевски в ДАНС.
0: Това ще се получи. Вие дори тогава си спомням, че се опитахте някак, не знам, да го защитите или да обясните по друг начин.
1: Тогава ние казахме, че махането на Пламен Тончев е свързано с доовладяването на ДАНС. Много добре помня. И то наистина е така.
0: Само че Пламен Тончев, значи, не е бил толкова свързан с модела Пеевски, ако ГЕРБ и ДПС ще чака да го махне.
1: Ами не се е борил с него.
0: Вие пък големи борци очаквате от ДАНС.
1: Ами аз очаквам, когато някой получи 131 гласа, да сложи на ключовите, на места като контрразузнаването, което между другото е пропито, ДАНС е пропито с хора, свързани с Пеевски и с Борисов, ДАНС да бъде прочистен. А как да бъде прочистен от човек, който се съобразяваше с Пеевски и с Борисов?
0: А може би не е достатъчно.
1: И разбирам защо Министерски съвет и Румен Радев са взели подобно решение. Без значение колко във времето лоялен е бил към тях Пламен Тончев или не. Не може да бориш модела със същите лица.
0: Ще видим. Благодаря за този разговор. А сега да чуем какво каза премиера Румен Радев за начина, по който ще стимулира властта, бизнес средата. Това се случи на първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. И следва разговор с Румен Радев, но друг Румен Радев, председателя на Асоциацията на индустриалния капитал.
2: През последните години няколко поред редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесният начин. Чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари. Но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта. Затова още в нашата предизборна програма ние очертахме ясни приоритети. Постигане на висок, устойчив икономически ръст чрез агресивно привличане на инвестиции, подкрепа на българският бизнес, стимулиране на експорта, повишаване на конкурентността и производителността и най-важното – подобряване на бизнес средата и на инвестиционният климат.
0: В студиото вече е Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте, господин Радев. Сега, това, което чухте, е обещание. Но нека да се съсредоточим върху това, което е реално в момента. Бюджета, който представи Гълъб Донев и властта. Как оценявате този бюджет?
3: Разбира се, това е все още проект на
0: бюджет.
3: Добре,
0: как оценявате проект?
3: Ако продължа вашата теза, и то е някаква форма на обещание. Сега, първо по отношение на самата процедура, ние си даваме сметка, естествено, че говорим за приемане на бюджет, забележете, в края на юни месец за текущата година. Той, докато се гласува и така нататък, това означава, че неговото действие ще бъде от август до края на годината. Това, как да кажа, може да изиграе и добра роля като преходен бюджет, на какъвто може би и управляващите се опитват да заложат като философия и съответно в всъщност същинския 2027 година пълноценен бюджет да се заложат политики.
0: Където ще да има и политики и реформи.
3: Да.
0: Само, че това не е ли като татко ще ми купи колело, ама другата
3: да.
0: Година.
3: Да, право ми взехте думите от устата. Точно така, силно напомня малко на тази ситуация и всъщност, заради това се надяваме да не е така. Именно за това и по същество в тази процедура изработените от нас становища. Знаете, че ние имаме становище и за бюджета на НЗОК, бюджета на държавното обществено осигуряване, естествено и централната тема,
0: какъвто е бюджета на държавата, бюджет?
3: Които сме сложили, много ясно сме качили. Ами, вижте, нека да кажем първо това. Ние разполагаме в момента с кабинет, който от своя страна разполага с изключително мнозинство в Народно събрание. Апропо, всякакви оправдания от типа това не е наш бюджет. Това е бюджет, който ние разпознаваме.
0: Така казаха, това е бюджета на миналите правителства.
3: За нас
0: ние само го
3: за нас това е неприемливо. Ето това е първата принципна теза. Защото не забравяйте, всички знаем какво се случи в декември миналата година, емоциите, които се прехвърлиха и в началото на настоящата година, и те в значителна степен бяха повлияни, те започнаха с бюджет, те започнаха с планирано и то сериозно така преоформяне на целия данъчно-осигурителен модел и в рамките не само на бюджета за 26-та година, да припомня, но и в рамките на 3-годишната прогноза.
0: И каква е разликата? И само прочие, да припомня нещо, и вероятно вие си спомняте, има неща, които се случват по странен начин, като самосбъдващи се пророчества. Помните ли, че тогава президента Румен Радев каза на аудиторията: аз искам да ви се извиня за бюджет 2026-та година, то сега е същия бюджет 2026 година.
3: Все пак не
0: е... Така, припомням.
3: Да, не е същия. Ние в становището сме развили все пак и тази теза. Това, което непременно трябва да отчетем като позитив и действително е такъв. Вижте, имаме две възможности. Със сигурност имаме проблем в финансите в държавата, очевидно. Със сигурност имахме натрупване дисбаланси. Това го знаем всички много добре. Опит за решение на такива дисбаланси през силно увеличаване и дофинансиране на дефицитите с външен дълг е очевидно неприемливо, особено ако в значителна част от този външен дълг, който се взема, отиват плащания, които са предвидени като постоянни и съответно проинфлирани в годините напред, т.е. растящи като разходи. Това е неприемливо. И вие имате две възможности. Или се опитвате счетоводно да направи някакви гимнастики в рамките на този къс период от време. Това го виждахме не в едно правителство, в това число и в правителство, в което и аз съм участвал в интерес на истината, с определени така финансови
0: упражнения. Да припомня, на зрителите бяхте министър на енергетиката в едно от служебните правителства.
3: Не, бях в редовно правителство.
0: Да,
3: в редовно правителство на академик Николай Денков. И действително, при така виждане на някакви проблеми, само и само за да можем да сме по-близко до картинките и до изискванията на примерно мастерските критерии, нали, ни гледаме някакси да закрепим дефицита в рамките на 3%.
0: Но това бяха ли стъкмистики? Бяха ли гимнастики?
3: Ами има и финансови упражнения. Имаше и, разбира се, неща с вземане ударно на дивиденти от страна на държавните компании, точно от сектор енергетика в интерес на истината и така нататък. Но това е един подход. Съвсем това не е подход, който ни е удобен. одобряваме. Друг подход е да кажеш, да, реалистично, това е картината, хайде да видим какво да направим. Всъщност, това е добре, но не е добре в изпълнението. Ние считаме, че не е достатъчно само да кажеш, ама има проблем, ми хайде да видим как да го решим, и то да го решим структурно, да го решим с реформи, а не с само наченки на такива. Ние сме някакси все още в сферата на, да, чуваме, че ще има замразявания на някакви доходи, има и ще има редукция, да кажем, на персонал в публичен сектор. Те предпочитат да използват формулировката редукция, разбира се, на разходите за персонал, защото и правилно в някои от сферите има недофинансиране и съответно
0: наченки или начало увеличение. На това. Освен осигуровките,
3: и какво видяхме, всъщност е дори и за осигуровките. Виждаме ги само в някои от сферите.
0: Без МВР и военните.
3: Да, именно. Това, което ние казваме, очевидно трябва да сте доста по-проактивни във всички сфери в публичния сектор, а там, където се правят изключения. Да се обяснят тези изключения. Извинявайте, но в крайна сметка говорим тук за, забрежете, цифрови огромни центрове за данни, изкуствен интелект и прочее, а все още преписки се движат на ръка, бавно, губят се по един непрозрачен начин. Значи ни дори елементарното провеждане на документи в рамките на деловодство, например, в дадените структури, не го провеждаме по електронен
0: път. Добре, как приемате идеята, която има Асен Василев и Продължаваме промяната и Демократична България, че ако се намалят парите за капиталови разходи и за издръжка на администрацията, която според тях е за коли, кламери и други подобни неща, дефицита ще падне на 3%. Звучи ли ви логично това?
3: Сега, ние сме разпределили по направление при нас в становището ни как това може да стане и сме,
0: тоест, и сме
3: на мнение, че бихме могли да търсим в рамките на настоящата 2026 година край на годината с дефицит от порядъка на около 4, максимум до към 4,5%, но по-скоро в долната част около 4%.
0: Как?
3: И съответно, още в 2027 година съвсем проактивно да се търси дефицит, който в никакъв случай да не достига 3%, да е под 3%, а не да чакаме някаква траектория до 2028 година това да се случва. И изключително усилията са насочени именно в разходната структура. Да, в това число и капиталовата програма, която наистина в момента е така по един, може би не най-добре аргументиран начин за нас наценена в определен смисъл. Съобразяваме се естествено, че в настоящата година това е пък краят на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. Само че по отношение на бюджета разчетите там са бюджетно неутрални. Тъй като да, ние ангажираме към момента национално финансиране, за да покрием разходи, които в последствие ще бъдат покритие през съответните плащане от Брюксел по ПВО.
0: Тогава защо изглежда така бюджета? Според вас, след като, хайде, вие говорите за 4% дефицит, а другата част от опозицията говори за 3%, но значи виждат се някакви възможности. Какво не виждате вие и какво не вижда властта?
3: Аз мисля, че властта доста неща се записа в рамките на обсъждането в Тристранния съвет. Силно се надяваме все пак да припомним пътя на този бюджет. Трябва да мине през комисиите в Народно събрание, където отново да имаме възможност тая част от нашите изисквания да, или предложения да бъдат чути. Там ще бъдат чути неминуемо и предложенията от страна на представителите на опозицията. Да припомня, че през Тристранния съвет всъщност трите законопроекта за бюджети минаха последния начин. Ние АИКБ не подкрепихме проекта за бюджет за НЗОК. Това имаме там съвсем, чух и предния ви разговор, съвсем принципни несъгласия с това за какво отиват парите, които ние наричаме пари за здравеопазване, всъщност те отиват пари за лекарства, отиват пари за болнична помощ и то в определени така съсловни заинтересовани субекти. В огромен мащаб. При това нарастват постоянно. Няма как да подкрепим това. Това е съвсем принципна тема. В частта с проекта закона за държавното обществено осигуряване и по отношение на големия закон държавния, ние се въздържаме и ясно сме описали защо се въздържаме. Като всички причини по отношение на възражал се, а не подкрепил закона за ДОО, всъщност ние ги имаме и в големия проекто закон за държавния бюджет за 2026 година. И това са една част от тия политики. От хубавите неща единствено мога да кажа, че все пак се съобразяват и не говорим в момента за промени в данъчно-осигурителния модел, но имаме забележки. Увеличават веднъж максималния осигурителен доход на 2300 евро.
0: Както и да го наричаме си е данък за човека, който ще бъде засегнат.
3: Да, като тук засегнати са висококвалифицираните, изземват се доходи от тях, при това без да става достатъчно ясно и да обясняваме всъщност за какво ги ползват.
0: Какво ще спечели бюджета от това?
3: Въпреки, че
0: разбира
3: се, се казва как по този начин те придобиват нови осигурителни права в един бъдещ период от време.
0: Да. Какво, как да го кажа, 25 годишен да, човек или 30 годишен?
3: Тук се случи още нещо, срещу което ние категорично възразяваме. Осигуряват се, увеличават се, извинявайте, и минималните осигурителни прагове. Мисъл, мода при към момента, както е приложим, е минималната работна заплата. Има сектори, има цели сектори, в които всъщност средното възнаграждение е около нивото на минималната работна заплата. Което означава, че когато повдигаме по изкуствен начин, административен начин тия модове, ние на практика караме хората да бъдат осигурявани на възнаграждения, които те не получават.
0: И това сега ще обясните то.
3: Странното разбиране, че така се борим пък с
0: сивата икономика. Ще се видим след рекламите, след много кратките реклами. Продължава разговора тук.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Връщаме се в студиото. Господин Радев, ако ви попитат, ако ви попита властта какво трябва да се промени, за да изглежда бюджета по-приемлив, вие какво бихте препоръчали?
1: Ами, значи първо това, с което завършихме в първата част на нашия разговор, по отношение на дефицита със сигурност има какво да се прави. По отношение на широтата да на предлаганите така реформи, със сигурност трябва да бъдат обхванати всички сегменти от публичния сектор. А не да се действа за едни, за други не. Още повече, впрочем, да обърна внимание на нещо. В приложенията, когато ставаше дума за бюджета за ДОО, най-сетне се появи като приложение при какви средни възнаграждения всъщност са направени съответните приходни разчети в рамките на ДОО. Вие там ще видите изключително интересни и любопитни неща. Ще видите, докато за масата, за категорийни работници от трета категория на труд, това са именно всички ние. Нали? Това е най-масовата част. Говорим за средно възнаграждение, върху което са разчетени приходите от типа на около 1110 или може би 1112 от този порядък беше евро.

0: действащия закон и не много далече очевидно и от този закон, който в бъдеще ще говорим за 2300 евро. Това означава огромни диспропорции вътре, дори в публичния сектор и на всичко отгоре, ние сме го казвали много пъти, очевидно по-висок доход в споменатите сфери от публичния сектор в сравнение с частния сектор. Днеска излезе и новина за поредно закриване на бизнес, съответно излизане на крупни инвеститори и имена от България и направим впечатление в общия ни чат, как колегите съвсем основателно и с една горчива ирония казват спокойно, тези хора ще намерят там 670 човека близо.
1: Остават без
0: работа. Ще намерят работа в държавния сектор, държавната администрация, в общинската администрация, в публичния сектор, където ще имат и по-високи възнаграждения. Горчива, тежка ирония, но тя е свързана, ако искате, и с структурни дефекти, в това число и в икономиката. Ние започваме с очевидно все по- и по-така тежко положение на един реален сектор, на реален производствен сектор. Не говоря просто прямо за строителство, но чувам, че и в туризъм в момента също се говори.
1: Има проблеми. Само създайте, защото ни свърши времето. Очаквате ли финансовото министерство да направи опит да се вслуши и да нанесе някакви корекции в бюджет? Да или не?
0: На този етап, в този ден, не, защото очаквам да го вкарат във вида, в който е подготвен в Министерски съвет. Надяваме се обаче, Министерски съвет при внасянето на този проект, на тези три проекта, всъщност за бюджет в бюджетна комисия, в Народно събрание, именно там да се направят корекции.
1: Добре, ще проследим. Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и благодаря.

0: месец юли, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Ако сега се събуждате, ви показваме прекрасния първи изгрев през месец юли от Камен бряг. След секунди само ще отидем и там, за да видим какви са емоциите на хората, как е преминала нощта и как са посрещнали първото юлско утро.
1: С усмивка. Добро утро от мен, Богомил Грозев, на 1 юли. Честит 1 юли, честит July Morning. Както каза Юлето, ще бъдем на Камен бряг, ще ви покажем и кадри от морския бряг. Изключително красиво е. Продуцент на днешното предаване е Мария Савко.

0: А сега ще ви кажа накратко какви са останалите акценти в предаването.
1: В минутите след 7.30 наш гост ще бъде Любомир Дацов от Фискалния съвет за това как бюджет 2026 ще се бори с свръхдефицита.
0: След 8 часа Виолета Комитова, колко надежни са мантинелите и безопасни ли са пътищата у нас.
1: В 8.40 професор Ива Христова за това какви вируси ще ни атакуват това лято.
0: След 9 български пощи ще таксуват смяната на лев в евро.
1: А сега отиваме на Камен бряг. Петромира Кирчева посрещна първото юско слънце тази сутрин там. И сега ще ни покаже хората, които са били в нейната компания през нощта и в първите часове на утрото. И каква е емоцията, разбира се, дали са слушали July Morning на Юрай Хип.
0: Искаш да чувам останалите акценти преди да отидем при Петромира. Като за начало.
2: Един инцидент с атракцион на морето. Какво се знае за извънредното положение в небето над България? BTV в завод за производство на мантинели. Какви технологии се използват? На какво качество трябва да отговарят? И колко силен удар могат да поемат? Подписка за поставянето на камери в Мездра след смъртта на две деца на пътя. Натоварени дежурства на медиците заради серията «Горещи дни». Как да пазим здравето си?
1: Да, оказа се, че имаме някакъв технически проблем. Ще се опитаме сега да включим Петромира Кирчева от Камен бряг. Колеги, ще можем ли да включим Петромира или да продължаваме с новините и Алекс Донев? Добре, ще направим втори опит малко по-късно.
0: Хубав да ви е деня. Сега следва...
1: Фал старт технически, но пък изгрева успяхме да го покажем разкошене.
0: Сега Алекс Донев с новините и след малко отиваме на живо на морето, за да видим красивия първоюлски изгрев. Останете с нас.
3: Добро утро, в сряда 1 юли започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Продължава разследването на инцидента с воден атракцион край Ахелой, при който пострадаха младежи от Израел. Един от тях е в тежко състояние и е настанен в болницата в Бургас. Инцидентът е станал с надуваемо водно съоръжение тип банан по време на тегляне с джет. По неизяснени все още причини, надуваемият банан се е обърнал и се е блъснал в крайбрежните скали. При сблъсъка са пострадали 6 израелски туристи. 3 леки наранявания са освободени за домашно лечение. 2 са получили охлузвания и леки наранявания, като са настанени в болнично заведение в Слънчев бряг, а третият е в тежко състояние с кома и опасност за живота. Той е настанен в отделението по реанимацията на болницата в Бургас. От дирекция Морска администрация в Бургас и полицията незабавно са извършили проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Водачът на джета беше задържан. А сега отиваме към морето и Петромира Кирчева, за да ни покаже първите слънчеви лъчи за месец юли. Добро утро!
4: Добро утро! Надявам се, че вече се чуваме. Слънцето изгря точно в 5.29, както го прави през последните години, в които аз съм тук, а и не само аз и Красимир, който идва специално за джулая от Елимпелин. Преди да му дам думата обаче да ви разкажа какво беше тук. Половин час преди изгрева скалите тук се оживиха от хора, които притихнаха в очакване на първия изгрев. Разбира се, на джулай без July Morning не може. Този път обаче хитовата песен на Юрая Хип беше изпълнена от Джеф Скот Сото. Разбира се, много палатки, много хора. Тук наистина е доста странно всяка година. Всяка година е различно, вярвайте ми. Аз идвам през последните наистина няколко години. Понякога е доста шумно, понякога е тихо, но винаги е много красиво, така както и вие го видяхте. А сега Красимир да ми каже, защо отново пак си тук и Камен Бряг ли е мястото за посрещане на първото юлско слънце?
5: Естествено, Камен Бряг е най-прекрасното място за посрещане на първото юлско от пътейката. Слънчевата беше невероятна днеска. Слънцето се показа по невероятен начин в едно мораво, искрящо нещо, което не може да се опише, а трябва да се преживее.
4: И в същото време виждахме и луната.
5: Да, и за първи път имаше и луна от другата страна, което беше още по-вълшебно.
4: Казваш, че тук е вълшебно, да. И защо обаче идваш всяка година, не пропускаш?
5: Това си е традиция, вече ще продължавам, докато мога да идам, ще идам всяка година. От 2011 година съм тук, тогава дойде и моя син Виктор. Той вчера цял ден язди мотор, за да дойде до тук. И днеска усети за пореден път какво е изгрева на Камен Бряг.
4: И предполагам, че изгрева е...
6: Вълшебен.
4: Вълшебен. Чувате какво казват хората. Тук масово се споделя и друго мнение, че всъщност от 1 юли започва лятото.
3: Петромира Кирчева, благодаря. А днес национален протест на родители ще се проведе. Той е под наслов «Родители за достойно майчинство». Организаторите отбелязват, че родителите имат нужда от достойни условия за отглеждане на бъдещите поколения. Според тях родителските грижи и майчинството трябва да са приоритет за държавата и да се подкрепят с реални политики. Демонстрацията е насрочена за 18 часа пред Министерския съвет в центъра на София. В Пловдив демонстрацията ще е на площад Съединение, а шестия ще има в десетки градове в страната. В същия час и на същото място в столицата ще се проведе и втори протест за развитието на Витоша. Той е организиран от гражданската инициатива «Витоша за всички», които настояват за достъпна, модерна и същевременно добре опазена планина. Организаторите са категорични, че държавата трябва да има активна роля за развитието на планината и да пресече десетилетията на бездействие, довели до занемарената инфраструктура и ограничения достъп. Двата протеста са обединени според указания на столичната община. Народните представители започват работната си седмица с гласуване на промени в ръководството на Националната здравноосигурителна каса. За подуправител на НЗОК депутатите ще разгледат кандидатурата на доктор Асен Меджидиев. Комисията по здравеопазване вече дава своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще е начало на поста до края на ноември 2028 година. Депутатите ще разгледат още и предсрочното прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Пред депутатите за изслушване трябва да дойде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той ще трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници на борда. От света, Върховният съд на Съединените щати отхвърли заповедта на американския президент Доналд Тръмп, която отменяше правото на гражданство за родените на американска територия. Президентът искаше бебетата на хора с временни визи и на нелегални имигранти да не получават американски паспорт автоматично. С 6 на 3 гласа обаче върховните съдии анулираха заповедта му, като против нея гласуваха и трима консервативни магистрати. Те определиха правото на гражданство като правото да имаш права. Тръмп изрази недоволство в социалните мрежи. Президентът вече се опитва да отмени закона през Конгреса, но е малко вероятно да успее. В същото време Върховният съд остави на всеки щат правото сам да вземе решение дали да забранява участието на трансатлети в колежански спортни състезания за момичета. Съединените щати изпращат военнослужещи и кораби в Венецуела, за да помагат за справяне с последствията от опустошителното земетресение. Седмица по-късно екипите, претърсващи руините, вече почти не се надяват да намерят оцелели. Броят на потвърдените жертви надмина 1900, а ранените са 5000. Хиляди все още са в неизвестност. На много места местните сами вадят тела от разрушените постройки и отправят остри критики към властите. 59 000 сгради са разрушени или повредени от двата труса от над 7 по Рихтер, ударили миналия четвъртък. От Световната продоволствена програма призовават за 50 милиона долара, за да осигурят спешна хранителна помощ за над половин милион венецуелци. И на финала американската певица Майли Сайрас се сдоби със своя кукла Барби. Тя е облечена в черен кожен сет с яке скачулка, каквито изпълнителката носи в видеоклипа от хита си от миналата година Golden Burning Sun. 33-годишната Сайрас поделя, че е държала на всеки детайл, както и куклата да не е перфектна, за да бъде максимално автентична. Трикратната носителка на Грами определя резултата като сбъдната мечта. Други певици със свои кукли Барби са Кайли Миноук, Марая Кери и Алия. Следващата емисия новини е в 7, а какво време ни предстои в първите дни на юли, ще ни каже Стаси Цалова. Останете с тази сутрин.
6: Здравейте на July Morning. Над повечето райони тази сутрин успяхме да му се насладим. Слънцето в София изгря в 5 часа и 52 минути. Залезът тук ще настъпи в 21 часа и 8 минути. Нека само ви покажа изгревата над Бургас. В момента все още той е много красив. Ако колегите покажат камерата в Бургас сега, аз ще ви покажа. Ето Бургас в момента. Все още можете да се насладите на красивия July Morning от нашите камери. Да ви покажа и спътниковата снимка. Плътна е облачността над северозападната част от страната. Има и места с валежи, а на северо-исток в района на Русе и Силистра може да видите има и грамотевици. Днес ще стане горещо, макар и с много по-ниски температури от вчерашните. Максималните в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса. Днес ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Днес ще има и условия за градушка. Най-много слънчеви часове ще има в югоизточната част на страната. Вятърът по-често ще бъде слаб и умерен от изток. През следващите дни плавното понижение на температурите ще продължи. Очакват ни и слънчеви часове, но ще продължат да се развиват купесто дъждовни облаци и ще има краткотрайни валежи. В отделни райони валежите временно ще бъдат интензивни, значителни по количество и с грамотевици, остава и с условия за градушка. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Отново да си кажем честит 1 юли, честит July Morning. Видяхте кадрите от морето. Много е красиво. Много хора.
1: Много хора има и на Витоша да. В този час. Огромен трафик към планината тази сутрин.
0: Ето това е
1: стотици хора, желащи да посрещнат първото юлско утро. И да се заредят за целия ден. Сигурна съм, че и ти имаш такива преживявания с посрещането на изгрева на 1 юли. Със сигурност нещо, което се помни завинаги. Който веднъж е посрещнал първото юлско слънце на морето, със сигурност повтаря след това, защото преживяването за свобода е невероятно.
0: Да, много красиво. Виждате кадри в момента. Това са кадри от тази сутрин от Камен бряг. Преди това ви показахме и красивата гледка от Бургас, нашата веб-камера, която е там. Тя просто като картичка. Толкова красиво, толкова зареждащо и много, много, много хора навсякъде има. Ето това е, мисля, че е Камен бряг в момента, което колегите показват.
1: Разкошно време, ясно небе и забележителен изгрев.
0: Да, да имате един прекрасен ден. Един много хубав и слънчев и успешен юли месец. А ние ще минем през, така ще обобщим информацията от вчерашния ден, защото имаше няколко неприятни случаи, инциденти. Един беше тревога в натовското въздушно пространство. Пътнически самолет на българска авиокомпания подаде сигнал за отвличане. Израелските отбранителни сили вдигнаха два изтребителя. Българският дежурен МиГ-29 успешно прихвана и ескортира машината извън пределите на България. Това съобщих от Министерството на отбраната. По информация на BTV, до късно вечерта самолетът вече беше на летище Бургас. Показахме повече подробности от там и Петър Антонов се включи. Кацнаха на летището в Бургас, за да може да се извърши процедура, която изисква протокола, но всъщност се оказа, че този сигнал за отвличане всъщност е грешка в транспондера, фалшив сигнал.
1: Невероятно, става дума за техническа неисправност, действително. Щастлива развръзка на тази извънредна ситуация в небето над България, но прави впечатление това, че три държави са отказали на самолета да кацне на техни летища, заради което всъщност той напуска българското въздушно пространство, но след това се връща обратно и каца в крайна сметка на летището в Бургас. Ще чуем малко по-късно какви са версиите за това, което се случило на борда.
0: Предвижда протокола?
1: И какво предвижда, как се реагира в такива ситуации, но нека да видим повече в репортажа сега.
2: Пътническият самолет излита от Варшава за Тел Авив в 11 часа българско време. Вече във въздуха пилотът подава сигнал с код 7500 или незаконна намеса, най-често отвличане. Израелските отбранителни сили съобщават, че вдигат два изтребителя заради липса на връзка с самолета. От сайта за проследяване на пътническите полети се вижда, че над Кипър самолетът прави обратен завой и поема към България. Късния следобед от Министерството на отбраната съобщиха, че след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО е задействан дежурния МиГ-29.
3: Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing, като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.
2: От Министерството на отбраната съобщават, че в координация с съюзните военно-въздушни сили на Република Турция мисията е изпълнена успешно и малко след 14 часа самолетът напуска въздушното пространство на Република България. Според Flightradar обаче машината е позиционирана на пистата в Бургас. Няма опасения за инцидент, свързан с сигурността, съобщават израелските военни. Машината Airbus A320 е с около 180 пътнически места. BTV научи, че повечето от тях са израелски граждани.
0: Да, самолетът е български, оперира под наете от авиокомпания Лот. Излязаха с позиция в платформата X и казват от Лот, казват, сигнала за аварийната ситуация беше оттеглен по време на последвалите комуникации, поради ограничения, свързани с допустимото работно време, казват от авиокомпания Лот на екипажа, беше взето решение самолета да бъде насочен към Бургас, всъщност там е и базата на този самолет Airbus A320. По време на полет LO-155 от Варшава до Тел Авив, изпълняван от самолет Airbus A320, на авиокомпания Electra Airways. Екипажът обявява аварийна ситуация и както обявяват от лот, след това в комуникацията, сработили са всички протоколи. За щастие, както се казва, всичко е минало по учебник. Разбира се, неприятно пътуване за, като усещане за пасажирите на този полет, но в крайна сметка случват си и такива.
1: Важното е, че всичко завършва благополучно. Не такъв е случай обаче с един израелски турист, който вчера пострада доста сериозно при инцидент с атракцион на плажа в Ахилой. Три момчета на 18 годишна възраст са се возили на дюшек, дърпан от джет. Когато се случва този инцидент, в крайна сметка по някаква причина дюшекът е изхвърлен в посока към скалите, а вследствие на което две от момчетата са с охлузвания, оказана им е помощ от спасителите своевременно, но третото момче, за съжаление, с черепно-мозъчна травма, настанено е в болницата в Бургас и в кома. Малко по-късно ще включим нашия кореспондент в морския град, за да ни каже какво е състоянието на пострадалото момче и как всъщност и защо се е стигнало до този изключително неприятен инцидент с атракцион, и то малко по-малко от година, след като миналото лято, знаем, едно дете загина след падане от един злополучен полет с теглен от лодка парашут на морето. След това се заговори и бяха приети нови правила, по които да се осъществява контрола на тези атракциони, но в крайна сметка стана ясно, че тези нови правила ще започнат да се прилагат едва в края на сезона, т.е. не са в сила по време на този сезон.
0: Да, по този случай върви разследване, излете дюшека.
1: Излезе информация, че не е имало лиценз въпросната фирма за дейността, която развива. Дали наистина е така, ще разберем малко по-късно от Стиляна Георгиева, която ще включим с още детайли за този изключително неприятен случай в разгара вече на туристическия сезон.
0: Това е всеки път нещо, което говорим, че ходим след събитията, включително и за катастрофите, когато говорим за тежките инциденти по пътищата. Като стане нещо, държавата се активира, започват ни проверки, започват ни промени на правила и това приключва много бързо и до следващия инцидент, за жалост. И такъв е примерът с този дюшек. Всички добре знаем и сме виждали как се карат с висока скорост, с странични преплъзвания на тези дюшеци за по-голям адреналин, но в близост до скали винаги може да се случи нещо подобно. Нека да чуем още малко обаче.
4: Може да погледнете отзад колко са скалите. Просто може би е станала някаква неволна грешка според мен. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
0: Така, тема, която ще продължим малко по-късно в предаването с последните версии, състоянието на момчето, което е пострадало в болница. Ще бъда наживо в Ахилой.
1: Сега ще говорим за цени. За първи път от 9 месеца цените не вървят нагоре, а надолу, поне такъв е извода на Националния статистически институт, който прогнозира за месец юни дефлация от 0,8%. Годишната инфлация в България се очаква да се забави също през месец юни до 5,6% от близо 3-годишния връх, който, знаете, беше достигнат през месец май от 6,9%. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Спрямо месец май потребителските цени се понижават с 0,8%. Първо намаление на месечна база от септември 2025 година е това. Най-голямо намаление спрямо май се очаква на цените в секторите транспорт. Там понижението е с 2,5%. При хранителните продукти и безалкохолните напитки с 1,8%. А при облеклото и обувките с 1,1%, както и при развлеченията и спорта с 1%. Увеличение обаче на цените се очаква в ресторантите и хотелите, като повишението е с 1,5% и при образователните услуги с 0,5%. Колко дълго ще се запази тази тенденция, предстои да видим, но на този фон, който идва от националната статистика, съвсем други данни пък излязоха вчера от малката потребителска кошница, която традиционно вече цяла година следят от КНСБ.
0: КНСБ, да, да кажем, буквално с една-две цифри. Те пък казват, на контрапункт на това, което показва статистиката, казват, че има ново поскъпване. Малката потребителска кошница е поскъпнала с близо 9%. 8,9% за година, като сума това е около 5 евро. От декември до сега поскъпването е с 6,5%. Разбира се, когато слушаме данните на НСИ, винаги си задаваме въпроса, ама как така се получава, защо аз усещам и виждам нещо друго, пък статистиката казва поевтиняване. Да кажем още маничко за данните. Най-голямо поскъпване е отчетено при краставиците, 61,3%. При доматите увеличението е малко над 30%. Такива са данните. Пилето с 16%, хляба с близо 12%. КНСБ казва поскъпва, статистиката казва поевтинява, а нашата лична персонална статистика със сигурност казва това, което виждаме най-обективно за нашата малка кошница. И сега да отидем към другите теми. Темата с мантинелите и с проблемите на съоръженията по пътищата. Ето, колегите дават все още кадрите, може да видите и данните. Продължаваме и днес тази тема в предаването. Висящи мостови съоръжения и липсващи опасни мантинели. Бити ви с проверка какво е състоянието на пътищата в страната. Темата за качеството на мантинелите прерасна в сериозен политически скандал, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обвини лидера на ГЕРБ, че е свързан с фирмите с мантинелите. От партията обявиха, че завеждат дело в съда срещу Демерджиев. Още по темата от Габриела Кирмечийска и Дания Танасова.
5: Пътят от Северна Македония през Кюстендил, Перник, София, Пиртоп и Бургас. За година на него са станали близо 50 катастрофи с 12 жертви, което го прави един от най-опасните. Правим проверка на 50-километровата отсечка между Бургас и Карнобат. От гъстата растителност видимост няма както към пътните знаци, така и към част от платното. Не липсват и забранени изпреварвания.
6: Мантинелите свалиха ги за ремонт преди изборите и изчезнаха, няма ги повече.
7: Не ги върнаха.
6: Обаждахме се в местото, звъняха в града, уж щяха да ги връщат.
5: Отиваме и на пътя София-Банкя. Преди месеци ви разказахме за лошото състояние на пътя. Тогава от пътната агенция обясниха, че пътя е, цитиран, в добро състояние и дейности не са предвидени. Според европейския шампион по мотокрос Борислав Стоименов, пътя е опасен.
8: Този път е опасен, има изключително много неравности, пропадания.
5: Ето така изглежда и моста край пътя. Част от него вече е паднала, а другата, виждате, се клати дори при лек вятър. Почти всички мантинели са опасни, казва експерта.
9: Вече е извън експлоатационна годност. Виждат се много следи от удари по нея. Това нещо е много опасно. Тук, ако се удари кола, директно влиза вътре в купето. А парапетите също са в много лошо състояние.
5: Какво е състоянието на мантинелите? Колко от тях са опасни и извън експлоатационен период, както и кой отговаря за тях? Още сутринта зададохме тези въпроси към Регионалното министерство. Оттам обясниха, че нямат готовност да отговорят на нашето запитване в рамките на деня. В писмена позиция, изпратена до медиите, обясниха, че за последните 3 години сключените договори за мантинели са на стойност 300 милиона лева. На базата на анекси обаче сумата е увеличена на 500 милиона. Темата за мантинелите предизвика и политически сблъсък и обвинения между новата и старата власт.
10: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Ами връзката е косвена, но доста добре прозира.
11: Господин Борисов не е министър-председател на Република България, вече стана почти 6 години. Изредиха се 8 министър-председатели и над 11 кабинет, служебни и редовни такива. Кабинетът Радев с министър Иван Шишков е стартирала процедура за мантинели по така известният член 14 закон обществените поръчки, така известната процедура инхаус.
5: От ГЕРБ допълниха и че ще съдят вътрешния министър за клевета.
1: Да, ще търсим отговорите на важните въпроси за безопасността по пътищата, за качеството на въпросните съоръжения и изискванията, на които те отговарят, от бившия регионален министър Виолета Комитова, извън чисто политическия спор и прехвърлянето на вина и отговорност. Какво всъщност се случва по нашите пътища? Можем ли изобщо да разчитаме на това, че се движим безопасно?
0: Това, което показва репортажа на Давид Кремачиска.
1: Защото катастрофата от миналата седмица на магистрала Тракия показва нещо съвсем различно.
0: Да, показвали сме мантинели, вързани с свински опашки. Тук на този репортаж видяхте много, много ясно какво е състоянието.
1: И има ли изобщо мантинели по пътната мрежа, които действително да отговарят на изискванията, които са поставени чисто нормативно, поне през 2024 година, по примера на германския модел, както става ясно.
0: Да, в минутите след 8 ще Габи Андреева ще отива в фабрика, завод за производство на мантинели, за да видим какви са стандартите, какво е навън, какво се прави и какво може една мантинела да задържи, кое трябва да има, се има предвид като технически изисквания. Всички тези въпроси в минутите след 8.
1: Нормите са едно, изпълнението е друго, както знаем.
0: Видимо. И сега да кажем, не знам дали ще има време за още новини, ако искаш да кажем какво предстои до края на предаването. 7.45 ще си говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Как бюджет 2026 ще се бори с свръхинфлацията?
1: След 8 в студиото ще влезе Виолета Комитова по важната тема за мантинелите, доколко са безопасни.
0: Да, 8.40 професор Ива Христова, какви вируси ще ни атакуват това лято?
1: В минутите след 9, как български пощи ще таксуват смяната на левовете в евро? Знаете, започва от днес тази смяна вече да бъде таксувана.
0: Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
4: С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Посрещнахте ли July Morning? Ако не сте, искам да ви покажа как изглежда ниското слънце над морето в района на Бургас с нашите камери от Бургас. А след малко ще ви покажа и ето в момента как изглежда Бургас, малко след изгрев слънце. А нека да ви покажа и спътниковата снимка. Небето над България в момента. Плътна е облачността над северозападната част от страната. Има и места с валежи. Все още в района на Русе и Силистра има и грамотевици. Днес ще стане горещо, макар и с много по-ниски температури от вчерашните. Максималните днес вече в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса. Вчера отново достигнаха 39. Днес ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушка. Най-много слънчеви часове днес се очакват над Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. През следващите дни плавното понижение на температурите ще продължи. Ще има и слънчеви часове, но ще продължат да се развиват купесто-дъждовни облаци. Ще има и краткотрайни валежи в отделни райони. Те ще бъдат временно интензивни и значителни по количество с грамотевици. Ще има отново и условия за градушки. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Честит July Morning, честит 1 юли. Казваме и на колегите Стаси Цалова, Петър Бакърджиев.
1: Добро
0: утро. Изключително красиво и зареждащо е първоюлското слънце, особено ако си на морския бряг и го наблюдаваш.
2: Аз помисли, че ще кажеш, особено ако си на мотора, така устремен към свободата.
0: Ами хубаво е да можеш да спреш и да го видиш. Тази сутрин това си говорихме и с Юлето. Много хора се качиха на Витоша, за да могат да видят изгрева над София, който също е много красив. Ние ще отидем сега на Камен бряг.
3: Звук и картина ще покажем емоциите на хората там.
0: Да,
3: Тромир Кирчеве, нашия човек.
0: Които са и на палатка, и на кемпер. Добро утро отново!
4: Добро утро! Доста се поизпразни зад мен вече. Хората, след като посрещнаха първия юлски изгрев, някои отидоха на плаж, други пък на работа, защото все пак е средата на седмицата. Слънцето изгря по различен начин от миналата година. Този път беше огнено-червено, но въпреки това се спази часа и точно в 5.29 минути се показа над морето с една разкошна слънчева пътека в последствие. И вече можем да кажем, че July е зад гърба ни, July 26-та година. А всъщност да ви разкажа и няколко малко за самия празник July Morning. По принцип той е, така се твърди, че това е следствие от хипи движението. Почти като градска легенда се носи, че възниква не на Камен бряг обаче, а във Варна. Когато приятели се събират, отиват край морето, започват да слушат July Morning, така няколко пъти до посрещането на изгрева и тогава си обещават, че на следващата година отново ще се срещнат. Дали е истина, не знам, но общо зато това се споделя тук. Тук обаче имаше и много варненци и за мен е малко странно защо избират Камен бряг, а не Варна, там където е възникнал. Разбира се, вече в съвремието няма нищо общо, нито с хипи движението, много се отдалечава. Тук ще се позволя да направя една вметка, тъй като чух песента на Юрая Хип, Джон Лоутън, който изпълняваше дълги години тук. Още първата година, когато дойде, при първата ми среща с него, той беше изненадан, че тяхна песен е станала като химн на един празник, но и той споделяше, че наистина тук на Камен бряг слънцето е различно, различна от атмосферата. И сега питам варненеца, защо избра Камен бряг, а не Варна?
5: Ами, защото тук е слънцето се вижда доста по-различен начин. От високо, аз по принцип харесвам Северното Черноморе доста повече.
4: И идвате всяка и, година?
5: Всяка година, вече 18-та година, поред.
4: И така, изминават хора, изминават и стотици километри. Тук са хора от Варна, от Търговище, много хора идват от София. Чух и чужда реч, идвайки тази сутрин към Камен бряг. А до мен е и кмета на общината Елена Балтаджиева. Госпожо Балтаджиева, вие сте ни разказвали, но за първи път кога дойдохте и какво имаше тук на тези красиви скали?
6: Ами с един приятел на моя съпруг, много ранни години, мога да кажа, вече 92-а или 93-та година, вече не мога да възстановя, но нямаше абсолютно никой, абсолютно нищо. С една лада и един москвич бяхме се позиционирали наблизо до огънчето и направихме една вечеря и неговия приятел каза, сега ще видим как ще изгрее слънцето на 1 юли. За мен беше нещо нелогично, неестествено да стоя на поляната и да гледам как изгрява слънцето. Но от толкова години тази традиция се утвърди във времето и Камен бряг показа, че едно прекрасно място, което е мястото на хората със свободен дух и с желание от 1 юли от изгряващото слънце да започнат своето ново начало. Затова искам да благодаря на всички, които дадоха своя принос днес да се случи за поредна година това мероприятие, да го кажем този хубав празник и на организатори, и на пожарна, и на службите, всички, които съдействат и най-вече на хората, които не забравят Камен бряг и цялата година, като им тръгне добре, да не забравят, че до година на 1 юли пак сме тук.
4: Определено тези, които идват по-далеч, правят резервации още от сега за следващата година, тъй като знаят, че наистина тук изживяването, това, че се събират много хора от различни възрасти, всички притихват в очакване на случването на изгрева, е определено по-зареждащо, определено по-различно от всеки друг изгрев, който е през годината. Ами това е, пожелаваме от Камен Бряг едно хубаво слънчево лято и до догодина!
0: Благодарим ти. Наистина изглежда, че ще бъде хубаво и слънчево. Стаси дори го обещава.
2: Обещава Стаси грамотевични бури на много места днес. Нека да добавим това. Няма да липсват слънчеви часове.
0: Да, но всъщност Камен Бряг е...
3: Прекрасни кадри показахме от Камен Бряг. Има и такива щастливци с свободен дух, които от десетилетия успяват по този начин да посрещнат слънцето през юли.
0: Ние пък сме щастливи, че може да го гледаме по BTV. В крайна сметка, но Камен Бряг е най... Да допълня само Петромира, най-емблематичното място за посрещане на July Mornings. Така се утвърдило през годините. Тези скали са много удобни и ето чухме човека, от тук се вижда слънцето по друг начин.
1: Там един човек, за който се струва да кажем, бивше кмет на каварна Цонко Цонев, който всъщност създаде голямата мащабна традиция с...
0: Той я разшири, така да кажем.
1: Да, но по него време беше изключително хубаска човек, който хареса тази музика. С носталгия спомня времената за хубавите концерти и на Джон Лоутън, и на БТР, и на Христо Мутавчиев, и не помня още кой ли не е, и така. Така че... Да. Този човек заслужава да бъде споменан.
0: Абсолютно.
1: Че той... не знам в момента с какво се занимава, какво прави. По едно време даже май беше пренесъл в Тутракан July Morning, но така или иначе. По негово време там беше доста мащабно и шумно.
0: Носи силата на July Morning, да. Този човек със сигурност.
3: Сега продължаваме с вашите сигнали в рубриката ни Аз репортерът. Първият е от Русе. Стефани Османова публикува снимки на детска площадка в града и ни пише: вече втора година люлката е счупена, оградата едва се крепи. От няколко седмици липсва една града на празалката и е доста опасно. Вече няколко деца си заклещват краката. Едно от кошчетата за буклук е продадено, а другото изцяло ръждясало. Зрителката ни настоява да се вземат мерки. След като това не се случва две години, забележете.
2: Много са детските площадки, които имат нужда от по-добро стопанисване, защото това са децата. Те играят с всичко. Нека да ви разкажа пък за друг проблем, който също не е от днес, а на много места се случва. Дръзка кражба на цветя в столичния квартал Младост. Случката от преди дни, а видеото публикува Таня Димитров в социалните мрежи. На него ясно се вижда как човек отива и взима със себе си насадените пред блока цветя, след което си тръгва. Да. Някой се грижи за тези цветя, а пък друг просто ги...
0: Така ми, на мен изглежда като жена с шапка, нагла крадова, така бих я определил. За жалост, това няма да, най-вероятно няма да активира полицията, но изключително дръзко и нагло. Това не е цветарски магазин.
2: А има хора, които са много привързани към растенията си.
0: Ама те се грижат, за да им е красиво пред блока, за да е красиво на всички, които минават оттам. Без коментар повече по тази тема. Сега един сигнал, който беше изпратен до редакционната ни поща за рисково изпреварване през нощта. Ето виждате кадрите. Тук нашия зрител е изпратил кадрите си от видеорегистратора. Водачът на МПС-то пише, той реши, че няма да срещнат движещи се автомобили, защото ако имаше, околната растителност щеше да бъде обградена от светлина, от фаровете на срещните автомобили. Хитро! Казва той, но рискът си е голям. И ако беше станало ПТП, може би моят автомобил щеше да стане участник в него, казва той. Коментирали сме такива кадри. Всъщност има и хора, които са доста неизправни на пътя. Колкото и да не се виждат фарове, риск да се появи някой с слаби фарове, междукъщи или един неработещ, да не говорим и моторист също така, е много голям. И това не трябва да бъде правено.
3: Прави впечатление, че няма мантинели по този път, камо ли пък светоотразители, поне маркировката. Виждаме, че
0: и то не може
3: е в добро състояние.
1: поне има маркировка.
0: И с два скока мисля да
3: отидем
0: отново към морския брег, Пепи.
1: С два скока. Хайде два да отидем. Да. Необичайен турист засне нашия екип на къмпинг Градина. Ето го туриста, сега ще го видите. Той е с дългоух. Заекът се е разхождал в ранните часове на деня. Вчера съвсем необезпокояван по пътеката към плажа. Посока къмпинг Градина.
2: Доста спокоен заек. Аз като съм виждала зайците, винаги са били много бързи. Този е свикнал.
0: Този се охранил.
1: Този е плажуваш и се охранил, да.
0: Да, и освен това е една плаж на къмпинг Градина, нали? Къде да бърза? Чака July Morning.
3: Толкова изглежда доста опитомен.
2: Прекрасен. Пепи, ти нещо спортно искаш да ни кажеш?
1: Аз много неща искам. Не знам кое е според мен в деня на и в седмиците на футболните страсти, все пак на зелената свещена трева. Не, че, но зеленото, зелена да, ми виж как трева. Сега се приливаш с лондонската трева, на зелената лондонска свещена трева, Григор Димитров играе и за мен това е достатъчно важен празник за българския спорт, защото не знам още колко 35 годишния Григор Димитров ще бъде част от световния тур, но винаги когато е на корта е празник. Вчера в първия сет при победата с 3-0 сета за медицински тайм-аут беше доста притеснително. Гледах част от колегите тук наживо следиха този двубой и повече се вълнуваха от медицинския тайм от на Григор Димитров и здравословното му състояние, защото помним точно преди година срещу Яник Синьор колко мъка преживя при отпадането си след тежката контузия в раунто. Григор спечели с 3-0, сета продължава напред. Казах, че не знам още колко ще го гледаме там, защото е един от само 7-те тенисиста на 35 години, които участват на Уимбълдън. Той в момента е с уайлдкарт и в следващия кръг ще има съперник един много труден чех Меншик, който е 15-ти в схемата. Не знам,
0: няма да му е лесно. Лесно,
1: да, ми ще няма да му е лесно, но беше хубав мач вчера, завърши малко при полунощ. Стискам палци да е здрав и да играе добре.
0: Да, дано се възстанови да отнесе Меншик.
1: Да.
2: Аз искам да ви покажа едно клипче, което не е от България, от Съединените щати, от Колорадо е. Вижте този човек в социалните мрежи. Търсят грешките му. Колко грешки е допуснал този човек. Всички го критикуват за първата грешка. Като видиш мечка, не снимаш, а се спасява, защото е опасно. А тук това мече е бебе. Този човек го заварва в колата си.
3: Ами майката може да е някъде наблизо.
2: Да, той снима, пада, вади някакви летви, опитва се да го прогони по всякакви начини. Всички се чудят къде е мама. Къде е мама? И въпросът е защо той не се чуди. Прави всичко останало и даже имаше такива коментари. Не оставайте животни вътре в автомобила по време на лятото, защото е
0: нищо живо не оставайте в автомобила. Бих го обобщил така.
2: Така че доста безразсъдно постъпва. Просто трябваше да свали вратата. Не
3: избавил, че тази игра на гоненица е завършила благополучно.
2: Аз имам след малко и друга мечка да ви покажа. В общи линии мечките, като че ли се увеличава вероятността да попаднем в компанията на мечка или на заека, видяхме. Трябва да се внимава.
0: В кои ширини сме, да. И в кои райони, защото да, на морето, на градина да заек е пак много странно.
3: И сега нови доказателства за това колко все по-важни стават технологиите за живота на нашите деца. Съвременните тинейджери се оказва, забележете, че първо търсят съвет от изкуствения интелект, а след това от родителите и учителите си. Това показва проучване, проведено от неправителствената организация Common Sense Media. Около 90% от анкетираните на възраст между 9 и 17 години вече активно взаимодействат с AI инструменти, като една четвърт от тях използват подобни услуги ежедневно. Основните области на използване на AI се оказват забавленията, изпълнението на училищни задачи, генерирането на изображения и видео. Почти 25% от анкетираните заявяват, че първо използват съветите на чат-ботовете и едва след това молят за помощ учителите или родителите си. Изследователите също така установяват, че учениците, които изпитват затруднения с математиката или с писането на есета, са склонни да използват инструменти за автоматизация значително по-често, като понякога станали са доста изобретателни, комбинират отговорите на няколко системи, за да придадат на текста вид на самостоятелно написана работа. Освен за образователни цели, около половината от потребителите искат съвети от системите относно бъдещи решения, които са свързани с техния личен живот включително. Т.е. използва се и като някакъв вид психологическа помощ. За мен това е най-притеснителният момент. Едно е да го използваш наистина да ти обобщи някаква информация, да ти бъде полезен в образователния процес, но когато замести приятелите ти, когато замести родителите ти, вече мисля, че влизаме в една доста по-опасна територия.
2: Но вие не ползвате ли също така изкуствения интелект като децата?
3: Разбира се,
2: да се консултирате преди да трябва да се консултирате с човек и да го занимавате с някакъв проблем.
0: Истината е, че все повече хора за жалост ползват изкуствения интелект, включително и за медицински консултации, което горе-долу е реципрочно притеснително.
3: Или за съвети в житейски ситуации.
0: Да, за семейен консултант, за психолог и така нататък. Което малко е притеснително, но технологиите са напреднали много вече и всички се адаптираме.
3: Духа е изпуснат от бутилката.
1: Като баща на три деца и родител, мога да кажа, че вината е на родителите за това, че децата ползват изкуствен интелект. Когато родителите са в телефоните си и някъде и далече от децата си, това е тяхния заместител. Има наблюдение и върху собствените деца, и върху други родители. Така че.
2: А и родителите не винаги са уравновесени, защото те са човешки същества, докато изкуственият интелект винаги ще ти каже точно така, спокойно, добре се справяш, имаш нужда от почивка. На мен аз като си.
1: Аз съм изкуствения интелект. И той е готов да ти отговори, никога няма отговор на мен.
2: Отговорен
1: съм
2: по
1: главата.
0: Не можем да отречем.
2: Може би трябва да, да вземем малко пример по отношение на това как подхожда към човека, с който общува. А защото ние не винаги общуваме така съвършено. Искате ли да ви покажа другата ми мечка? Тя е от Калифорния, пак Съединените щати, и вижте, този път е в тази каравана. Казвам ви, че доста често са навсякъде мечките, и в Съединените щати, и в Япония, в Румъния, имахме и в България.

0: Настанили са се.
1: Завиждам на караваната на тези хора. Не знам кои са, но караваната им е супер.
0: Точно, това ще я да кажа. Аз фокуса ми е върху караваната.
1: Са
0: от тези огромни каравани, които се разтягат отгоре. Страхотно нещо, според мен, след визитата, мечешката визита, състоянието вътре няма да е чак толкова, толкова добро, колкото си го представяме ние.
2: Но все пак си е много работа да почиваш на караван или на кемпер. Да, и винаги много остават е следи, хубаво, следи да отпред. И...
1: Няма инклюзив, но има свобода, така че, както Боги каза, много си е хубаво.
0: И едно от най-хубавите неща, особено когато си с деца, защото те свободно тичат навсякъде, не си ги затворил в един апартамент съвсем. Не само, че трябва да им. Не се налага да им взимаш телефоните. Те си ги оставят сами и играят.
3: Ти си
0: е
3: много по-близо до природата.
0: Ти си, да, сред природата, което е супер, но когато дойде такъв неканен гост с тези габарити, вече става малко притеснител.
3: Е, малко адреналин.
0: Да, по-добре едно малко сладко зайче, отколкото тази една грамадна мечка. Благодарим ви за компанията. Отново да ви пожелаем прекрасен July Morning, 1 юли и прекрасно лято. Ние ще кажем накратко какво предстои сега до края на предаването като акценти. 7.45 Любомир Дацов от Фискалния съвет идва в студиото. Как бюджетът 2026 ще се бори с свръх дефицита.
3: В минутите след 8 наш гост ще бъде Виолета Комитова за това колко надежни са мантинелите и безопасни ли са пътищата.
0: 8.40 професор Ива Христова. Какви вируси ще ни атакуват това лято?
3: В минутите след 9, как български пощи ще таксуват вече от днес смяната на левовете в евро.
0: Останете с нас.

Добро утро в сряда, 1 юли. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Продължава разследването на инцидента с воден атракцион край Ахелой, при който пострадаха младежи от Израел. Един от тях е в тежко състояние и е настанен в болницата в Бургас. Инцидентът е станал с надаваемо водно съоръжение тип банан по време на тегляне от джет. По неизяснени все още причини, надуваемият банан се е обърнал и се е блъснал в крайбрежните скали. При сблъсъка са пострадали 6 израелски туристи. 3 с леки наранявания са освободени за домашно лечение, 2 са получили охлузвания, като са настанени в болнично заведение в Слънчев бряг, а последният е в тежко състояние с кома и с опасност за живот. Той е настанен в отделението по реанимация на Бургаската болница. От дирекция Морска администрация Бургас и полицията незабавно са извършили проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Водачът на джета беше задържан. Национален протест на родители ще се проведе днес. Той е под надслов «Родители за достойно майчинство». Организаторите посочват нуждата от достойни условия за отглеждане на бъдещите поколения. Според тях родителските грижи и майчинството трябва да са приоритет за държавата и да се подкрепят с реални политики. Демонстрацията е насрочена за 18 часа пред Министерския съвет в центъра на София. В Пловдив демонстрацията ще е на площад Съединение, а шествие ще има в десетки градове в страната. В същия час и на същото място в столицата ще се проведе и втори протест за развитието на Витоша. Той е организиран от гражданската инициатива «Витоша за всички», които настояват за достъпна, модерна и същевременно добре опазена планина. Организаторите са категорични, че държавата трябва да има активна роля за развитието на планината и да пресече десетилетията на бездействие, довели до занемарена инфраструктура и ограничен достъп. Двата протеста са обединени според указания на столичната община. Народните представители започват работната си седмица с гласуване на промени в ръководството на Националната здравноосигурителна каса. За подуправител на НЗОК депутатите ще разгледат кандидатурата на доктор Асен Меджидиев. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджидиев ще е начело на поста до края на ноември 2028 година. Депутатите ще разгледат още и предсрочното прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. Пред депутатите за изслушване трябва да дойде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да предостави информация относно данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници на борда. За поредна година, рано сутринта на 1 юли, млади и стари посрещнаха изгрева на първото юлско слънце. Всяка година на 30 юни срещу 1 юли големи групи хора се събират по цялото Черноморие и на други места в страната, за да посрещнат заедно слънцето, а традицията, наричана накратко Джулая по името на известната песен на Юрая Хип от 1971 година «Джулай Морнинг», е хипи празник, възникнал в България в средата на 80-те години на миналия век. Денят символизира недоволството и желанието за свобода. От света, Върховният съд на Съединените щати отхвърли заповедта на американския президент Доналд Тръмп, която отменяше правото на гражданство за родените на американска територия. Президентът искаше бебетата на хора с временни визи и на нелегални имигранти да не получават американски паспорт автоматично. С 6-3 гласа обаче върховните съдии анулираха заповедта му, като против нея гласуваха и 3 консервативни магистрати. Те определиха правото на гражданство като правото да имаш права. Тръмп изрази недоволство в социалните мрежи. Президентът вече се опитва да отмени закона през Конгреса, но е малко вероятно да успее. В същото време Върховният съд остави на всеки щат правото сам да вземе решение дали да забранява участието на трансатлети в колежански спортни състезания за момичета. А Съединените щати изпращат военнослужещи и кораби в Венецуела, за да помагат за справянето с последствията от опустошителните земетресения. Седмица по-късно екипите, претърсващи руините, вече почти не се надяват да намерят оцелели. Броят на потвърдените жертви надмина 1900, на ранените са над 5000.
Хиляди все още са в неизвестност. На много места местните сами вадят тела от разрушените постройки и отправят остри критики към властите. 59 000 сгради са разрушени или повредени от двата труса от над 7 по Рихтер, ударили миналия четвъртък. От Световната продоволствена програма призовават за 50 милиона долара, за да осигурят спешна хранителна помощ за над 500 000 венецуелци. И на финала, американската певица Майли Сайрас се здоби със своя кукла Барби. Тя е облечена в черен кожен сет с якеска чулка, каквито изпълнителката носи в видеоклипа на хита си от миналата година Golden Burning Sun. 33-годишната Сайрас споделя, че е държала на всеки детайл, както и куклата да не е перфектна, за да бъде максимално автентична. Трикратната носителка на Грами определя резултата като сбъдната мечта. Други певици са свои кукли Барби са Кайли Миноук, Марая Кели и Алия. Следващата емисия новини е в 8, а какво време ни предстои в първите дни на юли, ще разберем веднага след рекламите. Останете с тази сутрин и BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Днес няма предупредителен код за опасни явления. До обед очакваме валежи обаче, които ще обхванат северо-западна и част от северна България. А към обед и след обед дъждове с гръмотевици над западните, централните, североизточните и част от южните райони. И отново има опасност от градушки. А повече слънчеви часове предстоят над югоизточна България. Вятърът в страната е слаб до умерен. Максималните температури от 29 градуса по нашето Черноморие до 35 градуса в Сандански. В София около 30 градуса, 34 максимална в Пловдив и 31 във Варна. По Черноморското ни крайбрежие предимно слънчево време с умерен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса, морската вода е 25-26 градуса. А след обед на много места в планините прогнозата е за краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен, по високите части и силен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 17. От утре постепенно понижение на температурите. Дръжте чадъра си под ръка, защото пак предстоят краткотрайни валежи с гръмотевици. Към четвъртък и петък вече в повече райони от страната. Остава и рискът от градушки. Към събота максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя и понеделник повече слънчеви часове. А още за времето към 7.30. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: А сега към инцидента с атракцион на морето. Вчера трима израелски туристи на 18 години пострадаха, след като дюшек, теглен от джет, се обърна и се удари в скалите. Двама от пострадалите са с леки наранявания, третия е в тежко състояние, настанен в реанимацията на болницата в Бургас. По-късно се появи информация, че общо 6 души са пострадали. Какво показват фактите, какви са причините за този инцидент и какво е състоянието на най-тежко пострадалия? Питаме сега Стиляна Георгиева. Добро утро, Стиляна.
1: Добро утро.
2: Добро утро от Хелои. Ние се намираме тук на водната база, атракциона, който по последна информация от Министерството на транспорта се оказа, че е незаконен, не е регистриран. Това е показала проверка на морска администрация. Състоянието на едното момче продължава да е тежко. А до мен тук сега е кмета на Хелои, Димитър Нейчев. Добро утро.
3: Добро утро от мен.
2: Знаехте ли, че тази база, този атракцион, всъщност няма разрешително за работа и е нелегален?
3: Не, не знаехме това. Той се работи. Мислихме, че всичко е законно, като коридор, който се отдава под наем за такива атракции.
2: Познавате ли хората, които са работили тук? Имат ли опит? Разбрахме, че и водача на джета всъщност е нямал разрешително.
3: Да, познавам човека, който е карал джета. Постоянно, когато съм идвал тук, съм виждал него. Има опит. Всяка година е тук. За мен е доста опитен, но просто нещастен случай, според мен.
2: Миналата година тази база също е била тук.
3: Да, беше си тук и се работеше миналата година.
2: Да се върнем към инцидента. Каква е според вас причината да се стигне до този неприятен инцидент?
3: Ами според мен това, което чух от хората, които са присъствали и по-подробно не могат да разкажат, едните казват, че едната причина е когато... Единият вариант е когато е излизал самият джет с креслото и е бил на свободен вход, тогава тук може да видите заливане е малко по-плитък, точно където излиза. И може да се ударил в подводен камък или скала. Другите казват, че просто завоя е взет неправилно и туриста се е ударил в камъните.
2: Виждаме тук, че има и табела. Ще помоля сега оператора да я покаже. Има и надпис на иврит, с който се предупреждава, че всъщност тук има подводни камъни. Тази табела от кога е тук?
3: Винаги ги е имало табелите навсякъде. Както виждате, и оборудването им е тук на хората. Винаги са спазвали всичко, което е нужно за безопасността. Това поне, което съм виждал аз до момента.
2: Това е за сега от тук. Очакваме днес още информация по случая, както от институциите, от морска администрация, така и от прокуратурата.
0: Силяна, нека все пак да уточним. 3 или 6 са пострадалите при този инцидент и кой не си е свършил работата, така че да бъдат проверени разрешителните за извършване на такава дейност на въпросната фирма?
2: От МВР Бургас първата информация, която постъпи към нас, беше за 3 пострадали. По-късно от Министерство на транспорта стана ясно, че на така наречения надуваем душек са били 6 туристи. 3 от тях са пострадали, 2 от момчетата по-леко, само с охлузвания, били са обработени в медицинския център в Слънчебряг, само едното момче е в тежко състояние в реанимацията на Бургаската болница. Защо е работил нелегално този атракцион? Предстои да разберем и дали въобще са правени проверки миналото лято, след като той е бил тук и миналото лято и е работил.
1: Да, благодарим ти. Години наред очевидно е работил този човек там. Защо не е проверяван? Защо морска администрация оставила да работи? Всички го познават, кмета го познава, знаят го, казва, спазват нормите за безопасност. Очевидно не ги спазват както трябва.
0: Само дето не са лицензирани.
1: Да, и нямат и документи. Това е ходим след събитията за пореден път. За жалост, предстои да разберем малко повече подробности след проверката на Министерство на транспорта и на морска администрация.
0: Която... Резултата е, че едно момче е в реанимацията на Бургаската болница.
1: Надяваме се, че ще се възстанови и ще се оправи изцяло. Сега продължаваме с друг неприятен инцидент от вчера. Знаете, български самолет, който изпълнява полет на авиокомпания Лот, беше прихванат в така наречените полицейски въздушен контрол в въздушното пространство на България и беше с картина за аварийно кацане в Бургас. Какво се е случило? Защо е дошъл сигнал за отвличане? Дали става въпрос за техническа или човешка грешка? За това ще разговаряме с Христо Христов, който е ръководител разследване на събитията във въздушния транспорт в Националния борд за разследване на происшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. Добро утро! Имате ли информация всъщност какво се е случило? За човешка или за техническа грешка става въпрос първо?
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. От така наличната информация към този момент се установява, че няма човешка грешка. Тук има технически проблем, който е възникнал във въздуха и след когато самолета беше прехванат от изтребителя и установена комуникация между пилота и екипажа, се установява, че самолета не е похитен. Просто то е всичко е нормално, но излъчването на този код 7500 за това нещо е станало случайно. Говорим случайно, тъй като бутона, който се задейства ръчно, е на такова място в кабината на самолета, че случайност не може да бъде докоснат електро и трябва да е преднамерено.
0: Господин Христов, какъв е протокола, как се действа в такива ситуации, защо три държави отказват да приемат самолета и той да касне на тяхна територия?
4: Това е мое мнение. Ви казвам защо. Защото когато оператора вижда, че има такъв технически отказ, той иска да направи самолета междинно кацане на летище Ларнака с цел да се извърне технически чек на сигурността на системата за излъчване на тая информация. Самолета отива, захожда към летище Ларнака, прави три виража над летището, но местните власти отказват да го приемат. Защо? Защото в този момент отново системата се включва този код 7500, че самолетът е похитен. Най-вероятно. Тяхното становище е, че е нямало свободни стоянки. Това е пак недоказуемо, но този момент ние ще го изследваме. Какво правя аз като ръководител на тази институция? Поискал съм данните от FDR-а или черната кутия на самолета, да се казва, да видим какво се е случило. Второ, искам радиокомуникацията на държавно предприятие ръководство въздушно движение с самолета. Също днес, отивайки на работа, ще пусна имейл до колегите ми в Румъния, защото ще поискам също радиокомуникацията и радарната картина, защото това се е случило в румънското въздушно пространство. Първото сработване на този код. След като самолета беше насочен и завърнат обратно за кацане на летище Бургас, след неговото кацане той изпълни нормално кацане, без проблеми. Няма ранени пътници, екипажа, проблеми с самолета няма. И какво установихме на земята? Значи след проверката на техническия състав, че има технически проблем на този прибор, който беше отстранен и самолета беше възстановен да изпълни полета тази вечер 23 часа обратно от Бургас за Тел Авив.
1: А според вас, изпълнени ли са правилно протоколите в една такава ситуация? Знаем, че това е въздушната полиция в натовското пространство. Всичко ли е било прецизно направено? И пак остава този въпрос, защо са отказали и могат ли да откажат на практика в такава извънредна ситуация?
4: Ще ви споделя. Значи, извънредна ситуация не е имало, защото се установява, че самолета не е похитен. Че тук има отказ на прибор, който излъчва този сигнал. Самолета не е поискал и мърже си за да кацне незабавно преди някакви обстоятелства, защото той е летателно годен. Той, всички системи работят нормално. Има отказ на една система, която излъчва транспондерът тази информация, че самолета е похитен. Само това е цялата ситуация. Сега, какво да ви кажа? Ние ще изследваме този процес, ще се обърнем към властите в Кипър, защо е отказано на самолета да се извърши това междинно кацане. Тъй като той не можеше да продължи полета си към Тел Авив в това състояние, знаете, там обстановката е много сложна въздушната, един самолет да лети с такава информация, че е похитен, ще създаде големи трудности вече на ръководството на въздушно движение на Израел и техната национална сигурност.
1: Тъй може ли съвсем може... кратко да кажете на финал, извинявайте, че ви прекъсвам, колко чести са подобни технически, предполагам, че не са много, ако случват ли се подобни технически проблеми?
4: Да бъда честен, значи моите предварителна информация, която получих в тази фирма, преди две години също се е случило такова събитие. Само, че самолета тогава, идвайки от Централна Европа, пак надолу към Средния и Близкия изток, е сработила системата, но тогава тя е сработила не аварийно. Тогава екипажа, един от пилотите, просто е без искал да тества нещо и натиснал е бутона и той е сработил. Но самолета каца на летище Варна, което долетеше и беше. Сега проблема е защо не спря самолета и не се да каца на някой от нашите летища. Тъй като след като са ресетнали този бутон екипажа, излъчването на този сигнал престава. И те затова решават да продължат полета си, но с това решение да извършат междинно кацане на Ларнака с цел да установят техническия проблем.
1: Да, добре.
0: Важното е, че всичко е завършило благополучно. Благодарим ви, господин Христо. В крайна сметка всичките 180 пътници са успели да достигнат късно с нощи своята финална дестинация в Тел-Авив.
1: Да. Сега да кажем какво остава като акценти до края на предаването. След малко в студиото ви влиза Любомир Дацов. С него ще говорим как бюджет 2026 ще се бори с свръхдефицита.
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде бивши регионален министър Виолета Комитова за това колко надежни са мантинелите и безопасни ли са пътищата.
1: 8.40 професор Ива Христова. Какви вируси ще ни атакуват това лято?
0: В минутите след 9 как български пощи ще таксуват вече смяната на левовете в евро.
1: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли. Или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
8: I feel a very strong connection with you guys.
7: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През следващите часове валежи с гръмотевици ще има над северна, централна, част от южна и североизточна България. Вземете си чадър и спазвайте правилата за безопасност при гръмотевични бури. Има и опасност от градушки. А повече слънчеви часове очакваме над югоизточните райони. Вятър в страната е слаб до умерен. Максималните температури днес между 29 и 35 градуса. В столицата около 30-34 градуса в Пловдив и 31 максимална във Варна. По нашето Черноморие повече облаци все още има над северното крайбрежие. Вятърът там е умерен, а максималните температури между 29 и 32 градуса. Морската вода около 25-26 градуса. А след обед на планините ще има краткотрайни, но и значителни валежи с гръмотевици. Вятърът е умерен и силен. Максималните температури в планинските райони днес между 17 и 25 градуса. През следващите дни отново очакваме краткотрайни дъждове с гръмотевици. На местата ще са интензивни и с риск от градушки. До края на седмицата предстои постепенно понижение на температурите. Към събота и неделя прогнозата е те да бъдат с около 8-9 градуса по-ниски от предишните дни. В неделя и понеделник слънчеви часове с краткотрайни превалявания. А още актуални данни за времето след BTV новините в 8 часа. Тази сутрин продължава.

0: Обръщаме се сега към трагедията, при която в катастрофа край Мездра загинаха две деца, докато пътуват с скутер. Те бяха пометени от автомобил, влязъл в насрещното. Близо седмица след загубата, жители на Мездра настояват за спешни и допълнителни мерки за контрол по пътищата. Рени Христова включваме сега с исканията на хората. Здравей, Рени.
1: Добро утро, Рени.
2: Здравейте от Мездра. Съвсем резонно е след такава трагедия да има гражданска активност. С нас е директора на гимназията, в която учеше загиналото момче. С нас са жители на Мездра и представители на местната власт, кметът и заместник кмета. Аз първо ще попитам Мирослав Павлов, директора на гимназия Васил Левски. Говорите ли с децата? Казахте, че има психолози. Обсъждате ли този случай? Как се чувстват най-общо с учениците на Иван?
3: Аз не мога да кажа, че учениците от 11-ти клас са добре. Все още не учат в класната стая, където до онзи фатален момент се обучаваха. Те са в дуална форма на обучение и продължават обучението си и през месец юли. Набелязали сме редица мерки през целия месец юли. Външните психолози, които бяхме наели, за да се справят с стреса в деня, в който се случи трагедията, те свършиха своята работа, оказаха влияние върху психиката на учениците, обаче продължават да работят двама училищни психолози от училището, които са с учениците, и те ще продължат през целия месец юли. Искам да обърна огромно внимание на това, че институциите като цяло работят. Искам да обърна внимание на това, че трябва ние като общество да заработим с нашите, нашите деца.
2: Това е много важно. Това е ключово. Ще се върнем на тази тема към вас само след мъничко. Да дадем думата на Елеонор. Тя е създателя на петиция, в която се искат споменатите от вас, колеги, мерки. Доколкото разбрах, някои от тях са камери. Елеонор, кажете как бяхте провокирана да създадете тази петиция и докъде стигнахте, колко подписа събрахте?
4: Ами, общо взето действах емоционално. Не съм обмисляла нещата с дни и с седмици. Просто след като се случи това нещо, реших, че е време да се вземе решение, да се продължи, да се направи, да се случи нещо, което просто да има превантивни мерки, да не се стига до там изобщо.
2: Ние се намираме на булевар, за който се твърди, че също има така гонки или скоростни изпреварвания и така нататък, но тук има ли камери? Какво искате в тази подпис?
4: Искаме да има камери за ограничена скоростта, искаме да има и други мерки за ограничение на скоростта, например повдигнати пешеходни пътеки или, не знам, може би някой от да се състави комисия в общината по пътно безопасност със съдействието на МВР. Те по-добре от нас знаят какви мерки трябва да се вземат, как трябва да се изпълнят и къде да се разположат камери, пешеходни пътеки, повдигнати, където е възможно и така нататък.
2: До кога е срока за събирането тези подписи и какво следва нататък? Къде ще бъдат предадени?
4: Ами, срока е сега около една седмица горе-долу да се посъберат и следващия общински съвет заседава, мисля, на 12-то число. Плана ми е преди това да се внесе, за да може да се разгледа възможно най-бързо на следващия съвет и вече да се предприемат необходимите стъпки от страна на общината. Аз вярвам в тяхното съдействие, тъй като и те, и общински съветници, и служителите на МВР, те също са хора като нас, техните деца също растат и пресичат тук алеята всеки ден. Всички сме заедно в това. Не?
2: Добре, да попитаме все пак и Христо, вие чували ли сте тук да се развият високи скорости? Били ли сте свидетели въобще на такива ситуации?
5: Еми, нужно е след 7 часа да се излезе полет и ще се види. Има.
2: Разбирам, че да.
5: Има, да.
2: Така, и кметът на община Мездра, Иван Аспарухов. Кмете, чухте гражданите, колко камери има в общината, как се действа при такива ситуации, подават ли се сигнали, какво смятате да предприемете, така че да се подобри контролът преди всичко, защото сега до безопасност горе-долу виждам, че навсякъде има обозначения, маркировки.
6: Добро утро на всички граждани на Република България. Поемаме съответната инициатива от страна на гражданите на общината, защото нещата са фатални в цялата държава. трябва да ни разберете правилно.
2: Тотални по отношение на липса на контрол или...
6: Липса на координация между институциите. Ето, примерно, ние сме 99 камери са в града. Тези камери нямат право
2: на територията
6: да...
2: на града или на територията на общината?
6: 77 са на територията на града, 22 са в населените места. По същия начин, да, ние и следиме тези неща, но не можем да съставяме актове. Разбирате ли?
2: А можете ли да ако забележите на камерите някакви дрифтове или гонки, можете ли да предавате на органи?
6: Цялата система на видеото наблюдението е и в КАТ. Ние през нашите в общината, където се намират камерите, където се намират цялото това оборудване, и с паралелно имаме в КАТ, следи в КАТ.
2: Да, разбирам, че вие приемате аргументите на жителите и ще работите заедно по отношение на контрол и безопасността.
6: Аз им благодаря първо, че трябва да се осъзнае обществото в такъв смисъл. И затова благодаря на 2-3 граждански организации в град Мездра, но сега дойде предела на всичко това нещо. Сега ще направим съответните контроли, ще направим контролни срещи, ще направим всичко, което трябва. Ще направим и законодателни промени. Трябва да бъде ясно, защото не мога да определя полицая кой е катаджи, кой е охранителна полиция, кой е... Тези неща трябва да се сложат в ред вече.
2: Ами аз мисля, че е крайно време всъщност това, нали, да... вече да стане и законодателство, не само инициатива. И сега отново към господин Павлов. В вашата гимназия вие работите по безопасност, имате първи награди с децата, участие в състезания.
3: За зла участ, екипът на нашето училище тази година е национален първенец по безопасност на движение по пътищата. Това, което показва обаче, е, че ние сме си свършили работата. За жал са загинали и моя ученик, и неговата спътничка, но те са с всички предпазни мерки, които са необходими. Той има свидетелство за правоуправление, каска. Това, което искам да кажа, е, че институциите работим в добра колаборация и още на 14 юли заедно с община Мездра и с Европейския център по пътна безопасност на Диана Русинова ще се организира една среща за да набележим мерки, които са краткосрочни и дългосрочни, специално за община Мездра с помощ на Европейския център по пътни политики, чийто домакин ще бъде кмета на община Мездра.
2: Ами благодаря ви, бъдете пример в това. Така че, нали, да дадете някакво начало.
3: Всеки спасен живот е важен.
2: Всеки спасен живот е важен, затова сме и тук. Нека да има инициатива и непримиримост към смъртта по пътищата.
0: Благодарим ти, Рени. Информация на Рени Христова с исканията на хората в Мездра за повече мерки за контрол по пътищата след поредния, за съжаление, трагичен инцидент там.
1: Да, сега ще говорим за нашите пари, по-конкретно за бюджета за тази година, който би трябвало днес да бъде гласуван от Министерския съвет и след това да влезе за обсъждане в Народното събрание. Разговор ще направим с Любомир Дацов, който е член на Фискалния съвет и бивш заместник министър на финансите. Добро утро, господин Дацов.
7: Добро утро. Здравейте.
1: Първо да започнем от данните, които се появиха вчера от националната статистика. Говорят за дефлация. Ние всеки път се изненадваме много, когато статистиката излезе с данни, защото нашата лична статистика показва, не се вижда дефлация. Откъде идва това намаление на цените според вас?
7: Аз сега не мога да коментирам, защото те снощи късно го публикуваха, както и данните на Министерството на финансите за бюджета за май месец, който беше публикуван. Така че трябва все пак известно време, за да се осмислят тези данни. Абсолютно нормално е в момента, всяка година тези месеци всъщност имат отрицателна инфлация, която е дефлацията на месечна база, защото на годишна база продължава нещата да бъдат много високи, т.е. близо три пъти по-високи, отколкото е нормално да бъдат. Тъй като има голяма сезонност в тези месеци, като се почне май и юни месец, това са месеците с най-голяма сезонност, при която всъщност излизат и особено плодовете и зеленчуците, които са със родно производство, които рязко свалят цените надолу. И просто когато простото правило, когато има голямо предлагане, всъщност цените падат. махнете бариерите.
0: Но ще продължи ли тази тенденция? Ще се запази ли или просто е една
7: моментна снимка? Аз по-скоро обратно очаквам с тази, за да вържим с бюджета, с тази политика очаквам допълнително напомпване на инфлацията и поне добавка на процент и нещо над това ниво, което е в момента следствие, ако излеят всичките тези пари, които са предвидени в бюджета до края на годината. Какво ще се получи, ако средно над всичко? Значи, средно годишно това, което са бюджет, финансиране през банките, т.е. общо взето паричната маса се увеличава, на годишна база е 2 милиарда и половина.
0: Така ли бихте
7: те в момента готвят да излеят само за в рамките на 2 месеца близо 3-4 милиарда на
0: така
7: пазара отгоре.
0: Така ли бихте описали с една дума този бюджет, бюджет на инфлацията?
7: Той де-факто ще породи такова нещо. Освен това, друго нещо, което бих искал да споделя. Онова, което ние правим като в изследване в момента е, че някъде към 2028 година ще завърши. Има няколко цикли, които са средносрочни и краткосрочни. Тоест, икономиката, никой друго не е измислил, тя си се развива циклично. И някъде към 2028 година има съвпадение на няколко цикли, при което икономиката по естествен път ще тръгне надолу. Тоест, когато, ако ние не правим усилия, които са свързани с увеличаване на потенциала на брутния вътрешен продукт, растежа и оставим нещата такива, каквито са, растежа след 2028 година, нищо чудно да мине през една криза, каквато е нормална на 7-8 години да се случва и да падне значително.
0: И какви решения трябва да бъдат взети сега?
7: И другото нещо, което показва е, че дори капиталовите разходи в момента имат много нисък мултипликатор, т.е. ефективност. Вкарани в икономиката, съчетание с спецификата на пазара на труда, те всъщност не водят до устойчив дългосрочен растеж, а в момента правят някакъв растеж и след това се преобразуват в голямата си степен в, също в инфлация. Това е по простата причина, че няма ефективност БВП не расте по този начин. Тоест, това, което те правят в момента, включително парите в ПВУ, те няма да доведат до кой знае каква някаква добавена стойност харченето им, освен еднократно, но ще увеличат като цяло нивото на цените в България.
0: Тоест, едно от възможните решения е да се режат капиталови разходи в този бюджет.
7: По принцип, трудно някой дава обяснение. Ние не виждаме какво стои за тази огромна сума, която е предвидена. Това не е само критика на опозицията, но включително ние имаме затруднения да разберем какво има точно в този бюджет. Извън големия въпрос за контрола на дефицита и стратегията, която слага правителството.
8: Но защото е трудно и да се откажем от тези пари. Нали, няма ли да е прекалено лековерно да кажем, за да не правим свръх дефицит, няма да отделяме пари за плана за възстановяване на устойчивост.
7: Виж, първо, това, което се вижда по капиталовите инвестиции, вътре в не само по плана за възстановяване на устойчивост, има много неща, които незнайно защо са включени. Всъщност, ако плащате от джоба със собствените си пари, никога не бихте дали пари за такива неща. Те са безполезни и неефективни.
0: Дайте пример.
7: Да почнем с половината социална инфраструктура в градинки, в всякакви такива неща, които погледнете, например, не толкова по ПВУ-то, колкото общинските проекти. Каква е възвръщаемостта е една голяма част от общинските проекти? Аз там от по-едрите неща, които знам, е подмяната на градското осветление, защото видимо то подобрява градската среда и е свързана с по-голяма ефективност. Но пък има много други неща, които като четете списъка, например, миналата година се сещам за проект номер едно, стратегически проект, тъй като списъците бяха разделени на няколко. И в стратегическия списък с стратегическите проекти за България, ремонта на Буна някъде по морето беше номер едно. Тоест, не знам това колко е стратегическо, може и да не разбирам в случая, но няма как това да е стратегически проект, според мен. Другото нещо, ако пак продължава тази тенденция, но от добрите неща, които управляващите дойдоха и обещаха, е, че ще почнат да правят публично-частно партньорство. Публично-частно партньорство е един проект, за да го сложите на масата, трябва година и половина. Към момента, и то много сериозна работа, към момента да знаете нещо да се случва в тази сфера, макар и да е минало месец и половина-два от началото на управлението. Но за да се случи това бързо, както те обещаха, а не два сезона след като те са управлявали, както обикновено се случва, трябва в момента да има яснота, стратегия, обявен приоритет, как ще се случва, т.е. на масата да е идеята.
8: А да ви питам...
7: И другото нещо с бюджета, което... Тъй като бюджета не е въпроса за... Бюджета е дългосрочна игра. Той не се случва само в рамките на една година. Както видяхме, бяха необходими близо 5 години, за да се счупи бюджета, образно казано, с неправилни политически решения да стигнем.
0: И това казват сега управляващите. Това е наследството. Ние наследяваме един счупен бюджет.

0: Ами да гледаме на този бюджет, действително, като на преходен,
1: ами, който... Няма нещо, което да е несериозно.
0: За 5 месеца ще бъде.
1: Честно казано, бюджета до момента няма сложено нещо на масата, което да изненадва някой, да не знаят какъв е точно бил бюджет. Добре, въпреки всички приказки, общо взето мисля, че говоренето е малко прекалено в тази посока, защото от една страна имаме говоренето за наследственото, но всъщност е важно от тук нататък какво правиме. Знаете ли вие какво ще правите управляващите, например, в здравеопазването?
2: Те казаха политиките в следващия, бюджет.
1: Какви са?
2: Този е закърпване на положението.
1: Не, но какви са им политиките? Ние трябва да ги знаем вече в момента. И в образованието, и в социалната сфера. Какво ще правят и как ще правят тази хоризонтална административна реформа? Защото аз това, което чувам, е, че единствено, че не трябва да се бързи, трябва да бъде някакъв такъв подход. Ама какъв ще бъде и кога ще бъде?
0: Но по отношение на административната реформа, действително е необходимо повече време и функционален анализ. Това казват и работодателите, и синдикатите.
1: Да, да го почнем този анализ вече. Всъщност, кога ще му правим този анализ? Като свърши мандат?
2: Вие сте бивш заместник министър, нали, на финансите. Ако трябваше сега вие да правите този бюджет, говорим, ако погледнем основните параметри, какво бихте променил?
0: И с колко би могъл да бъде намален дефицита в момента от тези 5,7%?
1: Аз не мисля, че първо ситуацията не е чак толкова сложна, както се чува от всякъде. Тъй като една голяма част от нещата просто са еднократни, т.е. голяма част от дефицита, който се получава в момента, е с дефицит следствие от ПВУ проектите, които ще изчезнат, тъй като има един пренос, например, пари дошли миналата година, които тази година трябва да бъдат похарчени. Но аз първо не вярвам, че тези всички пари ще бъдат похарчени, просто защото България няма капацитет. Всичко това, което опира до определен брой работници, нали така? Откъде ще вземете два пъти повече работници в строителството, за да реализирате всички тези проекти? Просто физически това не е възможно, така че аз не смятам, че там ще има едно 60-70% да усвоят от това, което са предвидели, всъщност според мен ще бъде успех. Иначе бюджетът, стъпките, първо няколко неща. Трябваше макар и механично действително да бъде направена, да няма промяна на разходите, да бъде направено съкращение от 10%. Това не е ефективно, но дава сигнал, че ти си сериозен и ще искаш да работиш в тази посока. Едновременно с това трябваше вече да бъдат стартирани тези работни групи, които са смесени между секторно министерство и Министерство на финансите, за да бъде направен така наречения преглед на публичните разходи. Защото това е инструмента, с който нормалните модерни държави оценяват състоянието на всеки един сектор и какво трябва да бъде оптимизирано. Например, ние нямаме програмно бюджетиране в България, макар че го пише в закона, защото имаме бюджетиране, което е базирано на иерархичната структура в едно министерство, организационната структура и програмите са кръстени с тези имена. Де факто трябва да се почне истинско програмно бюджетиране, но когато това се прави, да се стартира този преглед на публични разходи, той ще даде какво да бъде съкратено. Едно такова нещо се прави между 3 до 4 месеца. Ние в момента нямаме време това нещо да се случи. Няма нито една такава група, която да работи в тази посока, така че аз също не вярвам, че с бюджет 2027 година ще бъде сложено нещо сериозно на масата, което да води до значително преструктуриране на администрация.
0: А тези три одита, които сега трябва да извърши Сметната палата на финансите на страната, това нещо полезно ли е? Какво трябва да ни покаже всъщност?
1: Ами честно казано, не знам.
0: За последните години от 20-те години.
1: Честно казано, не знам какво трябва да бъде показано.
2: И ще бъдат поводи за оправдания отново.
1: Ами то няма, според мен няма някаква съществена добавена стойност. Това особено в социалната система, ако се прави такова нещо. Кое точно се не знае. Всичко там е публично. Там няма някакви решения, които да не са на базата на законодателство. Тоест това, че Сметната палата ще направи така наречен перформанс одит, и аз поне така разбирам, че това трябва да бъде направено с оценка за резултатите. Ами, то в България няма бюджет, който да се прави на резултатите. Това, което ние дискутираме с вас, е по икономически елементи, от гледна точка на някакъв анализ на макро ниво. Но от гледна точка бюджет, който е да е свързан с някакви цели и с някакви резултати, ние нямаме такова бюджетиране. Как ще правиш одит на нещо, което нямаш?
0: А одита в АПИ ще въведе ли някакъв по-добър ред в тази система, по начина, по който се харчат парите за ремонти на пътища?
1: Вижте,

0: там проблемите, без да съм чак толкова голям познавач, са в няколко разреза. Първият политически е разрез, защото АПИ винаги е била на директно управление от страна на политиците, за да се случват всичките тези неща. След това вече имаме самия капацитет в АПИ, който през годините, но това между другото не е проблем само в АПИ, а е проблем с цялата администрация. Ако погледнете, ако преди имаше 7, преди 15-ти на години имаше 7-8 звездички в едно министерство, в момента трудно да намериш човек, който да има качества за замминистър. Защото освен чисто експертния капацитет, трябва да имаш и политическа визия, и визия за развитие на системите. Ако погледнете почти навсякъде, има някакви хора, които в голямата си степен и в момента продължават да бъдат второстепенни, третостепенни или случайно издигнати, хванати от някъде. И това е огромен проблем за... Ти рушиш системите системно в годините и очакваш да има някакъв друг резултат. Просто не се случва така. И накрая с АПИ, с организацията на работата вътрешната, която... Аз в момента пътувам в Северозападна България, понеже правят един ремонт, са отклонили пътя на тировете през второстепенните пътища. Появи се една дупка, която е огромна и вече трета или четвърта седмица няма някой от АПИ, който да изпрати там да направят някакъв ремонт. И тировете се изчакват, които влизат на голяма скорост. Голямата работа беше да сложат три знака, че нещо се случва. Това е и с предишната тема за катастрофите по пътищата. Това е абсолютно безобразие. Безобразието от страна на държавата и организацията, а не от страна на шофьорите, де-факто.
1: Тъй като вървим към края на нашия разговор, аз пак ще ви помоля да кажете какво бихте променил като бюджетар, като човек, който е бивш заместник министър на финансите. Примерно, сега ли беше времето да се сложат държавните служители да плащат, да поемат част от осигуровките? Сега ли беше момент? И другите параметри, които се променят? Какво вижте, в момента трябва спешно, бързо да се промени?
0: Това с осигуровките е политически жест. От бюджетарска гледна точка той няма никакъв смисъл. Нали, тъй като и сега в момента, да, точно, дали ще покажеш едно нещо, е безсмислено. Той до сега се плащаше и се поемаше по някакъв начин от самата държава. Защо? Просто вътрешните трансфери не се виждат.
1: Защо го правим? Хем бързаме да ни правим технически?
0: Това има смисъл, защото само че ние в България не изчисляваме. Когато изчисляваш така наречения total cost, чисто икономически изчисляваш ефективност на сектор или изчисляваш ефективност на отделно поделение. Тогава, за да може да сравняваш с всички останали, ти трябва да имаш абсолютно съпоставима картинка. Тоест, вкарването на осигуровките в изчисляването на ефективност, ако го правиш, пак казвам, в тези сектори, позволява да се случи. Но иначе, това е политически жест, който казва, че всички ще бъдат третирани и между другото е добър. Аз го подкрепям този жест, защото той първо вкарва някаква прозрачност. Виждаме всъщност, че заплатите и разходите на някои хора всъщност не са 100 единици, а са 150 единици, когато добавиш осигуровките.
2: Има огромни дисбаланси. И на финала, виждате ли риск да влезем в дългова спирала и то на прага, както казвате вие, на икономическа криза, която неминуемо...
0: След като имаме може би най-бързото нарастване на дълг в Европейския съюз последните няколко години, макар да ние просто почваме от едно много ниско ниво, благодарение на това, което беше направено в периода 2005-2007 година. Или по-скоро 2001-2005 година, извинявам се. Така че, ако не беше свален тогава дълга, ние щяхме да имаме дълг, който в момента на 70-80% и дотива към 90%. Тоест, ние не само щяхме да бъдем в нарушение на процедурата за свръх дефицит, а щяхме да бъдем и в процедура заради дълга. Тоест, общо взето, големият проблем е бързото нарастване на дълга. И това, между другото, дава много ясни сигнали към инвеститорите. И ще видите как цената на този дълг, между другото, Министерство на финансите го предвижда това нещо. Цената на дълга става все по-голяма и по-голяма. Вече, ако преди беше от порядъка на 300-400 милиона лихвените плащания годишно, сега се предвижда вече и надхвърля милиард. Да. Тоест, това си има цена.
1: Всичко си има цена. Благодарим ви за този коментар. Тема, с която ще следим с голям фокус. Любомир Дацов беше наш гост. Сега новини с Алекс Донев и продължаваме с важната и интересна тема за цената на мантинелите, условията по пътищата и кой плаща.
2: Тяхното качество, разбира се.
1: Да.
3: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Електроенергията, топлата вода и парното по-скъпи от днес. Новите цени влизат в сила, след като бяха утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3% за клиентите на Електрохолд и EVN, а за клиентите на Енергопро с под 2,5%. Топлоенергията поскъпва с близо 5%, зависи от населеното място. Най-голям е ръстът за жителите на София и Плевен с 5,5%. Новите тарифи ще важат през следващия едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Национален протест на родители ще се проведе днес. Той е под надслов «Родители за достойно майчинство». Организаторите посочват нуждата от достойни условия за отглеждане на бъдещите поколения. Според тях родителските грижи и майчинството трябва да са приоритет за държавата и да се подкрепят с реални политики. Демонстрацията е насрочена за 18 часа пред Министерския съвет в центъра на София. В Пловдив протестът ще е на площад Съединение, а шествие ще има в десетки градове в страната. В същия час и на същото място в столицата ще се проведе и втори протест за развитието на Витоша. Той е организиран от гражданската инициатива Витоша за всички, които настояват за достъпна, модерна и същевременно добре опазена планина. Организаторите са категорични, че държавата трябва да има активна роля за развитието на планината и да пресече десетилетията на бездействие, довели до занемарена инфраструктура и ограничен достъп. Двата протеста са обединени според указанията на Столична община. Продължава разследването на инцидента с воден атракцион край Ахелой, при който пострадаха младежи от Израел. Един от тях е в тежко състояние и е настанен в болницата в Бургас. Инцидентът е станал с надуваемо водно съоръжение тип банан по време на тегляне от джеп. От джет. По неизяснени все още причини, надуваемият банан се е обърнал и се е блъснал в крайбрежните скали. От дирекция Морска администрация Бургас и полицията незабавно са извършили проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Водачът на джета беше задържан. Народните представители започват работната си седмица с гласуване на промени в ръководството на Националната здравноосигурителна каса. За подуправител на НЗОК депутатите ще разгледат кандидатурата на доктор Асен Меджиджиев. Комисията по здравеопазване вече е дала своята единодушна подкрепа. Ако бъде избран, доктор Меджиджиев ще е начал на поста до края на ноември 2028 година. Депутатите ще разгледат още и предсрочното прекратяване на мандата на управителя на касата Петко Стефановски, който подаде оставка на 10 юни, както и оставката на подуправителя Момчил Мавров. А пред депутатите за изслушване се очаква да дойде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той трябва да представи информация относно данни, с които разполага МВР, във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС Делян Пеевски, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници на борда. От света Върховният съд на Съединените щати отхвърли заповедта на американския президент Доналд Тръмп, която отменя правото на гражданство за родените на американска територия. Президентът искаше бебетата на хора с временни визи и на нелегални емигранти да не получават американски паспорт автоматично. С 6 на 3 гласа обаче върховните съдии анулираха заповедта му, като против нея гласуваха и трима консервативни магистрати. Те определиха правото на гражданство като правото да имаш права. Тръмп изрази недоволство в социалните мрежи. Президентът вече се опитва да отмени закона през Конгреса, но е малко вероятно да успее. В същото време Върховният съд остави на всеки щат правото сам да вземе решение дали да забранява участието на трансатлети в колежански спортни състезания за момичета. Съединените щати изпращат военнослужещи и кораби във Венецуела, за да помагат за справяне с последствията от опустошителните земетресения. Седмица по-късно екипите, претърсващи руините, вече почти не се надяват да намерят оцелели. Броят на потвърдените жертви надмина 1900, а ранените са над 5000. Хиляди все още са в неизвестност. На много места местните сами вадят тела от разрушените постройки и отправят остри критики към властите. 59 000 сгради са разрушени или повредени от двата труса от над 7 по Рихтер, ударили миналия четвъртък. От Световната продоволствена програма призовават за 50 милиона долара, за да осигурят спешна хранителна помощ за над 500 000 венецуелци. А на финала американската певица Майли Сайръс се здоби със своя кукла Барби. Тя е облечена в черен кожен сет с яка и качулка, каквито изпълнителката носи в видеоклип от хита си от миналата година Golden Burning Sun. 33-годишната Сайръс споделя, че е държала на всеки детайл, като и куклата да не е перфектна, за да бъде максимално автентична. Трикратната носителка на Грами определя резултата като сбъдната мечта. Други певици с свои кукли Барби са Кайли Миноук, Марая Кели и Алия. Още новини в 9, сега следва прогнозата за времето. Успешен ден от мен!

Здравейте! Днес над северна, централна част от южна и североизточна България има краткотрайни дъждове с гръмотевици. Остава и опасността от градушки. А максималните температури ще бъдат между 29 и 35 градуса, в София около 30-34 градуса в Пловдив и 31 максимална температура във Варна. А сега ето и прогнозата за първата половина на месец юли според данните от Националния институт по метеорология и хидрология. Месецът започва с предимно слънчево и горещо време. Максималните стойности са между 30 и 35 градуса, но под влияние на по-студен атмосферен фронт те ще се понижат. През първите 10 дни от периода очакваме максималните температури да са приятните 27 до 32 градуса. До края на тази седмица и към 7-8 юли изгледите са за развитие на купесто-дъждовна облачност. На повече места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Повишен е рискът от градушки. Към 9-10 юли предимно слънчево и горещо време с минимална вероятност за дъждове. Тогава температурите ще достигат 35 градуса и повече. А следващото прогноза очаквайте към 8.40. Тази сутрин продължава с още интересни теми и събеседници. Останете с нас.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим отново за пътната безопасност, за разминаванията и прехвърлянето на отговорности. Наш гост е Виолета Комитова, която е бивш министър на регионалното развитие и благоустройството. Относно договори, плащания, контрол, пътна безопасност. Добро утро ви казвам и добре дошли.
1: Благодаря. Добре дошли.
2: Добро утро, добре заварили.
1: Преди да започнем нашия разговор, обаче ще надникнем в една от фабриките за производство на мантинели, за да видим процеса и технологиите, сертификатите и контрола по качеството. Ще ви покажем различните видове ограничителни системи, какви краш-тестове преминават преди да бъдат поставени на пътя и защо се късат при удар от над 100 км в час. Габриела Андреева подготви този репортаж.
3: Влизаме в завод за производство на мантинели, за да ви покажем пътя. От суровия материал до готовата продукция.
4: На тази площадка се складира металът, който е вносен, но се обработва у нас по немски стандарт. Рулоните идват с сертификат за качество, за да може всяка шина да бъде проследена.
5: Те са отбелязани един път отгоре и втори път, ето ги вътре, така че да са защитени от външни въздействия. Производител, имаме всички характеристики, тонаж, дебелина, QR-код за по-лесна проследимост. На тази площадка постоянно се поддържат над 4000 тона стомана, които моментално да могат да бъдат вкарани в производството.
4: Всяка година фирмата произвежда между 100 и 300 км ограничителни системи в зависимост от планираните ремонти и изградените нови пътища.
5: Сертификацията на всяка една ограничителна система е иглени уши, през които трябва да мине всеки един производител. Има няколко лаборатории в Европа след 2010 година, когато навлиза вече реално стандарта EN13-17. Всеки един тест в тези акредитирани лаборатории започва от 100 000 евро. Тестовете за най-тежките системи, които задържат товарни автомобили от 38 тона, там говорим за над 500 000 евро тестове. И няма как да си го позволи която и да е фирма. Ние също ползваме сертификатите на немците и затова сме длъжни да произвеждаме съгласно техните изисквания с тяхното качество.
4: Преминаваме към същинското производство. Металните рулони се монтират на специална ролко-угъваща машина.
5: Тук е необработената машина. С тази преза се пробиват отворите, в които после се поставят болтовете. В следващата стъпка се пробиват други отвори. Накрая имаме маркиране. На всяка една шина има уникален номер, за което се съхраняват поне 10 години архивна документация. От тук, през тази серия от ролки, виждате, постепенно се оформя профила на шината. Цялото нещо е с компютърно управление, с прецизно определяне на дължината на елементите, след което шината излиза, този нож я реже и тя пада в тази каретка.
4: Стигаме и до машината, която оформя носещите стълбове, които укрепват мантинелите. Дължината и маркирането им са компютърно зададени. Отиваме към втора фабрика, където процесите продължават.
6: Тук може да видим технология и процес по изработката на едно мостово съоръжение, т.е. мостово колче. А на тази машина това е файбър лазер, който реже основата на мостовото колче, т.е. дебелина 10 мм.
4: След това различните елементи се заваряват.
6: Заваряването се извършва на високо прецизни заваряващи роботи. Тук вече виждаме готово мостово съоръжение. Сами може да видите заварката.
4: Влизаме в поредното хале. Поставят ни обезопасителни каски. Последният етап на процеса е горещото подцинковане, което значително удължава живота на еластичните предпазни огради. Всеки елемент се потапя в 9 различни вани.
6: Това е ваната за горещо подцинковане. Самите детайли се подготвят до загряване на 100 градуса и се потопяват в течен цинк, който е с температура 450 градуса. Тоест метала има гаранция против корозия минимум 25 години.
4: Готовите елементи се съхраняват на отделна площадка, докато не дойде моментът за монтаж. Представят ни видеоклипове от така наречените краш-тестове в симулирана среда, където при удар мантинелата се огъва, но не се къса. Действителността обаче често е различна.
5: Както всяка една теория, както всяка една машина, както всеки един продукт, има граници, в които той работи. И в тези клипове товарните автомобили се блъскат в тези ограничителни системи със скорост до 65-70 км в час и потъгъл до 20 градуса. Така са проектирани тези системи, при такива случаи те да могат да сработят. Знаеме всички в България, че товарните автомобили се движат с поне 90 км в час в тези участъци, така че няма как да бъде предвидено човешкото безхаберие, човешкото нехайство, така че да бъде компенсирано с тези системи. Тук е дадена граница на валидност, а дали при удар от 25 градуса ще издържи, това просто не може да бъде гарантирано.
4: Категоричен е, че при настъпил удар металните съоръжения са по-щадящи за пътниците.
5: Ако металното съоръжение има възможността да поеме част от енергията, т.е. пътуващите в автомобила да понесат много по-малко натоварване, то при бетоновите такива съоръжения това е много по-трудно да бъде постигнато. И тук вече идва избора дали искате ограничителната система да оцелее или искаме пътниците в автомобила да оцелеят. Неведнъж съм казвал, че българските пътища ще се оправят при изпълнението на поне две условия. Първото е политиката да излезе от пътищата и второто е да има достатъчно финансиране. Ограничителна система, която струва стотинки на фона на човешкия живот.
4: Показват ни трите вида мантинели и покритието, което осигуряват.
7: Тези се поставят при препятствия, които са в близост до пътя.
3: Например?
7: Например, билборд. Тази ограда, която е тип H2, може да спре превозно средство с маса 13 тона, а H1 може да спре превозно средство с маса 10 тона. Това е ограда тип H4B. Тя може да спре товарно превозно средство с маса 38 тона. В наредбата ясно е описано къде се използва, главно за места, които са за отдих, където има опасност за трети лица, или на места, които има пряка опасност за инфраструктура, като съоръжения или опасни предмети, газопроводи и така нататък.
4: Колкото по-нагъсто са поставени осигурителните колчета, толкова по-стабилна е мантинелата, казват експертите.
7: Колкото повече елементи метални добавяте, толкова по-корава става системата. Затова, примерно, тази задържа 13 тона, тази 38, защото виждате, има задна шина, допълнително колчета, плюс закровителна града.
5: За съжаление, преобладаващата част от републиканските пътища, които са над 20 000 км и може би над 90% от общинските пътища, са с монтирани ограничителни системи преди тази европейска норма 13-17. Тоест, преобладаващата част са такива, които в 10 или 15 годишния срок, указан с наредбата от 24-та година, трябва да бъдат подменени. За съжаление, към настоящия момент липсват договори за ремонт и възстановяване на ограничителни системи и заради това не може да започне тази подмяна. Също така не могат да бъдат възстановени и множеството участъци на вече компрометирали ограничителни системи за пътища. И до тогава всички тези участъци, където ограничителни системи са нарушени, ще останат зеещи дупки, където няма да има кое или какво да спре автомобил, загубил управление, попаднал в аквапланинг или разсеян водач. Това ще бъдат стотици опасни точки, които представляват реална опасност за всички пътуващи към морето и цялата страна.
4: За тази сутрин Габриела Андреева.
0: Да, системи за обезопасяване, за сигурност, но това, което видяхме по-рано в репортажа, много места, където са скъсани мантинели, клатещи се, раздясали.
1: Оказва се, че липсват договори за възстановяване и на ремонт на тези мантинели. Защо според вас стигнахме до тази ситуация?
8: Аз не знам дали липсват договори, защото от 22-а година има такива договори, само че те са отделени от пътната поддръжка. Пътната поддръжка, косене на треви, запълване на дупки с асфалт и смяна на пътни знаци и маркировка са по едни договори, а другите са отделено, не знам защо, за да се създаде един монопол в сферата на мантинелите. Както разбрахте, две фирми доставят мантинели на АПИ и на нас като данъкоплатци. Тези две фирми са две, за да има за парламент да има конкуренция за пред Европейската комисия, но на практика те го играят като картел и като един частен монопол. А всички знаем, че от държавния монопол по-лошото е частния монопол.
1: А как е допуснат този монопол?
8: Този монопол е създаден...
1: Той продължава при
8: този монопол е създаден от години. Не знам от кога започват договорите с тези доставчици на мантинели. Тук не съм се ровила в историята, но каквито мантинели не доставят тези двама доставчици, на мен и на вас като данъкоплатци, такива получаваме на пътя. Ние нямаме право на избор с вас. Освен това, винаги там договорите са дългосрочни, сключват се за 3 години, за 4 години или за 5 години. Тези фирми, аз ги наричам, освен че са монополисти, са на абонамент. към държавния бюджет. 5 години бизнесмена не мисли за нито за конкуренция, нито за нови поръчки. Той има осигурени по 100 милиона на година. Не се бори, не се състезава с никой. При тази липса, при това наличие на монопол и липса на конкуренция, ние с вас не можем да очакваме качество. Нито разумна цена.
0: По времето, когато бяхте министър, е имало действащи такива договори. Правихте ли някаква ревизия?
8: Аз направих ревизия на договори за 2 милиарда, които касаят пътната поддръжка. Това е не ново строителство. Да обясним на вашите зрители. Пътната поддръжка по републиканската пътна мрежа от години се извършва от едни пак фирми-монополисти. Те са по области. За всяка област има едно сдружение, което отговаря за това. И харчиха тогава 2 милиарда лева годишно през 21 година. При това от 4 години назад все по 2 милиарда годишно. Аз, тъй като хората са недоволни от пътната поддръжка, която включва запълване на дупки с асфалт след ПТП, възстановяване на маркировка, смяна на счупени пътни знаци, косене на трева, 5 работи и малко чистене на сняг, ако има сняг.
1: Но не и мантинелите.
8: Аз, хората не бяха доволни, не ми харесва, че са за 4 години тези договори, там няма пак никаква конкуренция, те са пак фирми на абонамент и прекратих тези договори през 21 година с мотива, че пътната поддръжка трябва... Не е строителство. Пътната поддръжка трябва да бъде с договори година за година, защото ние с вас като данъкоплатци, ако тази година от бюджета отделим 1 милиард за пътна поддръжка, те ще работят за 1 милиард. Ако имаме 400 милиона, няма нужда за 4 години да им обещаваме по 2 милиарда. Тази пътна поддръжка след мен беше възстановена. Затова на мен ми искаха много пъти оставката тези пътно-строителни фирми. Беше възстановена след министрите след мен, пак за 4 годишни договори, 22-а година до днес. И паралелно с тази път върват и договорите за мантинелите. Те са винаги пътна поддръжка 4 години, мантинели 4 години. Пътна 5 години, мантинели 5 години. Абонирани фирми, монополисти, без никаква конкуренция.
1: Вие предприехте ли някакви действия да се опитате да разбиете?
8: Аз предприех, като прекратих тези договори във времето, в което бях.
0: За
8: мантинелите не мога да си спомня, защото те бяха 28 области. Не мога точно да ви кажа за мантинелите, но мисля, че и тях ги прекратих, защото през 22-а година са сключени. След мен през 22-а година са сключени нови договори. Значи аз съм преди това са били прекратени от мен.
0: Аз проверявах, мисля, че са били действащи по ваше време тези договори, има и плащания.
8: И са прекратени, да.
0: Аз ги прекратих. Моята проверка не показва.
8: В рамките на годината през декември там приключих и вече ми свърши мандата и затова защо през 22 година се приключва.
0: Тук въпросът
8: е... Се правят нови договори за пътна поддръжка и за мантинели, защото аз преди това съм ги приключила. Да. За мантинелите не мога да ви кажа точно, но по принцип не одобрявам този начин на поддръжка и на... пътната инфраструктура. Мантинелите са част от пътната поддръжка. При ПТП, освен асфалт, маркировка и прочее, има ремонт на мантинела. Защо това трябва да е по отделен договор? Задаваме ли си въпроса? Ние така може да отделим асфалта в едни фирми да пълнят дупки с асфалт, други след тях да мажат маркировка. Само за поддръжката говорим. А те са направени, за да може нейно величество корупцията да работи само с 2 човека в България.
0: А за кой работи нейно величество корупцията?
8: Нейно величество корупцията е внедрена по всички етажи на властта, господин Грозев. От най-високите етажи на властта до най-низките служители в всички институции. А с пътната безопасност, сега да ви кажа, аз не мога да ги пребра, те са повече от 10-11 институции. Почваме, се занимава Министерския съвет с неговата Държавна агенция за пътна безопасност, създадена през 2019 година, че ще прави нов модел на управление на пътната безопасност. 7 години по-късно, ефект 0.
0: Заплати вървят.
8: Заплатите върват. Отиваме в Министерството на транспорта, бившата агенция ДАИ, днеска се нарича Изпълнителна агенция автомобилна администрация, занимава се с обучението, с лицензирането на автомобилите, с 28 подразделения по област.
0: Подготовка, да кажем.
8: Пътна безопасност на автопарка. Те отговарят за автопарка, в какво състояние се движи по пътищата. Така, там и те отговарят за пътната безопасност. Отиваме в Министерство на вътрешните работи, знаете КАТ, всички знаете КАТ с какво се занимава. И те отговарят за пътната безопасност и те имат 28 подразделения, освен централното в София. Отиваме в МРРБ. АПИ, агенция пътна инфраструктура, с 28 областни пътни управления. И те отговарят за пътната безопасност, защото се занимават с материалната среда, с инфраструктура наречена път. И оттам нататък почват неправителствени организации, асоциации, застрахователи. Знаете къде си плащаме всичките застрахов? Юристи, експерти, прокуратури, вещи лица.
1: И откъде трябва да се започне
8: всичките
1: сега?
8: Тези институции, всичките се занимават с пътна безопасност, ефектът е нула. На всяко от тези нива има корупционни схеми. Казвам ви, тези договори за мантинелите не могат да са на двама монополисти и за по 5 години напред. Трябва да има... За каква пазарна економика се борихме? Оставете конкретния случай, в който, нали, да пази Господ, загинаха толкова много
1: и
8: деца.
1: Очаквате?
8: На никой не пожелавам. Накрая, моя извод е, че от пътната безопасност, в кавички, освен, че загиват много хора и живеят много хора. Страшно много хора печелят, богато живеят от това. Строителните фирми са в тази сфера, там търсим много олигарси, има корупция по всичките етажи, винетките, тол системата и тя се занимава с пътна безопасност към АПИ. Знаете, там изградихме тол система, трябва да събираме такси, с които да си поддържаме, да даваме за пътната поддръжка. И когато се изгради тол системата, предишни правителства дадаха продажбата на винетките на две фирми, за да има конкуренция за пред Европейската комисия за парлама и най-хубавата работа, печелившата част от тол системата, да отиде в частни ръце.
1: Това според вас... Спокойно, това може да се извършва от държавата.
8: Разбира се, че може, след като държавата изградила тол системата, аз и вие с нашите пари като данокоплаци, и след като ние продължаваме през тол управлението да отговаряме за поддръжката, тя не е само да се изгради, тя има всеки ден поддръжка, камери, 1000 човека работят, автомобили се поддържат, тя струва скъпа издръжка.
1: И какво?
8: Но очаквате... продажбата на винетките е в частни ръце.
1: Какво очаквате да установи сега одита на Сметната палата, който беше възложен в АПИ, именно по отношение на обществените поръчки? Какво ще излезе от там и ще има ли някакъв ефект изобщо, някаква промяна?
8: Много очаквам да направят обективен доклад на това, което си е случило, се е случвало в АПИ през последните години. Много очаквам да видя, че в обществените поръчки са с нагласени процедури, зададени предварителни условия, в които специални фирми да печелят. Много очаквам в АПИ да се разкрият заданията, по които се извършват ремонтите и смяната на мантинелите. Технологията е такава. Вие имате договор за 5 години да ми поддържате мантинелите по републиканската пътна мрежа, но аз от АПИ или от областното пътно управление всеки път ви давам задание. Ние, казвам господин Гарозев, този път имаме нужда за 5 милиона да смените тази мантинела от този километър до тоя. След това на вас идвам при вас, вие имате, давам ви задание да смените за 10 милиона това парче мантинела. Тези задания, това е и за пътната поддръжка. Те не стават просто така, фирмите отиват на пътя и почват да пълнят дупките с асфалт. Те получават конкретно задание от АПИ. Тези задания
0: там
8: са пълна тайна.
0: Заданието.
8: В момент...
0: Защото като гледахме магистрала Тракия, шофьорът на тира каза пред нашия екип: аз не разбрах, че съм минал през мантинела.
1: По чия инструкция се случва това?
8: Мантинелата не оказала никакво съпротивление. Само да ви кажа технологията на заданията. Заданията трябва да са публични, за да виждаме ние с вас колко пъти се поръчва асфалтирането на един път между Карлово и едно друго село. Защото в тези задания има много измами. На приятелски фирми се дава да асфалтират един и същи път 4 пъти. Те го асфалтират един път, но асфалтират го 4 пъти и 4 пъти получава пари. А в същото време други пътища не се асфалтират. Същото и с мантинелите. Заданията за мантинелите също се задават от АПИ. Какви параметри, като във всяко строителство? Възложителът, той, който дава парите, стопанина на пътя, в случая АПИ, той поръчва и музиката, като във всяко строителство. Той дава заданието за мантинелите, но ние разбираме, че до сега нямало никакви наредби за мантинелите. Просто фирмите си слагат каквито искат мантинели.
1: Има наредба след 2024 година.
8: А, така, от преди две години.
1: Да, каква част от една нова наредба? Страната изобщо отговарят на тези наредби.
8: Само да кажа, в която вече има нови изисквания към мантинелите, в следващите 10 години да ги подменим всичките по новите изисквания. И в тази наредба...
0: По време на вашия период също така. Не, 24-та година. Не, много дълъг период. Тя мисля, че от 2022 нещо подобно.
8: Да, не знам, аз не съм запозната. Защото на мен това не ми е тема, но по принцип в наредба, в тази последната наредба, в която сега пък трябва да платим ние, аз и вие, 10 години се сменят всички здрави мантинели в момента, за да отговарят по новата наредба, нови милиони за мантинели, това е идеята на наредбата. Вътре пък има и ограничения за джерситата, за бетоновите съоръжения. Бетоновите съоръжения почти не ги допускат те монополисти на пазара, на ограничителните системи. Защото наредбите в наредбите, винаги вижда масло лобистки интереси. Знаете ли как се правят наредбите в МРРБ? Мога да ви кажа технологията на правене. Решават някакви лобисти, че трябва да имаме само алуминиеви мантинели, като тези, които ние виждаме. Еластични огради ги наричаме, така. Създава се, поръчва се наредба лобистите. Те са много силни монополисти, от 20 години са на пазара. Те борават с милиони. Така, поръчва се една нова наредба да се създаде до 24-та година, когато се задава там някакви параметри на тези мантинели и вътре се вкарва един такъв мъничък текст да не се слагат бетонови ограничителни системи, защото, например, средната разделителна ивица е по-тясна от 6 метра на нашите магистрали. Така, по този начин се постига, на лобистите им се отваря пътя за 10 години да сменят само с еластични огради, а бетоновите ограничения, джерситата, да не ги слагаме никъде.
1: Това е обективно изискване?
8: Не обективно. Това е лобистки наредби, които са в регионалното министерство, се правят последния начин. Има там един отдел, само да ви кажа при наредбите каква измама е. Има един отдел, друга администрация, която отговаря за наредби в МРРБ. Тя ги възлага на външни изпълнители, на юристи, на експерти и на лобисти. Плаща по 200, по 300 хиляди, по 500 хиляди да се напише една наредба. След това се правят обществени обсъждания и наредбата става факт. Безмислени, но лобистки наредби. През 21 година аз прекратих за една седмица една такава наредба. Предходен министър беше задължил всички граждани в България си направят технически паспорт на сградите да извадят по 1000 лева за апартамент, за къща и прочее. До края на май 21 година, при положение, че технически паспорт се налага само ако правим реконструкция на съществуваща сграда. Аз се прекратих, защото тя беше видимо лобистка. Някакви фирми да изкерят някакви пари от правене на технически паспорти, а гражданите, за да спазят срока, да дадат по 1000.
0: Може ли да дадете пример? Интересно е как е в организирано пътното строителство, мантинели, ремонти в другите държави. Примерно в Гърция, в Румъния, друга Германия, нали, като държава, която винаги гледаме така.
8: Ще ви кажа, запозната съм с
0: там ли са, има ли повече конкуренция, по-малко?
8: Строителство в Полша, Държавна агенция за пътна инфраструктура, имат подобна на нашата, имат отделен министър само на инфраструктурата, не на регионалното развитие. И Полша, откакто влезе в Европейския съюз, възстанови всичките си пътища на 100% и всичките си железници.
0: Ама държавата си го прави.
8: Цялата държава се занимава с това, като възлага на отделни подизпълнители, обаче много сериозно и здраво работи в тази тема. Днес Полша блести от пътища. Цените в Полша през 21 година имах среща с този министър в едно заведение. Той на нас салфетка ми написа, че тогава нашите магистрали примерно се правяха за 15 милиона на евро на километър. Не мога да си спомня цифрите. А той ми каза, че при тях ги правят за 8 милиона евро на километър. И ми каза, зависи колко е широка, колко ленти, така, може и да е 3 милиона, може да...
0: Както
8: и да... Още тогава ми се видяха много високи цените за новото строителство. В Файорските острови от последните години, магистрала под Атлантически океан. Файорските острови са 11 острова, свързани с пътища под Атлантически океан.
1: А защо в България хем пътищата не са качествени?
8: Тук има една огромна корупция, която отнема половината пари на строителните фирми. Всички тези фирми, които са...
1: И тя казва, както ви казвам, цялата верига, от най-високото
8: до най-високото. Както ви казвам, те са абонирани за 5 години. От тяхните големи пари, които ние даваме като данъкоплатци, голяма част отива по трасето на корупцията. И оттам нататък строителните фирми от своя страна също са притеснени, защото с половината пари трябва да изградат нещо, което ни очакваме.
1: И сега, за да се промени нещо, откъде трябва да се започне?
8: Целият този модел трябва да бъде променен, ама генерално променен. Публични задания. Къде, колко пъти асфалтираме един път, публична конкуренция, една или две фирми не могат да участват в търг за мантинели за 500 милиона. Каква е тази поръчка? За 500 милиона само две фирми да се разпределят в България. Няма ли достъп на чужди фирми тук да направят мантинели? Кръгът е затворен. Прекъсване на... Поддръжката на пътища не за 4 години, едногодишни договори, защото там даваме пари от бюджета. Колкото пари имаме в бюджета, толкова поддръжка ще получим. Всичките тези корупционни практики тотално трябва да бъдат премахнати. Монополисти, продажба на винетки, лобистки интереси, вписане на наредби. Всичко това трябва да бъде премахнато.
1: Мислите, че сега нещо ще се промени?
8: Много се надявам.
0: Посока?
8: Много се надявам на новото правителство, но за съжаление, пътната безопасност не е равна само на мантинели. за това, за което говорим. И затова аз тук изпитвате ежедневно министра на регионалното развитие, но аз не виждам министра на транспорта да се произнася, защото той също отговаря, нали, МВР е ангажирано с това, Държавната агенция по пътна безопасност трябва да са по-активни в този процес, за да се намерят решенията, които удовлетворяват всички нас като данъкоплатци. Аз нямам претенции колко пари даваме за пътна безопасност, предполагам, че и вие. И за строителство, и за поддръжка. Но имам претенции за качеството, за продукта, който получавам. Колкото и да е скъпо, нямам претенции за това. Но искам да виждам качество, от което всички граждани да са доволни. Не само аз, разбира се, всички, които ползват тази инфраструктура.
0: Да.
8: Така че, надявам се да има драстични промени в този модел на работа. Никакви 4 годишни договори за мантинели и за ТРП. Никакви монополисти вътре в тази система. Никакви лобистки наредби. Никакви продажба на винетки от две частни компании. Защото ние сега издържаме 1000 човека в тол системата. Знаете ли колко е скъпа тази издръжка? Да се поддържат толкова камери.
0: Аз сме ги дали на частни фирми.
8: Ние поддържаме. Държавата, аз и вие с нашите пари, поддържаме тол системата. Заплати, автомобили, ремонти на камери, смяна на кабели, така, така, така. Трудната работа, изграждане на нови, а продажбата на винетките на две частни фирми. Е, до кога? До кога тази продажба на винетки трябва да остава в държавата, защото ние събираме пари от винетките. Идеята на винетките е да събираме пари за пътна поддръжка. Сега вече и те контролират скоростта през тяхните камери. И накрая много баби, хилаво бебе.
1: Но наистина,
8: пътната безопасност не е равна на мантинели. Много институции, много заинтересовани страни, много корупция, генерална промяна ще се налага.
0: И за жалост много жертви по пътя, защото сме начело на тази черна класация в целия Европейски съюз. Благодарим ви. Виолета Комитова, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството, беше наш гост. Продължаваме след малко с важна тема за вирусите през лятото.
8: И аз благодаря.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Nescafe Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес повече слънчеви часове ще има над източна и югоизточна България. В останалите области краткотрайни дъждове с гръмотевици. Това важи най-вече за западните, централните, част от южните и североизточните райони от страната. Опасността от градушки е повишена. Максималните температури ще бъдат от 29 градуса по нашето Черноморие до около 35 в Сандански. За столицата около 30 градуса, 34 в Пловдив и 31 максимална във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане постепенно се понижава. Според прогнозата за космическото време, днес има условия за слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. А през следващите дни обстановката ще се успокои. По нашето Черноморие времето е предимно слънчево с повече облаци над северното крайбрежие. Вятърът там е умерен, а максималните температури между 29 и 32 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса. Вълнението на морето от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. През следващите часове и на планините ще има дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен, а по високите части на планините и силен. Максималните стойности на 1200 метра – около 25 градуса, а на 2000 метра – около 17. От утре – постепенно понижение на температурите. Отново предстоят краткотрайни валежи с гръмотевици. Към четвъртък и петък те ще са над повече области от страната. Остава и рискът от градушки. В събота максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а към неделя и понеделник повече слънчеви часове. Затова до края на седмицата не забравяйте чадъра си и успешен ден с BTV!

0: Продължаваме сега на важна здравна тема. От днес хиляди деца подлежат на нова задължителна вакцинация. Варицелата вече влиза в имунизационния календар, а държавата осигурява и безплатна вакцина по желание за бременни срещу един от най-опасните вируси за бебета – RSV. Колко важни са тези промени и докато говорим за превенция, какво още ни дебне това лято? Летни вируси, кърлежи, комари и опасната бактерия, която вече се среща и по българското Черноморие. За всичко това ще говорим в следващите минути с професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте, добро утро.
0: Да започнем сега първо с ваксината срещу варицела, която вече влиза в задължителния календар. Налична ли е вече? Могат ли родителите да се възползват и какво трябва да знаят изобщо за тази ваксина?
1: Аз бих искала да започна, че това е огромен успех за така публичното здравеопазване в нашата страна. Защото варицелата е най-честата регистрирана заразна болест в нашата страна, ако не броим, разбира се, сентинелното следене на грип и остри респираторни заболявания. Годишно имаме по между 25 и 35 хиляди случая. Така че въвеждането на задължителна вакцинация за родените след 1 януари 25-та година ще ни направи свидетели на това как драстично ще намалее броя на тези случаи.
0: А много често се стига и до по-сериозни осложнения, нали?
1: Това е проблема. Не е никак първо, че е много заразна.
0: Заболяване, въпреки че през годините родителите умишлено заразяваха децата си, като осъществяваха контакт с заразени, за да може в детска възраст да се изкара болестта, не на по-късен етап.
1: Мисля, че умишлено родителите, това е много общо казано.
0: Умишлено, аз познавам такива родители.
1: Много малка част от родителите, много по-разумно е.
2: Да,
1: много по-разумно е превенцията.
2: Кажете обаче, защото някак си родителите го приемат за даденост, нещо нормално, варицела. Какви са рисковете? Хората трябва да знаят колко е опасно и до какви осложнения може да стигне.
1: Варицелата е една от тежките шарки при децата, с много висока температура, с обрив, силен по цялото тяло, мехурчета, които надновяват.
2: Рисковите осложнения?
1: Тук на първо място са бактериалните осложнения, бактериалната инфекция на тези всъщност гнойни мехурчета, които стават, да не говорим за белези, когато остават. Паралелно с това, при тежко протичане може да има засягане на, да кажем, респираторни симптоми, дори до пневмония да се стигне, засягане на централната нервна система, а след години пък този вирус си остава. Този е вирус, който си седи в нас и след години, в момента в който падне имунитета, той прави възпаление по сетивните нерви, това е херпес зостер, и така многократно през живота има хора, които страдат много пъти, много силно болезнено.
0: Кои деца сега подлежат на тази задължителна вакцинация и налични ли са вече тези ваксини? Много важен въпрос.
1: Първата доза от ваксината се прави на деца от 12 до 15 месеца, така че за родените от 1 януари 25-та година насам, те влизат в тази схема. След това втора доза ще се направи, когато те са на 4 години, направили 4 години. Предвидено е всичко, ваксините са осигурени, така че тази програма тръгва по план.
2: Как един родител може да тръгне по този път за задължителната вакцинация? С личния лекар ли се свързва? Каква трябва да бъде процедурата?
1: Тръгва както и за останалите задължителни ваксини през личния лекар. От друга страна, за всички други желаещи има и дози в регионалните здравни инспекции.
2: Добре, а нека да кажем нещо също така, започне безплатна вакцинация по желание на бременни срещу...
0: Само да уточним нещо много важно, но за всички родени преди 25-та година, който иска да си вакцинира детето,
1: да, те трябва да си осигурят вакцината. Да.
2: Скъпи ли са?
1: Не, уберено.
2: Добре, да отидем към тази вакцина. Да, важно уточнение беше това за безплатната вакцина за бремени срещу RSV, която цели да предпази новородените. Тя се прави на бременните жени.
1: Сега, цяла зима ние говорихме за грип. В момента, в който грипа понамаля, започнахме да говорим за респираторно-синцитиален вирус, защото е сред тези, които протичат най-тежко, особено при малки деца, с бронхиолит, с пневмония, с задух, с много висока температура и съответно тези осложнения не винаги се така разминават без още по-тежки.
2: И тези ваксини се правят по време на бременност.
1: Много е важно всъщност, че вакцинацията на бременната ще предпази нейното дете точно в първите месеци, когато няма как то да бъде защитено. Тези ваксини не се правят на малки деца, а са изключително опасни, да не кажа смъртоносни, за малки деца. Затова всъщност големия пробив е, следвайки европейското така имунизационно съветите, които дават, да се вакцинират бременните, така че изградените при тях антитела да се
0: предпазят децата
1: да се,
0: си.
1: Да, да се предадат на децата.
0: А възраст при децата вече може да се прилага тази RSV ваксина?
1: Значи за сега ваксините, които има, са за възрастни.
0: Само и единствено за хора над 18 години.
2: Добре, да насочим вниманието и към това, което може би ни предстои. Всяка година говорим за летни вируси. Тази година се забави и не беше изпълнено националното пръскане срещу

0: родителите правят списъци в аптеките.
1: Да не говорим пък за деца с хронични заболявания, които са много рискови за тежко протичане на грип. За деца с хронични заболявания ще бъде до навършени 17. Така че имаме така много големи успехи на този фронт. По отношение на бактерията човекоядец, те всички бактерии имат потенциала да бъдат много патогенни, но тук става дума за вибрио вулнификус, който макар и рядко, но причинява заразявания по нашото Черноморие, точно в летните горещите месеци, в така топлата вода, обикновено на местата в делтите, устията на реките, там където се вливат реките в морето, и най-вече при хора, които влизат с наранявания в морската вода. Така че това е основният съвет. Не влизайте с наранявания, включително пресни татуировки, дори неголеми наранявания, защото макар и рядко, но тази бактерия прави много сериозни осложнения. Развива се за часове буквално инфекцията с некроза, с големи мехури, много силна инфекция на мястото на заразяването. Доста бързо се стига до сепсис, т.е. до системна инфекция, когато лечението е много трудно и тук вече и смъртността е висока.
0: Как обаче един човек да разбере, че именно такъв е случая? Защото си спомняме преди 2 лета, ако не се лъжа, се стигна и до смъртен случай.
1: Да, въобще смъртността е 25-30, дори до 50%, в зависимост от тежестта на засягане. Може да се ориентира по бързото развитие на възпалението. Мълниеносно протича. И много бързо да се търси лекарска помощ, за да може и антибиотици да се назначат, и локално хирургично да се обработи.
0: А откъде започва? От самата рана?
1: От самата рана. Около рана.
0: Става по-сериозно възпаление.
1: Да, от самата рана и вече вътре в тъканите. Много тежко възпаление, много ензими има този вибрион и много бързо смила тъканите на
2: око. А защо в при устията на реките, казвате? Откъде?
1: Знаете ли защо? Защото той е соленоводен. Смисъл, тези бактерии обичат солената вода, но не чак толкова солената, и точно там, където се вливат реките, всъщност тази солено се разрежда. И отделно вече по-наплиткото в топлите части на морето.
0: И ни останаха няколко минути на финала за кърлежите, да кажем. Един много сериозен риск през лятото, особено за децата, които играят по паркови и градинки, които естествено газят в тревните площи. Има ли повишение на случаите на лаймска болест, на всички осложнения, които възникват при такова охапване?
1: Не, случаите на лаймска болест към тази година са колкото за същия период на миналата година. Но да, май месец беше пика на кърлежите, отново имахме много охапани. Повишават се случаите на лаймска болест, които се доказват, макар и в рамките на миналогодишните. И тук при лаймската болест вече хората мислят, че научиха зачервяване около мястото на охапването, което се появява след светъл период от поне седмица, т.е. няма нищо, поне седмица, 10 дни след охапването, и червеното петно започва да расте, без да боли, без да пари.
2: Да, добре. Важно е, ще има ли хит сред летните вируси, ако мога да кажа така? Съвсем кратко.
1: Очакваме отново, и то започва вече, повишение и на бактерии, и на вируси, които причиняват стомашно-чревни разстройства. Те първа ще видиме техния пик. Така че хората да внимават какво консумират и с какви ръце го консумират,
0: хигиената
1: на ръцете. И може би две думи за международното положение, че нарастват случаите на ебола, разширява се тази епидемия в Демократична република Конго. Има по 50 случая на ден, това са само регистрираните. Тук смъртността е много висока.
0: Рисковете за Европа?
1: Рисковете за Европа не са високи, но все пак да се ограничи пътуването до там. Всички здравни власти всъщност са на място, за да осигурят така прегледи на изхода, за да не се допусне разрастване навън, но вътре е страшно.
0: Появи се информация за един случай във Франция вече, на лекар, който се е завърнал там. Има ли и други случаи?
1: Не, няма други случаи. За сега той, понеже и лекар, той се самодиагностицира, самообяви, самоизолираха се. И другото, което е с пренасените с комари, вирусни трески, има повишение определено спрямо миналата година, не само у нас, но изобщо в европейските страни, на вносни случаи на денга и чикунгуня, което означава, когато пътуваме до

0: така, острови като Сейшелски, Малдивски и прочие, стриктно спазване на използване на репеленти, покриване на тялото, максимално избягване, възможността да бъдем нахапани.
1: А тук в България има ли такива комари?
0: Тук в България имаме, така че при добро желание, т.е. ако не се изолира пациента, той би могъл да пренесе и да зарази други.
2: Добре, трябва да бъдем внимателно отговорни. Благодарим ви за това участие, професор Христова.
0: Благодаря.
2: Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
8: Не чакай старият бойлер да ти покажа червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер...
2: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Електроенергията, топлата вода и парното по-скъпи от днес. Новите цени влизат в сила след като бяха утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3% за клиенти на Електрохолд и EVN, а за клиентите на Енергопро с под 2,5%. Топлоенергията поскъпва с близо 5%, зависи от населеното място. Най-голям е ръстът за жителите на София и Плевен с 5,5%. Новите тарифи ще важат през целия следващ едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Полунощ самолетът на българска авиокомпания, който кацна на летището в Бургас след сигнал за отвличане, е излетял за Тел Авив. На борда са били всички пътници, казаха за BTV от летище Бургас. На машината са извършени нужните проверки, но към момента техническата информация не е споделена. Според експерти става въпрос за технически проблем.
3: От така наличната информация към този момент се установява, че няма човешка грешка. Тук има технически проблем, който е възникнал във въздуха. Бутона, който се задейства ръчно, е на такова място в кабината на самолета, че случайност не може да бъде докоснат електроид. Трябва да е преднамерено. И какво установихме на земята? Значи след проверката на техническия състав, че има технически проблем на този прибор, който беше отстранен.
2: Продължава разследването на инцидента с воден атракцион край Ахелой, при който пострадаха младежи от Израел. Един от тях е в тежко състояние и е настанен в болницата в Бургас. Инцидентът е станал с надуваемо водно съоръжение тип банан по време на тегляне от джет. По неизяснени все още причини, надуваемият банан се е обърнал и се е блъснал в крайбрежните скали. От дирекция Морска администрация Бургас и полицията незабавно са извършили проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Водачът на джета беше задържан. И завършваме с впечатляващи кадри от изригването на Етна, вулканът на италианския остров Сицилия, който изригна в понеделник, продължава да изхвърля дими към този час. На кадрите се вижда река от лава, изтичаща от вулкана, която осветява с червени проблясъци и сицилианското небе. Националният институт по геофизика и вулканология съобщи, че лава е изригнала от изригващ отвор на височина около 3000 метра. Етна, разположен на източния бряг на Сицилия, е най-голем вулкан в Европа. Според службата за гражданска защита, нейната активност обикновено се характеризира с епизодични изригвания, потоци от лава и емисии на пепел. Още новини в 12. Сега следва прогнозата за времето и още любопитни теми в тази сутрин. От мен успешен ден!
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа?
5: Здравейте! Днес си вземете чадър, защото се задават краткотрайни дъждове с гръмотевици. Изключението са Източна България и Черноморското ни крайбрежие, където времето ще е предимно слънчево. В останалите области вземете си чадър. Рискът от градушки също е повишен. Вятърът е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат почти като вчера, между 29 и 35 градуса. В столицата очакваме около 30, 34 градуса в Пловдив и 31 максимална във Варна. Планините също ще вали. Прогнозата е за краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен до силен. Максимални температури между 17 и 25 градуса. По Черноморското ни крайбрежие предимно слънчево време с умерен вятър. Там максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Морската вода вече е около 25-26 градуса. До края на седмицата температурите постепенно ще се понижават. И отново се подгответе за краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Плюс риск от градушки. Към събота очакваме максималните стойности да бъдат предимно между 25 и 30 градуса. От понеделник слабо повишение на температурите. Тогава на места пак ще превали и прегърми. А тази сутрин продължава. Успешен ден! С BTV!
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. За жалост продължаваме с пореден инцидент с тир на пътя, който по чудо се размина без жертви. С подробностите сега ще включим Рени Христова. Тир е минал през мантинела и се е врязал в къща. Нали така, Рени? Добро утро.
1: Здравейте, ние сме в монтанското село Липен. Сигналът за тази злополука е подаден около 7 или минути след 7. Щетите са огромни. Виждате в какво състояние е мантинелата, а вижте в какво състояние е камиона и къщата. Реално голяма част от нея е влязла в кабината. Шофьорът е леко ранен, но е в шок. Казва се Мехмет. Български гражданин е, пътувал е от Видин към София, за да разтовари товара. Той е с перилни препарати. Какво обясни той? Засечен е от турски камион, който е идвал срещу него и е влязал в неговата лента. За да избегне удара, водачът на този камион влиза в тази част. Зад него се движи полски камион. Полският камион минава всъщност през мантинелата, получава щети по автомобила, но незначителни, и спира малко по-надолу. А водачът на турския камион напуска место происшествието. Огледите тук продължават и водачът на турския камион вероятно вече се издирва. Най-важното е, че няма щети. Да кажа и още нещо важно. Тежкотоварният трафик е пренасочен през това село заради ремонта на международния път Е-79, иначе той е забранен за камиони. Ето го водачът, Мехмет казахме, 33 години стаж има човека. 43. Да. Още ли да сте в шок? Възстановихте ли?
2: Не, нямам шок, нямам нищо. Аз щях да се ударя чел, но турския камион застана там, зад мен е полския. И аз избегах насам. Нали, гледам тук градинка. Полския мина, там се удари, шипи си фаровите, там някъде надолу я спрал. И самия път е много нещо, имаше разлято, я нафта, я масло, камиона не спира.
1: Турския камион с каква скорост се движеше?
2: Той спря. Турския камион спря.
1: Той всъщност е видял какво се е случило с вас?
2: Да, спря.
1: И след това е напуснал?
2: Аз влязох тук, полския камион, мина помежду него и се удари в мантинелите.
1: Имате ли видеорегистратор, за да се...
2: Няма видео. Не знам, полски е долу някъде. Може и да има.
1: Вероятно, органите на реда ще успеят по някакъв начин, все пак поне по камери, да разберат кой е.
2: Да нямаше, те после дойдоха. Ако има камери, може.
1: На вас за първи път ли се случи такова нещо?
2: Ами да. 43 аз завърших транспортното, 3 години учих се петото. До сега не съм имал такива работи. Ама самия път, нищо не става тия пъти.
1: Да, пътя всъщност...
2: В Франция извам, до сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо. Ние нямаме държава.
1: Колеги, съжалявам, че отново трябва да отразяваме такива теми. Този път без жертви.
0: За щастие без жертви. Рени, може ли да питаш шофьора с каква скорост се е движил всъщност и какъв е проблема на пътя? Неравност или е? Какво точно му е създало проблема?
1: Да, аз ще ви попитам отново. Мехмет, мисля, че задавах този въпрос. Водачът на турски камион с каква скорост се движиш?
2: Той спря, не знам с кога.
1: Когато влезе във вашата лента, с каква скорост се движиш?
2: Той се движи някъде към 40 км, 30-40, спря внезапно. Спря внезапно човека.
1: Вие с каква скорост се движи?
2: Ами някъде 40. 40 съм се движил, обаче не мога спра. Самия път е лъзгав, беше разлято нещо, нафта ли. Тук жената каза, камионите се унасят тук, миналата седмица разляха нещо, вика, даже фърлиха пясък. Вика.
1: А на нас и направи впечатление, че всъщност се навълни.
2: Да, и вода, полицаи, значи нагоре камионите буксуват тази сутрин.
1: Ами, дано най-после се направи ремонта, възможно най-бързо на международния път, защото виждате тук какъв е трафика.
0: Да, Рени, благодарим ти. Трафика е кошмарен. Отново да кажем, за щастие, без жертви и пострадали, къщата наполовина е разрушена. Виждаме къде е. Тира, благодарим ти за това включване.
3: Сега към рисковете за здравето ни в горещините. Натоварени дежурства на медиците от спешната помощ в цялата страна. Заради горещините от последните дни десетки пациенти потърсиха лекарска помощ. Как да пазим здравето си през лятото и кои хора трябва да са особено внимателни? Каролина Занкова ще ни даде отговорите на тези въпроси. Добро утро, Кари.
0: Добро утро, Кари.
4: Добро утро, колеги. Само през вчерашния ден сигналите към спешната помощ тук в София са 39, които са свързани с високите температури. На този фон лекарите постоянно предупреждават да не подценяваме именно високите температури. Казвам добро утро сега на доктор Дафинка Колева. Вие във вчерашния ден, един от най-топлите дни, сте били на смяна. Има ли ръст в случаите тук при вас?
5: Здравейте. Специално за вчерашния ден нямаше пациенти, които да хоспитализирахме по повод прегряване, но имаше пациенти, които потърсиха лекарска помощ поради понижаване на артериалното налягане, което е резултат от екстремно високите летни температури. Темата за летните жеги и силното слънце в момента е изключително актуална, особено при пациенти с сърдечно-съдови заболявания.
4: Какви са вашите съвети? Как да се предпазим от тези високи температури?
5: Съветите са няколко, изключително просто изпълними, но доста критични. На първо място е правилото на часовете в периода между 11 и 17 часа е разумно пациентите с придружаваща сърдечно-съдова патология да не излизат от вкъщи и да прекарват времето на хладно или на сянка. Правилото на правилната хидратация. Необходима е непрекъсната хидратация, без да се достига до изпитване на чувство за жажда. Правилна хидратация с малки глътки, на хладни напитки, подчертавам хладни, не ледени, тъй като ледените напитки могат да доведат до шок на организма. Също така трябва да се избягва кафе, алкохолни напитки, които допълнително дехидратират организма. Уместно е носенето на леки, широки дрехи от естествени материи, дрехи от лен, дрехи от памук, също така употреба на шапка и на очила естествено за предпазване на очите. И не на последно място, адекватната климатизация. Адекватната климатизация включва адекватно охлаждане на помещението, тъй като разликата в температурите навънка и в помещението не трябва да надвишава 6-8 градуса.
4: Тази обаче рязка смяна на климатизацията, която почти всички хора правим от топло на студено, от горещо на плажа в студената вода, може ли обаче да бъде опасна?
5: Да, изключително опасна е, тъй като преминаването от екстремно високи към доста по-низки температури, ако навънка е 38 градуса, ние сме направили стаята 20 градуса, разликата е 18 градуса, води до спазъм на съдовете, което от своя страна е изключително опасно за сърцето.
4: Благодаря ви за този разговор. Колеги, както разбрахте, съветите на лекарите са да пием повече вода, да носим светли дрехи и да избягваме часовете, когато слънцето е най-високо горе и да излизаме след 18 часа по възможност.
3: Благодарим ти, Кари. Каролина Занкова с важни съвети за здравето ни в горещините.
0: Да, сега друга тема, ако са ви останали левове за обмяна, вчера беше крайният срок, за да ги обърнете безплатно в евро. От днес български пощи въвеждат такси, които варират в зависимост от сумата, която искате да обмените. Маргарита Стефанова по този повод е пред централния офис на български пощи във Враца. Марги, добро утро, колко ще ни струва от днес вече смяната на левове в евро?
6: Здравейте, колеги, да ви кажа, няма да ни струва много, ма не знам дали са останали пари за обмяна, специално у хората в малките населени места, където има пощенски клонове, и слава Богу, че ги има, защото хората не могат да стигнат до града. Малинка Михайлова е директор на български пощи за ръководител на български пощи за област Враца. Кажете ни, какви ще са таксите? До сега беше добре, без пари обменяхме левовете. Сега какви ще са таксите? Праговете какви са?
7: От днес има въведени такси за български пощи при обмяната на евро. Ще се обменя в същите пощи, както до сега. При нас за област Враца са 97, от тях 24 ще обменят над 1000 лева до 10 000 на човек на ден. Пак с заявка, както до сега беше. Реда същия и сега. Просто има такси въведени, това е до 1000 лева. Обмяната ще струва 6 евро за клиента, до 3720, до 6000 евро 8,80 и до 10000 10 евро. Ще се издава фискален бон за обмяната, за това, което е заплатено за услугата, и може да се издаде и фактура, евентуално ако юридически лица пожелаят.
6: Вчера надълго и на широко и с ваша подкрепа успяхме да направим такъв репортаж, да кажем на хората какво предстои. Имаше ли обаче вчера някакъв наплив в пощата в Бели Извор? Нямаше никакви хора до обяд?
7: Ами то е на етапи, но все пак имахме събрани вчера доста монети предимно.
6: А монети са си оставили хора?
7: Монети са си оставили и вчера ги донесоха в пощите и ги обмениха.
6: Това, което искам да питам, очаквате ли все пак наплив или отлив, защото някои банки обявиха срокове, в които ще продължат да обменят пари без такси?
7: Ами аз мисля, че то отлив не може да се каже, защото мисля, че хората минаха по-голямата част, но си има и български пощи клиенти.
6: Така, как мина целият процес? То всъщност агитацията, кампанията разяснителната започна от област Враца. Как мина целият процес до сега, тези 6 месеца?
7: В интерес на истината много спокойно минаха нещата.
6: Ние очаквахме какви ли не неща, апокалипсиси, лъжи, измами.
7: Да. Относно измамите трябва да благодарим на органите на МВР, които бяха непрекъснато до нас и са все още покрай пощите, не ни изоставят. Просто мина всичко съвсем спокойно, консултирахме клиентите, те в началото се опасяваха за личните данни, видяха, че няма страшно, нашите служители са подписали декларации с които за опазване на личните данни.
6: Да не ги излъжим при обмяната суми.
7: Обучени са много добре, така че мина всичко съвсем спокойно.
6: Понеже вие сте в зоната на риска по отношение на заплатите, дайте все пак да попитам, получиха ли вашите служители някакъв стимул за това, че вършиха и тази работа?
7: Да.
6: Безплатно.
7: Получиха. Получиха. Не много, но за тях е добре.
6: Ами, благодаря ви, аз желая. Желая ви успех. Ми това е, уважаеми зрители, но както каза кметът на Бели Извор, то при нас не останаха хора. Всичко от дюшеците сме изтръскали. Дано да има желаещи за обмяна. Ако не са го направили, предстои. Даже и без пари в някои банки.
0: Да, Марги, благодарим ти. Някои банки наистина удължиха до септември, други до края на годината. Не всички, но вече е въпрос на преценка на самата банка.
3: И е много важно хората да внимават какво ресто им се връща, защото има доста случаи, при които рестото между евромонетите се пробутва и някое левче.
0: Левчета. Ами, освен да ви пожелаваме един прекрасен ден, един много хубав юли месец, отново да кажем честит July Morning, честит 1 юли. И ще завършим предаването с прекрасни, красиви кадри от днешния изгрев.
3: Хубав ден, довиждане.
0: Хубав ден.

0: And the beautiful sun. Колко ще станахте днес?
1: 5.25.
0: А защо?
1: За изгрева на слънцето.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Стотици хиляди посрещнаха най-вълшебни изгрев на лятото, 41 юли. Малко се включваме от морския бряг.
1: Летяха ли банкноти с лика на Тодор Живков тази година по морето? Какви са щетите след нощта и колко дни ще се чисти плажа?
2: Очакваме включване от Цвети, да видим къде посрещна Джулай, с кого ще ни срещне, а до тогава да кажем на нашите зрители какво предстои днес, как изглеждат детските болнични отделения, знаем всички как могат да изглеждат, така че да са светли, красиви и да не са потискащи, ще ни покаже нашия репортер Александър Ботев.
0: А между скалпела и ногтите, новости в пластичната хирургия и нова музика от доктор Николай Георгиев и певицата Елвира Георгиева пред нашата Георгиева, Венета Георгиева. Здрави!
1: И един много личен разговор с певицата Емилия. За скромността, която е пречила през годините, за голямата любов и най-голямото богатство в живота и нейните деца.
2: 30 върха на Пирин за малко над 8 часа и голямата мечта да представи България на зимните олимпийски игри. Един от най-добрите ни ски алпинисти Никола Калистрин ще бъде в студиото.
0: Но сега даваме думата на нашите седмични коментатори с свежите гласове в ефира на BTV радио, водеща Мартина Иванова и Ивайло Иванов. Играта.
1: Добро утро!
3: Добро утро!
1: Посрещнате ли изгрев или бяхте в студиото?
3: Само граф Дракула не е посрещал изгрева според мен. Нали, това ще е пагубно за него. Но ние го посрещнахме.
1: Не би могъл да си го позволи.
3: Рано сутрин винаги ставаме, все пак ние сме посланици на доброто настроение. Вие сте топ също в сутрините и ние трябва да бъдем топ, не може само така и вие. И въобще ние имахме доста интересна среща от рано сутрин, сме да кажем, Мартин, не се подхилквай
4: аристократично. Моята първа среща беше с един непознат за мен, може би, съсед, който точно преди да звърне алармата ми, около 5 и малко се разкрещя долу. Добро утро,
3: съседи! Good morning, my
4: neighbor! Юрие! И аз казвам, а кой си ти за Бога и защо крещиш преди алармата? Беше малко стряскащо събуждане, но така започна. Турбулентно, втората половина на тази хубава година.
3: Това е единственото извинение днес, където може наистина си кажеш, че цяла вечер си чакал в общи линии. Нямаме организатор също на този празник, няма дрес-код, сме да кажа един празник наистина. Събира хората като едно цяло. Виждате, децата чакат от рано сутрин.
1: Ма уникален си е. Няма аналог в света, Джулая.
3: Абсолютно.
1: Това си е наша измислица.
3: Ние сме го припознали.
1: Да.
3: Колко години вече минават?
1: 71-ва, коя година започва?
3: 71-ва на Юрай Хип.
1: Да.
4: А иначе, мисля, че от 80-та година се
1: започваме да го правим.
3: Да, от 80-те години традицията възниква горе-долу тогава и именно тази наистина рок-група Юрай Хип, това си го и зачитам, присъства. Но Джон Уолтън идваше дълги години в България и посрещаше от Камен бряг този изгрев. Това го знаем също.
1: Да.
3: Но ти спомена за някакви банкноти.
1: Ами, преди две години, не знам ли си спомняте, над къмпинг градина, на плажа, точно в момента, в който изгрява слънцето, мина хеликоптер и някакъв малък самолет, който разпръсна банкноти с лика на Тодор Живков.
5: Честит 8 март, студенти!
1: Да.
3: Бил разградим и разбира се.
1: Нямам никаква представа, какви са били. Затова сега след малко, като се включи Свети, ще разберем Петрунова, ще разберем дали тази година се е повторил този перформанс.
5: А видиме, да преценим.
3: Що жените се и вълнуват дали банкноти ще се хвърлят отгоре?
4: Ма ти отвори темата за банкноти.
1: Не, закачам се, за да разкажем пък, че този уикенд в Враца имаше един фестивал.
5: Знаеш, що са банкноти, Тодор Живков? Защото може да решава той, който има пари. Какво ще решиш ти, като нямаш пари?
3: И още така, е друго нещо, това ще е.
1: Дълновиден човек. Така, но освен на банкноти, Тодор Живков е присъствал миналият уикенд във Враца на събора на местните търговци и производители и във вид на магнити. По едно евро.
3: Добре, нека да се замислим за тези магнити. Кога на един хладилник може да съберете хора, които са противоречиви един с друг, един до друг?
1: 7-8 години имах ключодържател.
5: Ако знаеш колко такива хладилници противоречащи си има по света.
3: Това е вярно.
1: Ма защо не?
3: Защо не? Добре, на твой хладилник...
1: Или носталгия има по Тодор Живков, или на хората има екзотично да имат.
5: Ама не само във Враца, по морето, знаеш ли колко има с Тодор Живков, с Путин, с Тръмп, с всякакви хора?
1: Като казвате морето преди години, сега не знам дали колегите пазят снимката, бях снимала, имаше чаша с Тодор Живков.
3: Не само чаша.
1: Ето, чаша. Пет лева, само да кажа
3: това. А това младата?
5: И с неговия
3: служител. Мога да видя отдалече това, като млад ли е?
5: С неговия бив служител.
3: Кой е това?
1: Да, има чаша включително.
3: Не, аз не мога да видя кой е до него, заради това питам, кой е до него?
5: Негов бив служител.
3: Да.
1: Така че това си е тренд, а това само да кажа, че преди 12 години снимка.
3: Ами, мисля, че...
1: Много отдавна.
3: Той и имаше едни стари хладилници също, мраз, и те може да си сложиш там, демекто, да...
5: Как ще се измъкнеш след това? Ти нямаш пари, нямаш право да решаваш.
2: Една седмица имаше репортаж, ставаше въпрос обаче за Созопол при колегите от тази сутрин, и ставаше въпрос за полски туристи, които намират магнити и чаши с Хитлер и са истински възмутени и много голяма част антични брошки и значки от Втората световна война, които са с свастика. Аз гледах го наистина, поляците не бяха много впечатлени, даваха интервюта и бяха така шокирани защо има такъв култ към тази личност и в същия ден след обед, след ефир, в Лозенец се разхождам в една част, където живеят по-богати хора и на улицата виждам мъж, който имаше, може би, ето такава свастика, татуировка на подмишницата.
1: Да?
2: И пресяках на другия тротуар за всеки случай.
3: Ами, браво! Въпреки това, ние сме доста широко наистина скорени от тази гледна точка и сме хора, които сме обичаме, нали, до голяма степен да изявяваме тези моменти емоционално и нас не ни вълнува май кой какво мисля, трябва понякога да се замисляме наистина. Както ти каза, не от отсрещния тротуар, може да минеш и на другия. Но този човек на години колко беше според тебе?
2: Около 50 макс.
3: Значи в по-младата си възраст може да помислиш, нали?
4: Аз някои хора се татуират неща просто е така, защото...
1: За да бъдат интересни.
4: За да бъдат различни, за да ги забележат, да са скандални.
3: Или
4: кажат, о, я го виж този. А, гледай,
3: които не знаеш.
1: Внимание, да? Като,
4: да, точно.
3: Урис на китайски и ти си мислиш, че си написал любовта е вечна.
1: Да.
3: Но така написано на гръбнака. И ти си меню.
5: И колкото прогресираме, пак стигаме до някоя нелепа татуировка. Сега предлагам да отидем
1: при
5: Цвети Петрунова и Джолайн Борнинг да видим има ли банкноти с лика на тато. Цвети, здравей!
6: Здравейте, здравейте! Банкноти няма тази година. Може да видите, миналата година беше скандално положението тук на градина. Гледахме какви ли не видеоклипове за това колко буклуци има, колко банкноти на Тодор Живков са се разпростели по плажа, но може да видите 9,5 и вече всичко е излъскано и чисто. Стягат се и чадърите и баровете се подготвят за деня. А... До мен е и Юлия, която обаче избира да прекара July Morning по един различен начин. Юлия, от колко години си тук на този плаж и по принцип на July-а около градина?
7: Ами, може би 4, не знам. 4 някъде.
6: Имате каравана, предполагам?
7: Да.
6: А защо тази година как мина тук на плажа? Беше ли прекалено шумно?
7: Не, както обичайно, нищо прекалено, нормално. Сега отивам да видя натам как е положението.
6: А защо избирате да прекарате един по-тих джулай напоследък и забелязвате ли тази тенденция също не само сред младите и сред повечето семейства? Виждам, че имате и куче, предполагам, че да. То налага ранното ставане.
7: Не, кучето не налага нищо, просто не знам, така, заспах, даже не го и видях. Но така или иначе, всяка сутрин ставам рано и го виждам, та днеска си позволих да го пропусна.
6: Пожелавам ви едно прекрасно лято и един прекрасен слънчев юлски ден също така и разходката с вашето куче. Както може да видите, виждаме тук, че абсолютно всички спасителски постове са на лице. Вече сезона е започнал, въпреки че тук е доста по-тихо и няма чак толкова много туристи. Аз мога да кажа, че идвам от север. Тази сутрин успях да посрещна изгрева в Несебър, минах през Равда. Все още не е толкова пълно българско Черноморие, но за сметка на това виждам, че се запълва поне от това, което видяхме по пътя обратно тук към градина. Видях и кадри от вечерта. Тук наистина е имало много хора, било е доста шумно, но интересно е, че забелязвам колко чисти са плажовете през този летен сезон. Една приятна и позитивна новина за началото на юли, джулая, а и скоро време за отпуските на всички нас, които ще можем най-накрая да се облегнем на шезлонга, да си поръчам един хубав коктейл, хубава рибка и да се насладим на подредени и чисти плажове. Мисля, че абсолютно всички, които са били на партито с нощи, все още спят или се изхранват с някоя баничка наоколо. Така че мисля я да направя същото след броени минути, когато ви кажа чао. Това е от мен.
1: Благодарим ти много. Сигурни сме, че било вълнуващо. За поредна година го пропуснахме.
2: А Цвети май не си е лягала.
3: Колеги, да отидем до година заедно, предлагам аз, обещано, искам да го кажете, само моля ви се да се хванем за ръце и
1: не, не, чакай, за така не можем да го кажем, но добре.
5: Това са тежки ритуали, които предлагаш. Да, това са тежки ритуали.
3: Престани!
2: Едно изнесено студио. Просто това би било прекрасно.
3: Ето, моля ви се. Много...
1: И ваше, и наше,
2: и наше. Ваше, и наше.
3: Микрофоните от нас, камерите от вас.
5: Добре, разбрахме се по-скъпото от нас. Сега, много хора не са лягали, но със сигурност един човек е спал с нощи малко по-добре.
2: Да. Григор Димитров със сигурност нощи е спал малко по-добре, защото с нощи отбеляза, вчера отбеляза победа на Уимбълдън. Все още е в началото този турнир. Въпреки това, тази победа е ключова за Гришо, защото на предния Уимбълдън той имаше контузия и се наложи да прекрати. И това беше много тежко за него. Значи, вчера игра срещу австралиец, който в по-голямата част от мача беше в полет. Беше много смешно. Австралиец върчеше като финикиец. Гришо се справи страхотно и накрая се разплака. Смятай колко важен му е бил този мач, просто да знае, че ще отпочне турнира и всичко ще е наред. Се разплака от радост, така че и аз се разплака. И понеже сме на тема Уимбълдън, много бързо ще ви разкажа само за една 29-годишна японска тенисистка Номи Осака, която прави с тениса това, което всички искахме да видим от тенис. Тя е модна икона. Тя не просто влиза на корта. Ето това са някои от екипите, с които играе. Тя отива като на шоу. Ето това е от сегашния Уимбълдън, тъй като на Уимбълдън задължително всички играят само с бели екипи. Това е единственият турнир, който ги задължава с бели екипи. На Уимбълдън излезе като нинджа. Тя е от баща е от Хаити, майка е от Япония и всъщност е първата азиатска тенисистка, която е оглавила световна ранглиста, първата японка, която има титул от големия шлем. Има, тя е четирикратна шампионка на големия шлем, малка е, но е много добра и винаги, когато излезе, всички спират, когато тя излезе на корта, за да чакат как ще бъде облечена. Съответно, вчера също друго нещо, което се случи е, че Серена Уилямс игра срещу... Серена Уилямс е на 44, игра срещу мисля, че 20 годишна опонентка, загуби, за съжаление, но от името на всички 44 годишни жени сме за Серена. Искам да покажат колегите и един кадър на Джокович, който също престигна доста фешън на Уимбълдън и всички ето с блейзър, който намерих за $99 онлайн. Така че не е нещо вау. И искам за финал да ви покажа Гришо как излезе на един от...
1: Ама изгладен ли е?
2: Ами не знам.
3: Това е към нас поглед, разбираш.
2: Гришо го нема. Ще ви покажа в някои от следващите предиобеди на Гришо екипа. И така, тениса може да бъде много фешън.
3: Номи Осака, впрочем, е с Kill Bill, вдъхновено от Kill Bill това облекло и не е изцяло в чисто бяло, защото иначе ще наруши точно тези правила на Уимбълдън. И тя е една наистина модна икона и това е едно модно послание, което отправя. А в последно време тенис се става точно така 5 минути дефилиране. Погледи и после...
2: Не, но излизането на Джокович преди 2 дни беше... То се чуваше само вау по трибуните навсякъде.
3: Ние си го говорихме това и с тебе. Наистина доста интересно. Колкото за този Блейз, ние мога погледнем. За... Колко каза?
2: 99 долара.
3: После ще поговорим.
1: Нищо не е за вас.
3: Не, ние сме запазили Живкови пари.
1: Върви
3: на всяка летава от.
5: Благодарим на нашия кореспондент.
4: Той беше новия Джулай там събрал два тяга.
2: Искаме палци на Гришо.
3: Мачка и Гришо!
2: Да.
5: Обаче в Парагвай пък какво се случва сега? Имат нов национален празник.
1: Михайло,
4: да,
1: малко футбол.
4: Да, покрай спорт и такива хубави и вълнуващи събития, на футболът буквално спря държавата, защото президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви 30 юни за национален празник, след като отбора елиминира Германия след изпълнение на дуспи, както знаем, и се класира за 8 на финалите на световното първенство.
1: Как е смисъл?
4: И в указа си държавния глава определя победата като много повече от спортен успех. Според него тя е повод за национална гордост и единство и по улиците на Парагвай са избухнали масови празни. Това и хиляди фенове си излязли да отбележат това историческо класа.
1: Ето така беше София 94-та. Помните ли?
3: Айде,
1: или...
3: пак почнахме с
1: да... Ема нямаме за по-друго да се похвалим.
3: От 98-ма насам наистина нямаме за жалост.
4: Ние чакаме същите първи
3: празненства. Но наистина беше.
4: Ето така, надяваме се скоро време.
1: Ето така беше. Нямате представа, не си спомняте, малки сте. Това бяха коли.
3: Благодаря.
1: Това беше цяла нощ. Аз на следващия ден трябваше да ходя на изпит.
5: Вижте, само ти си била там.
1: За кандидат студентски. И не мога да спа цяла нощ. То беше цяла нощ коли минаваха знамена. Беше страшно.
3: Като July Morning.
1: По-хубо беше от July Morning.
3: Е, но наистина. Еуфорията във футбола тук може само да я видим и с лека благородна завист да отправя погледа именно към тези кадри. Така че благодарим.
4: Чакаме да се повторя.
1: Така, вижте сега, в Парагвай се радват, щастливи са, но не така стои въпроса в Южна Корея. Където 185 полицаи са пазили треньора след отпадането им от Мондиала. Значи, страхотни заплахи има за живота му, за сигурността му.
3: Страшно посрещане беше.
1: Да, да.
3: Така, малко не на Южна, прилича ми на Северна, малко посрещането.
5: Са прихванали. маниера.
1: Не знам къде ще го скрие този човек.
3: Ами аз мога да ви напомня за едно друго събитие, ако помните през световното, когато Неймар трябваше да се връща именно обратно в Бразилия. Тогава го посрещнаха с камъни и пръти и миличкият трябваше да избяга с частния си хеликоптер тогава и отлетя на едно от
4: по-спокойно място. Знаете ли кое е най-абсурдното? Че същите тези хора, буквално около утре има някакъв успех, те ще го вдигнат този човек на пиедестал и ще забравят, че той някога се е нали, провалял в каквото и да е.
3: Просто хората. Затова Клонът е напомнил на императора, не забравяй, че си смъртен. Uh-huh. Докато вървят и докато се шестват и се радват.
1: Така, ако приключихме със световното, към тема музика.
5: Между другото...
3: Оуен?
5: Ти си следил от Ей Толча, ти следа музикално.
3: Значи аз съм бил на 94-та също, да.
5: Ти си бил на 94-та, аз съм бил Ей Толча.
3: Имахме булонка.
5: Трябва да поканем един човек в студио, с който ти имаш нещо общо. Музикално, разбира се. Аз ще ми знаеш. Така. Той ни е бил на гости миналата година, поканим...
3: Това е писано
5: милиони
3: деца. Да, привет, ще ми изненада. Добро утро.
1: Здрасти.
3: Здравейте.
1: Добре дошъл.
3: Благодаря за поканата. Здравейте. Привет.
8: Здравей.
3: Добро утро.
8: Добро утро.
3: Как си станал толкова рано сутрин и
8: заобщо? За тебе ставам.
3: Като Джулай го посрещам.
9: Не, благодаря за поканата. Много се радвам съм тук отново. За втори път. Благодаря.
3: А ти ги броиш вече?
9: Еми,
4: с теб бяхме,
9: разбира се, аз си ги помня.
1: Така, сега нов проект имате, хайде стига.
3: Ние не сме архитекти, но имаме нов проект.
1: Добре,
9: ние градим, строим.
1: Е, сега така, всичко е проект.
3: Говорихме за Живков преди малко, не да използваш тези дума. Градим, строим, не да не.
9: Ама аз гледам, ти какво си мислиш?
3: Освен че гледаш, имаме наистина тази хубава песен, хайде стига, и бягаме извън работния процес. Благодариме още веднъж, че отразявате и нея. Крисче, кажи как се чувстваш в студиото?
9: В студиото се чувствам прекрасно, както винаги, много усмихнати лица виждам, разбира се.
3: Не като в YouTube, нали?
9: В YouTube съм си усмихнал. Аз съм си усмихнат.
3: Ма ти там се режеш, тук нашите монтажисти
9: няма. Еми, тук няма, тук сме директно, каквото виждате, това е. В YouTube има обработка, ама аз съм истински.
5: Винаги. Не си истински?
9: Винаги.
5: Винаги съм се съмнявал дали си истински, обаче ми го казвам.
9: Винаги съм бил истински.
1: А какво значи? Хайде стига какво?
3: Хайде стига на работата. Имаме нужда да си почиваме.
1: Разбираме те.
9: Виж, хайде стига може да бъде универсален термин. В смисъл може да бъде навсякъде, да. Може да бъде за работа, може да бъде за... Хайде стига почивка. Вие може и да има някой такъв.
3: Нещо като бангаранга.
9: Да. В нашия случай, в видеоклипа, който може да видите, казваме хайде стига на прекаленото много работа. Искаме почивка.
3: Ама чакай сега, първо да кажем предисторията каква е. Това е втората ни серия, както второто ти гостуване, защото първата ни песен беше приключение, забава, камили, джакузи, кола, какво ли още не. И в един момент нали, хората свикат, те си живеят живота. Не е така, ние работиме. Ето, както виждате, ям пица, това не го гледайте. Но работиме, да, ето, тук се бунтуваме.
9: Тук точно не работиме. Тук
3: колешките, да.
9: Вече мислено сме в Копа Кабрана.
3: Това е брат му, Алфа Алекс.
9: Да.
5: Обаче виж как прилича тук на Дуейн Джонсон скалата малко. Има нещо. Ага. Когато махнеш очилата, виждаш един кадър.
3: Не, няма да махам очилата, но добре, защото не мога да видя.
9: Филмира се понякога, че е скалата.
1: Абе, има малко и Джейсън Стейтъм. Малко.
9: Има. Дайте да изброим всички актьори без коса и на тях прилича.
3: Айде, стига сега за твоите коса.
9: Айде, стига,
5: Вин Дизел нещо има малко.
9: Да.
3: Само когато не съм бензин. А искаш ли да кажеш все пак и какво предстои? Имаш среща скоро в един...
9: Разбира се, предстои специална среща, която не се води фен среща. Аз организирам фен срещи навсякъде из страната. Обаче това е подписване на книги. Новите книги на мен и на брат ми Алекс. Казва се историята на Криската, историята на Алфа Алекс на 4 юли в един столичен мол. Може да проверите в социалните мрежи и да дойдете.
3: Аз ще бъда там, за мен е писал едно изречение. Просто за това го казвам, да го подпиша. Да.
9: Абе, цяла страница има отделена на теб.
3: Страница означава 65-та и отгоре пише благодарим.
1: Кажи ми, наистина ли брат ти е оператор на клипа?
9: Не, брат ми е... участва в клипа.
5: Вече се издигна.
9: Брат ми е на 13, но има книга.
1: Аз много се чуди като го прочетох това.
3: Оператор ли?
1: Да.
9: Не, оператор не
1: само
9: сме казали.
1: Така, това се тиражира в интернет, че той е снимал клипа, да знаете.
9: Какво?
1: Да, ще
9: на 13 снима клип. Не, той снима.
1: Не, това е реши да те питам.
9: Той снима, но в неговия YouTube канал, където вече за година има над 87 000 последователи. Това е третия канал. Толкова са, да.
3: Беше на 55. Той е започнал на 13, брат му сега е на 13.
5: Но има книга.
3: Да.
9: Но има книга. Не, брат ми е много пред... Много вече започва да ме надскача. Смисъл, аз започнах 2021 с YouTube, за тези от вас, които не знаят, за зрителите.
3: Ти си вече.
9: Абе, дърт инфлуенсър, обаче ме гледат от малки до големи.
3: И тук имаш голяма отговорност, мани шегата на страна, но каквото кажеш, не знаеш, че попиват
1: тези деца.
9: В един от каналите ми, Криската, който е главният ми канал, там са над 330 000 последователи вече, може и повече да са. Гледат ме от най-малките деца до възрастни, даже баби са се снимали с мен, няма никакъв проблем. Аз съм отговорен в това, което качвам. Специално гейминг съдържание в момента качвам, влогове, песен, разбира се, но винаги се стрема посланието ми да бъде чисто, без нецензурен език, да става за абсолютно всеки.
3: Тук поне се радвам за това и затова работя именно с този младеж, който го заварих като един келеш, но след време наистина стана един много такъв свеж.
9: Ма колко си хумористичен.
3: Да, това е сутрин.
9: Е, това е да римуваш келеш със свеж. Свеж келеш.
3: Това е, защото ти така ме нарече в едно видео, да видиш колко е хубав.
9: Кога па съм те нарекал така?
3: Няма значение.
1: Кажете ни тази песен някъде няма да пеете по морето лятото.
3: Да.
1: И правите ли промоция?
3: Доколкото аз знам, имаме едно участие. Имаме едно участие, което в момента по морето фиксира, но ние не сме от тези, които казват, имаме хиляди участия през цялото време да е на дистанционното някъде си там. Нищо лошо към колегите, но в общи линии имаме едно участие, заедно, където може да изпълним тази песен. И се радвам, защото отскоро време той разлиства и тази страница към своето амплуа. Освен това, озвучаваме и анимационни филми, ангажирани сме и с това послание като посланици на доброто настроение и така.
1: Да. Друго лятото не ви ли предстои?
3: На него му предстои пътуване.
1: Освен книгата.
9: Пътуване и почивка. Почивка ни предстои, защото аз затова в момента съм най-така excited, много се радвам за това, защото хората, като гледат YouTube, примерно някой креатор си викат, да снима едно клипче един час, качва го, 20 милиона гледания.
3: Много е трудно.
9: Много е трудно и това много

0: Работиме доста добре заедно с него. Извинявай, че така сочиме през теб, аз с теб работя също много добре.
1: Аз нямам притеснения.
2: За твоите предпочитания. Тази сутрин как пееше песен? На кой пееше песен? На Лили Иванова ли?
1: А, да. Аз обичам да си припявам.
2: Е, разкошно, защо тя не участва във вашите
1: песни? Да, същото
0: питам. Защо трябва да издавате вие моите идеи, какви са? Ангелите на Чарли и ангелите тук.
3: Спекулации тук, какво ще се случва.
4: Спекулация, но се оказва абсолютно вярна.
0: Артикулация ще има.
4: Тя пее разкошно.
0: Наистина пее страхотно. Крис,
3: да.
0: Това, което ни очаква, е едно светло бъдеще.
3: Така е, абсолютно.
4: Криска, се надъхва да
5: това. Криска, понеже си бил път сетко, няма да дойдеш само за 5 минути. Остани и след кратката пауза.
3: Разбира
5: се, говорим, ще си разнищваме, так му ще виждаш още хуморески от негова страна, защото виждам, че много ти хареса, заигравате се. Скъпи приятели, излизам в кратка пауза. Останете с нас, Криската ще остане също с нас. След това ще ви представим и певицата Емилия с една от най-личните си песни.
4: Между скалпала и нотите е пластичният хирург доктор Николай Георгиев и неговата съпруга певицата Елвира Георгиева ще ни гостуват. Не, по-скоро на видео ще ги гледаме.
2: Кои са хората, които преобразяват детски отделения? Ще отидем на посещение в обновената педиатрия в Елин Пелин.
5: Останете с нас.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
9: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Ето ни отново след рекламите любопитното коментираме с радиоводещите Мартина Иванова и Вайло Иванов. Играта Криската е при нас, но сега към една много важна тема.
2: 10 града, извинявам се, 11 града, а 10 отделения, над 10 000 малки пациенти, които се лекуват в обновени здравни заведения и над 100 медика, които работят в подобрена среда.
1: Това е мисия, за която ще ви разкажем.
3: Нашият репортер Александър Ботил беше в детското отделение към болницата в Елин Пелин, което днес отвори врати изцяло обновено.

Намирам се в детското отделение в УМБАЛ Елин Пелин и атмосферата е невероятна. Всичко е толкова цветно, подредено и чисто. И ако си задавате въпроса, възможно ли е детско отделение да прилича на детска градина, а не на болница? Да, това вече е факт. Вижте повече за историята на мястото.

0: Как разбрахте за тази инициатива?
1: Ами, аз попаднах на един рилс на Филип Буков, който сподели за инициативата. И в този момент пък точно търсех къде може да се дарят улекотени завивки, чаршафи и други неща от децата, дървени играчки, книжки. И веднага отворих сайта на инициативата и там видях, че най-близкото отделение до нас е Фелин Пелин. И се обадих.
0: Как ви се струва финалният резултат, вече като виждате отделението завършено?
2: Ми супер, много е яко, много ми харесва.
3: А играчките откъде ги взехте?
2: Еми те са си от моят малък брат и от мене. Вече които не ми си играем в тях, ги отделяме и мама ги слага на

0: гъненията, ще ги отделя и после ги слагаме в багажника, караме ги и да. От време на време брат ми даже ходи горе, взима си играчка, каза тази не искам да, да я даваме, взима си я пак, после пак решава да я върне. Да.
1: По няколко пъти и накрая вече имаме финално и играчки за дарения.
2: На вас като родител налагало ли ви се да имате нужда от престой в такова отделение?
1: Да, на нас ни се е случвало. С Марая веднъж ни се наложи да лежим в болнично отделение и трябваше да останем 3 дни, които така само родител, който е стоял с болното си дете в болница, може да разбере колко бавно времето минава. Истината е, че детските отделения не изглеждат по този начин, по който сега изглежда това страхотно отделение, тази работа, която са свършили хората. Буквално се чувстваш все едно не си в България. А самата реалност е, че на повечето места дори не може да говорим за шарени завивки на леглата. Няма никакви здрави играчки. Марая помни.
0: Аз си спомням, че в стаята ни пускаха да излизаме навън и имаше да някакви играчки наредени до леглото, обаче те всички бяха счупени и аз не си играех с тях и викахме баща ми да ми носи играчки, защото да се
1: нямаше
0: занимавам.
1: Нямаше какво да се прави.
0: Да.
2: Защо решихте да дарите точно спално бельо?
1: Ами аз следвам една група, купи подарък от майка на деца с увреждане и всичко, което мога да купя, го взимам оттам, защото тези майки, те не могат да работят на нормална работа, на извън вкъщи. Те работят от вкъщи колкото и когато могат. Съответно, грижата за техните деца е много голяма. И там се свързах с Даниела Давидова, аз я поздравявам. Тя реално е ушила тези завивки и олекотените завивки, чершавчетата. Сама отива, сама си купува платовете. Така че по този начин става двойно добро. Първо помагаме на една майка, която работи от вкъщи, после вече помагаме и на отделенията да имат шарени чершавчета.
2: Защо е важно да си помагаме?
0: Да помагаш е много хубаво нещо, защото така правиш. Хем ние сме щастливи, хем и децата са щастливи, че сме им дали неща и че сме им помогнали.
3: Самата инициатива Светулка, която има за цел да ремонтира и прави условията в детските отделения в страната човешки, започва от личните преживявания на няколко активни граждани и родители.
4: Започнах да се занимавам преди 6 години като майка на дете пациент след едно тежко преживяване с големия ми син в болница в Пловдив. Си тръгнах оттам разтърсена от това в какви условия се налага да пребивават пациентите и в какви условия се налага да работят медиците. И понеже инициативата вече беше стартирала в София, в нефрологично отделение, в педиатрията, и аз просто тогава се свързах с тях и им казах: моля ви, нека второто отделение да е в Пловдив, аз ще направя всичко възможно да ви помогна сега. И нека второто отделение да бъде в Пловдив. И така започна всичко. Ние всъщност бяхме няколко граждани, които водени от личния си опит и личните си преживявания, ужас, решиха, че няма да се примирят и ще променят нещата. Към днешна дата ремонтите са огромни, скъпи, мащабни, с функционални промени, т.е. събарят се стени, изграждат се нови помещения, изграждат се санитарни възли. Нищо общо с това, с което започнахме. И сега, в момента, с вас се намираме в 11-то, може би, отделение, в което сме работили.
2: Какво представлява Светулка?
4: Светулка е нашата вяра, че може да бъде по-добре. Светулка е нашата вяра, че детето никога не забравя престоя си в болница. Това определя живота му, това определя отношението му към лечебния процес като възрастен и отношението му към лечебния процес, когато вече има деца и те се разболеят. Децата, които са преживели травма в приболничен престой, са много тревожни родители.
2: Какви са плановете за бъдещето?
4: Ами ние в момента довършваме Светулка Дупница. Откриването не мога да кажа точно кога ще бъде, но трябва да бъде скоро. И след това се насочваме към Габрово.
5: Браво на фондация, да кажем. И на дамата, която прави двойна благотворителност. Хем купува неща от майки на деца с увреждания, хем ги дарява за тази кауза.
6: Думите са малко, които може да кажем. Понякога с лекарство не можеш да излекуваш, но определено с една среда и с едно поведение, което е човешко, можеш да излекуваш и можеш да оставиш наистина трайно впечатление. Особено когато си дете и влезнеш в болница, значи, знаете, че това се помни. Надали искаме да си припомним и нашите спомени, които са като влезеш в болница, какви е, но не караме на спомени, караме и на новини, за жалост, защото наскоро видяхме и чухме и станахме свидетели на, смея да кажа, нещо доста страшно, което битува и съществува в Ямбол, една болница, която си има дори нова позиция носач на хора в едни тесни стълбища, в едни тесни коридори, павилионени такива, които трябва да работят санитари и лекари и са принудени да работят, за жалост, в 2026 година. Аз се почувствах доста странно и да ще ми да креща и да изявя още по-така първосигнално своето мнение. Може лесно да посочим във видеото кой е виновен и кой не, но на мен ме интересува как стигнахме до тук, мили хора.
5: С целият лош имидж, който в България постоянно се плюе срещу НПО-тата, този материал, който гледахме, това всъщност е НПО, което върши работата на държавата и подобрява детски отделения. Аз не разбирам защо директор на болница може да взима по-голяма заплата от министър-председателя.
6: Например, съгласен съм с теб.
5: Сравнено с условията в болниците.
6: И къде отиват тези пари като
5: падащи
6: цяло?
5: Падащи стени.
6: От половин век се строи там. Това са скандални години. Няма да говорим за магистралите, но може и тях да ги намесим. Това е ненормална работа. Не може толкова години, над половин век, ние да седим и да обсъждаме тази тема и да не ни прави впечатление, да се правим на приятно разсеяне и да не ни вълнува като
5: и
6: цяло.
5: И се събираме капачки за ковиози на края пак.
6: А когато опрем до болницата, се сещаме, че именно нямаме болница. Когато опрем някъде по пътя и стане нещо скандално, после да кажем нямаме пътища, да, няма ги. Какво правим? Как стигнахме до тук?
7: Също се оказа, че асфалт е единствения материал, който няма мерна единица, дали 7 или 20 см, това няма никакво значение.
5: Интересното е, че хората, които са отговорни за това, пътуват по същите пътища, разчитат на същите мантинели и най-вероятно им се налага да влизат в същите болници.
8: Точно това
5: Става впечатление.
8: Същия въпрос.
5: Да.
8: Как е възможно ти самия да не искаш да живееш в една адекватна среда, хубава среда, обезопасена среда?
5: Въобще, твоето дете е на тази същата магистрала.
6: И ние плащаме за ремонтите на техните коли, плащаме и за туалетната им хартия, която е в огромни количества, разбира се, защото все пак това туловище трябва някъде да седне и да се разположи. И в общи линии плащаме за някакви наистина глупости. Не искам да продължавам, мили хора, защото е скандално. Аз лично се надявам към светло бъдеще, да сме именно с млади хора. Криската е един от тези пионери, който ги води. Вие също сте във ваше лице едни хора, които защитавате именно това добро нещо. Ние също като посланици на доброто настроение. Така че да се прехвърлиме към една друга тема, ако искаш. Мога да ви разкажа по-точно, ако искате.
5: Така?
6: За едно интересно събитие. Уловени са така голям брой.
5: Няма да се смеете.
6: Да, с нещо гадно, в принцип, но над 100 000 незаконно отглеждани хлебарки.
9: Толкова горе-долу имаше преди 18 години в едно детско отделение, в което бяхме с дъщеря ми.
6: Вижте сега, моля ви се сега, говорим за конфискувани видове, които достигат до 7-8 см дължина. Боже, аз не искам дори да видя.
5: Това е толкова.
6: Покажи го пак.
5: А в Австралия и не екзотичните са толкова и летят на всичкото отгоре и това е най-гадното нещо, което
6: не
5: може да
6: се случи. Не само и хлебарчета и паяците също.
8: А помните ли, имаше едно предаване, в което трябваше да ядат такива неща? Страх.
6: Да, точно страх.
10: То си е протеин.
8: Страх бяха някакви такива бобулечки и неща.
6: Много смело го заявя.
8: Да, направо не знам кой и защо би се подложил.
6: Само да ви кажа...
7: Как незаконно изят, извинявай.
6: Да, ами, само да ви кажа, че те са конфискувани 100 000 живи екзотични хлебарки от нелегален развъдник. Колекцията е оценена на около 200 000 австралийски долара. Част от насекомите са били предназначени за продажба на колекционери и любители на екзотичните животни. Ами, в много държави екзотичните хлебарки се отглеждат абсолютно напълно законно, като домашни любимци или за храна на терариуми животни. Това вече няма смешно. Но Австралия е известна с изключително строгия контрол върху вносът на животни и насекоми, защото дори един чуж вид може да създаде един сериозен, тук вече няма шега, екологичен проблем. Знаете как ние обичаме често да се мешаме където не ни е работа в природата и създаваме един дисбаланс, който после излиза на дневен ред и ние му
5: бере. Австралия не можеш да влезеш с дървен гребен в багажа си и с кожен колан. Те са толкова стриктни относно внасянето на всякакви естествени материали, в които може да има буба или да има някакъв нещо живо, че на летището в Австралия ти се рови куфара от до и всички гребени, значи, чайове, кафета, всичко се
6: молена на насекоми, искаш да кажеш, не можеш да бъдеш.
5: Ами, много си пазят флората и фауната, но това с хлебарките е много опасно. Свекър ми гледаше охлюви. Охлювите, за да не избягат от огражденията, имат лек ток. И този ток един ден пада, съответно няма какво да ги пази и охлювите бягат и създават нова популация в Балкана. Даже като ги видим по пътя, викаме това за нашите. Представяш ли си да бяха избягали 100
6: хиляди... А вечерта, ако вървиш и пука просто нещо...
5: Не.
6: Добре, да, друго нещо. Представи си на човека, който 58 хиляди, примерно вече е стигнал до 58 хиляди да ги избие и вика, още ли има, бе, представ си кой?
5: Това е нова популация.
6: Няма смях тук, няма. В някои квартали, впрочем, имаме разводници, съвсем спокойно. Не е и смешно дори, но така е. Оуен.
7: Аз не знам какво да кажа.
6: Отпи тази глътка вода. Mm-hmm. Но да.
7: Яна, добре ли си?
9: Не.
8: Като казваш за конфискуването и въобще за някаква намеса на властите на реда, вчера попаднах на нещо много интересно. Вие със сигурност не сте го видяли, прочели, защото аз в един чуж сайт го видях за полиция в Тайланд, която е облечена в карнавални костюми по време на някакво тържествено събитие, като целта е да се хванат престъпниците. Мисията е била успешна. Те са били облечени като някакъв, мисля, че китайски дракон или нещо от сорта. По двама-трима и тримата под един костюм и всъщност завършва успешно и те успяват да приберат злосторниците, както се казва, по един много весел и забавен начин. Много ме я, че нямаме видео да го покажем. Но...
6: В този ред на мисли, аз се включа към теб, колежки.
8: Да, включи се, знам, че имаш с какво.
6: Ми, ето в Мексико, примерно, са казали по полицейския бюлетин, издирва се Батман. Доста смешно звучи наистина и откровенно, но като цяло там Батман е било нарицание на един човек, който в мексиканския град Лагос до Морено е направил така мексиканския Батман. За около 10 дни той е заловил поне петима предполагаеми крадци на мотори.
5: Не, погледни как изглежда.
6: Развал ги е с тиксо, както виждате, за улични стълбове, изписал им е думата крадец на челото и до тях е оставил моторите, за които се смята, че са били откраднати.
8: Тоест той е добрият герой.
6: Да, и след това просто си е
9: тръгвал.
6: Рисува. Това още по-е. Ги прави малко така.
9: Да.
6: Но интересното е, че самоличността му все още става неизвестна и по-смешното е, че от герой може да се окаже, че е и престъпник, така че не се знае.
10: А то това го има и в филма Батман. То принципно си е така.
8: Крадеца вика, дръжте крадеца.
6: А може да е испанска, не, мексиканската версия.
7: А психологическите обяснения, причинно-следствените връзки. Да го поканим, освен и у нас малко
10: да го разпитаме.
7: Той може. Той вече на гастрол. Първителството
9: има работа.
6: Просто гледайте по стълбовете. По стълбовете ще го познаете.
9: Така, стана вече забавно, отърсихме се от хлебарките, беше ужасно. Кажи ми сега, ако сме в някакъв жесток стрес, какъвто сме всички, как можем да си починем в Банско? И то малко леко екстремна почивка според мен е това.
8: Сега абсолютно искам да ви кажа, защото аз съм, въпреки че съм един пораснал човек, видимо съм голямо дете и има ли някъде детски атракциони, само се чудя как да се намърдам някъде, дали ще скачам в тези надуваемите.
9: Те ли е страх?
8: Не, много, даже ми е много забавно и в този ред на мисли нямаше как да пропусна една новина, че в Банско открива сезона с най-дългата водна пързалка. Тя наистина е много дълга, 400 метрова водна пързалка, която е определена и като най-дългата в Европа, а въпросният комплекс включва още и кула за катерене, стрелбище, мини-голф, футбол на малки вратички, джаги, различни съоръжения за игри и забавления на открито, така че ако сте малки или големи и се чувствате като малки, аз предлагам да отидем всички дружно там и да се позабавляваме, защото това наистина е страхотно, толкова вълнуващо. За тези, ето, които не могат да стигнат до морето, да кажем, да се порадват на някакви водни спортове, ето това е
6: една водна пързалка.
8: Да. Много хубава алтернатива. Виж само колко вълнуващо и забавно изглежда.
6: Вълнуващо е с вълни, ако има наистина шега.
8: 400 метра. Представиш ли?
9: Да, се изглежда безкрайно.
8: Не,
9: колко висока скорост.
6: Колеги, ще ходим ли? Организираме ли се?
8: Ами не, не знам. Виж да колко така.
9: Само мисля, че ако не се лъжа, на тази пързалка преди много години снимахме лятно промо с Деси и Сашо.
6: Не го помним, защото е преди много години. Мисля, че трябва да снимаме ново.
7: А пък те не са работили в предаването.
9: Ама то промото беше по телевизията. нова консумация за всеобща.
6: Дай да го консумираме.
9: Всички гледахме и много се радваме, тъй като те се пускаха с камери на главите и гледахме скоростта и беше гледаш по същия начин, искам да кажа.
8: А за тези, които искат нали, малко по-подробна информация, от тази събота кабинковия лифт ще работи целодневно, осигурявайки и бърз достъп и до планината, и до Бъндаришка поляна, където традиционно е разположен на летният развлекателен комплекс на курорта, за който си говорим. На над 1600 метра над морска височина всички посетители могат да се насладят на тези атракциони, както за деца, така и за възрастни.
9: Ами значи всички от Централна Европа, които живеят на 45 градуса и се мъчат вече не знам коя седмица, това е мястото да идват.
6: Да. И да направим една голяма парзалка.
9: Това е хладничко, много по-хладничко е в Банско.
8: Много хубаво. Много хубаво.
9: Водна парзалка.
6: Иначе може да стане vacation burnout. Това също е един доста интересен феномен, който се забелязва последно време.
7: Кристо, очакваме нов епизод на парзалката от теб.
10: О, ма аз съм правил много екстремни неща. Смисъл, аз съм голям фен на специално на такива преживявания. Не,
8: обаче
10: там не съм бил.
8: Не си играл игри на парзалката.
6: На парзалката.
10: Играл съм... играл съм нещо подобно в един язовир, в едно езеро по-скоро. Съм играл компютърни игри. Плувал съм до лодка, вътре сме играли, даже състезание. След това плуваме обратно до брега. Такива неща...
6: Чакай, чак, играете на игри, че плуваш или
10: така,
6: плуваш
10: сега,
6: и играеш.
10: Започваме от лодката.
6: Да.
10: Казват старт, плуваме до брега. Оттам си взимаме лаптопи в водостойчиви раници.
6: Изгубихте.
10: След това плуваме обратно към лодката.
9: С лаптопите.
10: Да, с лаптопите. През водоустойчива раница. След това сядаме на лодката и играем един срещу друг с моя приятел Васето.
9: Това звучи много любопитно.
6: Престани вече с твоите глупости.
10: Това е едно шоу, в което аз участвам, интернет шоу, което и в момента тече. Обаче да, в голям фен съм.
6: Да, как иначе да
10: тече? Голям фен съм на екстремните преживявания.
9: Играта ти не го е правил.
10: Това е, като това е много странно, нали?
6: Имаше, гледаха на Титаник, нали, от ломки и не знам какво си гледа долу и някой от операторите каза, някой е забравил включено кранчето. В смисъл,
10: като каза за Титаник, мога да ти кажа нещо за океана. Плувал съм с акули в клетка.
6: Продължава.
10: В океана долу в Кейптаун.
8: Ама играли?
10: Не, там не съм играл. Докато чаках да стигнем до акулите, тогава играех. Ама
6: а тогава я ще поигра на много неща.
8: Може буквално да зарибиш акулата по игри.
7: Криска, ти си неизчерпаем, братко.
10: Много неща мога да ви разказвам.
7: Ще ти се отдаде възможност да поканим и в другия сезон на Преди обед. Благодарим ти. Благодарим ви и на вас.
9: Благодарим ви и на вас. Отивайте да спите.
8: Удоволствие беше за нас. Хайде по леглата.
6: Посланиците на експозиите, разбира се, благодарим ви много.
9: Чакваме ви утре.
6: Утре сме тук.
7: Скъпи зрители, кратка пауза. След това.
9: След малко певицата Емилия отваря вратата към личния си свят за зрителите на Преди обед. Тя рядко говори и го прави само когато има какво да каже. Останете с нас.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
12: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: but not. Тя е една от най-скромните певици в бранша и казва, че през годините това ѝ е пречило.
1: Решила е 2027 да бъде нейната година и да подари на почитателите си една специална среща.
2: За детството, любовта, отговорността да бъдеш майка и най-личната песен в кариерата ѝ разказва Емилия.

0: За любовта никога не знаеш къде ще я намериш, кога, на каква възраст. Любовта няма възраст. Може да я намериш и на 60. Може да намериш... любовта може и да боли, може и да е прекрасна. Няма формула за любовта. Поне аз така мисля. От всичко, което съм преживяла, така мисля, че... И любовта е каквато си я направиш в твоя ум, в твоя си свят. Просто направете любовта такава, каквато искате да бъде във вашите мечти.
1: Коя е най-романтичната история, която седи зад ваша песен?
0: Тя не е излезнала тази песен.
1: Предстои?
0: Да, предстои да излезе. За първи път си споделям за тази песен, че изобщо има такава песен. Тя се казва 7 години. Тази песен я подарих на мъжа ми в момент, в който бяхме най-влюбени, в момента, в който беше нашата връзка почти невъзможна да се случи, в момент, в който аз за първи път правя нещо за някой, нещо толкова лично, нещо толкова сладко бих го нарекла, нещо толкова младежко. Аз направих песен за него. Все още не е излезнала тази песен. Той знае за тази песен. Текстът е направен по нашата връзка. Имам една идея за тази песен. Кога да излезе, в кой момент, но искам за него да остане изненада, така че не ще спра.
2: Сърцето ми умира, за него ще убия, но се надявам никога да не разбира.
1: Как разбирате кой е вашия човек?
0: Според мен разбираш, че този човек е за теб, когато ти го допуснеш много близо до себе си и съответно и той те допусне много близо до себе си и се приемете такива каквито сте, трябва да приемеш всичко в този човек. Трябва да приемеш, че ние хората сме живи хора, имаме и слабите си моменти и просто да вървите ръка за ръка и да никога да не оставяш партньора си.
2: Една история стара, с тебе влюбени двама, щастливи някога бяхме, едно сърце си деляхме.
1: За какво мечтахте в началото на вашата кариера?
0: Аз не съм мечтала всъщност да бъда известна. Исках много да пея. Моята майка ме насочи към народната музика. Започнах да се подготвям за музикалното училище и нямах представа, че ще се намерим с поп-фолка, за което до ден днешен не съжалявам.
2: Другата добре ли ти беше? Моя номер не съществува, да бъда ето тебе не чува.
1: Кой беше най-турбулентният ви период?
0: Може би периода, когато бях в една голяма фирма. Там конкуренцията беше жестока, бях така малко по-свита, малко по-срамежлива. Не обичам да бъда така нахална, където се появя да съм център на внимание. Може би опита и работата ме направи да бъда по-настъпателна, да бъда малко повече да устоявам себе си, да устоявам целите си. Но това дойде с времето. Иначе много време загубих в това да казвам, нали, и моето време ще дойде. Ти може да си талантлив, но когато не отстояваш себе си и когато не следваш мечтите си, всъщност по-бавно идва това време. Бях свита и бях скромна и тази скромност не ми донесе нищо.
1: Известните личности имат ли право на грешки? И какви са очакванията към тях?
0: Очакванията са големи. Хората понякога доста така сурово съдят известните хора, но смея да твърдя, че и ни прощават. Разбира се, че всеки по пътя си прави някакви, аз ги наричам, грешки на младостта, грешки на неопитните хора. Трябва да се съобразяваш с някои неща, защото си пример за много хора. Съобразявам се, но дотолкова, доколкото да не ми пречи това в живота, нали? Защото пък не искам и да живея, да се превръщам в известна личност, която живее за хората и трябва да се харесам на всички. Не искам да се харесам на всички.
2: И

0: Наскоро излезе новата ви песен с Софи Маринова, да. Живот. Какво е посланието, което тази песен носи към аудиторията?
1: Че никога не трябва да забравяме откъде тръгваме. Че никога не трябва да забравяш кой ти е подал ръка. До ден днешен не съм се отделила от моя роден град, от моите родители. Има много силна връзка. Между другото, това ми е първият клип с изкуствен интелект. И наистина някои хора даже не разпознаха, че това е изкуствен интелект. Така че това е моето послание. Както и Софи Маринова, тя също е много, много добър човек и много сърцар човек. Просто не забравяме откъде сме тръгнали. Напротив, човек трябва да е горд.

0: А за какво мечтаете сега?
1: А сега мечтите ми са свързани с семейството, разбира се и с моята работа. Не спирам да мечтая за хубави песни, не спирам да мечтая за хубави текстове. Искам с децата ми и с мъжа ми повече да пътуваме. Времето ми с семейството ми, с майка ми, с хората, които така чувствам най-близко до сърцето ми, са най-важни. Майка ми гледам където мога да я вземам, да ѝ устроя едни хубави старини. И за това мечтая, да, това са ми мечтите. Всъщност не са големи, изпълними са и всичко си зависи от нас.
2: Вече съм абсолютно сама, екипа го няма. Последен табан и вече нямам никакъв пауър.
1: А сега, когато ми дойде почивката, наистина хвърлям си телефона. Искам да дам това време на семейството ми, искам да дам това време на децата ми и на мъжа ми, разбира се, който в много случаи е пренебрегнат и разбира се не го заслужава в никакъв случай. Така че научих се да живея правилно.

0: Кое е най-детинското нещо, което все още правите?
1: Аз имам много детински акъл още. Да, тялото може по някакъв начин да се променя, но умът ми е млад, правят ми се разни луди неща. Аз имам малко дете на 4 години, така че постоянно правя някакви простоти и глупости правиме, които на 44 години не ми отива много, но изобщо не ми пука.
0: А как е живота с 18 годишно дете?
1: Той все по-малко търси вече нашата помощ. Нашата помощ идва вече тук, финансовата, защото все още, нали, той не работи. Оставам още една година до университет, така че като всички тинейджери и ние като всички родители не одобряваме някои неща. Това е нормално, може би всяко семейство, нали, така, минават по един такъв труден път. Надявам се наистина това да е период, в който той наистина да се осъзнае и да, така да, как да кажа, да избере пътя, по който той да се чувства добре. Всеки трябва по някакъв начин да си удари главата в стената няколко пъти, mm-hmm. за да разбере, че родителите му наистина са прави. Да.
0: А вие като бяхте тинейджър?
1: Дали сме имали пререкания? Да, дали сме имали? Да. Ами имали сме, разбира се. Тогава времената бяха по-други. Вие сега сте много по-информирани, много по-рано пораствате. Иван, примерно, той е самостоятелен от 15 годишен. Това на мен не ми харесваше, нали, че той е толкова самостоятелен, толкова потаен. При нас на 13-14 се чувствах още много дете. Не смеех да отида никъде без майка ми. Когато те ме изпратиха на 7-ми завършен клас в Широка Лъка, това беше много далече за мен. На 340 км от моя дом, наистина аз плачех всяка вечер там. Много тежко го изживях, нали, тази раздяла с майка ми, с баща ми, с дома ми, изобщо с моята стая, с сестра ми също. Беше наистина един много тежък период за мен, но това пък много ме научи да се оправям сама. Майка ми също много плачеше, че толкова малка, да. Че толкова малка, нали, аз излезнах от вкъщи и повече не се и върнах. Но ето връзката ни с майка ми, и с моето семейство, и с моя роден град никога не се прекъсна. Изведнъж трябваше да порасна, изведнъж трябваше да се справям сама, и то на много крехка възраст, бих казала. Смея да твърди, че майка ми е много смела жена. Защото аз сега не мога да го направя. Примерно аз сега имам дъщеря на 9 години. Не си представям на 9 години да я пратя някъде в чужбина или надалече, да не я виждам, да не я гушкам. Мисля, че съм егоист в това отношение и си признавам, но за мен децата ми са всичко и да, и не мога да си представя да... Да, сега Иван ще се разделим, но някак си тази раздяла идва в време, в което аз вече съм така го приела психически, физически.

0: ако вашите деца бяха ваши мениджъри за един ден, какво според вас те щяха да променят и какво щяха да направят по-различно?
1: Аз много пъти съм имала смелостта да им казвам, че на 1 юни или на техен рожден ден искам един ден, 24 часа да правят всичко, което кажат. Да ядат всичко, което кажат, да ходим навсякъде, където те кажат. Обаче нямам тази смелост да го направя, защото сигурно ще съжаля. Да, и ще ме направят на луда. Така че, да, нямам тази смелост. Не искам и да съм и менеджери. Със сигурност ще бъде много лудо и откачено, но си представям, че те ще променят много хубави неща в мен. И те и сега го правят. Те са ми менеджери, ако мога така да кажа. Аз много се оставям те да изразяват себе си. Не съм такава майка, която да на всичко да казва не. Искам те да устояват себе си. Искам те да, когато искат нещо, да намерят начин как да си го вземат. Така че съм от тези родители, които не съм прекалената преса, която постоянно да им се упражнява, и ги оставям те да си сформират характер.

0: Кога вие се чувствате най-свободна? В какви моменти?
1: На 18 юли аз спирам да работя и за един месец ще бъда без часовник, без да бързам за някъде, без да трябва да свърша 100 неща за деня. През цялата година е така. Аз съм много дисциплиниран човек, много точен човек в нещата, в които така горя и в работата си. Така че се раздавам на макс. И ми трябва този апдейт. И винаги го търся, защото иначе, да, става едно така като на конвейер и да, започваш да. Нещата да не гориш за тях.
0: Да
1: не гориш за тях, а наистина да ги правиш по навики и по задължения. Не искам така да живя.

0: година на 20 март ви предстои голям концерт. Как се взимат смелите решения? С сърцето или с разума?
1: Смелите решения дойдоха с опита. Това е една голяма крачка за мен. Аз до сега не съм правила такива големи крачки в кариерата си. За първи път ще бъда сама. За първи път ще се заявя. За първи път ще участвам във всеки един детайл. Там ще бъде Емилия само. Ще пея повечето ми песни, които хората са допуснали до домовете си, до сърцата си. Искам да им кажа някои неща. Да изразя огромната си признателност, че толкова години са зад мене, защитават ме, който ме обиди, стоят зад гърба ми. За мен този концерт ще бъде много, много емоционален. За мен този концерт ще бъде едно доказателство, че аз не напразно съм останала примерно 20 и колко години на сцена. Не обичам да споменавам години. Най-вече за мен ще бъде едно доказателство към хората и една голяма, голяма благодарност.

0: А има ли възраст, в която ние спираме да се страхуваме? Или просто страховете ни се променят с времето?
1: Когато ставаш по-мъдър, по-умен, по-хитър и когато вече си така житейски минал по дълъг път, страдал си, нали, правил си грешките, нормално е да мислиш повече и да не грешиш. Мисля си, че колкото повече така минават годинките, повече ни е страх.
0: Ако можехте да изпратите съобщение на 20-годишната Емилия, какво бихте й казали?
1: Да бъде малко по-настъпателна, да бъде малко по-уверена в себе си. Аз, да, това ми липсваше, да стъпва малко по-уверено и да вярва, че има талант.
0: Разум или чувство?
1: Чувства повече.
0: Крайната цел или пътят?
1: Крайната цел.
0: Да сте отново на 18 или да погледнете по бъдещето?
1: Ох, толкова бих искала да съм на 18 с този акъл обаче.
0: Живот без страхове или живот без съжаления?
1: Живот без съжаления и без страхове. Много съм дала, за да се откажа накрая. Наистина няма да дам назад. Напротив, много съм заредена така с положителна енергия и ще бутам до когато Господ ми даде сили или до когато се чувствам добре.

0: Почваме. Здравейте, драги зрители, обратно след рекламите сте при мен. Намирам се на едно невероятно място, както виждате, много красиво около нас. Заедно с мой много добър приятел, шеф Антонио Иванов, който не само е мой добър приятел, е и готвач на годината. И днес заедно с него ще направим нещо много интересно. Морско шкембе. Няма да е традиционното, което всички сме яли, а нещо, което със сигурност не сме пробвали. И освен него ще направим и един шот за изтрезняване, тъй като доста от зрителите може би са празнували July Morning и съответно ще им трябва нещо, за да ги върне обратно в ред.
1: Абсолютно.
0: Много ти благодаря, че си ми гост. Също сега си гост на теб.
1: Да.
0: Предаването.
1: Взаимно за няма.
0: Какво ще правим сега първо?
1: Така, първо ще стартираме с една стрида за
0: Лайко. Една стрида.
1: Но нека представим Юко. Това е един също мой добър приятел и колега. Човек, без който не можем е тук.
0: Добре, супер.
1: И продължаваме.
0: С стрида ли посрещаш ти всички гости?
1: Абсолютно.
0: Е, това е, аз тук ще идвам. Значи, смеяме студиото. Направо идваме тук. Гледай какво става.
1: Е, по-слънчо.
0: Добре. Как, с какво ще я изям сега? Давай,
1: сега кажем. Ще ти дадем едно сосче. Така да изчистим малко. Вау.
0: Много яко.
1: Това е едно азиатско сосче с джинджифил, шалот.
0: Добре.
1: Оризов оцет, соев сос. Да, доста готино.
0: Вау!
1: Хареса ли ти?
0: Вау.
1: Супер.
0: Уникално. Стридите, между другото, са много полезни.
1: Абсолютно.
0: Освен нали, за това, че са много луксозни и готини и редки, са много полезни, защото реално това е чист белтък. Има страшно много полезни аминокиселини в него. Сега, дай да разкажем набързо рецептата.
1: Ще започнем с шкембето с скариди.
0: Добре.
1: Реално запържваме, ще накърцаме малко от скаридите, ще ги запържаме с малко шалот. Имаме паста от джинджифил, имаме червена кари паста.
0: Добре.
1: След това ще използваме кокосово мляко.
0: И оставаме да кипне. И сме готови.
1: Добре.
0: А към него ще направим нещо друго. Тук имаме лангустини и неща. Да разкажем, ако искаш. Пък единия може да започне да показва на зрителите как да си изчистим една лангустина.
1: Илко може да покажеш с... да започнем с чистенето на...
0: Тъй като това е доста интересно и важно и не всеки го е правил вкъщи. А пък аз ще ви почерпа с един шот за изтрезняване, въпреки че предполагам, че вие не сте пили, но все пак някои от зрителите може да има нужда от това. В шота задължително слагаме джинджифил, тъй като джинджифила помага с гаденето, така че хубаво количество джинджифил съм нарязал тук. Слагам малко лед, за да бъде все пак по...
1: Доста хора ще имат нужда днес, като
0: свеж. Да, от този шот. Слагаме нещо много интересно, което е вода от кисели краставички. Тя помага за електролитите и за съответно връщането на натрия. Така, сега към него слагам малко мед, за да може да го преглътнем, защото най-вероятно ще е малко

0: един истински барман.
1: Показва бармански умения на фестивала.
2: Да, всъщност ние се запознахме на фестивала, на който бях сега последно, където заедно готвихме. Какво ти е впечатлението на тебе от този фестивал?
1: Беше страхотно, аз лично си изкарах много добре. Запознах с много интересни хора, което е според мен най-важното нещо.
2: Така сега да видя, така си помнали. Барманските ми умения не са най-добри, но май-май ще се получи. И даже ще има за всички гледи. Браво! Ами, драги зрители, мисля, че всеки има по един буркан на киселите всички вкъщи. Малко медец и със сигурност може да ви помогне.
1: И също важно нещо за забравихме да споменем е лимонова трева. Лимонова трева просто...
2: Чакай само по решота и после продължаваме.
0: Здраве!
2: Мале, мале, мале.
1: Ето,
2: май добре.

0: За лимонна трева е много важно да я намачкаме преди това. Аз лично ще я оставя цяла, за да може да я извада по-лесно после.
1: Добре, ти си готвил за много известни личности. Мел Гибсън, Антонио Бандерас. Дори си готвил за Вещар.
0: В ранните ми години Вещар беше последно преди 2 седмици.
1: Три. Ама къде готви за Вещар?
0: Направих храната преди концерта.
1: Ага.
0: Да.
1: Много яко. И добре, тя по-специфични неща е, нали? Сигурно.
0: Предпочиташе да яде морска храна. В случая направихме един пушен пълмут с малки хапчети. И коза сирене. Това и бяха за ръките. Реално.
1: Много яко. Тоест тя,
0: се добре.
1: Тя не е на... В смисъл със сигурност е претенциозна. Добре. Хубаво. Значи запържи го това нещо.
0: Да.
1: Сега какво трябва да сложим? Бульон?
0: Сега ще сложим кокосовото мляко, да.
1: Кокосовото мляко, добре. А тук през това време се занимаваме с мангостините, които са толкова свежи. Аз не мога да разбера как в центъра на София има толкова свежи морски дарове.
0: За нашите клиенти намираме... Нашите гости намираме всичко.
1: Искам да ви разкажеш малко повече за този път, защото според мен на зрителите е много интересно. Все пак, как се става готвача годината?
0: Това беше...
1: Знам, си работил в перуански ресторант.
0: Да.
1: Къде е това? Как бе... така? И защо как реши да се занимаваш с готвене?
0: Готвач на годината беше преди доста години, беше 2013 година. След това участвах на едно стезание Бокюздор, което беше през 2016 година.
1: Добре.
0: По-известно като Оскарите в кулинарията. Много интересно място. В Будапеща гледаха ни 20 000 човека на живо.
1: Вау!
0: Да, беше много интересно.
1: Вау! Е, добре, такова признание, какво означава за те?
0: Ми, най-вече емоцията, нали, беше най-важната. Контактите също. Запознах се с много интересни хора, които след това ми помогнаха по пътя напред. Когато заминах за Белгия...
1: Той си работил в Белгия?
0: Да.
1: Ага, къде друга да си работил?
0: Белгия, Дания.
1: Дания?
0: Да, в Дания работи
1: доста сериозно ниво.
0: В едно място, което е много интересно. Работи от 1755 година и не е затворил. Въпреки, че е изгарял 4 пъти.
1: Добре.
0: Без тези години. Да.
1: Сега само да казвам за шкембето, освен това, друго имаме ли да правим? Трябва да кипне и...
0: Шкембето ще го кипнеме, леко да поври, да всичко да отпусне. Отпуснат вкусовете, ще сложим сол задължително.
1: Обещаваме да направим едно пюре от лешник също,
0: да, пюре от
1: което е много интересно.
0: Ще го направим и ще го сервираме към морските дарове.
1: Добре.
0: Заедно с едно гуакамоле.
1: Ой, гуакамоле, вау! Да. Тук направо пирше сол. Как се прави това пюре от лешник?
0: Пюре от лешник е много просто. Започваме с шалот, след това слагаме лешника, леко го запичаме през касеролата и добавяме зеленчуков бурон. Пюрето може да се
1: използва сухар.
0: Изцяло веганско, може да се използва, може да се направи не веганско.
1: Аха.
0: Може, нали, в ядките има достатъчно мазнина.
1: Как достигаме до тази текстура? Чакай, тук някъде имаше готово. Какво ще го донесем?
0: Да.
1: Как така достигаме? Само се пасира.
0: След това го минаваме през блендър.
1: Супер.
0: Малко повече време, за да може да стане кръмообразно.
1: С калмарите, тук какво ще правим с тях? Само ще ги
0: минем през
1: грила. Трябва ли да ги скорнем, да ги разрежем малко?
0: Так ще ги да, ще ги нарежем.
1: Добре, това ще го направим в последствие. Дай почваме сега с пюренцето. Тук си ни ври.
0: Бенството си ни ври. Как би описал... Може да го направим така.
1: Как би описал твой стил в кухнята?
0: Ами, доста е различен по-скоро. Аз не обичам да правя едно конкретно нещо, да. В менюто реално имаме... Там може някои колеги да ни схейтят, но в менюто имам неща от Азия, от Южна Америка, от Европа, от Балканите, от Скандинавието.
1: Е така?
0: Да.
1: Супер!
0: Да. Реално правим нещата, които ми харесват на мен. Да ям.
1: Правим нещата, които му харесват на него и това е. Няма второ мнение. Добре. Супер. А кое ти е любимото ястие тогава?
0: Мисля, че трябва да бъде, реално.
1: Кое ти е любимото ястие те?
0: От менюто ли?
1: Като цяло.
0: Ами, сега лято обичам много свежи неща. Севичето от менюто ми е
1: принцип,
0: много любимо.
1: По принцип от живота.
0: По принцип ли?
1: По принцип,
0: нещо, което мога да ям всеки ден са пълнени чушки.
1: Пълнени чушки?
0: Да. Много обичам.
1: Имате ли пълнени чушки? Но,
0: пускам от време.
1: Добре, супер.
0: Пускам от време на време. Така, сега, шалота за пюрето не е нужно да е нарязана ситно, понеже след това го пасираме.
1: Добре, т.е. само запържаме шалот.
0: Запържаме шалота.
1: Това просто е супер...
0: Много елементарно, просто и наистина много вкусно. Може да се сервира за риба, може да се сервира за месо, може да се сервира с зеленчуци само.
1: С какво ти помагаме друго? Ти, ако искаш, може да почнем да ги грилуваме малко.
0: Може да
1: почнем някакъв неща. Тук имаме тиквички, които са невероятни.
0: Аз забрахме едно важно нещо. Вътре.
1: Супер.
0: Просто пак така цяло и накрая ще извадим.
1: Супер. Мале, това верно си да причинаш кембе, няма да ви лъжа. Добре. Много интересно. Знаеш какъв въпрос имам аз за тебе? Ние можем още 2-3 минутки до реклами, но имам нещо много друго, което искам да питам. Като ти си доста млад, преуспяващ, наистина преуспяващ, доказал се готвач. Как ти е личният живот?
0: Еми, трудно се получава.
1: Защото ти предполагам, че супер много време прекарваш в, мислене на ново меню, в готвене, в получаване на целия екип.
0: Последно време, благодарение на Юко, също имам малко повече време.
1: Да, а благодарение на него.
0: Да, но в началото, като първо отворихме ресторанта, да, наистина първата година, година и половина си бях взимал дори отпуск. Но сега вече една идея по-организирана, което, нали, нормално е един ресторант, който е нов, с отварянето да
1: трябва да се обърнем време за личен живот.
0: Внимание.
1: Добре, а имаш ли някоя така половинка? Виж как той ще се...
0: За момента нямам.
1: Нямаш, а добре, като по принцип до сега в опита си, ти ли си готвил винаги на половинката си?
0: В повечето случаи да.
1: А всеки път ме питат ти ли готвиш вкъщи сега?
0: Но е най-хубаво като цяло някой погрижи за тебе.
1: Да, хубаво да се погрижи. Не, нямаш нищо против някой да ти изготви?
0: Абсолютно нищо против. Но проблемът е там, че повече хора се преценят.
1: Е, нормално, нормално. И аз бих се притеснял.
0: Това ми при тебе е така.
1: С всичките тия нестандартни и невероятни неща, и аз ще се притесна да ти кажа, ти направя едни пържени фили и
0: примерно. Но ние сме си обикновени хора в същото време.
1: Няма си,
0: и обикновените неща.
1: Сега, това ли е готовия вариант на нашето пюре? Гуакамолето ще го направим след това, на второто включване. Искам да го пробвам това пюренце. Вау! Това са просто лежници и шалот.
0: Просто лежници и шалот и бульон.
1: Вау, вау, вау, вау. Добре, супер.
0: Нищо друго.
1: А какво друго ще ни трябва, за да довършим чинията?
0: Ще гриваме накрая малко тиквички, през тиквички с цвета. Цвета няма да го гриваме, реално ще оставим, като почнем да ги гриваме накрая.
1: Ага, за да остане свеж. Добре, супер.
0: И ще гриваме
1: тиквички,
0: ще използваме
1: за тиквички. И гуакамоле имаме да правим, нали така? Да. Добре, супер. Ами, искам още да ми разкажеш, да. Ние ще се включим след малко. Тъй като оставаме да продължаваме да готвим, след малко става да видите как се довършва цялата тази чиния с всичките си, всичките гарнитури към нея интересни неща. Аз продължавам да си разпитвам и след рекламите ще ви разкажа какво всъщност съм разбрал за Антонио. Сега прехвърляме към Оля, която ще ни разкаже пък други неща интересни и след малко се връщаме.
2: Благодаря ти, Емо. Благодарим и на момчетата с теб. Нямаме търпение да видим цветовете от тиквички, голям деликатес, който много трудно се намира. А сега при нас има един много интересен и много екстремен гост. Той е един от най-добрите български ски алпинисти. През 2024 година поставя рекорд, преминавайки 30 върха на Пирин за малко над 8 часа.
3: На година има по 250 000 метра ден и велация. За да го нагледим, ще кажем, че това сравнява на 250 изкачвания на връх Вихрен.
2: За голямата му мечта, зимните олимпийски игри и предстоящото скоростно изкачване на Тодорка, сега ще говорим с Никола Калистрин.
3: Здравей!
4: Добро утро!
3: Добре дошъл!
4: Благодаря за поканата.
3: Я първо обясни, как така 30 върха за малко над 8 часа? С каква скорост трябва да се случва това?
4: Ами, разбира се, придвижването с ски в зимната планина е доста по-бързо, отколкото пеша, така че ските са най-естественият начин за придвижване по снега.
2: Ама надолу са по-бързо. Нагоре?
4: Нагоре специфична техника и малко подготовка също.
3: Ма така, по-бързо. Настрани ли вървиш или така?
4: Така, нагоре.
3: Нагоре?
4: Нагоре, след това надолу.
2: На какво разстояние бяха тези 30 върха? Близко ли бяха, за да ги направиш?
4: Някои са доста близко, но разстоянието между началната и крайната точка е около 42 км, колкото един маратон.
2: Имало екип с теб, с хеликоптер, които са записвали. Точно, имаше ли момент, в който се притесняваше повече за екипа, отколкото за себе си?
4: Точно така. Екипа на Камък филм, с които създадох страхотен филм, им благодаря, и режисьора Дима Петков, създадох нещо уникално с цел да покажем нашата красива природа и най-вече Пирин планина. Но да, в главата ми, докато преминавах... преминавах северната част на Пирин планина, основно си мислех за тях, дали всичко ще бъде наред с тях и дали ще успеят да се справят с скоростта, с която аз преминавам през планината.
2: Дали ще ти смогне хеликоптера на скоростта?
4: Хеликоптера смогна, но...
3: Да те върнем сега към твоята 5 годишнина. Тогава се качва за първи път на Вихрен.
4: Да.
3: Вучо ти те качва.
4: Да.
3: Тогава ли разбираш, че това няма да е просто хоби?
4: Ми тогава по-скоро неосъзнато. Но планината става част от мен. Аз съм израсъл с него. Той е планински водач, води групи цял живот в Пирин. Пирин или основно България. И неосъзнато това стана част от живота ми и част от моя начин на живот.
3: И никога не си се страхувал и не си си давал сметка всъщност какви опасности крие?
4: Ами, опасностите, колкото повече пораствам, страха се увеличава. Защото научавам все повече и повече опасности за планината. Но страха е нещо, което ме движи напред. Обичам да се предизвиквам, обичам да отивам на страшни места. За мен може да не са толкова страшни, за някои да изглеждат много по-страшни, но човек трябва да се предизвиква, за да върви напред.
2: Най-големият ми страх в една планина са лавините. За теб като професионалист, кое е по-страшно? Лавини, бури, грамотевици?
4: Лавината е природно явление, което вече може да се предсказва до някаква степен. Тоест ние може да проследим метеорологичната обстановка, може да видим предходните снеговалежи, може да направим лавинен профил, с който да определим дали даденият склон е безопасен или не толкова безопасен. Докато една грамотевична буря, тя е безизвестна, тя е въпросителна. И е доста трудно да, ако попаднеш в такава буря, да избегнеш от нея.
3: Ти си попадал, нали?
4: Попадал съм, да, и беше много страшен, от най-страшните ми преживявания по ината.
2: Заради грамотевиците?
4: Заради грамотевиците, просто не знаеш в откритата част на планината, просто не знаеш, няма къде да се скриеш първото, което е, и не знаеш кога и къде може да паде молния.
2: Имал ли си ситуация с лавина?
4: Имал съм ситуации с лавина.
3: Ти си попадал или?
4: Да, попадал съм. До кръста ме е затрупвала.
2: С ските,
4: да.
2: Ужас. Как излизаш от такова
3: нещо?
4: Бях с приятел и приятелка, и тя ми помогна да излезем по-бързо.
3: Та тук в България ли беше?
4: България, да. България.
2: Каза преди малко, че лавините могат да бъдат прогнозирани, могат да бъдат предвидени. А какво правим с лавините, които се предизвикат от фрирайдери, които просто се пускат на място, което може тяхното спускане да предизвика лавини?
4: Ами, това е така. Разбира се, всеки носи своята отговорност и има глава на раменете си. Така че при едно спускане в необработен терен, в лавиноопасен район, вие трябва да сте на штрек. Първо, за да склона, който вие ще карате, или фрирайдерите, ниски алпинистите, дали няма да се срути. И второто, което е, че някой над вас също може да се спусне по същия склон, така че вие, нищо че сте преминали безопасно, някой от вас може да бутне друга лавина и да предизвика ситуация, която да застрашава и вашия живот, и живота на този, който се спуска.
3: Чувствал ли се застрашен заради лавина по върховете, които си катерил извън България, или само в България си имал такива инциденти?
4: Ами, да, имал съм ситуация.
3: Не Елбрус, например?
4: Не Елбрус, не.
3: Не?
4: Не. Не Елбрус беше страхотно време, там заедно с Ивона Михайлова, която е пък най-добрата ни ски алпинистка за последните 20 години в България, една желязна жена. Успяхме да изкачим върха с ските и да се спусем от него. Дай Боже, без никакви проблеми.
3: Кое е по-приятно или, как да кажа, по-лесно? Изкачването или спускането?
4: Зависи. Много зависи. Понякога самото изкачване е доста лесно, но в зависимост от снежните условия и място, което сте си избрали за спускане, то може да бъде много по-предизвикателно.
3: Колко сте всъщност ски алпинистите в България? Разпространен ли е спорта?
4: Спорта е много разпространен. Тук искам да уточня разликата между... Общо заето ски алпинизъм може да го разделим на три части. Първата, която е най-съхватната и най-известната, тя е ски туринга. Най-популярната му форма в България и по света. Това са кратки преходи от порядъка на няколко часа за един ден с по-тежка екипировка, която не е състезателна екипировка и която позволява на хората да се наслаждават на зимната планина. Втората му част, това е алпийските изкачвания. Тоест, чували сте за спускания от 7000 и 8000-ници, които станаха доста популярни последно време и много ски алпинисти ги практикуват.
2: В социалните мрежи някои ги пускат с хеликоптери?
4: Да, има и такива. Да, хелиски се нарича. Това е, може би, най-трудната част от ски алпинизма. И третата му форма е състезателната му форма, която е със специфична екипировка, която съм донесъл тук в студиото, после може да я разгледаме, която пък представлява за мен любимата ми форма на практикуване за този спорт, защото си с изключително лека екипировка, която ти позволява да преминаваш огромни разстояния в планината, пестейки енергия, така да го кажа.
2: Състезателният елемент за време ли е?
4: Точно така, за време, като състезанията по ски алпинизъм са в 5 дисциплини. Най-старата и най-разпространена форма на състезанията, това е отборното състезание. Идеята на отборното е, че когато сте двама човека в планината, вие си помагате един на друг и това е най-важното нещо в планината, именно другарството. Другата му форма на състезание, това са скоростно изкачване, спринт, щафета, смесена щафета, която е между мъж и жена, и индивидуалното състезание, което е кратка форма на отборно, но вече индивидуално се практикува.
3: Отскоро това е олимпийска дисциплина.
4: Точно така.
3: Обаче в Милано Кортина не се класирахте.
4: Не успях,
3: съжаляваш ли?
4: Не успях да спечеля квота за Милано Кортина. Не смятам, че съжалявам. Мисля, че направих всичко възможно. Но просто не успях.
2: Това ще ти даде време да се подготвиш.
4: Но това ми дава...
2: 2300.
4: Чувствам се, да, укрилен, чувствам се силен. И искам да продължа да състезавам, да тренирам, искам да си сбъда мечата и дай Боже 2030 да спечеля квота и да участвам на Олимпийските игри, като представител на този спорт.
2: Да ни разкажеш какво си донесъл? Странни, шарени неща, две разпознавам. Лопатката и
4: нашия
2: пикела.
4: Нашия спорт е много шарен. Тук, разбира се, може да започнем с раничката,
3: която
4: е състезателна раничка.
3: Всеки, който, да бъдем по-практични, всеки, който тръгне в планината, какво трябва да носи?
4: Трябва да носи раничка, в която да си носи екипировката.
2: Лека,
4: това е състезателна раничка.
2: Водоустойчиво, предполагам.
4: Да, mm-hmm. Да. Колани, които ни
3: позволяват. Ето това е позволяват. Много, за първи път виждам.
4: Да, това са колани, синтетични колани.
2: Виж колко са красиви, то си е като аксесуар.
3: Да, обаче изглеждат много елементарни, всъщност имат много важна функция.
4: Скин се наричат, защото скин на английски, защото преди години, когато са започнали хората да използват ските в северните народи, са използвали тюленова кожа.
3: Mm-hmm.
4: Знаете, тюлените, когато излязат на леда, те не се хлъзгат назад.
3: Да.
4: Това е идеята и на колана. Ние когато го залепим, от долната му стена има лепило.
3: Така.
4: Когато го залепим на ската, този начин.
3: И вече сцеплението става друго.
4: Да, сцеплението става друго. Виждате, mm-hmm. Тя ската се плъзга напред.
3: И да не се върне.
4: И не се върща, да. Идеята е, че когато... Ето така.
3: Специални обувки са, тези, които знаем.
4: Специални обувки, те са карбонови, много леки обувки.
3: Да.
4: Идеята е, от тук идва и думата пантене.
3: Кракът ти също се
4: движи. Да, той е свободен.
3: Петата е незастопорена.
4: Да. Когато решим да се спускаме, просто заключваме обувката, отваряме автомата, тя вече е заключена и просто трябва да...
3: Да. И си тръгваш надолу.
4: Да свалим колана и вече спускаме както...
3: Да. По познатия начин.
4: По познатия начин на спускане.
2: Какво е това?
4: Тук имаме...
2: Оръжие.
3: Котки. Аз не съм виждал.
2: Котки.
4: Котки, да, които се слагат на обувките. Отново много леки.
2: Mm-hmm. Това е когато вървиш с обувките и си носиш ските в ръка.
4: Да, ските са на раницата.
3: Да.
4: Предполагам, има доста снимчици от планината, така че хората могат да се запознаят.
3: Така.
4: Това са котките, които ги използваме по преминаване на
3: по-опасния. Това е много важно сега.
4: Това е много важно и без него не се излиза в планината. Uh-huh. Това е лавинен предавател. Тоест всеки, който тръгне в зимна планина, екипировката, която е задължителна, повтарям задължителна, uh-huh. без да се прави компромис, това е лавинен уред, лавинен предавател, лавинна лопата, която ни позволява да изкопаем пострадалия.
2: Много лека. О, Яна, виж.
3: Лека, като слоеш всичко в храницата.
2: Лека е, много е лека.
3: Не знам как се ходи.
4: Това е
3: килограм. Да, ма се остане.
4: И това е лавинна сонда, с която сонда...
3: Ако не дай си Боже, да бъде затрупан човек, да. За секунди се разпъва.
4: Да, за секунди се разпъва. Идеята всичко трябва да е много бързо.
3: Да.
4: Намираме точното място на пострадалия, mm-hmm. маркираме го с точка и започваме да купаем по най-бързия начин. Да.
3: Добре, това
2: е най-големия ми кошмар.
4: При попадане в лавина, това е от много голямо най-важното нещо, да сме бързи и,
2: добре,
4: и да работим правилно.
2: Поговорихме за тези задължителни неща. Хайде да си поговорим малко за планините в България, тъй като това е много масово хоби или спорт, да го наречем. Да. Обаче им, все още има случаи, за съжаление, нещастни случаи, смъртни случаи, които, за които четем по новините. Какво подценяваме, когато тръгнем на планина? Защо продължават да се случват?
4: Ами, бих казал, че хората постепенно от България създава една планинарска култура, която аз виждам покрай себе си, покрай приятели, познати. Все повече хора навлизат в планината, което е, това е много хубаво нещо. Хората трябва да открият планината, да разберат, че България има страхотни места и просто да ги открият за себе си. Но преди това и по време на тяхното пребиване на планината, те трябва да знаят какви са опасностите в планината. За мен, може би, най-опасни са междинните сезони. Това е...
3: В момента?
4: В момента, да, както сме в момента. Да. Например, есенно време, когато паднат първите снегове, има предпоставки за много тежки инциденти. И пролетно време, и сега, както е преди лятото, но скоро имахме отново инциденти в планината, в случая Пирин. И... тези сезони, да речем, като един прост пример, една пряспа от 10 метра сняг на по-стръвен склон, може да, ако се подхлъзнете и нямате пикел в ръката си и котки, с които да преминете безопасно тази пряспа сняг, ускорението е толкова голямо, че като се забиете в камъните отдолу, директно може да загинете. Така че съветвам хората да тръгват подготвени. Да тръгват подготвени,
2: да... И да не подценяват.
4: И да не подценяват. Да не подценяват метеорологичните условия, да ходят за наши планини. Не ходете след на обяд и след обяд планината. Рано. Сутрин се ходи на планина.
3: Ете, по-студено, дено, може би, тръгват по-късно.
2: Не, защото времето, в планината времето много бързо може да мине и да се окажеш горе вече.
4: Винаги сутрин е по-стабилно време, така че това е моят апел, да се ходи рано сутрин.
2: Да се обърнем към хората и с една покана, Тодорка Вертикал, на която могат да участват и млади, и стари. Да.
4: Точно така, на 25 юли тази година, заедно с... моите приятели и съотборници от спортен клуб Алпи Рински в Банско организираме второ поредно издание на Тодорка Вертикален километър. Това е дисциплина от летните спортове. Тук може да видите видео от миналата година. От летния календар на скайранинга в България. Това е планинско бягане. Самата дисциплина представлява 3 км изкачване по зимните писти. В момента виждате писта Томба на старта. До връх Тодорка, до подножието на връх Тодорка.
2: С тичане,
4: да. Който може да ходи. Който може да ходи. Тук искам да благодаря за възможността осигурения транспорт от Банскоски и Йолен, както и подкрепата от община Банско, които ни подсигуриха, ще подсигурят извозването на всички участници в събитието. И така, дисциплината е много атрактивна, понеже представлява изкачване 3 км, много стръмно изкачване, с набор от денивелация почти 1000 метра, които се продължава.
3: Няма да те лъжа, няма да дойдем с това. Няма по-съпо.
4: Хубавото е, че всеки участник, след като го изкачи, ще има подкрепителен пункт на върха, може да се освежи и след това да си слезе с лифта, който ще работи специално за нас.
3: Ако е жив.
2: Каним зрителите на насили на 25 юли.
4: Апел също към всички деца. Ще имаме и детска програма за всички деца до 12 години. Така че заповядайте. За всички деца е безплатно. Ще има специално кратко състезание, като всички деца ще получат награди. Идеята е да развием планинския спорт, да покажем задружието в планината и просто да се забавляваме.
2: Каним всички зрители.
3: Благодарим ти много, ще се виждаме пак. Бъди здрав, изкачвай върхове и ще се гордеем много с теб.
4: Благодаря,
2: искаме палци за 2030.
3: За Олимпиадата. Кратка пауза, а след това, кои са новите тенденции в пластичната хирургия, ще ни каже доктор Николай Георгиев, а нова музика ще ни представи съпругата му, певицата Елвира Георгиева.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпий, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off?
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Той е пето поколение лекар и пази хирургически инструменти на повече от век.
1: А тя е една от обичаните певици у нас.
2: С пластичния хирург доктор Николай Георгиев и Елвира Георгиева ни среща Венета Георгиева.

0: С доктор Георгиев стоим пред инструменти на 130 години. Здравейте, аз знам, че сте потомствен лекар, но не знаех, че пето поколение.
1: Да, пето поколение. Но като говорим за инструментите, знаете ли, много интересно. Действително, знам единствено, че са на мой прапрадядо. Изработени са в Виена. И това е интересно на медицината, че от една страна се развива страшно бързо и страшно активно. Имат иновации, но скалпелите, ножиците, пинсетите в своята същност, иглодържателите в своята същност са едни и същи. Ето, например, това е иглодържател. Спринцовката същата е, да, действително вече не са стъклени. Неврологичното чук, че скалпелите, ножиците, пинсетите същите са си. Но новостите също са страшно много. Ще видим по-късно и от тях.
0: Казахте, че сега изключително много и отговорно работите на тема реконструкция на дами, които са претърпяли операция на рак на гърдата. Това е сериозна работа, онкохирургията, в смисъл такъв наложително е да се направи.
1: Така е. Ние работиме в един смесен екип, в който участва онкохирург, участва и пластичен хирург. И благодарение на това нещо можем да направим едномоментната реконструкция. Ако преди, да кажем, преди 15, преди 20 години на жените, тук специално говоря за в България, защото това нещо на Запад е отдавна съществува, смесения едномоментен екип. Беше пълно с жени, на които са отрязани гърдите. На плажа ми е правило впечатление като по-малък и като дете, че съм виждал страшно много такива жени, а голяма част от тях пък даже и не ходят на плажа. А сега можем да предложим нещо, което дава решение в един момент. След една операция от около 2 часа, защото вече екипа е много обигран, ние сме в състояние на следващия ден пациентката да се пребере вкъщи с гърди.
0: Сигурно тук от тази маса избирате варианта,
1: различни
0: модела.
1: Да.
0: Кажете ни, вие сигурно има моди и тенденции, не съм много запозната, но имаше и периоди, в които едни бяха отречени, други приети. Кое е сега?
1: Значи, различни са имплантите, но нещо друго ще покажа, което е много интересно. Това не е имплант. Това е нещо, което се поставя се в случая, в който, да кажем, жената вече е премахната гърдата, не е било възможно да се направи смесен екип, но под гладката кожа се поставя ето този, нарича се експандер, и през ето тази клапа с инжекция през кожата, това лека полека се раздува до момент, в който ние изваждаме този експандер и на негово място поставяме истинския имплант. Жените знаят какво да търсят. Те търсят едномоментна операция. Каза, докторе, искам да намеря щастие в нещастието. Да, имам рак на гърдата, но искам в никакъв случай да не остана някаква амазонка и да не се чувствам добре в кожата си. И това е възможно. Ами ще ви кажа и още нещо. Миналата година, септември месец или октомври, оперирахме 19 годишно момиче с рак на гърдата. 19 годишно. 20, 22, 3, 4 годишни пациентки сме имали. Затова моята препоръка е, момичета, жени, майки, сестри, лели, ходете на контролни, на консултативни прегледи.
0: Докторе, казвате ли, когато дойдат и искат такъв имплант като размер, казвате ли им, че ще е по-добре с такъв или такъв, някакъв по-съразмерен?
1: Имаме много съвременна система, с която правим една 3D визуализация и на голям екран пациентката се вижда с различни видове гърди. До момента, в който тя не каже това ми хареса. Ако каже това ми харесва, което е така, извън моите представи за добра медицина. Примерно, тя иска 500 мл, 600 мл от първо поставяне. Защото този голям гръден имплант отведнъж, ако се сложи, ще разкъса гръдния мускул. А имаме едно желязно правило в медицината. Primum non nocere. Първо не вреди.
0: Най-странното и абсурдно желание на човек, който прекрачва вашата клиника, сещате ли?
1: Ами, не мога да кажа нещо конкретно в момента, защото старая се да ги забравя. Това не са нашите пациенти с странни екзотични желания. Много ми е интересно, а по-скоро не е интересно, ами се опитвам да помогна на хора, които, примерно, увеличаване на и удебеляване на мъжкото достоинство. Ако дойде някой с пенис, който е 12-13 см и каже, че иска да стане 25 см и да ходи на война с него, това е абсолютно невъзможно. Значи, има си определени анатомични норми, пропорции, база, от която ние тръгваме, с която трябва да се съобразяваме много. Лекаря не трябва да обещава прекалено много, за да не кажа, че трябва да е доста обран по време на консултациите в обещанията си.
0: Ще ми покажете съвременните инструменти сега и съвременната медицинска апаратура, ма някой чука.
1: А, добре. Я да видим кой е.
0: Изненада, двете
2: едно. Здравейте! Здравейте! Много се радвам да те видям.
0: И аз много се радвам, тъкмо си говорим за съвременни и стари инструменти.
1: И говорихме за екзотиката и ето ти се появи.
0: Сега е хубав момент да си припомним за нещата, които правиш ти да изглеждаш винаги толкова прекрасна. Може би е излишен въпрос, когато го задаваме на жена, съпруга на хирург, естетичен.
2: Значи, може би ще разочаровам доста от зрителките, но по стечение на обстоятелствата от малка имам чувствителна кожа, прекалено свръхактивна и така и не можах през годините да положа необходимите грижи за кожата си. Дори мога да споделя, че ползвам такива най-изчистени елементарни правени кремове. Тоест аз не мога да ползвам и нормална козметика. Но да, сякаш нямам друг шанс, освен да се възползвам през определен период от неговите услуги и съм го правила. Разбира се, последното, което правих преди 5-6 години някъде, 6, беше среден долен лифтинг. И смятам, че това нещо доста ме освежи и доста ме върна така назад.

0: какво те върна на сцената. Защото да, съвсем да. Набързо направи три нови песни. Каза, че подготвяш още.
1: Да.
0: Последната я чухме на скоро Възкресение. Творчески импулс.
1: Ами да, ти всъщност си в течение на моята така кариера още от някога, когато започнах. Направих една много дълга пауза, наистина, но в крайна сметка, без значение дали трябва по-рано да се върна или не, факт е, че се случи това завръщане и действително в момента съм точно в период, в който създавам нов репертуар. Така доста творчески настроена съм, отново с композитора Владимир Нунов сме в един тандем. Така че съм подготвила, пуснах три песни, които са направени с видеореализация и още 3-4 имам и подготвям още. Така че този период, между другото, е изключително за мен е приятен, защото изцяло съм съсредоточена в това да създавам нови песни, да ги записваме. По-скоро искам да си направя нов репертуар, с който когато отида нали, пред публиката, да мога да изпея както старите си хитове,
0: любими,
1: така и да изпея нещо ново, което те да са чували. Затова така много ми се иска да достигнат до хората новите неща. Пък след това, ако е рекал Господ, ще мога и наживо да ги срещна.

0: Представяш ли си какво съм правила 20 години, за да не правя точно това музика?
1: Всъщност аз не затворих вратата напълно, казах си, нали, ще видя в годините как ще се случат нещата, но мислех, че не виждах някакви промени в нашия бизнес. Аз така някакси се отказах, защото в апогея на моята кариера, защото имаше неща, които ме притесняваха по това време. И душата ми искаше, в нашия бранш ставаше дума, в нашия шоу-бизнес, и душата ми много беше така наранена, искаше да си почине, искаше да избяга. И аз го направих това бягство, и понеже от много години съм се занимавала с така медитации, с такава литература духовна, просто реших, че ще се отдам изцяло на това нещо. Сега мога да кажа от позицията на тези изминали години, че всичко е опит. Човек никога не трябва да бъде в много големи крайности. Аз бях в тази крайност, нали, бях в изключителна крайност, да се занимавам изключително само духовно, да живея, така да се каже, отшелнически в къщи, да не се виждам с хора, да ставам много рано, да правя много медитации, да чета само такава литература. Но с опита, стъпка по стъпка, осъзнах, че всъщност в един момент аз го усетих като някакъв вътрешен порив на душата, че трябва да излеза

0: за гласа, как се грижи през тези години? Имаше ли нуждата от такова нещо и за физиката, за духа, разбрахме?
1: За физиката. За гласа специално нищо не съм правила. Нищо не съм правила, просто преди да започна да пея, отидох при моя фониатър, който не бях виждала 20 кусор години. Той вече е професор Досков и когато се видяхме, беше изключителна срещата ни и аз му казах, че искам да възобновя. Просто търся преглед да ми каже как са ми гласните струни. Той каза, когато ме пригледа, това му бяха думите, от мен имаш зелена светлина. Била съм вегетарианка, била съм веган, защото има разлика. Била съм суровояд. След това преминах, след като имах проблеми с стомах и черва, колит и гастрит, тежък колит, преминах към палеодиета. Това е месо, основно месо. Значи такива едни
0: крайности,
1: да. Само месо, защото нали, препоръчват за тези автоимунни заболявания да се премине само на храна, която някога нашите деди са яли. Моето тяло вече ми каза и аз го чух, че нека не се хвърлям в такива крайности, нека да си хапам от всичко, но просто да бъдат в по-малки количества. И оттам нататък всичко си се подрежда.
0: Най-хубавото е, че сега си в топ форма и физически, да. И психически, да. И творчески.
1: Точно така.
0: Така, да. Че успех.
1: Благодаря много, мила.

0: Ето как изглежда една операционна зала.
1: Съвременна.
0: Да. Това са различни видове машини, за които ни ползваме за различни неща. Вейзър, за рязане. Вече не съществуват скалпели.
1: Няма скалпели.
0: Или съществуват, но те са изключителна рядкост. Осветлението ни е по съвсем различен начин. Това е анестезиологичният апарат. Този апарат може да се дигне във въздуха. Пуска се един специален робот, който почиства долу пода и така се случват нещата. Макар че и лекарствата, много от тях са на базата на медикаменти, които са открити още
1: едно време.
0: Миналия век. Да, има и много новости. Но както е много консервативна, така и е много иновативна медицината.

0: Докъде стигнаха с морските дарове? Емо и Юджи и шеф Антонио Иванов проверяваме сега.
1: Здравейте, драги зрители! Намираме се на това невероятно място. Обратно да ви покажем как ще завършим нашите хубава чиния. Сега морските дарове вече са готови. Тиквичките, както виждате, също са грилувани. Тук имаме едно бързо авокадо да направим.
2: Така, направо, да, да го стартираме.
1: Да.
2: Слагаме всичко вътре в купата. Осоляваме го за половин час. И след това се пасира. Ние, разбира се, имаме готово.
1: От какво се състои това гуакамоле?
2: Имаме авокадо, люта чушка, джинджифил, червен лук.
1: Супер.
2: И сол.
1: Пикантно.
2: Да, и постараме... накрая, след половин час, слагаме лайма.
1: Аха, лайма слага накрая. Много интересно. Обикновено хората го слагат да не почерне авокадото преди това.
2: Ими, тази рецепта е изпитана, че по-трудно почернява, когато сложи накрая.
1: Аха, супер.
2: Да, но това е.
1: Ами аз тук пък правя една салца, която ми даде ти като задача. Какво има в нея?
2: Не, имаме ананас, имаме един сос, който е с лимонова трева, срирача и шалот.
1: Значи нарязах ананаса на ситничко, както виждате. Слагам малко шалот. Аз ще преценя колко, после ще кажеш дали съм го вкусил добре. Ти имаш ли някакви гафове в кухнята? Защото това ми е редовен въпрос към всеки гост.
2: Реално...
1: Искам да разбера, имаш ли нещо, което да си изгорил, примерно половината кухня, нещо да си
2: не
1: направил.
2: Не съм палил нищо, но имам една случка в Дания, когато кандидатствах за Мишлен ресторанта.
1: Вау!
2: Първия ден ми дадаха да изчиста 600 стриди. Реално...
1: как 600, бе?
2: Малко
1: за един като... ден?
2: За един следобед.
1: Вау! Добре, и справи ли се, Рано?
2: Справи се, да.
1: Справи се!
2: Що ме сме взели?
1: Това е като то филм, как се казваш то?
2: Като Бърнт.
1: Изгорял, да, прегорял. Да, наистина, вау. Ами ти също си го направил това нещо и си влезнал после, вау, точно като филм.
2: Беше много интересно.
1: Мале, какви чини, каква е тази красота? Ау, не знам, значи...
2: Лакамолето и
1: ще
2: сложим и шкембенцето.
1: Да, шкембето, лакамолето, моето салца също, сега ще я пробвам. Тази сложа малко зести аз. Да съм аз тарикат, молите се.
2: Молите се. С Ролс Ройса на зестовете.
1: Добре. Така. Ами, за какво препоръчваш това ядене? За обяд, за вечеря, за кога да го хапат хората?
2: Постоянно мога да го хапат.
1: Препоръчвам го постоянно.
2: И от пюренцето малко.
1: А, и пюрето, да. Вау. Гледайте каква красота просто. Чакай, и салцата?
2: Да, разбира се.
1: Слагаме и салцата. Ми много ви благодаря, момчета. Наистина, просто това е... Аз защо не съм очаквал, че чак толкова красива трапеза ще направим. Сега не съм си съмнявал, но...
2: Аз също.
1: Много ти благодаря. Всичко е много вкусно. Задължително трябва да си направите това шкембе, защото след тежките вечери доста добре ще ви върне и ще ви събуди. Видяхте, че при пюрето от лешник е много лесно да се приготви. Една тънкост имаме и при гуакамолето, така че реално показахме доста полезни неща на нашите зрители. Много ви благодаря. Някакви последни думи искам да кажете с какви са ви следващите цели като цяло. Еми, какво искаш? Какво искаш да си пожелаеш за бъдещето?
2: Еми, миналата година спечелихме дебют на годината, сега следващата година си пожелаваме да спечелим ресторант на годината.
1: Добре, много яко, много благодаря, момчета. Много вкусно и много готино. Ами ние се връщаме обратно към студиото. Съжалявам, че не мога ви донеса, ама аз пък ще хапна и за вас.
0: Спокойно, Емо, ние си викаме такси след малко.
3: Нашите последни думи към Емо са тези чини да дойдат тук. Веднага. Изглежда страхотно. Съжалявам, че не се случи в студиото, но такъв е живота.
4: Такъв е живота. Това беше всичко от нас, уважаеми дами и господа. Останете утре с преди обед. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се.
3: Да ни готова Вики Терзийска.

Полицията издирва 11-годишно дете по сигнал, че е отвлечено. Камион скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско. Токът, забита парното и топлата вода поскъпват от днес. Национален протест на майките с искане за по-високо майчинство. А в парламента ужесточен спор в пленарната зала колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа. Стотици посрещнаха July Morning на култовия Камен бряг. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Издирва се отвлечено дете. 11-годишната Наталия

0: От село Константиново е в неизвестност от над 24 часа. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живел на семейни начала с майка й. Това се е случило след нападение в дома им.
1: При пиянска свада бащата влиза с злом в дома на бившата си приятелка. Това не е биологичният баща на детето. Започва първо да напада детето, след това майката при опит да го защити е отнесъл вече някакъв побой с част от табуретка, доколкото се твърди. Оттам насетне той отвлича детето, връзва майката с въже, залепя и устата и по няколко версии напуска селото от различни страни и до момента е в неизвестност.
2: Тече процеса, по който се събираме, искаме да направим издирвателна акция, да нали, каквото може от наша страна да помогнем.
0: С още информация за издирването включваме Йордан Фотев. Данчо, какво знаеш за момичето и за издирвания мъж?
3: Здравейте от село Константиново. Аз се намирам пред къщата, откъдето на практика момичето е отвлечено в ранните часове на 30 юни. От тогава 11-годишната Наталия Славова Асенова е в неизвестност. Тя е придружавана от 40-годишният Асен Антонов Симеонов. Момичето е с ръст 160 см, едро телосложение, кестенява коса до раменете, светли очи. Облечена е със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цвечета и черни маратонки. 40-годишният Асен Симеонов е с ръст около 170 см, едро телосложение, късо подстриган с кафяви очи. Облечен е с синя тениска, черен спортен панталон и черни маратонки. Това, което научихме е, че целият ресурс на полицията във Варна е ангажиран в издирването на момичето. От МВР призовават гражданите, ако забележат мъжа или момичето, да сигнализират веднага на телефон 112 или в най-близкото районно управление. Това е за сега информацията от тук, отново към студиото.
0: Йордан Фотев, благодарим ти. Пореден инцидент на пътя. Тежкотоварен камион се заби в къща в монтанското село Липен тази сутрин. За късмет в нея не е имало хора, а водачът на камиона се отървава с леки наранявания.
4: 7 часа републиканският път Видин-София. Трафикът е интензивен, настилката е мокра. При остър завой на входа на Липен, турски камион влиза в насрещната лента за движение, където се движат два камиона един след друг, с българска и с полска регистрации.
5: Щял да се ударя чел, турския камион застана там, зад мен е полския. И аз избягах насам. Нали, гледам тук градинка, полския мина, там се удари, шипи си фаровите, там някъде надолу я справ.
4: Водачът на турския камион става свидетел на ситуацията, но не отбива да провери последствията и продължава пътя си към Видин. Българският камион се забива в къща и се преобръща. За да избегне верижния удар, водачът на полския камион минава през мантинелата.
5: До сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо. Ние нямаме държава.
4: При удар в къщата гради от покрива и тухли от стената и затрупват кабината на камиона почти изцяло. В този момент в сградата не е имало никой. Около 3 часа преди тази катастрофа става инцидент с друг камион.
6: Пътя беше като бързалка. И карах, не може да спре, невъзможно. Горе-долу с 60 км.
4: Местните разказват, че тази къща понася щети за пореден път.
0: Рени Христова е на място. Рени, често ли се случват инциденти в този участък и защо?
7: Сега да влезе. Ела!
4: Здравей, Поли. Да, местните казват, че специално тази къща е удрена за пореден път. Официална информация за скоростта на водача, който се врязва в нея, все още нямаме, но по думите на самия водач, той се движи с около 40 км в час. Има 43 години стаж зад волана. В момента е на разпит в полицията, а в заполучения си курс към София е превозвал перилни препарати. Нещо важно искам да отбележа. В момента виждате, че от тук минава целият трафик, тежкотоварен. Това е така, защото международният път Е-79 продължава да е в ремонт, въпреки че според уверенията на пътната агенция ремонтът е на финала и ще бъде отворен съвсем скоро. Казахме, че къщата е, в нея не е имало никой, но тук са наследниците на собственика. Те казват, че къщата редовно се ползва, а стената, която е ударена, е точно стаята, в която се намира тяхната спалня. Всички вещи са затрупани, чакаме да се вдигне камиона от мястото. Преди малко от електроснабдителното дружество прекъснаха тока към сградата, за да може да бъде изтеглен камион. Чакаме официални данни от разследването.
0: Рени Христова, за инцидента край село Липен, благодарим ти. Премиерът Радев настоя за бързо завършване на проверките на качеството на ремонтите и изграждането на пътищата у нас. Той беше категоричен, че властта е решена да сложи край на злоупотребите в пътното строителство.
8: Качеството на пътищата в България е в фокуса на днешното правителствено заседание. Премиерът настоя за резултати от проверките в регионалното министерство.
9: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
8: Качеството на пътната инфраструктура трябва да се промени, каза Радев.
9: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
8: Новата власт ще предложи законодателни промени, които ще позволят включване на бизнеса със собствени средства в изграждането на пътища.
9: А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност.
8: Целта на правителството е и подобряване на икономиката чрез инвестиции и износ, а не чрез, цитирам, заеми и раздаване на пари.
0: Правителството обяви, че открива телефонна линия за сигнали за злоупотреби. Как ще функционира линията? Киргана Венкова следи заседанието на правителството. Добър ден!
10: Добър ден, точно така. В началото на правителственото заседание премиерът Радев обяви, че линията за подаване на сигнали вече работи. Има и имейл, виждате и двата източника изписани на вашите екрани, можете да ги намерите и на сайта на BTV новините. Линиите са денонощни, сигнали могат да бъдат подавани за, цитирам, нарушения, злоупотреба с власт, корупционни практики и конфликт на интереси, свързани с дейността на държавната администрация. От Министерския съвет дебело подчертават, че е хубаво да се прилагат и доказателства, включително и документи по отношение на подадените сигнали, както и да се посочва обратна връзка с подателят на сигнали. И още една много важна новина от Министерският съвет. Преди броени минути правителството прие бюджетът на държавата за тази година. Финансовият министър Гълъб Донев изрази надежда, че вече в Народното събрание бюджетът ще бъде разгледан отговорно от народните представители.
11: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро, от които ръстът в европейските средства е 254 милиона и 800 хиляди евро, а по национален бюджет ръстът е 779 милиона и 500 хиляди евро. Да правиш Фейсбук рубрика Перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
10: Да. Министърът на финансите Гълъб Донев отговори на критиките на опозицията за начинът, по който ще бъдат разходвани тези 790 милиона от националният бюджет. Той подчерта, че част от тези средства вече са изхарчени, като дори избори, че от тях са дадени пари за провежданите предсрочни парламентарни избори, планирани са средства за предстоящите президентски избори, дадени са пари за организацията на Джиро ди Италия в България, както и има и планирани средства за организацията на домакинството ни за Евровизия.
0: Гергана Венкова от Министерския съвет, благодарим ти. Липса на маркировка по важен републикански път. За този проблем ни сигнализира зрител. Репортаж на Радослав Чулаков.
12: Страхил Чернев пътува от работа до вкъщи по северната тангента и в участъка до многото хипермаркети забелязва, че маркировка на настилката липсва.
13: Изпаднах в ситуация, в която по време на десен завой липса на маркировка и ти изобщо не знаеш къде се намираш на пътя. Нямаш представа дали си до банкета, дали ще изпаднеш в дърветата или дали си в насрещното.
12: Страхил подал сигнал до пътната агенция, че новоасфалтираният път край Горна Малина е без маркировка. От АПИ му отговорили, че до 30 юни маркировка ще има, но тъй като все още няма, шофьорът сигнализира и BTV.
14: Просто съм обществено полезен и давам пример на децата ми. Плащам си данъците и искам да видя нещо срещу моите данъци.
12: Ние също отправихме запитване към пътната агенция, до кога републиканският път край Горна Малина ще е без маркировка. И очакваме отговор и действия.
15: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Тежък пътен инцидент с български камион и в Румъния. Ремаркето на превозното средство се откачило и се е врязало в автомобил. Загинали са двама души. Инцидентът се е случил в понеделник в окръг Браила. Ремаркето е преминало в насрещното движение, където е ударило колата. Шофьорът, който е българин, не е консумирал алкохол или забранени вещества, съобщава полицията. Очаква се днес комисията регулатор да реши окончателно с колко точно ще поскъпна топлата вода, парното и тока от 1 юли. Първоначалните данни сочат, че електроенергията ще поскъпне средно с 3 на 100, като най-малко ще увеличението за клиентите на Енергопро под 3 на 100, а за абонатите на EVN и Електрохолд още е малко над 3%. При топлофикациите най-значително повишение на тарифите се очаква да има за абонатите на най-голямата топлофикация. Топлофикация София с над 5,5%. Подобен ръст е предвиден и за дружествата в Плевен, Варна и Сливен. Над 3 на 100 е ръстът за абонатите в градове като Бургас, Пловдив и Враца. Според експертите, увеличението на тока, парното и топлата вода е минимално и няма да се усети. Домакинствата в Северозапада обаче са на противоположното мнение. Репортаж от Враца.
16: Хората се тревожат, че зимата, когато потреблението на ток скача драстично, а и сега с използването на климатици заради жегите, джобът, особено на пенсионерите, няма да издържи.
17: Много нещо и за парното, и за тока, и за водата, и за всичко. Трябва да си вземеш от залъка, от храната, да намалиш храната, за да можеш да си правиш разходите.
16: Мая живее на село, но и тя се топли на ток през зимата.
18: Против съм това нещо, че с една пенсия на 322 евро няма да мога да издържа.
16: Семейство Данкови също са с минимални пенсии, но поред причини се въздържат от отрицателен коментар и казват, че ще понесат и това увеличение.
19: Точно от това няма да се лишиме.
18: от климатика, от водата няма да се лишим. Това ни е жизнено необходимо.
19: Не сме бранчачи.
18: Човек, аз който знае. Е оцелял в 90-те години, когато марката беше станала 1000 лева, и сега ще оцелее.
16: Други обаче са категорични.
19: Да дигнат и това и пенсиите, нека ще плащаме, какво да правим.
16: Минали ви ги вдигнаха?
19: Не, какво дигат? 30 евро е там, какво това? Нищо.
16: За БТВ новините от Враца, Маргарита Стефанова.
0: Национален протест на майки тази вечер. Протестът е с искане за по-високо обезщетение през втората година от майчинството. В София демонстрацията ще започне в 18 часа пред сградата на Министерския съвет. Организаторите настояват държавата да увеличи размера на плащането и да приеме пакет от мерки в подкрепа на семействата с малки деца. Те ще поискат и конкретен график за изпълнението им. По данни на Евростат, България сред страните в Европейския съюз най-дълъг отпуск по майчинство. И тази година обаче над 5000 деца остават извън столичните ясли заради недостиг на места. Междувременно ожесточен спор в пленарната зала. Колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа? Продължаваме промяната. Предложиха 100% от трудовия доход. Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година.
20: Този законопроект е win-win за всички страни. Какво означава това? От едната страна, младите семейства ще разполагат с допълнителни средства за по-справедливо отглеждане на своите деца. От друга страна, бизнеса ще бъде щастлив от това, че младите се връщат на работа. Тази законодателна промяна не е разход за държавата, тя е приход.
21: Децата са най-голямата ценност на семейството, на обществото, на държавата, на всеки един от нас. И независимо дали това би генерирало повече приходи или повече разходи, ако този законопроект или всеки един законопроект би довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
22: Наистина ми е много трудно да защитя нещо, което е трудно защитимо. 100% обезщетение не е най-справедливото нещо. Защо? Защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход. Министерство на труда и социалната политика работи за това компенсацията да бъде 75% от следващата година, а не 100%.
0: Стотици се събраха и тази година в Камен бряг, за да посрещнат първото юлско утро. July Morning по едноимената песен на Юрая Хип от 1971 година и днес звучи като символ на свободния дух.
23: Половин час преди изгрев, скалите край Камен бряг притихнаха в очакване на първото юлско слънце. В 5.29 под звуците на култовата песен на Юрая Хип, изпълнена от Джеф Скот Сото, като че ли изплува и огря морето.
24: Това е мястото, където събира всички рокаджи, всички фенове на рок музиката и най-вече незабравимия и вечния Джон Лоута.
23: Джулай е възникнал през 80-те години на миналия век у нас във Варна като отзвук от хипи културата и до днес събира хора от близо и далеч, млади и стари, макар и вече с други послания и дух.
24: Ами след 36 години от щатите от Чикаго се върнахме в Казанлък, сега се установихме. Прекрасно е изживяването.
23: Изминалите стотици километри, за да изпитат емоцията на July Morning, се обещаха отново среща тук, на скалистия бряг, на следващия 1 юли. Забити ви новините от Камен бряг, Петромира Кирчева.
0: Така се разделяме. Спокоен ден!

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес повече слънчеви часове ще има над източна и югоизточна България. В останалите области краткотрайни дъждове с гръмотевици. Това важи най-вече за западните, централните, част от южните и североизточните райони от страната. Опасността от градушки е повишена. Максималните температури ще бъдат от 29 градуса по нашето Черноморие до около 35 в Сандански. За столицата около 30 градуса, 34 в Пловдив и 31 максимална във Варна. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане постепенно се понижава. Според прогнозата за космическото време, днес има условия за слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. А през следващите дни обстановката ще се успокои. По нашето Черноморие времето е предимно слънчево с повече облаци над северното крайбрежие. Вятърът там е умерен, а максималните температури между 29 и 32 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса. Вълнението на морето от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. През следващите часове и на планините ще има дъждове с гръмотевици. Вятърът е умерен, а по високите части на планините и силен. Максималните стойности на 1200 метра – около 25 градуса, а на 2000 метра – около 17. От утре – постепенно понижение на температурите. Отново предстоят краткотрайни валежи с гръмотевици. Към четвъртък и петък те ще са над повече области от страната. Остава и рискът от градушки. В събота максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, а към неделя и понеделник повече слънчеви часове. Затова до края на седмицата не забравяйте чадъра си и успешен ден с BTV!
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добър ден, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Нов рецитал на Килиан Мбапе донесе поредна убедителна победа на Франция. Петлите се класираха за 8 на финалите на Мондиала след 3-0 срещу Швеция, а Мбапе вкара 2 от головете. Той влезе в историята с най-много попадения в фазата на елиминациите на световно първенство.
1: Шведската защита издържа на натиска на французите до края на първото полувреме. Тогава Килиан Мбапе получи подаване от Осман Дембеле и вкара петия си гол на това световно. Брадли Бъркуа отвои аванса, Мбапе демонстрира глад за още попадения. Стигна до още едно в 74-та минута, което изуми всички, включително селекционера Дидие Дешан. Наставникът се поклони на звездата на отбора след поредното петзвездно представяне.
2: Колкото повече голове вкарваш, толкова повече се изкачваш в различните ранг листи. Това не е новост. Сигурен съм обаче, че Лео Меси ще продължи с головете, така че не се фокусирам твърде много върху това. Повече мисля за опонентите, които ще срещнем и да стигнем до финала.
1: Мбапе има вече 10 гола в елиминации на световни първенства, оставяйки зад гърба си рекорда на бразилското дуо Леонидас и Роналдо, които имат по 8. Освен това, Мбапе има 18 попадения в 18 мача на Мондиал и вече плътно следва Лионел Меси в класацията за голмайстор номер 1 на турнира за всички времена. На 8 на финалите Франция среща Парагвай. А домакините от Мексико също записаха исторически успех. Те победиха Еквадор с 2-0 и се превърнаха в едва трети отбор след Бразилия и Италия, който започва Мондиал с 4 поредни победи с сухи мрежи. Киньонес и Хименес зарадваха публиката на Ацтека. Пиеро Инкапиа се превърна във втората жертва на правилата за изгонване на футболист, прикриващ устата си при разговор с опонент. На 8 на финалите Мексико ще играе с Англия или Демократична република Конго.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчването на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. Поредната оставка след световното първенство е факт. Роналд Куман вече няма да е селекционер на Нидерландия, а причината не е само загубата от Марокко от Дуспи. Куман разкри сериозен личен проблем. Какъв е той, ще откриете в статия на обновеният ни сайт btvsport.bg. И в футбол от България, ЦСКА има 2 нови попълнения. Новината разкри треньорът на червените Христо Янев, но отказа да назове футболистите и на кои позиции играят. Отборът се завърна от подготвителен лагер в Австрия.
3: Това, което в този момент сме привлекли, е нещо, което е много добро като качество. Ще има още ново попълнение при нас, но вие ще разберете в последствие. И двамата се вписват достатъчно добре в отбора и се надявам по най-бърз начин да видим най-доброто, на което способни. От тук нататък ще видим отбор, който наистина ще се бори, който е готов за новото предизвикателство, към което сме поели, и се надявам да го направим.
0: Тенис в емисията. Една година след тежката си контузия, Григор Димитров се завърна на Уимбълдън с победа. Най-добрата ни ракета се справи с Денис Суини след 3-0 сета. След успеха Димитров не сдържа сълзите си. Григор спечели първия сет след тайбрек, а в началото на втория поиска медицински таймаут. Въпреки физическия дискомфорт, българинът показа стабилна игра и затвори часа с 6-3 гейма. В заключителния сет Суини се опита максимално да затрудни Димитров, но той успя да спечели мача с проби в самия край. Григор е един от 7-те активни играчи с поне 50 победи на зелени кортове. В следващия кръг българинът ще срещне Якоб Меншик от Чехия. А две от най-големите фигури в тенис се изправиха публиката на крака на кортовете на Уимбълдън. Серина Уилямс и Стан Вавринка загубиха мачовете си, но оставиха спомен за всички по трибуните. Серина се завърна след близо 4 годишно отсъствие и въпреки, че на моменти напомни за най-добрите си години, тя отстъпи на 20 годишната австралийка Майя Джойнт. С отпадането си американката затвърди статистиката на съседателки на 40 години, които са се включили с уайлдкарт, да не продължават напред. За Стан Вавринка мигът дори беше още по-специален, тъй като за него това беше последен турнир от големия шлем. Швейцарецът отстъпи след маратонски матч с 4 тайбрека на Матео Беретини. След края Вавринка не сдържа емоциите си и се разплака под бурните овации на зрителите. И баскетбол, кой ще е новият отбор на Леброн Джеймс? Този въпрос си задават всички фенове на баскетбола след раздялата на краля с Лос-Анджелес Лейкърс. 41-годишният Леброн ще играе още един сезон, като оферти има от бившите си състави Майами Хийт и Кливланд Кавалиърс, както и от Голден Стейт Уориърс. Александър Везенков, най-добрият баскетболист на Европа, със специално интервю за BTV. Точно 5 дни преди изключително важната евроквалификация срещу Норвегия. която BTV ще излъчи пряко в неделя от 19 часа и 30 минути. Лидерът на националния отбор застана пред камерата ни, максимално откровен. Предаването BTV репортерите този уикенд ще бъде посветено изцяло на българската звезда в баскетбола. Не го пропускайте веднага след централната новинарска емисия тази събота. Последвайте BTV Спорт в социалните мрежи. Така се раздаряме с пожелания за приятен следобед.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, в 2 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Издирва се отвлечено дете. 11-годишната Наталия от село Константиново е в неизвестност от повече от 24 часа. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живел на семейни начала с майка й. От ОДМВР Варна обявиха, че се издирват 11-годишната Наталия Асенова и 40-годишният Асен Симеонов, който е свързан с изчезването на детето. По данни на полицията, Наталия висока около 160 см, седро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки. Всеки, който има информация за детето или мъжа, може да подаде сигнал до полицията.

0: Премиерът Радев настоя за бързо завършване на проверките на качеството на ремонтите и изграждането на пътищата у нас. Той беше категоричен, че властта е решена да сложи край на злоупотребите в пътното строителство.
1: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс, а това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите в стратегически области. Образование и наука, здравеопазване, култура, спорт, демография и сигурност.
0: Национален протест на майки тази вечер. Искането им е за по-високо обезщетение през втората година от майчинството. В София демонстрацията ще започне в 18 часа пред сградата на Министерския съвет. Организаторите настояват държавата да увеличи размера на плащането и да приеме пакет от мерки в подкрепа на семействата с малки деца. По данни на Евростат, България е сред страните в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по майчинство. И тази година обаче над 5000 деца остават извън столичните ясли за ради недостиг на места. Междувременно в пленарната зала се разрази ожесточен спор. Колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа? Продължаваме промяната. Предложиха 100% от трудовия доход, а Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година. А днес комисията регулатор трябва да реши окончателно с колко точно ще поскъпна топлата вода, парното и тока от 1 юли. Първоначалните разчети сочат, че електроенергията ще поскъпне средно с 3 на 100, като най-малко ще увеличението за клиентите на Енергопро под 3%, а за абонатите на EVN и Електрохол то ще е малко над 3 на 100. При топлофикациите най-значително повишение на тарифите се очаква да има за абонатите на най-голямата топлофикация, тази в София с над 5,5%. Подобен ръст е предвиден и за дружествата в Плевен, Варна и Сливен. Над 3 на 100 е ръстът за абонатите в градове като Бургас, Пловдив и Враца. Стотици се събраха и тази година в Камен бряг, за да посрещнат първото юлско утро. July Morning по едноименната песен на Юрая Хип от 1971 година и днес звучи като символ на свободния дух.

0: Времето. След обед прогнозата е за дъждове с гръмотевици над западните, централните и североизточните райони. Има и опасност от градушки. Повече слънчеви часове предстоят над югоизточна България. Вятърът е слаб до умерен. Максимални температури от 29 по нашето Черноморие до 35 градуса в Сандански. За София около 30-34 в Пловдив, 31 във Варна. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
7: Take them off.
8: I don't give a fuck if you take your shoes off.
6: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
9: I feel a very strong connection with you guys.
6: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
10: Сетъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 1 юли сряда започва следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Ще следим всичко актуално от деня, но ни очакват и много интересни теми и гости. Само след поредни минути ще чуем един зрителски сигнал до BTV за липсата на маркировка по важен републикански път. Изпращайте ни сигналите ни, за да може да ги покажем и да потърсим отговорните институции. Освен това, ще си говорим и за отпуската като придобивка или какво представлява сабатикалът. С мои гости ще бъдат HR-експертите Георги Първанов и Йорданка Колцева. На здравна тема ще си говорим с доцент доктор Асен Хаджи Янев от болница Иван Рилски за туморите на хипофизата и съвременното им лечение. А най-важното от света на спорта ще ни представи колегата Огнян Гунчев, така че останете на честотата ни, ще бъде интересно.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: На 14 часа и 20 минути вие сте със следования блок на BTV радио, предаването за града. Липса на маркировка по важен републикански път. За този проблем ни сигнализира зрител на BTV. Чуйте повече сега от репортажа на Радослав Чулаков.
1: Страхил Чернев пътува от работа до вкъщи по северната тангента и в участъка до многото хипермаркети забелязва, че маркировка на настилката липсва.
2: Изпаднах в ситуация, в която по време на десен завой липса на маркировка и ти изобщо не знаеш къде се намираш на пътя. Нямаш представа дали си до банкета, дали ще изпаднеш в дърветата или дали си в насрещното.
1: Страхил подал сигнал до пътната агенция, че новоасфалтираният път край Горна Малина е без маркировка. От АПИ му отговорили, че до 30 юни маркировка ще има, но тъй като все още няма, шофьорът сигнализира и BTV.
3: Просто съм обществено полезен и давам пример на децата ми. Плащам си данъците и искам да видя нещо срещу моите данъци.
1: Ние също отправихме запитване към пътната агенция, до кога републиканският път край Горна Малина ще е без маркировка. И очакваме отговор и действия.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране. Sometimes.

0: за града. Челен удар между два автомобила е станал днес малко след 12 часа на пътя Бургас Малко Търново, съобщиха от ОДМВР Бургас. Колите са се ударили на километър от контролно-пропускателния пункт Босна в посока Бургас. При катастрофата са пострадали двамата шофьори. Те са транспортирани до лечебно заведение в Бургас в контактно състояние. Преминаването в отсечката се осъществява в едната пътна лента, регулира се от полицейски служители. Извършва се оглед на место произшествието, обслужвано от служители на районно управление Созопол. В страната през изминалото денонощие са станали 18 тежки катастрофи. Ранени са 23 души, загинали няма, обобщиха тази сутрин от МВР. В София са регистрирани 23 леки пътни инцидента, при които няма пострадали.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 43 минути. Месец юли започва с горещо време и максимални температури между 30 и 35 градуса. Но в последствие под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се понижат. През повечето дни до края на първото десетдневие преобладаващите максимални стойности ще бъдат между 27 и 32 градуса. През първите дни от месеца и към 7 и 8 юли въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на повече места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, очакват се и градушки. Относително по-стабилно и с по-високи температури ще е в средата и в края на 10-дневието. През първите дни от второто 10-дневие ще е слънчево и горещо.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Три след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството предприема мерки за борбата с пожарите във връзка с предстоящия летен сезон. Вътрешният министър Иван Демерджиев представи мерките, касаещи МВР. При нарастване на индекса, който оказва заплаха от възникване на пожари, автомобилите и екипите на пожарна безопасност ще бъдат разположени максимално близо до тези места, за да не се налага да се губи време, посочи той. Създадена организация по използване на наличните дронове в Главна дирекция пожар на безопасност и защита на населението, за да може бързо да се установяват и локализират точките, на които са възникнали пожари. Българската армия също е в пълна готовност да се включи в гасенето на пожари и да подпомага институциите при възникване на бедствени ситуации. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Министърът посочи, че за участие в противопожарни операции са осигурени 4 хеликоптера Кугър, 2 хеликоптера Ми-17 и един самолет Спартан, оборудван с нова система за гасене на пожари. Издирва се отвлечено дете. 11-годишната Наталия от село Константиново е в неизвестност от повече от 24 часа. По данни от близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живел на семейни начала с майка й. От ОДМВР Варна обявиха, че се издирват 11-годишната Наталия Асенова и 40-годишният Асен Симеонов, който е свързан с изчезването на детето. По данни на полицията, Наталия е висока около 160 см, седро, телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. При изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късояке с червени цветчета и черни маратонки. Всеки, който има информация,

грижа за детето или мъжа, може да подаде сигнал до полицията. Национален протест на майки тази вечер. Искането им за по-високо обезщетение през втората година от майчинството. В София демонстрацията ще започне в 18 часа пред сградата на Министерския съвет. Организаторите настояват държавата да увеличи размера на плащането и да приеме пакет от мерки в подкрепа на семействата с малки деца. По данни на Евростат, България е сред страните в Европейския съюз с най-дълъг отпуск по майчинство. И тази година обаче над 5000 деца остават извън столичните ясли за ради недостиг на места. Междувременно в пленарната зала се разрази ожесточен спор. Колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа? Продължаваме промяната. Предложиха 100% от трудовия доход, а Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година. А днес комисията регулатор трябва да реши окончателно с колко точно ще поскъпнат топлата вода, парното и тока от 1 юли. Първоначалните разчети сочат, че електроенергията ще поскъпне средно с 3%, като най-малко ще увеличението за клиентите на Енергопро под 3%, а за абонатите на EVN и Електрохол то ще е малко над 3%. При топлофикациите най-значително повишение на тарифите се очаква да има за абонатите на най-голямата топлофикация, тази в София с над 5,5%. Подобен ръст е предвиден и за дружествата в Плевен, Варна и Сливен. Над 3% е ръстът за абонатите в градове като Бургас, Пловдив и Враца. Стотици се събраха и тази година в Камен бряг, за да посрещнат първото юлско утро. July Morning по едноименната песен на Юрая Хип от 1971 година и днес звучи като символ на свободния дух.

0: Времето. След обед прогнозата е за дъждове с гръмотевици над западните, централните и североизточните райони. Има и опасност от градушки. Повече слънчеви часове предстоят над югоизточна България. Вятърът е слаб до умерен. Максимални температури от 29 по нашето Черноморие до 35 градуса в Сандански. За София около 30-34 в Пловдив, 31 във Варна. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
9: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: на 15 часа и 10 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. 28 градуса сочат термометрите в София в момента. Какви интересни социални придобивки предлагат компаниите и какво е сабатикалът? По темата говорим сега с HR експертите Георги Първанов и Йорданка Коцева. Здравейте и на двамата.
1: Здравейте.
2: Здравейте, госпожо Ангелова. Благодарим за поканата.
0: За начало, какво всъщност представлява сабатикалът и откъде идва тази практика? Йорданка Коцева.
2: Темата за сабатикала става все по-актуална в днешно време, особено след COVID времената. И ако трябва да отговорим на въпроса откъде идва, тя произлиза исторически от академичните среди, където преподаватели, изследователи са получавали

0: Сабатикъл е нещо, което според мен е много позитивно и в едни времена на рекорден стрес и бърнаут, на повишени изисквания на работодателите, на по-голямо търсене на един баланс между работа и кариера е много добро решение, а обикновено трае между един месец и 12 месеца, най-често е 6 до 9 месеца, понякога в редки случаи работодателите го удължават и до 2 години, но е един добър начин човек да почине между две нови роли. В моя случай сабатикъл се ползва и тогава, когато много често, когато човек е продал свой бизнес частично или изцяло и има нужда да презареди преди следващото начинание.
1: Все по-често се говори за сабатикъл в корпоративния свят. Защо темата стана толкова актуална през последните години? Йорданка Коцева.
2: Причините са няколко, както и Жоро спомена. Първата е, да кажем, повишено натоварване, хората са пред бърнаут, особено след пандемията, хибридната работа, която изисква един вид постоянна свързаност и хората не могат да се откъснат. Отделно бизнес динамиката е изключително висока и в днешно време, така че това е една от причините. Втората е темата, разбира се, за тя е свързана и с първата, за психичното здраве. И трето, в пазар, който така е силно конкурентен все още, и борбата за таланти и задържането на добри хора кара някои компании, които са международни утвърдени, да преосмислят начина си на работа и да дадат по-гъвкави възможности и решения на хората.
1: Господин Първанов, кои професии и сектори най-често предлагат възможност за сабатикал?
0: Важно е също да кажем и за нашите слушатели, които от тях са менеджери, че тук не говорим и за такава отпуска обичайна, ми е важно да се планира много-много отрано това отсъствие. Естествено ще започне с IT и технологичния сектор, където сабатикъл е буквално стандарт, както и в консултантския бизнес, финансовите услуги. В учебните заведения е много често срещан и отново скоба. Нерядко се взима сабатикъл, когато човек иска да учи магистърска степен MBA да завърши. В маркетинга и в свързаните креативни и рекламни индустрии е стандарт. И като цяло големите международни компании. През последните години наблюдаваме неговото навлизане и в средните и големи български компании, което е нещо позитивно.
1: Добре, а кажете ми, има ли такава практика в България или все още е по-характерно за западните компании? Йорданка Коцева.
2: В България все още това не е масова практика или пък стандартна придобивка, но пък все по-често срещаме опция в международни компании. Например, ако служителят има минимум 3-5 години в компанията, да получи такава възможност и допълнителна придобивка под формата на грижа, както споделихме, за психичното здраве, за стимулиране на иновациите, за понякога се дава и за грижа към близък. Така че има компании в България, повечето са международни, или пък другата опция е служител да има такава необходимост и да го договори конкретно с работодателя.
1: А какви са ползите за служителя от един сабатикал, както в професионален, така и в личен план, господин Първанов?
0: Аз първо бих казал, че съм виждал практика и за платен сабатикал, и за неплатен. В западните страни, като правило, не се плаща този период от време. Обаче има изключения и тук много зависи каква е фирмената политика. В личен план е ясно, че сабатикала много помага за намаляване на стреса. Човек има възможност да отдели повече време за семейството, за лични планове, обучение, развитие, по-добро здраве, разбира се, и една добра възможност да преосмисли приоритетите си от тук нататък на къде в следващата стъпка в кариерата или в бизнеса. Професионален план сабатикала помага за взимане на много по-добри решения след завръщането. Добавя една идея, повече креативност, изчиства мозъка, буквално казано. Добавя нови знания, умения и най-важното нещо, за което се практикува,

0: очевидно и ясно и видимо, измеримо възстановява мотивацията на човека. А по нашия опит, не получаването и не взимането на сабатикал в подходящ момент може да означава да загубиме съответния човек за компанията. И аз съм виждал хора, които при бърнаут правят тотален завой в кариерата или имат дълъг период, в който не са работоспособни.
1: Но не е ли рисковано да оставиш ценен кадър да отсъства с месеци? Йорданка Коцева.
2: На пръв поглед, да, изглежда рисковано, но от друга страна, ако, както и Жоро спомена, по-добре е да се даде възможност на ценен човек, който е на ръба на бърнаут, на бърнаута преди да прегори, да се възстанови, отколкото той да напусне организацията и да си тръгне с цялото ноу-хау, знание в дадена организация. Така че със сигурност и това е една от ползите. Другата е, че такива служители стават все по-лоялни, по-ангажирани, както вече споделихме, и по-иновативни, тъй като когато мозъкът се освободи от обичайното ежедневие, е готов за новости и иновации в процеса на работата. И не на последно място, ако такъв ключов служител, да кажем, отсъства от работа, организацията може да тества процесите си вътрешно и да види дали няма някакви пропуски в намирането на заместници и по-доброто планиране на работния процес.
1: Как компаниите могат да организират работния процес така, че отсъствието на ключов служител да не създаде проблеми, господин Първанов?
0: Тук става въпрос за едно много добро планиране. За разлика от другите варианти за отсъствие, сабатикала се планира много отрано. Планира се кой ще замества съответния отсъстващ служител или менеджер, как ще се направи процеса на обратна ориентация или реонбординг, когато се върне. И от тази гледна точка се минимизират рисковете при отсъствието на този човек.
1: Има ли риск човек да загуби мотивация или трудно да се адаптира след съвръщането си на работа? Йорданка Коцева.
2: Разбира се, че има такъв риск, но ако това е планирано и планиран процес и ако човек се върне в различна среда, т.е. не в тази, която е довела, да кажем, до изтощение, токсична среда, тогава няма риск. Но ако човек се върне в същата токсична среда, хаотична и така нататък, разбира се, тогава изходът е ясен. Така че това е един от сериозните рискове за загуба на мотивация или пък адаптация след завръщането на служителя.
1: Какво показват международните практики? Връщат ли се служителите по-мотивирани и по-продуктивни след подобна пауза?
0: Без съмнение всички проучвания в тая посока показват, че служителите се връщат по-мотивирани, по-ангажирани, по-креативни и с по-нисък риск от напускане. Важно е да се избегнат някои грешки в тая посока, особено що се касае до това служителя да вземе сабатика от днес за утре без ясна цел и за твърде дълъг период да отсъства без да има ясен план, а от страна на работодателя е много важно да има неясни правила за сабатика, да няма заместник или да отсъства план за комуникация и за връщане. Важно е колегите да не останат впечатлени, че този човек напуска. Тук е ясно, че той ще се върне или тя и след колко време и защо ще отсъства. Това трябва много ясно да бъде обяснено на екипа.
1: Ще се превърне ли сабатикъл в стандартна част от политиките на компаниите през следващите години или ще остане привилегия за малцина според вас, Йорданка Коцева?
2: Ами по-скоро то ще се развива, но със сигурност няма да стане масов модел и стандарт. Би било част от политиката за задържане, мотивиране и ангажиране на големи международни корпорации, които, нали, искат да задържат и да развиват хората си. В България очаквам темата да навлиза постепенно, нишово или пък като индивидуална опция при конкретна необходимост от страна на служител.
1: Господин Първанов?
0: Аз също съм съгласен с Дани Коцева, че по-скоро тук няма да имаме нещо, което да е толкова популярно, както е дистанционната работа и да стане част от обявите за работа и от офертите за работа. По-скоро ще се ползва нишово и в определени компании и бизнеси, но определено препоръчвам на тези, които ни слушат като работодатели или като служители, когато почувстват в екипа си или в себе си нужда за отсъствие и видят, че мотивацията им пада, да мислят за sabbatical като решение.
1: Много ви благодаря и на двамата за този разговор. Наистина интересна, любопитна практика. Дано повече компании в България започнат да я въвеждат, а вие останете сега на честотата ни.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: 11 часа и 31 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова, а в следващите минути ще си говорим за здраве. Мой гост е доцент доктор Асен Хаджи Янев от болница Иван Рилски. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Докторе, вие сте специалист в хипофизните тумори. Можете ли да ни кажете колко са големи, защото самата хипофиза е много малък орган с размерите на грахово зърно?
1: Тези тумори се делят на две категории. Едната е така наречените микротумори или микроаденоми на хипофизната жлеза, а в другата категория са макроаденомите. За да ги класифицираме, трябва да поясня, че микроаденомите достигат обикновено и не надхвърлят размери повече от 10 мм, докато при макроаденомите тези размери могат да достигнат 30, 40, 50 и гигантски, които са с размери над 50 мм.
0: Какви са симптомите, които могат да ни подскажат, че имаме тумор на хипофизата? И само да уточним, говорим за доброкачествен тумор, нали така?
1: В по-голямата си степен те са доброкачествени тумори, но има две характерни особености. Пак ги разделяме на две категории. Едните са секретиращи така наречените биологично активни субстанции или наподобяващи нормалните хормони в човешкото тяло. А другата категория са несекретиращите, т.е. те са тези, които обикновено достигат големите размери и причиняват притискане най-често на зрителните нерви. И при тях заболяването започва бавно, постепенно, тъй като това е доброкачествен тумор, но човек се адаптира по някакъв начин към намаленото си зрение, докато в един момент не се установи, че първото нещо, което усеща, е загубата на периферното зрение. След това започва да намалява и централното зрение и в най-тежки запуснати случаи може да се стигне до пълна слепота. За съжаление, има и такива примери. Докато при другата категория, хормонално активните тумори, най-често са така наречените пролактиноми. Това са туморни процеси, които секретират биологично активни абнорми субстанции от типа на пролактина и обикновено засягат повече женския пол. При тези заболявания най-честата причина е загуба на менструация, невъзможност за забременяване. Това са така сериозни неща, които бързо отвеждат младите жени при лекар. Обикновено се започва с гинекологична консултация, с последствие ендокринолог и ако тумора е за операция, тогава се включва и неврохирург.
0: А кога всъщност се налага операция и кога лечението може да бъде само медикаментозно?
1: При големите тумори така наречената първа линия на терапевтично поведение е хирургичното лечение, тъй като няма как и няма лекарство до сега измислено в световната практика, което да свие тумора или да го ликвидира. Това е доброкачествено заболяване, т.е. не подлежи на лечение с химиотерапия. В много крайни случаи може да се подложат пациентите на лъчетерапия, когато тумора е с гигантски размери или такъв, който няма как да бъде отстранен по други причини. Така че хирургичното лечение при макроаденомите категорично е задължително. Що се касае до микроаденомите, или по-точно тези, които секретират абнормните субстанции, наподобяващи нормални хормони, при пролактиномите, когато един тумор е с малки размери, да кажем, не надхвърля 10 мм, там първа линия на терапевтично поведение може да бъде лечението с така наречените допаминови агонисти, които потискат секрецията на тумора и по този начин могат да възстановят нормалната физиология в човешкото тяло. Но, за съжаление, в някои случаи пациентите развиват непоносимост към лекарствата и тогава в концепция и поведение влиза хирургичното лечение.
0: А какво представлява хирургичното лечение? Опасно ли е, трудоемко ли е за вас, хирурзите?
1: Хирургичното лечение в България е застъпено от много години. Началото започва някъде през 1975 година, когато уважаемите ми учители, за съжаление повечето от тях не са между живите, въвеждат така наречената хипофизна хирургия през носа, тъй като по този начин много лесно и атравматично може да се достигне хипофизата. хипофизата е недвижима част от мозъка. Тя има пряка връзка с хипоталамус, една изключително важна структура в мозъка. Но по този начин, използвайки хирургичния коридор през носа, и на практика това са траектория, която минава през естествени кухини, т.е. няма необходимост да се правят някакви резекции, да се отстраняват кости, директно лесно може да се достигне до хипофизната жлеза и да се приложи хирургичното лечение. Това лечение задължително в началото си е било така нареченото микрохирургично лечение, тъй като, както вие сама казахте, хипофизата е с размери на грахово зърно и при нея задължително трябва да се прилага микрохирургичното лечение.
0: Каква е продължителността на една такава операция?
1: Това е най-често задавания въпрос и от пациентите. Тя може да бъде различна, може да бъде кратка, може да бъде и по-дълга. Но ако трябва да сме конкретни, средно между 55-70 минути, не повече.
0: Веднага ли след операцията спират симптомите?
1: Ще се върна пак на секретиращите тумори. Има две други категории. Едното е едната категория тумори, които произвеждат така наречения растежен хормон или продуцират секрецията на един много важен растежен фактор. При тях пациентите дебютират с едно загрубяване на чертите на лицето, промяна в номерата на обувките. Много силно изразено е отпечатано на лицето, на кожата. Освен това обаче, за съжаление, има и сериозни проблеми с кръвното налягане. Появява се захарен диабет, страдат ставите, страдат клапите на сърцето и в някои случаи може да бъде преканцероза за рак на дебелото черво. Другата категория пък е болестта на Кашинг, която също води до тежки изменения в човешкото тяло, които са видими. Но понеже това са бавни процеси, стават постепенно, не изведнъж, човек се адаптира и когато се появят вече разгънатите симптоми, тогава се стига и до съответно диагностика, лечение и така нататък. В този смисъл тези тумори задължително трябва да бъдат лекувани хирургично. Няма до сега концепция, която да изключи хирургичното лечение, въпреки че при акромегалията има лекарства, които могат да потиснат секрецията на хормона, но за да съм по-коректен, трябва да кажа, че лечението на един хипофизен тумор винаги е комплексно. В него участват неврохирурзи, участват, разбира се, в голяма степен и ендокринолози. По отношение на диагностиката участват специалисти от неврообразна диагностика. Разбира се, в най-тежките случаи може да се включи и радиотерапевт.
0: Необходимо ли е последващо лечение след операцията?
1: Разбира се, че е необходимо. Най-малко е необходимо пациентът да бъде проследяван, тъй като по някой път, въпреки нашето желание да бъдем доста радикални, тези първи симптоми или първи белези на добрата операция, т.е. отзвучаването на част от симптоматиката, обратното развитие на някои симптоми, не винаги се получават веднага след операцията. Това, което вие сама попитахте, дали веднага след операцията има подобрение, да. За тези, които са с големи тумори, които притискат зрителните нерви, обикновено на другия ден след операцията, когато тя има добър завършек, пациента казва, буквално просветна ми пред очите. Виждам много по-ясно, мога да ви видя лицето, мога да чета малките букви. Разбира се, това за нас е най-приятното нещо, което може да чуем, тъй като означава добре свършена работа. Но проследяването е изключително важно, тъй като става въпрос за хормонално активни тумори в другата си категория. Там вече колегите ми от ендокринологията имат доста сериозна роля, тъй като правят един сериозен анализ на функцията на хипофизната жлеза. И по някой път подобрението настъпва след месеци.
0: Много ви благодаря за този разговор. Сигурна съм, че сме били полезни за слушателите ни. Чухте в ефира на BTV Радио доцент доктор Асен Хаджиянев от болница Свети Иван Рилски. Сега останете на честотата ни.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Girl, I'm about to have

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте! Слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. От днес влизат в сила новите цени на тока, парното и топлата вода. Цената на електроенергията за домакинствата се увеличава с 3%, а на топлоенергията с близо 5%. По-скъп ток с малко над 3% вече ще плащат абонатите на Електрохолд и EVN, а под 2,5% е увеличението в цената за клиентите на Енергопро. При парното и топлата вода най-голямо е поскъпването с 5,5% в София и Плевен. За всички останали дружества поскъпването е около или под 5%. Министерският съвет одобри проекта на закона за държавния бюджет за 2026 година. Това съобщи финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след заседанието на правителството. Въпреки критиките, проектът ще бъде внесен в парламента без промени. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%. Това е най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката ще бъде 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда евро. Предвижда се държавните служители да си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на

силовите ведомства. Предвижда се също така да поскъпнат цигарите и винетките. Национален протест на майки днес в триъгълника на властта. Той е с искане за по-високо обезщетение през втората година от майчинството, а в пленарната зала управляващи и опозиция се скараха. Кога и с колко да е увеличението? Продължаваме промяната предложиха 100% от трудовия доход, а Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче от село Константиново. Тя е в неизвестност от над 40 часа, като по информация от МВР детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни на близки, момичето е било отвлечено от човека, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. 11-годишната Наталия Славова Асенова е висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. Придружаване от 40-годишния Асен Антонов Симеонов. Мъжът е с ръст от около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. В ранните часове на 30 юни той е нахлул в къщата на момичето и майка й, след което е изчезнал с детето. От днес ваксината срещу варицела става част от задължителния календар у нас. Тя ще се прилага в две дози. Първата имунизация ще се поставя между 12 и 15 месечна възраст на детето, а втората на 4 годишна възраст. Първите, които ще се ваксинират, са децата родени през 2025 година. До този момент имунизацията срещу варицела беше препоръчителна, но поставянето й беше платено. И новина важна за потребителите в Европейския съюз. От днес влиза в сила такса от 3 евро за онлайн покупки с ниска стойност, идващи от страни извън съюза. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция от онлайн платформи, най-вече китайските Shein, Temu и AliExpress. Мярката идва след рязък ръст на малките пратки, освободени до сега от мито при стойност под 150 евро. Броят им е скочил от 1,4 милиарда през 2022 година до 5,8 милиарда през 2025. Според Европейската комисия, новата такса ще ограничи нелоялното конкурентно предимство на подобни фирми пред европейските и ще намали вноса на стоки, които не отговарят на стандартите за безопасност на общността.

0: Времето. От утре постепенно понижение на температурите. Дръжте чадъра си под ръка, защото пак предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Към четвъртък и петък в повече райони от страната. Остава и рискът от градушки. Към събота максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя и понеделник повече слънчеви часове.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио. За да знаеш всичко.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: колегата Огнян Кунчев и със съдействието на Зора.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: На днешния 1 юли отново е време за до последната секунда, рубриката, в която продължаваме да следим най-интересното от световното първенство по футбол. През изминалите часове се изиграха още 3 срещи от елиминационната фаза, а фаворитите взеха своето и вече са на 8-ми на финалите на Мондиал 2026. Турнирът е в тази си част, в която няма място за грешки. Със всеки изминал ден отборите стават все по-малко, напрежението се покачва и именно за това световното е толкова специално. И както често се случва по това време на годината, футболът отново се превръща в чудесен повод да се съберем с приятели, да намерим прохладно място с голям екран, да вдигнем по една студена бира и поне за 90 минути всички да станем селекционери, съдии и футболни експерти. Защото световното първенство е много повече от спорт. То е емоция, която се преживява най-добре заедно. Франция се класира с лекота за 8-ми на финалите на световното първенство. Петлите спечелиха с 3-0 срещу Швеция в Ню Джерси. С класически успех отборът, воден от Дидие Дешан, си осигури среща с екзекутора на Германия Парагвай в следващата фаза на турнира. В основата на победата тази нощ беше лидерът на световния вице-шампион Килиан Ембапе. Нападателят влезе в историята, отбелязвайки 2 попадения. Така Ембапе вече има 10 гола в елиминациите на мундиали, с което подобри рекорда, делен доскоро с идола му Кристиано Роналдо и бразилеца Десилва. Нападателят на Реал Мадрид вкара 17 и 18-я си гол на световни финали. Той е само на попадение зад Лионел Меси във вечната ранглиста. 8-кратният носител на златната топка обаче е реализирал своите в 29 мача, а Мбапе в 18. На Мондиал 2026 Мбапе и Меси водят при голмайсторите с по 6 гола, следвани от Ерлин Холанд с 5.
4: Шведската защита издържа на натиска на французите до края на първото полувреме. Тогава Килиан Мбапе получи подаване от Осман Дембеле и вкара петия си гол на това световно. Брадли Бъркуа отвои аванса, Мбапе демонстрира глад за още попадения. Стигна до още едно в 74-та минута, което изуми всички, включително селекционера Дидие Дешан. Наставникът се поклони на звездата на отбора след поредното 5-звездно представяне.
5: Колкото повече голове вкарваш, толкова повече се изкачваш в различните ранглисти. Това не е новост. Сигурен съм обаче, че Лео Меси ще продължи с головете, така че не се фокусирам твърде много върху това. Повече мисля за опонентите, които ще срещнем и да стигнем до финала.
4: Мбапе има вече 10 гола в елиминации на световни първенства, оставяйки зад гърба си рекорда на бразилското дуо Леонидас и Роналдо, които имат по 8. Освен това, Мбапе има 18 попадения в 18 мача на Мондиал и вече плътно следва Лионел Меси в класацията за голмайстор номер 1 на турнира за всички времена. На 8-ми на финалите Франция среща Парагвай.
3: От своя страна Норвегия също е на 8-ми на финал на световното, след като победиха Кот Дивоар с 2-1 в Арлингтън, щатите. В герой за скандинавците очаквано се превърна суперзвездата на отбора Ерлин Холанд. Антонио Нуса даде аванс за норвежците в 39-та минута, резервата Ама Диало. И заради със страхотен рейд в 86-та обаче дойде моментът на Холанд, който беше на точното място в точното време, за да вкара на празната врата. Така Холанд се разписа в 13-ти пореден допой с националната фланелка, като има 25 гола в тази серия. На 8-ми на финалите съперник на Норвегия обаче ще бъде Бразилия, като селекцията на Карло Анчелоти елиминира трудно Япония с 2-1. В третия матч от тази фаза, заради бури и лошото време, началото на добоя на стадион Ацтека беше отложен с час, но това не охлади ентусиазма на домакините. Мексико продължи впечатляващото си представяне на световното първенство, побеждавайки Еквадор с 2-0 и осигурявайки си място на 8-ми на финалите.
4: Домакините от Мексико също записаха исторически успех. Те победиха Еквадор с 2-0 и се превърнаха в едва трети отбор след Бразилия и Италия, който започва Мондиал с 4 поредни победи с сухи мрежи. Киньонес и Хименес зарадваха публиката на Ацтека. Пиеро Инкапие се превърна във втората жертва на правилата за изгонване на футболист, прикриващ устата си при разговор с опонент.
3: Така Мексико затвърди доминацията си, запази серията си без загуба. Там ги чака Англия или Демократична република Конго, които се срещат тази вечер от 19 часа наше време. Въпреки че достигнаха до тази фаза без сериозни сътресения, трите лъва все още не са показали истинското си лице. Нулевото реми с Гана и трудният успех над Панама създадоха доста въпроси, Надеждите на англичаните отново са насочени към Джуд Белингам и капитана Хари Кейн, които ще водят атаката в търсене на по-убедително представене. След престижната точка срещу Португалия и поражението от Колумбия, леопардите пък намериха сили да обърнат Узбекистан и да се доберат до елиминациите. С Йоана Уиса, начало на нападението, африканският отбор разполага с достатъчно аргументи да накаже всяка проява на самоувереност от страна на фаворита. По-късно от 23 часа в Сиатъл, Белгия и Сенегал ще премерят сили в един от най-непредвидимите двубои в тази фаза. Белгийците не впечатлиха в началото на турнира, след като направиха равенства с Египет и Иран, но демонстрираха офанзивната си мощ при категоричното 5-1 над Нова Зеландия. Сенегал от своя страна разгроми с 5-0 Ирак и си осигури място сред най-добрите трети отбори и билет за директните елиминации. Последният двубой за деня започва утре в 3 часа сутринта българско време, когато един от домакините щатите ще се изправи срещу Босния и Херцеговина в Санта Клара. Селекцията на Маурисио Почетино остави отлични впечатления в груповата фаза с победи над Парагвай и Австралия, преди да допусне драматична загуба от Турция. Босненците пък се добраха до елиминациите след ключов успех над Катар. Елиминациите тепърва ще стават още по-драматични, а всяка следваща среща може да роди нов герой, нова сензация или поредната голяма футболна история. Ние ще продължим да следим всичко най-интересно Мондиал 2026 и утре отново ще бъдем заедно, за да разкажем какво се случи до последната секунда.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Стана 16 часа и 37 минути. Вие сте със следования блок на BTV Радио, предаването за града, което е към своя край. Но вие останете на честотата ни, защото следват много интересни теми и гости в ефира. Веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице с водещ Цветанка Ризова. Не пропускайте и авторското предаване на BTV Радио, важното казано на глас с водещ Надежда Василева тази вечер. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер и следобед. За днешното предаване работиха звукорежисьор Петър Тайков, изпълнителен продуцент е Жени Марчева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Колко поскъпват токът за бита, парното и топлата вода? Решението на регулатора.
1: Притесняваме се, да. И ток, парно, въобще всичко е храната, особено тя вече стана лукс, според мен.
0: Спор в парламента. Колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа? Чудо във Венецуела. Извадиха живо 3-годишно дете 6 дни след земетресенията. А у нас от днес ваксината срещу варицела става част от задължителния календар. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Официално токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Преди час регулаторът обяви средно увеличение на тока с 3 на 100, а на парното и топлата вода с 4,54 на 100. Абонатите на Енергопро ще усетят най-малко повишение. При тях поскъпването е 2,53%, докато при другите две дружества Електрохолд и EVN ръстът в тарифите е малко над 3%. Най-значително повишение на цените е предвидено за абонатите на столичната топлофикация 5,5%. С почти толкова поскъпа парното и във Варна, Плевен, Русе, Сливен, Велико Търново и Разград. В Перник поскъпването е над 4 на 100, а в Пловдив, Бургас и Враца над 3%.
2: Сметките за парно в столицата на 4-членното домакинство на Диана през миналата зима са били около 100 евро месечно. Заради поскъпването ще нараснат с 5 на 100. Заедно с това обаче ще плащат повече и за ток и така семейният бюджет ще бъде поставен на допълнително изпитание.
1: Притесняваме се и градини, и ток, парно, въобще всичко и храната, особено тя вече стана лукс, според мен.
2: На фона на поскъпването на живота, семейството ще преосмисли някои харчове.
1: Почивки със сигурност, ресторанти. Почти не можем да спозлим да ходим по ресторанти в тази ситуация. Така че да, основно вкъщи и в парка, виждате. Поне имаме хубав парк.
2: Повечето топлофикационни дружества поискаха значително по-високо поскъпване, но регулаторът оряза исканията им.
3: Искахме естествено да направим амбициозни ремонти, инвестиции и така нататък. Ще ги направим примерно в нормалните граници, да се казва, но върху тези цени влияе не само това, ами примерно прогнозната цена на природния газ за една година напред, което също има много голяма тежест всъщност, има най-голямата тежест в ценообразуването.
2: А в провинцията, където потребителите по-често ползват тока за отопление през зимата, хората като семейство Данкови, които са с минимални пенсии, казват, че ще понесат увеличението, но трудно.
4: Точно от това няма да се лишиме. От климатика, от водата няма да се лишиме. Това ни е жизнено необходимо.
5: Не сме бранчачи.
4: Да. Човек, който е оцелял в 90-те години, когато марката беше станала 1000 лева и сега ще оцелее.
2: По-високите цени на енергоносителите ще затруднят най-много нискодоходните домакинства, отчитат икономисти.
6: Най-бедните домакинства, особено тези пенсионери, получават своето увеличение през юли. Тоест, момента на увеличение на цените на енергията съвпада с увеличението на пенсиите по швейцарското правило, което означава, че до голяма степен поне най-бедните домакинства, тези пенсионери, ще бъдат компенсирани.
2: Очаква се годишната инфлация за юни да бъде 5,6 на 100, а прогнозите са в следващите месеци тя да намалява заради по-евтината земеделска продукция, която излиза на пазара и очакването за по-ниски цени на горивата, ако има трайно примирие в Близкия изток.
0: Въпреки критиките от синдикати, бизнес и политици, правителството прие без промени проекта на бюджет 2026. Сега предстои финансовата рамка да бъде разгледана и в парламента. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%. Растежът на икономиката ще е 2,6 на 100, а инфлацията 4,3%. Мерките за овладяване на дупката в хазната

0: които са заложени, държавните служители ще си плащат част от осигуровките, а от до година и в пълен размер. Няма да има изключение за силовите ведомства. Увеличават се акцизните ставки, както и цените на винетките.
1: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Фейсбук рубрика Перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
0: Ожесточен спор в пленарната зала колко пари да взимат майките докато се върнат на работа на фона на очакван днес протест под прозорците на властта. Продължаваме промяната. Предложиха 100% от трудовия доход, а Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка, предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година.
2: Този законопроект е win-win за всички страни. Какво означава това? От едната страна, младите семейства ще разполагат с допълнителни средства за по-справедливо отглеждане на своите деца. От друга страна, бизнеса ще бъде щастлив от това, че младите се връщат на работа. Тази законодателна промяна не е разход за държавата, тя е приход.
3: Ако този законопроект или всеки един законопроект би довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
4: 100% обезщетение не е най-справедливото нещо. Защо? Защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход. Министерството на труда и социалната политика работи за това компенсацията да бъде 75% от следващата година, а не 100%.
0: Пореден инцидент на пътя. Тежкотоварен камион се заби в къща в монтанското село Липен тази сутрин. За късмет в нея не е имало хора. Водачът на камиона се отървава с леки наранявания.
5: Пътят Видин-София, 7 сутринта, село Липен. Интензивен трафик и мокра настилка. На остър завой се събират 3 камиона. Турски с посока Видин и български полски с посока София. Според водача на катастрофиралия български камион, на завоя турският влиза в неговата лента.
6: Щял да се ударя чел на турския камион, застана там, зад мен е полския. И аз избягах насам. Нали, гледам тук градинка. Полския мина там, се удари. Шипи си фаровите. Там някъде надолу я справ.
5: Шофьорът на турския камион вижда последствията, но не спира и продължава пътя си. Засеченият от него не успява да овладее камиона си, удря се в масивна ограда, забива се в къща и се преобръща. Камионът след него избягва верижен удар, като минава през мантинелата.
6: До сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо. Ние нямаме държава.
5: Гради и тухли от имота затрупват кабината на камиона почти изцяло. В този момент в къщата няма никой. Стопаните обаче понасят поражения от подобни катастрофи за пореден път.
7: Преди в годините се е случвало доста често. Заради това и оградата е много здраво направена. Тя има много бетон в нея и арматура, но сега не е успяло. Сега като гледам, че половината къща я няма.
5: Шофьорът на катастрофиралия тир твърди, че скоростта му е била около 40 км в час.
8: 40 км беше...
9: Поляка е там.
10: Ама не ме интересува, не да ми кажеш, извинявайте.
5: Около 3 часа преди тази катастрофа става инцидент с друг камион.
11: Пътя беше като бързалка. И карах, не може да спре, невъзможно. Горе-долу с 60 км. Просто беше много като бързалка. И като завоя остър, изпука ми гумата.
5: Скоростта на движение и точните причини за происшествието ще изяснява разследването. За BTV новините, Рени Христова.
0: Премиерът Радев настоя за бързо завършване на проверките на качеството на ремонтите и изграждането на пътищата у нас. Правителството обяви, че открива телефонна линия за сигнали за злоупотреби. На нея всеки може да сигнализира за нарушения, корупция, конфликт на интереси и злоупотреба с власт по отношение на държавната администрация. И още, властта е на мнение, че корупцията в пътното строителство може да бъде намалена чрез участието в него на частен капитал. А спестеното от държавата може ще бъде инвестирано в сектори като образование, спорт и сигурност, каза премиерът.
9: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частният капитал. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството.
0: Сега към инцидента с пострадалите туристи в Ахелой. Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на водача на джета за нанасене на средна телесна повреда, а един от ранените младежи остава в реанимация.
12: След като по обяд водача на джета беше освободен, той ще бъде върнат в ареста още днес, тъй като прокуратурата удължи мярката му до 72 часа.
13: Обвинението към настоящият момент ще бъде по член 134 за нанасене на средна телесна повреда при професионална небрежност.
12: Ден след тежки инцидент, състоянието на 17-годишното момче от Израел става критично. Той е настанено в реанимацията на Умбал Бургас, а родителите му вече са пристигнали в България. Първа помощ на най-тежко пострадалото момче оказват спасителите на плажа.
14: Аз си помислих, че е воден инцидент и взимах буя и отидох ми. Видях момчето, че е контактно.
12: След инцидента започнаха проверки на няколко институции. От Министерството на туризма установиха, че водния коридор фигурира в одобрената схема на плажа.
15: Сега, когато дойде наймателя на плажа, дали го е предоставил на друго лице, нали, преодал го е. Също така, дали е уведомил морска администрация при разкриване на водния коридор и дали са му легитимни документи.
12: Представител на стопаните на плажа твърди, че водната база е била наета с уверението, че ще започне дейност след като получи всички документи.
16: До инцидента нямаше абсолютно нито един джет във водата. При въпросите ми към него, кога ще отваряш ли по-точно, не кога ще отвориш, ще отваряш ли по-точно, той ми отговори да, след като имам всички изрядни документи.
12: От Министерството на транспорта съобщиха, че водната база е работила без регистрация в морска администрация. Водачът на джета ще бъде глобен като физическо лице, а случаят е предаден на прокуратурата. За BTV новините е Стиляна Георгиева.
0: Новина от последните минути. Пожар гори в завод за преработка на отпадъци в Софийския квартал Люлин на пътя за Банкя. На кадрите се виждат кълба от дим над голям завод за преработка на отпадъци, събирани разделно, хартия, пласт, маса и други. Пожарната установила на място, че горят две халета за преработка на пластмаса. Гори инсталацията на сортировачната инсталация за буклук. Пламъците са възникнали най-вероятно от искра от батериите. Пожарът е възникнал към 16 часа и 30 минути. Повече подробности и на нашия сайт btvnovinite.bg. И към останалите теми в емисията, полицията във Варна издирва 11-годишно момиче от село Константиново. Тя е в неизвестност от над 40 часа, като по информация от МВР детето е придружавано от 40-годишен мъж. По данни на близки, момичето е било отвлечено от човека, който преди време е живеел на семейни начала с майка й. 11-годишната Наталия Славова Асенова е висока около 160 см. Седро телосложение, кистенява коса до раменете и светли очи. Придружавана от 40-годишният Асен Антонов Симеонов. Мъжът е с ръст от около 170 см. Едро телосложение, късо подстриган. В ранните часове на 30 юни той е нахлул в къщата на момичето и майка й, след което е изчезнал с детето. От днес ваксината срещу варицела става част от задължителния календар у нас. Тя ще се прилага в две дози. Първата имунизация ще се поставя между 12 и 15 месечна възраст на детето, а втората на 4 годишна възраст. Първите, които ще се вакцинират, са децата, родени през 2025 година. До този момент имунизацията срещу варицела беше препоръчителна, но поставянето й беше платено. Чудо в Венецуела. цели 6 дни след земетресенията. Спасители извадиха от руините на сграда живо 3-годишно момче.
17: Това е моментът, в който йорданските спасители засичат живот под бетона в град Лагуайра. 3-годишният Калибер Моран е изваден след часове прецизна операция. Детето е настанено в болница с добри показатели. Десетки хиляди остават в неизвестност. Сред тях семейството на Хуан Андре, който заради липсата на техника и спасителни екипи започва издирвателна операция сам.
18: Цялото ми семейство е там. Майка ми, сестра ми, племенницата ми, дъщеря ми, зет ми и жена ми. Всички останаха там.
17: Хуан проверява всеки процеп, в който може да влезе.
18: Извадих 9 души. Направи го с голи ръце, а аз не съм спасител, не съм пожарникар, не съм парамедик. До сега не съм успял да извадя никого жив, но вярата ми е все още непокътната, че ще изведа семейството си.
17: Според доброволци и експерти, една от причините за бавния ход на спасителните операции е, че Венецуела няма необходимото специализирано оборудване за бедствие от такъв мащаб, въпреки че се намира в силно земетръсна зона.
0: Стотици се събраха и тази година в Камен бряг, за да посрещнат първото юлско и утро. Първите лъчи се появиха в 5 часа и 29 минути под звуците на култовата песен на Юрая Хип. А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
19: Здравей, Вики! Ще ми гостува вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев. Разговор за Лукойл, ревизията на предишната власт, инвестициите в икономиката и бюджетните скандали. В студиото ще дойде и Суни Данаджа, изпълнителен директор на фондация София Диша, визуалните изкуства и държавната грижа.
0: Благодарим ти, Цвети, още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

Здравейте! До края на деня времето в голяма част от страната ще се задържи облачно. На места в Западна и Централна България валежите ще продължат. Очакваме гръмотевици, както и условия за градушки. До полунощ в почти цялата страна в сила остава жълт код именно за интензивни дъждове, условия за гръмотевични бури и градушки. Явленията и утре ще продължат с пълна сила. Отново е обявен жълт код за гръмотевични бури, локални временно интензивни валежи, както и градушки. В часовете преди обед все пак ще има и слънчеви часове. Вятърът в почти всички райони остава слаб до умерен от северозапад. Температурите ще се понижат още. Очакваме максимални стойности между 18 и 33 градуса. По Черноморието предстои предимно слънчево време с увеличение на облачността в следобедните часове. На места се задават превалявания, както и гръмотевици. Максималните температури между 28 и 30 градуса, тази на морската вода е 26-27. През следващите дни отново предстоят увеличение на облачността. Ще има краткотрайни валежи на повече места в петък, а към събота се задават главно в Централна и Източна България. В отделни райони ще са временно интензивни, значителни по количество и с гръмотевици. Има условия и за градушки. В събота очакваме максимални температури между 25 и 30 градуса. Към неделя изгледите са за предимно слънчево време, около обед и следобед с увеличение на облачността. Тогава краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Здравейте, господин Пулев.
1: Здравейте.
0: Първият ми въпрос естествено е за Лукойл. Каква беше тази среща вчера? Какво успяхте да договорите? Какво вето се вдигна? И какво означава това за нас, потребителите?
1: Това беше една много важна, много решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, на националната сигурност, тъй като Лукойл е актив от структуроопределящо естество за българската икономика и за българския пазар на петрол и на горива. И това беше една голяма победа и за българските потребители, защото успяхме да обезопасим поредната бомба, която беше заложена от предишното управление.
0: Кой реално беше заложил
1: никой,
0: и каква
1: никой
0: е
1: не знае тази информация, но Лукойл България беше пред ръба да бъде затворена като дейност, като операции, тъй като те нямаха достъп до най-ефективните суровини, до петрол, който е нужен на база на техническите параметри и спецификации, рафинерията да работи ефективно, да не се задръстват техническите мощности, имаше риск от затваряне на самата рафинерия,
0: която ще да доведе. Чакайте, за кой период става дума? Кога е имало такъв риск? При кого? При кое управление? При кой особен управител?
1: По време на предишното управление, по време на работата на предишният особен търговски управител, който беше решително и категорично заменен с човек с нужния интегритет и най-вече опит.
0: Той не е давал сигнали ли, че е пред затваряне Лукойл?
1: Той не е давал сигнали нито за това, нито за каквото и да е било друго, тъй като липсваше абсолютно пълна отчетност към Народното събрание. Ние предприехме и като правителство решителни мерки, така че да се коригират всички законодателни режими, да има вече официално диалог с новия особено търговски управител, да се получава обратна връзка за актуалното състояние, но да се върнем на темата за срещата с Литаско. Това беше една важна решителна стъпка, която ще ни доведе евентуално до отпадането на арбитражния спор. Нека да си припомним контекста. Знаете, по време на управлението на Борисов, едно скандално, безпрецедентно изказване, 30 секунди в комисия по енергетика, доведаха до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 милиарда евро. Имаше едно епично заседание, арогантно, 30-секундно заседание по време на кабинета Борисов, което...
0: Желязков, вероятно имате предвид, но така.
1: Кабинета Борисов.
0: Добре, което, вие така го наричате.
1: Да,
0: добре.
1: Което доведе до потенциална щета от 3 милиарда евро, един чек, който евентуално трябва да се плаща от всички български граждани, от пенсионери, от работещи семейства, от данъкоплатци.
0: Това заседание какво направи тогава, че да доведе до такива тежки последици?
1: Ами, това беше един доста нескопосан опит да се национализира частна собственост. И оттам започнаха една пълна каскада от събития. Първо, Литаско заяви един иск към българската държава.
0: Внесен през... ли е или просто беше намерение?
1: Внесен официално има иск против българската държава. Има спор.
0: В арбитражния съд.
1: Има спор в размер на 3 милиарда евро. Последва цялостна каскада от събития. Съвсем естествено, Литаско искат да защитат своя частен актив и своята частна собственост и те започнаха да блокират сметки на Лукойл България, започнаха да блокират достъп до различни контрагенти, така че рафинерията беше ограничена и това щеше да доведе до нейното затваряне. Те нямаха достъп до договори, до доставка на суровини от всички търговци, които са регистрирани в Швейцария, които са най-основния голям набор от контрагенти на Лукойл България.
0: А ние защо не сме разбрали, че има такива неща, че се случват такива забрани, блокажи?
1: Това трябва да питаме и според мен беше абсолютно целенасочено действие на предишния особен търговски управител и това беше политиката на предишното правителство. Нашата политика е категорично, категорично различна. Нашата политика е категорично различна. Първо, предприехме една много конкретна стъпка. Ние сменихме господин Румен Спецов и сложихме нов особен търговски управител, който има нужният опит, нужният интегритет. Второ, ние предприехме с мощната подкрепа на парламента редица законодателни изменения, така че да има повече отчетност и така че да покажем, че ние браним частната собственост, независимо дали актива е швейцарски, руски, английски. Ние сме държава от Европейския съюз, ние трябва да съхраним частната собственост. Това е посланието и към местния бизнес, и към международните инвеститори, които искаме активно да насърчим. И не на последно място, чухме категоричната позиция на премиера Радев в Европа от гледна точка на санкциите, които касаеха директно собственика на Лукойл България. Всичките тези действия като съвкупност защитиха националният интерес и предотвратиха един огромен срив в пазара за горива, който щеше да ефектира всички нас, всички български граждани и потребители. И
0: ние само да обобщим, имало е забрани, имало е вета, за които ние не знаем, имало е риск Лукойл да затвори нещо, за което ние не знаем.
1: Вече знаете.
0: Вече знаем. Но знаем от вчера или от днес дори.
1: Точно така.
0: До сега такива индикации аз не съм чула. Аз следя внимателно темата.
1: Това е в полезрението на предишният особен търговски управител. Ние, както казах вече няколко пъти, предприехме категорични действия от първия си ден в встъпването си в ролята си. Особеният търговски управител, назначен от нашето правителство, започна цялостна ревизия на договорите, започна един обстоен анализ на актуалното състояние и предвид всички тези блокажи, точно така, и предвид всички тези блокажи, договори, контрагенти, ние трябваше да възстановим диалога с собственика на актива, така че да предотвратим един огромен срив в пазара на горивата на петролните продукти в България и не само, тъй като ако погледнем портфолио микса на Лукойл България, те произвеждат и друг критичен продукт, керосин, това е горивото за авиацията, да, абсолютно, който е критичен в момента, има страшен дефицит и недостиг на този продукт.
0: А у нас беше забранено изнасянето на керосин, нали?
1: Има, не, има към момента такава законодателна инициатива, това нещо ще го разгърнем в следващите седмици, но съответно това е много критичен продукт, който към момента е в дефицит, предвид факта, че по-голямата част от керосина се изнася от Иран, знаете там геополитическото сътресение, знаете конфликта в Иран, че той размести всички пластове на енергетиката, не само в регионален, а в световен мащаб, така че ние успяхме да осигурим и нужното количество керосин, така че съответно цялостната динамика да не се промени, да може Лукойл България да работи непрекъснато, да може да избегнат всички оперативни, технически и финансови рискове, така че да не застрашим българските потребители.
0: А дерогацията, която служебното правителство на Гюров успя да договори, е до кога?
1: Тя изтича октомври месец по памет. Октомври. Аз се видях с екип на ОФАК, бяха лично в моя кабинет в Министерството на икономиката и успяхме с тях да развием един директен, много добър, ефективен, експертен диалог. Аз съм им отворил вратите. Това е абсолютно цялостната визия на нашето правителство. Отчетност, прозрачност към всички наши стратегически партньори. Те дори изявиха желание при получаване на нужната информация да подновят този лиценз за дерогацията още преди неговото изтичане, октомври месец. И ви благодаря за въпроса, защото трябва едно много важно уточнение да направим. Разговорите, които проведохме заедно с премиера, заедно с други представители на кабинета, с Литаско, ние много ясно заявихме по време на срещата, официално заявихме, че всичките тези реформи, всичките тези отблокирания на плащания, те всички ще бъдат в полза на българският актив и няма нито един евроцент да стигне до руските собственици. И те много добре разбират какви са обстоятелствата и нямаше никакъв натиск в тази посока. Така че този разговор, който ние проведохме вчера и тази огромна победа, която ние постигнахме за българските потребители, тя под никаква форма не противоречи на изискванията на ОФАК и няма да застраши под никаква форма постигането на нов лиценз за дерогация.
0: Така, можем да обобщим. Лукойл ще работи с пълния си капацитет. Няма да има никакви забрани да внася нужните продукти откъдето и да било.
1: Точно
0: нали така?
1: Точно така.
0: И ще произвеждаме и керосин, нещо, което е изключително...
1: Абсолютно. Подобряваме операциите, заздравяваме актива.
0: А така, това, което предложи сега, се сетих Румен Спецов, да бъде купен от страната, от държавата Лукойл, това и рафинерията по-точно, това вариант ли е?
1: Ами, точно както, ако трябва да се върна към по-ранния ми коментар, точно този нескопосан опит за национализация на частна собственост доведе до 3 милиарда искове към българската държава, така че аз ако бях господин Румен Спецов, щях да се въздържам от подобни коментари, за да не трябва да плаща някой друг сметката.
0: А те обещаха ли да оттеглят, ако е внесен този иск? Внесен ли? Има ли реално действие?
1: Това е един много сложен технически процес. Той не може да отпадне на база на един конструктивен разговор. Ние постигнахме първата най-важна крачка и стъпка в тази посока. Ще проведем и останалите разговори. Аз смятам, че
0: обещаха ли да няма такъв иск? Това питам.
1: Обещаха да... тръгнем в тази посока и да изчистим всички технически проблеми и детайли, но това е работа и на юристите.
0: И това е
1: все пак е жив процес. Нека да оставим юристите и свършат
0: въпросът
1: работа.
0: Въпросът е без да нарушаваме санкции, точно без така да се каже да сме в това особени отношения
1: категорично, с
0: руснаците.
1: Категорично го потвърдих, не нарушаваме санкции.
0: Не сменяме икономическата си политика на изток вместо на запад.
1: Не,
0: това е валидно,
1: напротив, нашата
0: казах.
1: Политика е винаги свързана с защитаване на частната собственост. Тя е неприкосновена, независимо от паспорта на актива. Ние трябва да показваме едно професионално лице. Все пак основната платформа, на която бяхме избрани и получихме такава мощна подкрепа от българските граждани, беше ускорено икономическо развитие. Ние няма как да ускоряваме икономиката и да привличаме чуждестранни капитали, ако започнем да национализираме съществуващи производства.
0: Добре, и кажете сега, споменахте думата ревизия. Аз помня, че преди месец и нещо премиера Румен Радев каза да видите какво се случва всеки от вас, от министрите, в неговото министерство. Вашата ревизия приключи ли?
1: Ние приключихме всички процеси, които може да приключим към настоящия момент и сега ще ви обясня кои бяха основните предизвикателства. Като първа стъпка, буквално това беше поведението на нашето правителство, с първия си подпис, от първия ден на мандата, спрях всички плащания по поръчки, по договори, за да може да ограничим корупционния риск. По този начин спасихме едни 68 милиона, които трябваше по старата схема с монтажи, язовири да отидат в небитието, да бъдат някаква форма на индексация върху аванс, въздух върху въздух.
0: За язовири.
1: Това нещо спря. 68. Спря буквално с един подпис. След това поисках доклад от всяко едно от дружеството. Те не са малко, между другото, така че това си е процес, който отнема техническо време. От всяко едно от дружествата, от всички подопечни агенции и структури поискаха доклад за актуалното състояние. Това, което получих, беше доста противоречиво. Това, което получих като обратна връзка, беше не особено обективно, от гледна точка на това, че те много позитивно обрисуваха всички тези процеси.
0: Дружествата се хвалеха.
1: Да, докато това противоречи под всякаква форма на финансовото състояние, което аз мога да погледна. Аз съм все пак финансист, разбирам от цифри.
0: Казвате, финансово състояние, доклад е позитивен за работа.
1: И не само доклад, не само финансовото състояние. Към момента имаме 94 сигнала, пуснати официално към Министерството. Летът лавина от сигнали към нас, защото виждат в нас едно различно поведение, виждат едно реформаторско мислене, виждат един интегритет и виждат в нас надежда, че ние ще си свършим работата и ще стигнем до дъното на проблемите.
0: Какво ви сигнализира? Бизнес структури?
1: Контрагенти, физически лица.
0: И какво
1: казва? Хора, които под някаква форма са били подложени на...
0: Кажете какво пише
1: най-общо на...
0: в тия сигнали. Някой ме е рекетирал. Така ли?
1: Те ни насочват към редица проблеми в дружествата, които противоречат на тона на докладите. И съответно там, където нямаме достъп до информацията, вече тъкат структурни промени, рокади, смяна на съвета на директорите, смяна на изпълнителните директори. Но, все пак, да не се отклоняваме от темата, имаме и доста информация, която всъщност сме готови да изнесем. Заедно с екипа сме подготвили една цялостна презентация, която аз за първи път не смятам, че има друг такъв прецедент. Ще направим публична, ще изпратим към медии, към социални групи, мрежи, за да може тя да стигне до максимално голям набор от хора. Там ще видите цялата палитра на всякакви нарушавания, потъпвания на добрите управленски практики. Ще видите потенциални корупционни проблеми, които вече сме изпратили, сме сигнализирали към контролните органи. Ще видите цинични договори, ако започнем от тази категория. Ще видим договори за 500 000 евро за косене на трева, само че не косат трева, а косат буквално асфалтирана площадка. Ние отидахме да видим терена. Не се коси тревна площ за 500 000 евро договори, се косят асфалт и се коси трева по време на зимен период. Обхвата на дейността на тези договори е бил ноември-февруари. Аз не знам как се коси по време на зимния период, но това е един пример за абсолютно цинични изпълнения и договори, които сме изпратили към съответните контролни органи. Виждаме други много дразнещи примери. Един човек отива в командировка и тази командировка в някаква далечна дестинация, без ясна цел и посока, той плаща 33 000 евро. Това му струва буквално този лукс. Ние го покриваме този чек от страна на министерството. За
0: това
1: да ходи
0: е служител
1: човек
0: на министерството или на друг?
1: Служител той вече не е с нас. Ние го изпратихме на перманентна командировка. Виждаме други подобни изпълнения. Дружествата са в състояние на фактически фалит. Някои от тях и в същото време управленския състав си купува 4 чисто нови луксозни автомобила. Това са циничните, това са грозните лица на корупцията, бих казал, защото това е една криминална безстопанственост. След като не може да се управляват дружествата, това е абсолютно цинично поведение. И стигаме вече до доста по-сериозните проблеми. Успяхме да идентифицираме едно дружество, което то де-факто е кухо дружество, създадено по чапката на Министерството на икономиката, инвестициите и на индустрията. В края на миналата година това е дружество, което е създадено по памет ноември месец миналата година. Значи в рамките на 7-8 месеца те са си изплатили възнаграждения, които са в диапазона от 70 до 74 хиляди евро. Това са си платили като заплати.
0: Реално, това е за всичките? Няма... За една година или месец?
1: За тези 7... Това е сумарното възнаграждение, оперативния разход за министерството, 74 хиляди в заплати и буквално единствената идея и цел на това дружество е била тези хора да получават заплата, докато
0: а
1: дойде
0: един... А иначе формално с какво е трябвало да се занимават?
1: Ще ви обясня. Цялата идея е била те да стоят там и да чакат да им бъде даден един документ за подпис, да се наеме една строителна фирма и да изтекат 270 милиона евро. Те са чакали буквално да разпишат този договор, скрити, разбира се, зад една голяма стратегическа транзакция. Прави се едно такова дружество, тотално извън обхвата на цялата транзакция. Променя се цялата структура на процеса, за да се създаде едно кухо дружество и да се изнесе цялата тази строителна дейност. 270 милиона евро. Това ще го обясним в по-голям детайл утре по време на брифинга. Нека да запазим все пак нещо и за колегите. Но това е факт и ще бъде направено публично достояние. 270 милиона евро строителна компания стоява и чакала подписа и докато чакат изпълнителния директор и тримата представители на съвета на директорите сумарно са получили 74 хиляди евро в възнаграждение. Ние затворихме това дружество. Хората вече не са част от това дружество.
0: Кое е това дружество?
1: И Ганово. Това е името на дружеството. Сигурно нищо не ви говори.
0: Признавам.
1: Не случайно, защото
0: много е оригинално
1: няма...
0: и Ганово чудесно.
1: Защото няма никаква дейност. Няма как да ви говори нещо дружество, което е създадено ноември месец и което няма никаква дейност. Та това са редица примери, цялата палитра.
0: Но проблема с заплатите в бордовете продължава да бъде сериозен, защото ето и вие сега изнесохте една информация и преди това има някакви информации. И също този проблем как ще го решите? Пак казвам, не съм сиромахомил. Разбира се, че човек за добра работа трябва да получава прилично възнаграждение. Но в условията, в които живеем, тук има неприлични заплати.
1: Разбира се, и не само за добра
0: какво
1: работа.
0: Какво ще направите?
1: Не само за добра работа. Аз бях и наскоро, буквално преди няколко дни, на една бизнес делегация и среща с високо политическо ниво. Лидери от правителството на Полша, бях в Гданск и проведох среща с техния министър на държавните активи. И те са имали сходен проблем. В крайна сметка тук трябва да се намери един баланс между това все пак да има едно достойно възнаграждение, но и то да е достатъчно адекватно, така че тези публични предприятия да могат да бъдат управлявани ефективно от менеджери, които имат калибъра и професионалните експертиза и действия да управляват дружества в частния сектор, така че те до някъде се конкурират и с заплащането в
0: добре,
1: частния сектор.
0: Добре, обаче ще поговорим сега за бюджета, защото стана дума за пари. Бюджетът е пари. Наистина ли нито едно от предложенията, които казват от опозицията, включително и министри бивши, и икономисти, както и икономисти, които анализират бюджета без да са били във властта и са доста критични към този бюджет, не можете да приемете. Наистина ли точно толкова трябва да бъдат капиталовите разходи и точно толкова парите за издръжка? Никакво желание поне мъничко да ги намалите, за да се смъкне дефицит.
1: Сега, нека да се върна само на предишния ви въпрос, защото е важно да го направя това уточнение.
0: Да, кажете,
1: уточнение.
0: Ако имате какво.
1: Имаме в момента една напреднала реформа, буквално до няколко дни. Тя беше обявена вече от премиера Радев по време на едно от заседанията на Министерския съвет. Ние променяме броя на състава на директорите в публичните предприятия от 7, от 5 до 3. Максимум 3 ще бъдат представителите на съвета на директорите във всички публични предприятия.
0: До тук, добре.
1: Независимо от това дали говорим за малко, средно, голямо, тъй като има различна категоризация. Така че това е една качествена реформа, която ще доведе до съкращение на разходи. Също така, ние ще въведем един нов механизъм за определяне на таван на възнагражденията при изпълнителните директори, при съвета на директорите. Към момента съвета на директорите имат разнопосочни заплащания, защото все пак и тук говорим за една много широка палитра от публични предприятия, от пазари, плод и зеленчук до ВМЗ, военна промишленост и ДКК. Нали? Говорим за съвсем различен вид управление. Така че това, което ние ще направим, буквално премиера Радев е дал тази задача. Аз трябва да я координирам с ресорните министри, към които принадлежат редица публични предприятия. Тук говорим за транспорт, здравеопазване, регионално развитие и така нататък. Те трябва да дойдат с една механика и с една методика за определяне на заплатата на ниво изпълнителен директор, като ще бъде направено и заложено едно основно ограничение при съвета на директорите. Няма да има случай, в който представител на съвета на директорите да взима заплата, която надвишава заплатата на президента на Република България. Към момента има много такива случаи.
0: Колко е сега заплатата на президента?
1: Мисля, че е около 7400 евро, нещо от
0: това. И това ще бъде тавана?
1: Това ще бъде абсолютният таван на съвета на директорите, така че това е една качествена реформа, която вече е в ход. Заедно с намаляване
0: без
1: на броя на
0: съвета. Без тези методики, които всеки си ги изчислява по едни странни методики.
1: Ще има таван.
0: Защото, знаете, когато попитаме така, не, той е въпрос на методика. Ето една методика, стоим, изчисляваме методика и накрая 13
1: хиляди. Все пак и вие се съгласихте, че изпълнителните директори трябва да получават и все пак едно адекватно възнаграждение, което да е конкурентно и на частния сектор. Така че там сме оставили в отговорността и ресора на всеки един министър да предложи индивидуална методика за заплатите и за ограничаване на разходите.
0: Ще ви следим методиките, да знаете, но кажете за бюджета. Наистина ли нито едно перо не може да бъде намалено, не махнато?
1: Нека да поговорим малко така за философията на бюджета. Първо, ние искаме да заложим на реализъм. Това е бюджет на прагматизма. Чуваме всякаква критика, която не е конструктивна. Тя е с цел политическо говорене. Чуваме популистки всякакви възгласи. Ние няма да ревизираме бюджета и подхода в този му етап. Защо? Ние показваме една нова цялостна визия, която гледа отвъд календарната година. Каква е алтернативата? Виждате, че опозицията иска да ни набута в една друга категория, в една друга перспектива, в която ние да си сложим шапките на служебни министри, а не на хора, които сме избрани масово от българските граждани, да имаме една по-дългосрочна визия. Опозицията иска да ни вкара в една алтернатива, в която ние да гледаме много краткосрочно, в която ние буквално в рамките на няколко месеца да изплатим и да изкупим греховете на всички управляващи преди нас, защото дори най-големите критици трябва да се съгласат, че тук говорим за едни плащания, които са вече направени. Те са едни сметки от едни чекмеджета, които сега ние трябва да осребрим. И единството нещо, което може да направим, тъй като вече има свършена дейност в тази посока, е да възложим по-голям контрол. Но това са вече плащания, които ние трябва да направим. Това
0: са всички заложени в капитал, в перото капиталови разходи, вие до стотинка сте го изчислили, че не
1: точно
0: може да намалите и 100
1: точно така,
0: евро.
1: Точно така. Това са дефицити, които са трупани с години, а не в рамките на 7 седмици от началото на нашия мандат. Мисля, че това е най-върлата опозиция, го осъзнава много добре. Те искат от нас ние да изкупим техните грехове и съответно да излезем като едни пионерчета и да кажем: ето, дефицита на база на вашите грешки и на база на вашите плащания, ние го намаляваме от 7%, ще стане 5%, ще стане 3%, но каква е социалната цена, каква е индустриалната цена? Ние реално трябва да задушим регионите, трябва да спрем плащанията по европейските политики. Какво стана с лозунга «Силна България в силна Европа»? Те искат да ограничим капиталови разходи, които са свързани с въвеждане на европейски средства, с въвеждане на европейски политики в подкрепа на регионите. Какво стана с силна индустрия? Вие знаете ли статистиката в момента какво показва? Тъй като всеки обяснява, че се оправдаваме под някаква форма с наследството. Ние говорим с факти, с числа, с цифри, с статистика. Буквално индустрията в момента е в състояние на свободно падане. Ако видим данните към април месец, и статистиката и тренда беше такъв и преди това, България пак бележи поредния негативен рекорд от гледна точка на срив в индустриалното производство в Европа. Ние сме заложили в капиталовата програма насърчителни мерки в подкрепа на индустрията, в подкрепа на работодателите, в подкрепа на работещите семейства. И ако ми позволите, искам да дам конкретен пример.
0: Дайте.
1: Конкретен пример какво означава насърчителни мерки. Бяхме преди няколко дни с премиера Радев в Шумен. Там се откри едно голямо производство, което създаде 160 работни места. Шумен беше епицентъра на политическия живот по време на нашето посещение. Господин Бойко Борисов беше там, господин Денков беше там, господин Асен Василев беше там, сложни някъде на петия ред. Всичките искат да режат панделки и да прережат лентички, но никой не иска да носи политическата отговорност. Нашето правителство осигури нужната подкрепа точно към този бизнес. Ние бяхме при тях като насърчителни мерки в бюджета. Насърчителни мерки в бюджета.
0: Това какво означава?
1: Компенсация за създаване на нови работни места под формата
0: на прехващане. Значи за пари става дума.
1: Точно така. Пари заложни в бюджета, за които никой не говори, но аз ще говоря за тях. Защото това са мерки за подкрепа на индустрията, които са заложени в бюджета.
0: Тоест някой иска да направи ново предприятие и вие му давате пари, за да му помогнете да го направи.
1: Те вече са изпълнили, ангажимента и тези политически лицемери, които се редат там на петия ред, за да участват и да получат кредит за откриването на работни места, искат да урежат същите тези капиталови разходи, които включват насърчителни мерки към същите тези работодатели, които разкриват работни места. Ние бяхме при тях преди 3 години, когато започна процеса на договаряне. Ние бяхме преди година и половина с президента Радев на първа копка и бяхме при тях и ще бъдем и утре и други ден с пълната подкрепа финансова на държавата.
0: Благодаря ви. Жалко, че вчера завода, знаете, не Бош затвори. 700 човека остават на улицата. Дано имаме шанс това да не се повтаря.
1: Ако следваме политиката на господин Асен Василев и режем капиталовите разходи, още ще си тръгнат. Ние няма да го позволим.
0: Щяхте да помогнете ли на този завод да му дадете пари да остане?
1: Ние помагаме с цялата палитра от насърчителни мерки и това е включено в бюджета. И в този, и в следващия.
0: Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, но останете, защото ще има кратки реклами след това следващ разговор.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международна призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечера чрез виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
9: Take them off.
10: I don't give a fuck if you take your shoes off.
8: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
11: I feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.

0: Сега в студиото е Суни Данаджа. Здравейте. Здравейте. Основател на София Диша.
1: Здравейте.
0: Поканих ви, защото има едно отворено писмо на 90 представители на визуалните изкуства до министъра на културата. От какво сте недоволни?
1: Значи, писмото е... Благодаря за поканата, първо да кажа. Но писмото тръгна още миналия месец на 11 юни. И то ще седи отворен до момента, в който ние се консолидираме от визуалния сектор, така да кажа. Защото ние в момента имаме тази историческа възможност с едно стабилно правителство, не сменящо се на 3 месеца, както преживяваме през последните няколко години, да зададем някаква конкретна стратегия и посока за развитие на този сектор. Визуалните
0: изкуства... Кажете на хората, кои са визуалните изкуства?
1: В визуалните изкуства влизат художници, скулптори, графици, дигиталните изкуства, гейминг индустрията също така, диджитал арт, AR, разширена и добавена реалност. Това са всички части от културно-творческите индустрии, също така, понеже предния ви гост беше министъра на икономиката. И ние искаме да подадем една ръка на Министерството на културата и търсим на практика един диалог с тях, защото визуалните изкуства има някакви заделени финанси, но въпросът не е за финансите. Въпросът е за начина, по който тези финанси от една страна се разходват и за това как да ревизираме насърчаването на този сектор, така че да тези пари да бъдат изразходвани както трябва. А не става въпрос за... Не искаме да кажем дайте ни пари или кой ще ни даде пари. Не, искаме да кажем, че тези пари, които се отпускат за визуалните изкуства, от една страна са недостатъчни, да, но те дори и четворно да се увеличат, няма да свършат никаква работа при положение, че нямаме ясна посока какво правим с сектора.
0: И добре, има перо, визуални изкуства, и какво се случва с парите?
1: Има перо.
0: Има 100 евро, казвам го съвсем условно. Перото е от 100 евро за визуални изкуства. Как стигат тези пари до хората, които имат нужда?
1: Има различни програми през Министерството на културата, които финансират такива проекти. Но тук важното е да се отбележи нещо. Хората си мислят, че един художник, завършвайки академията, излиза, прави една изложба, финансиран от Министерството на културата, и той на третия ден вече е световно известно лице. Няма такива неща. Има една ясна йерархия, която нали, години наред може да се проследи от запад, а и от изток на нас. И тя е следната. Един художник завършва или може и да не завърши образование, но ако е завършил, той трябва да извърви своя път в галерии, да работи с куратори, да направи най-различни резидентски програми, да се запознае с колегите си отвъд България най-вече, защото темата тук е какво изкарваме, какво показваме на света ние, къде са нашите творци. Те са супер, супер добри.
0: И казвате, трябва да бъдат финансирани тези начинания.
1: Казвам, че няма никаква стратегия по какъв начин се разходват тези средства. Докато... Защото ние имаме един пазар, имаме, който е неразвит. Той е много млад, много неразвит. Имаме ние общински и държавни галерии, които също, нали, те са твърде не твърде недофинансирани. Но тук темата, Министерството от години наред дотира или акцентира върху единия сектор от целия културен сектор. И то е едни конкретни изкуства. И ние,
0: прочетох,
1: понеже...
0: за сценичните ли говорим?
1: Разбира се, за сценични изкуства. Служебният министър говори, че предимно това е фокуса в Министерството. На практика
0: чувстват,
1: литература...
0: Вие представителите на визуални изкуства се чувствате ощетени и с недостатъчно внимание от Министерството.
1: Чувстваме се с наистина недостатъчно внимание от Министерството. Има какво да се развива и
0: искате,
1: ние сме готови.
0: Среща,
1: имаме среща.
0: Стратегия.
1: От началото на годината сме повдигнали, аз лично съм повдигнала към едното правителство, па после към второто и сега към третото. Няма отговор на нашите писма. И ние в момента това, което искаме да направим, е да подпомогнем техния процес, защото държавата на практика инвестира, създава през минимум два университета, създава кадри във визуалните изкуства. Това са НЕХИА, Търновския университет. Къде се реализират след това тези хора? Може ли някой да отговори? Те са, между другото, и двата университета са към Министерството на културата. И тук въпросът е, ако държавата няма желание да стимулира този сектор, защо изобщо на първо четене, защо изобщо инвестира? Ами да, ние също като културни оператори от независим сектор, ние също плащаме данъци. И ние не искаме нашите данъци, които ние плащаме, да се разходват нецелесообразно. Така че въпросите са двустранни и ние искаме да повдигнем тази тема съвсем спокойно и да проведем този диалог, защото диалог няма от години наред. Последните 5 години, особено последните 3 години, нищо не може да се планира адекватно. Имайте предвид, че един утвърден артист планира своята програма поне 3 години напред. Между 2 и 3 години. Тоест, в следващите 3 години ти не можеш да запазиш или да направиш изложба на един известен артист, да го поканиш в държавата. Така се работи. А ние работим тук как на парче. Запушваме тук малко, после даваме на този. Това не е стратегия. Това не е правилно.
0: Тоест липсва стратегия за подпомагане на визуалните
1: Категорично изпуски. Липсва стратегия.
0: И очаквате среща?
1: Очакваме среща, имаме конкретни предложения.
0: До някакъв консенсус.
1: Точно
0: и
1: така.
0: Кой да изработи тази стратегия?
1: Ами тя трябва да се изработи съвместно с независимия сектор и засегнатите страни, защото ние не сме, нали, от една страна не стоят само художниците и артистите. Има, тя е цяла система художници, изкуствоведи, куратори, галеристи. Това е важна част от развитието на пазара. За да можем ние да имаме музейни експозиции, трябва да имаме артисти, които да покажем.

0: не е по този начин. Между другото, тази година колегата им Радослав Механджийски беше на посещение на обмен в Париж и там се запозна точно с...
1: Имаме секунди.
0: Да, там се запозна с представители от Министерство на културата на Франция. И те са готови да направим една среща с делегати тука, но няма кой да ни обърне внимание, разбирате ли? Защото ние има толкова много инструменти, които можем да ползваме, но просто няма диалог. Ако няма диалог...
1: Тоест,
0: просто...
1: ако министър или заместник министър каже, че ще се срещне с колегите ви от Париж, би могло да се случи
0: разбира
1: нещо
0: хубаво. Разбира се, и това ще се организира и това ще бъде в плюс за целия сектор.
1: Благодаря ви за този разговор. Ще следим темата. Благодаря и на вас, че отново ви брахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

Малко след 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Официално токът за бита, парното и топлата вода поскъпват от днес. Регулаторът обяви средно увеличение на тока с 3 на 100, а на парното и топлата вода с 4,54. Абонатите на Енергопро ще усетят най-малко повишение. При тях поскъпването е 2,53%. Докато при другите две дружества, Електрохолд и EVN, ръстът в тарифите е малко над 3. Най-значително повишение на цените е предвидено за абонатите на столичната топлофикация – 5,5%. С почти толкова поскъпва парното и във Варна, Плевен, Русе, Сливен, Велико Търново и Разград. В Перник поскъпването е над 4 на 100, а в Пловдив, Бургас и Враца – малко над 3%. Въпреки критиките от синдикати, бизнес и политици, правителството прие без промени проекта на бюджет 2026. Сега предстои финансовата рамка да бъде разгледана и в парламента. Проектът на бюджета е изготвен с дефицит 5,7%. Растежът на икономиката ще е 2,6 на 100, а инфлацията 4,3. Сред мерките за овладяване на дупката в хазната е държавните служители да си плащат

0: плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Увеличават се акцизните ставки, както и цените на винетките. Ожесточен спор в пленарната зала колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа, на фона на очакван днес протест под прозорците на властта. Продължаваме промяната предложиха 100% от трудовия доход, а от Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година. Пореден инцидент на пътя. Тежкотоварен камион се заби в къща в монтанското село Липен тази сутрин. За късмет в нея не е имало хора, а водачът на камиона се отървава само с леки наранявания. Премиерът Радев настоя за бързо завършване на проверките на качеството на ремонтите и изграждането на пътищата у нас. Правителството обяви, че открива телефонна линия за сигнали за злоупотреби. На нея всеки ще може да сигнализира за нарушения, корупция, конфликт на интереси и злоупотреба с власт по отношение на държавната администрация. Още властта е на мнение, че корупцията в пътното строителство може да бъде намалена чрез участието в него на частен капитал, а спестеното от държавата може да бъде инвестирано в сектори като образование, спорт и сигурност, каза още премиерът. Чудо в Венецуела. Цели 6 дни след земетресенията спасители извадиха от руините на сграда живо 3-годишно момче. Със специални инструменти спасители засичат живот под бетона в град Лагуайра. 3-годишният Клибер Моран е изваден след часове прецизна операция. Детето е настанено в болница с добри показатели. Десетки хиляди обаче остават в неизвестност. Сред тях семейството на Хуан Андре, който заради липсата на техника и спасителни екипи започва издирвателна операция сам. Извадил е 9 души с голи ръце изпод руините. Според доброволци и експерти, една от причините за бавния ход на спасителните операции е, че Венецуела няма необходимото специализирано оборудване за бедствия от такъв мащаб, въпреки че се намира в силно земетръсна зона. Температурите. И отново предстоят краткотрайни валежи с грамотевици. Към четвъртък и петък в повече райони от страната. Остава и рискът от градушки. В събота максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя и понеделник повече слънчеви часове.
1: БТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента. За брой. До 1 юли в Била.
8: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
9: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
10: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място.
1: BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте, на 1 юли, сряда, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За гласувания от правителството проекто бюджет ще говорим с Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. И още, какво трябва да предприемат институциите за подобряване на пътната безопасност след тежката катастрофа с три жертви на магистрала Тракия? По актуалните теми от последните дни очаквайте интервю с омбудсмана Велислава Делчева. Започваме след малко, останете с нас.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Правителството одобри проектобюджета за тази година с дефицит от 5,7%. За парите на държавата и предложенията на властта ще говорим в следващите минути с Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Здравейте!
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Въпреки критиките, бюджетът беше гласуван от кабинета в първоначалния му вид. Сега предстои да видим ще има ли промени при разглеждането му в парламента. От опозицията тези дни коментираха, че са притеснени от дефицита от 5,7%, също така от нарастващия дълг. Чухме днес и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, който коментира по повод критиките за увеличените разходи от страна на Асен Василев и други представители на опозицията, да правиш Facebook рубрика «Перо по перо», не е като да правиш бюджет «Перо по перо». Това ли е бюджетът на реалността, както казват управляващите, който признава проблемите и можеш ли да бъде по-амбициозен?
3: Ами, да разделим отговора на две части. В голяма степен бюджетът е бюджет на реалността, доколкото така или иначе е минала голяма част от годината и голяма част от разходите вече са направени и голяма част от бюджетния дефицит вече е отчетен. Ние следим още от началото на годината, още от първите месеци от февруари, когато започнаха да се появяват данни за бюджета, че всъщност траекторията на развитие не е добра и за съжаление всеки следващ месец все по-зле ставаха нещата. Последните данни, които имаме към месец май, бюджетният дефицит е 2 милиарда и половина евро, което е 2% от брутния вътрешен продукт, което и двата показателя са рекордни за последните, да кажем, 25 години след хиперинфлацията, така да кажем, преди това имаше и по-лоши години, но не искаме да се връщаме, разбира се, към тях, но за последните десетилетия това е много негативно развитие и то започна още от началото на годината, т.е. Много от разходите, много от дефицитите вече са реализирани и няма връщане назад, т.е. бюджетът реално ще трябва да ги констатира, че вече са се случили, няма как да ги върне назад обратно. От друга страна, това, което днес изнесе Министерството на финансите, е, че и за следващите месеци голяма част от разходите вече са направени или вече са сключени договори, или вече са изпълнени тези договори и трябва да се плати. Т.е. смисъл и за в бъдеще, за съжаление, свободата на действие не е много висока. Имам предвид, че да кажем, разходите за изборите, които се проведоха в началото на годината и разходите за изборите, които са в края на годината, те така или иначе трябва да се случат, президентските им предвид и парламентарните. Тоест, тук нищо не може да се направи. Разходите за текущи ремонти на пътища вече са се случили, в смисъл, че ремонтите са направени и трябва да се плати. И така нататък, и така нататък. Тоест, много случаи правителството е с вързани ръце. Няма как да върне назад времето и да върне назад изпълнението на проекти, които вече са се случили. Така че и до сега траекторията на бюджета не е добра и за съжаление следващите месеци също няма да е много по-добра, доколкото много от задълженията вече са дължими, т.е. нали не става въпрос за нови проекти, а най-вече за плащане на такива, които вече са се случили. И в този смисъл, да, бюджета е лош от гледна точка на големия дефицит и от гледна точка на това, че не може твърде много да се направи, защото много от проблемите вече са се случили. В този смисъл и от двете гледни точки не е добре. Вие казвате дали е достатъчно амбициозен. Може би ето тук е разковничето. Бих казал, че бюджетът дори не се опитва да бъде амбициозен, защото заявката на управляващите, че реформите ще бъдат в бюджета за до година, т.е. за тази година не се залагат някакви особени реформи, т.е. този бюджет по-скоро довършва това, което се е случило първите месеци на годината, отколкото се опитва да започне нещо. Може би тук е наистина разковничето, че с повече амбиция можеше да се случат някакви реформи с този бюджет, които няма да дадат резултат толкова тази година, колкото в следващите години ще му е по-лесно на правителството. Ако направи реформите сега, в следващите години ще по-бързо ще падне дефицита и няма да има такива проблеми за напред.
2: Слушах преди малко и министъра на икономиката Александър Пулев, който казва, че те показват нова цялостна визия, която гледа отвъд тази година. Да, споменахте и вие, чухме обяснението на управляващите, че политиките, които те залагат, ще бъдат видими в бюджета за следващата година. Чухме заявка за реформа в администрацията, но след като бъде направен анализ. Има служители в много институции, които са навършили пенсионна възраст. Предвижда се от 1 август държавните служители да плащат част от осигуровките. Това са някои от мерките, за които се говори. Увеличава се максималния осигурителен доход на 2300 евро. Бизнесът тук казва, че се създават непредвидени разходи. Ако трябва да продължим в посоката на очакванията, какво можем да очакваме като реформи и политики към следващия бюджет?
3: Ами на първо място всички тези неща, за които казахте, и функционални анализи, съкращения на излишни щатни бройки, и въобще оптимизацията на публичния сектор, добре е да ги видим в бюджета за следващата година. Нали, защото сега повечето от тези неща са на теория, т.е. по-скоро са обещани да ги видим на есен в новия бюджет, но в сегашния бюджет като цяло има само загадки, загатване в тая посока, но не и конкретните реформи. Тоест, наистина би било добре веднага след като се приеме бюджета за 26-та година да започне експедитивно работата по бюджета за 27-та година и наистина там да ги видим тези дългосрочни реформи, които ще дадат ефект, като пак ще кажа, добре, част от тези реформи да започнат още през тази година. Какво имам предвид? Представете си, ако трябва да се съкратят, да кажем, няколко хиляди човека в едно министерство. По-добре да се съкратят тази година, да им се платят съответните обезщетения и така нататък, за да може от следващата година да се реализират спестявания на разходи по това перо. Защото знаете, че освобождаването на служители, особено в МВР, там се плащат 20 заплати наведнъж на всеки освободен служител. Другите министерства по-малко, но пак се плащат доста пари на куп. Тоест по-добре е тази година да започне тая реформа, където така или иначе дефицитът е изпуснат, да се направят еднократно тези разходи за съкращения, за закриване на цели институции, за преместване или там каквото да се предвижда в тая посока. И от до година вече това ще позволи да се реализират спестявания. Тоест ако сега започне реформата, еднократно ще има някакви разходи, но под следващата година ще може много по-рязко да падне бюджетния дефицит и дори да влезем в нормалните рамки до 3% и да избегнем свръх дефицит следващата година. Така че това е за мен на нещо, което трябва, синергията, която трябва да се търси. Тоест някакси реформите да започнат още в края на тази година, за да може от следващата година да видим положителния резултат. И разбира се, трябва и много повече реформи. Вие споменахте за пенсионери, които работят в публичния сектор. Това е най-вече, най-масово среща в Министерство на вътрешните работи, но там причината Те не са виновни самите пенсионери. Причината е, че всъщност има много ниска пенсионна възраст за, за полицаите в МВР и съответно хората на тази ниска възраст имат право да се пенсионират. Пенсионират се, но още са млади и могат да продължат да работят и съответно продължават да работят. Тоест тук въпросът е, не е ли време да се вдигне по-сериозно тази пенсионна възраст, след като създава такива проблеми. Това би било структурната реформа. Тоест, нали, като така или иначе, очевидно се работи след пенсионна възраст и се работи също министерство, нали, очевидно тази ниска пенсионна възраст не е толкова адекватна за настоящите. Но това е сложна реформа. Знаем, че синдикатите и служителите в МВР не са много щастливи от нея. Но това са, нали, то винаги с реформите има някой, който не е доволен и ще протестира, но в крайна сметка, ако искаме дългосрочно да променим ситуацията, трябва на там да се върви. И по принцип в пенсионната система има и други неща, знаете, за огромния бум на така наречените пенсии за инвалидност или ТЕЛК, както се наричат. Всъщност това е една вратичка, с която се заобикаля реално пенсионната възраст и се и много хора, които, нали, не са хора с увреждания, но всъщност използват тая вратичка, за да заобиколят пенсионната възраст и да се пенсионират по-рано. Тази врата трябва да се затвори. Ето още една структурна реформа. Пак е трудна, трябва да се измисли как точно да стане. Но тези реформи в крайна сметка трябва да се случат. В противен случай ние следващата година пак ще имаме същите проблеми с бюджета, така че за следващата година очакванията и проблемите се трупат и тогава вече няма да има оправдание, че предишното правителство е виновно и че проблемът е наследен, защото сегашното правителство ще е изцяло отговорно за това, което прави. Така че по-добре реформите да започват да се случат по-рано, за да може да има по-лесно на правителството бюджета за следващата година.
2: Данните на Националния статистически институт показват дефлация от 0,8% през юни. За първи път от 9 месеца цените не вървят нагоре, а надолу. Годишната инфлация през юни е 5,6% срещу 6,9% през май. Казват хората, усещат по джоба си по отношение на ръста на цените, че цените, каквито са били в левове, сега са в евро. Какво да очакваме през следващите месеци по отношение на инфлацията и цените?
3: Знаете, че външният компонент, привнесения компонент на инфлацията от кризата в Иран започва да изчезва. От тая гледна точка там е голямото намаление на цените през последния месец, именно в постепенния спад на цените на горивата. И ако се задържи това примирие в Иран, това ще продължи и през следващите седмици и месеци. Така че външният компонент е позитивно, че изчезва. Дано така се запази за по-дълго време и още по-добре да се стигне до мирна сделка, отколкото пак да се връщаме към военни действия. Така че това е единия компонент, който в началото на годината дърпаше цените нагоре, сега има обратния ефект. Другия компонент е свързан с цените на храните, където има сезонен ефект. Знаем, че, нали, цените на едро от някои седмици на храните вървят надолу, заради това, че има нова реколта от плодове и зеленчуци и това, разбира се, сваля цените и може би има и някакъв ефект от договорката на правителството с търговските вериги да държат по-ниски цени на 30 или 40 стоки там във всяка верига различно. Тоест, нали, това вече трябва по-детайлни данни, които ще излязат по следващите седмици, да се анализира точно стока по стока, къде точно е ефекта. Но това са, нали, двете неща. Тоест, ако продължим да виждаме продължаващо примирие в Иран и продължаващ сезонния ефект, може би така ще продължи и през следващите седмици. За съжаление обаче вътрешният елемент на цените, който е най-вече видим в цените на услугите, там не се забелязва такова подобрение, нито пък спад. Нали? Всъщност виждаме, че цените на хотелите и ресторантите там продължават да се вдигат, дори в този месец, който всичко останало пада. И това е показателно, че цените на услугите така продължават да се движат нагоре. И това ще бъде основния всъщност проблем от тук нататък. Знаем, че цените на услугите се движат основно от местното търсене, т.е. там няма външен компонент, не се изнасят, нито се внасят тези услуги. Те се ползват вътре в страната от български граждани и всъщност там основният проблем е точно наливането на пари от една страна от държавния бюджет през бюджетния дефицит, който оставя повече пари в икономиката, отколкото се произвежда. И от друга страна и банковия сектор дава своя принос. Аз бях правил едно изчисление преди няколко седмици, че ако увеличението на заплатите е някъде около 250 милиона лева на месец тази година спрямо миналата година, увеличението на бюджетния дефицит е многократно повече. Ние обсъждаме на следващия месец 750 милиона евро бюджетен дефицит. Т.е. виждате, бюджетния дефицит е три пъти повече от увеличение на всичките заплати в частния сектор на икономиката. А банковия кредит за домакинства расте с над милиард евро. Това е новоотпуснатия кредит за домакинствата, което пък е 4 пъти повече от растежа на заплатите. Тоест, нали, проблема не е, че заплатите растат много в България и оттам идва потреблението. Проблемът е, че от други източници, от банков кредит и от бюджетен дефицит се наливат пари, които всъщност създават инфлационно напрежение и от някъде избиват. Преди избиваха основно в цените на имотите, защото основно банковия кредит отиваше в ипотечни кредити, но сега всъщност основното нарастване на кредита е в потребителски кредити, т.е. директно това се излива на пазара за потребителски стоки и услуги и всъщност оттам оказва натиск върху вътрешната инфлация. Така че имаме за съжаление два противоположни ефекта. Външната привнесената инфлация намалява и дори има дефлация, но пък вътрешната продължава да е под натиск. И именно затова е много важно да се даде знак, очевидно не с бюджета за тази година, но с бюджета за до година, да се даде знак, че това ще спре, че това наливане на пари ще спре, за да се охлади този вътрешен инфлационен натиск.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Продължаваме след малко с следващата тема в предаването. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
0: Предаването има продуктово позициониране.
9: Имаш право. Говори омбудсманът Велислава Делчева.
2: В следващите минути в рубриката на BTV Радио с омбудсмана Велислава Делчева ще говорим по най-актуалните теми от последните дни. След тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред които и две деца, тя се обърна към премиера с призив за незабавни действия за подобряване на пътната безопасност. Ще обсъдим и препоръките, които омбудсманът днес отправи за защита на децата от сексуални посегателства. Здравейте, госпожо Делчева!
10: Здравейте!
2: През последните дни темата за състоянието на пътищата и действията на институциите е една от водещите в медиите сред поредната тежка катастрофа са загинали. Какви жалби и сигнали са получени при вас и какво препоръчвате да предприеме властта за подобряване на пътната безопасност?
10: Веднага след трагедията получихме доста жалби от граждани, които всъщност вече не просто са възмутени, ами на момента и отчаяни от нарастващия брой жертви по пътищата. Нека да не забравяме и происшествието в Мездра, където едно дете всъщност уби други две деца, мога да кажа. Така че аз напълно съм съпричастна с болката и недоволството всъщност, което гражданите изразяват в тези жалби, свързано с това, че години наред се говори за пътна безопасност, за контрол, за по-добра инфраструктура, за превенция, за реформи. И в същото време не виждаме резултати. България продължава да бъде в челните редици сред държавите членки на Европейския съюз по брой загинали. И всъщност, въпреки така усилията на държавата и увеличаване на наказателната отговорност по отношение пътно-транспортните произшествия, продължава тази негативна тенденция да се повишава броя на ранените и на смъртните случаи. Така че това е доста обезпокояващо за мен и поради тази причина се обърнах към министър-председателя и към цялото правителство с това да се вземат в предвид няколко неща, които съществуват от години поне като документи в България. Например, имаме Национална агенция за безопасност на движението по пътищата, която е до 2030 година. Имаме 3-годишни планове и още много други такива документи, които, както казах преди малко, нямат никакъв резултат. И в своето обращение към министъра председателя, всъщност отправих препоръка да се, когато започне да се работи в тази посока, да се вземат едни простички 8 ключови показатели, които Европейската комисия не отдавна отправила към държавните членки и бих искала да ги спомена, защото те наистина са много простички и всеки човек би могъл да ги запомни. И това са скорост, предпазни колани, предпазни средства или каски, когато управляват мотори, мотопеди, тротинетки, алкохол, разсеване на водачите, когато използват мобилни устройства, безопасност на превозните средства, безопасност на инфраструктурата и наличие на бърза, на спешна медицинска помощ. Ето няколко съвсем кратички така посоки, които смятам, че българското правителство може да вземе конкретни мерки.
2: Още една важна тема за безопасността на децата и защитата им от сексуални посегателства. Днес изпратихте препоръки до министрите на образованието и на вътрешните работи. След един случай, който стана публично известен, мъж, осъждан 3 пъти за блудство с малолетни, работил като охранител в столично училище, след като е предоставил чисто свидетелство за съдимост вследствие на юридическа реабилитация. Как може да бъде осигурена по-добра защита на децата и какви въпроси по отношение на законодателството поставя казуса с този охранител?
10: Казусът с този охранител не е единичен случай, защото се оказва, че когато училища наемат работници или особено когато става въпрос за външни фирми, които в случая наемат охранители, те нямат задължението да извършват справка в така наречената национална информационна система за превенция и защита от педофилия, където всъщност са записани всички лица, които са били осъдени, са осъдени на това, на това престъпление. Въпреки съществуването на този регистър, действащите правила позволяват работодателите да искат само свидетелство за съдимост, което, както разбираме в конкретния случай, може да е чисто, да е извършена юридическа реабилитация и в този момент няма как училищата да разберат, че човека, който работи с деца, всъщност е бил записан в тази национална информационна система. Това създава голям риск и тук искам да обърна внимание, че като говоря за... не става въпрос само за училища. Такъв риск съществува и в частни школи, занимални, детски клубове, парти клубове, детегледачески услуги и така нататък. Това са все услуги, които са свързани с деца и никой от работодателите, които се занимават с тях, няма такова задължение. Така че препоръките, които отправих към Министерство на вътрешните работи и към Министерство на образованието, е да се предприемат няколко стъпки в тази посока. На първо място да се задължат всички да правят, а не само да изискват свидетелство за съдимост, но и да правят такава проверка в националният регистър. Към Министерство на вътрешните работи имам специална препоръка да се улесни достъпа до този регистър, тъй като в момента имам сигнали, свързани с това, че достъпът не е лесен. Така че ето две съвсем простички превантивни мерки, които биха могли да помогнат в този случай. И това бих искала да кажа, че един пример, в който държавата, когато взима решения, трябва да постави най-висшият интерес на детето в центъра.
2: Още един случай, който е свързан с деца. Преди дни сигнализирахте, че една година след разкритията за лоши условия и насилие в интерната в село Варненци, там все още продължават проблемите, институциите се бавят с разследването на сигнала, децата живеят при същите условия. С каква информация разполагате към момента от институциите и какво се случва там?
10: В момента и част от институциите все пак предприеха някакви мерки, но аз бих казала, че те са недостатъчни и свързани са до някаква степен подобряване на материалните условия, създаване на вътрешни правилници, допълнително обучение на персонала, което обаче, както забелязвате, по никакъв начин не подобрява директно състоянието на децата, които се намират в СПИ-то. От тези 6 деца, които са подали сигналите за насилие, 5 от тях са все още в Варненци, едно мисля, че вече е при родителите си. Най-обезпокоително за мен беше, че една година след като подадахме сигналите от прокуратурата, все още няма абсолютно никакви резултати от досъдебното производство. Информацията, писмото, което всъщност получих от тях, гласеше, че се извършват процесуални следствени действия, че всички материали по делото, които са събрани, информацията ще бъдат приобщени към към делото. За мен това е абсолютно недопустимо отношение да имаме една година деца, които са се оплаквали от, които са сигнализирали за сексуално насилие, и ние да ги оставяме в тази среда и една година да не може да разберем и да дадем отговор на въпроса имало ли насилие или няма. Защото ако прокуратурата до сега си беше свършила работата, има механизми, по които държавата да изведе тези деца от това СПИ и те да се чувстват доста по-добре. Така че възмущението ми е по отношение на това, че все още никой не казва там има или няма насилие над децата.
2: Поставихте също така въпроса за помощите за деца с увреждания, които не са актуализирани от 3 години. Какво предлагате?
10: Ами най-простичкото е в закона за бюджета за 2026 година тези помощи да бъдат актуализирани. Тъй като те към момента са 603 евро на месец. На всичко отгоре трябва да кажа, че има така и дискриминационно отношение към децата с увреждания в сравнение с тази финансова подкрепа, която получават пълнолетните лица. Защото, например, за тях финансовата помощ зависи от линията на бедност. Т.е. когато линията на бедност се увеличава, това обикновено се случва всяка година, пълнолетните лица получават и увеличение на тази помощ. За тази помощ обаче децата чакат политиците да се сетят това да бъде направено с съответният бюджетен закон. За съжаление и тази година не виждаме увеличение на тези помощи. И не на последно място, от тези помощи, колкото и странно да звучи, когато децата с увреждания над 90% искат да използват личен асистент, от тези 603 евро им се удържат 194 евро, което всъщност вместо личният асистент да подкрепя детето с увреждания, се оказва, че това е един инструмент за преразпределение на вече отпуснати социални помощи. Родителите, които обикновено са лични асистенти, се оказва, че могат да разчитат единствено на тези пари. И те трябва да избират или между това да бъдат лични асистенти и да се отнеме част от месечната помощ на детето, или просто да не се възползват от тази услуга. А вие знаете, че обикновено тези семейства и са с много ниски доходи, родителите нямат възможност да работят по трудови договори на други места. Така че според мен това е една несправедливост, която трябва държавата много бързо да поправи.
2: По отношение на помощите за отопление, изпратихте становище до Социалното министерство, с което изразявате резерви към предложението тези помощи да се изплащат на два отделни транша, вместо еднократно, както е досега. Ще затрудни ли това хората, които разчитат на тези пари, за да си осигурят отоплението за зимния сезон?
10: Ами разбира се, че ще ги затрудни, тъй като в крайна сметка тогава, когато имаме нуждаещи се лица и семейства, става въпрос за хора, които не могат да си покрият тази основна нужда да прекарат зимата на топло. Това обикновено те разчитат на това отопление, на дърва, на въглища, на пелети и други твърди горива. И това те се снабдяват с тях обикновено в началото на отоплителния сезон. Не мога да разбера защо всъщност се разделя на две части тази помощ, особено имайки предвид, че втория транш най-вероятно ще е след като изтекал отоплителния сезон, хората няма да имат нужда от тях. Не на последно място, това ще им се създаде допълнителни затруднения да закупят на време необходимото гориво. Знаете, че повечето доставчици предлагат все пак някаква отстъпка тогава, когато се закупува по-голямо количество. Може на някои хора да им се наложи да искат заеми, за да могат да закупят цялото количество твърдо гориво, което ще създаде наистина доста неприятности точно на най-уязвимите и нуждаещи се лица. Не мога да разбера защо държавата всъщност използва за пореден път социалните придобивки на гражданите като инструмент за управление на бюджетния дефицит. Всъщност това е една целева помощ. Това е едно социално право и не може да бъде използвана за да се покрие бюджетния дефицит.
2: Надявате ли се това да бъде променено?
10: Ще настоявам. Това и заедно с надбавките за децата, както и това са неща, които ще следят дали ще бъдат приети в новият закон за бюджета.
2: Много ви благодарим за този разговор. Чухте омбудсмана Велислава Делчева. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Голям пожар в покрайнините на София.
1: Гори база за преработка на отпадъци край квартал Люлин. Подробностите след малко на живо.
0: Добър вечер. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер. Аз съм Юксел Кадриев. Ето акцентите днес. Поредно повишение на цените. От днес поскъпват токът за бита, парното и топлата вода.
2: Притесняваме се, да. И ток, парно, въобще всичко и храната, особено тя вече стана лукс, според мен.
0: Спор в парламента. Колко пари да вземат майките, докато се върнат на работа, и протест под прозорците на властта.
1: Полицията издирва 11-годишно дете по сигнал, че е отвлечено.
0: Камион скъса мантинела и се вряза в къща в Монтанско.
1: Стотици посрещнаха July Morning на Камен бряг.
0: Започваме с новина от последния час. Голям пожар край София. Гори база за преработка на отпадъци.
1: Има ли пострадали и какво се случва в момента? Ще ни покаже Габриела Кирамечийска. Здравей!
3: Здравейте, да започнем с най-важната информация. Няма пострадали работници. Те са били евакуирани още когато огънят е тръгнал да се разраства. Иначе бързаме да ви покажем каква е обстановката тук. Повече от 2 часа и половина пожарникарите се борят с огъня. Това, което можем да кажем, е, че допреди минути тук валя изключително силен дъжд, който много помогна на пожарникарите в битката срещу огъня. 8 екипа на пожарната са тук на място. А това, което можем да кажем, е, че огънят е тръгнал към 4 часа и 30 минути, като първоначално работниците сами са се опитали да потушат огъня, но не са успели, следователно веднага са извикали екипи на пожарната. Чуйте и подробности.
4: Разговарях с управителя на базата. Според него е възникнало след разтоварване и на сепариращата машина отгоре върху бокулците помощно горене. Опитали се хората да гасят с няколко пожарогасителя, но явно не са успяли, и след което подават сигнал към Столична дирекция пожарна безопасност за защита на населението.
5: Вятър е от изток на запад, което предпазва квартала от обгазяване, тъй като пожар е локализиран западно от квартала. Така че, но все пак гражданите трябва да внимават и при всяко задимяване, което има, да не отварят прозорците в домовете си, да не излизат, или ако излизат, да е само с плътен шал или маска.
3: Малко по-рано тук на място бяха екипи на РИОСВ. Това, което показа тяхната проверка, е, че до този момент няма установени превишения на показателите, свързани с качество за въздух в района. Иначе, нека отново да ви покажем, движението тук в района е блокирано. То ще остане блокирано и в следващите часове, докато огънят не бъде потушен изцяло. На място остават и 8-те екипа на пожарната.
1: Габриела Кирамечийска, благодарим ти. Удар срещу незаконното производство на цигари. ГДБОП разкри нелегална, но високотехнологична фабрика в град Мизия. Има и задържани.

0: наши или партньори.
1: Здравейте, днес се проведе специализирана полицейска операция съвместно с полските служби и ОЛАФ, като в днешния ден беше направена реализация тук в град Мизия. В едно хале е намерена високотехнологична фабрика за производство на цигари. Интересното в случая е, че този път успяхме и по така бързи действия на колегите задържахме и работниците, които се опитваха да напуснат страната, но са задържани. Един от тях го издирваме от 22-а година, като издирването е във връзка с същата дейност, т.е. участва в работа на друга такава фабрика за цигари. Имаме задържани два автомобила, камиони, които вътре са превозвали част от машините. Ще видите после кадри от тази фабрика. Шумоизолирана е, направена е така, че не може да се забележи, че работи. Вътре има пространство, където са живеели работниците. Има генератор, който е за ток, т.е. не се ползва външен ток. Фабриката е много, много, много...
0: Какво е количеството, което е разкрито за цигари и за къде е било насочвано?
1: Не мога да ви дам повече подробности, тъй като разследването върви и към този момент. Може би ще имат други задържани. Очакваме други арести да се случат, както и други превозни средства, издирване на територията на страната. Може би в следващите дни съвместно с прокуратурата ще ви дадем подробна информация.
0: Общо 9 души са задържани в тази акция, нали така?
1: До момента са 9, издирват се други лица, може би ще има други задържани.
0: Ние също, уважаеми колеги, видяхме и един от тировете заедно с задържани лица там на изхода на село Войводово. Продължаваме да следим тази акция на ГДБОП.
2: С най-актуалната информация на живо Маргарита Стефанова за разкритата нелегална фабрика за цигари.
3: Силна буря с проливен дъжд от последните минути в София събори дървета и прекъсна линии на градския електротранспорт, а движението е затруднено заради наводнените улици.
2: От МВР съобщиха за BTV, че пострадали хора няма. Радослав Чулаков, сега с подробностите.
4: Здравейте от улица Пиротска, точно на трамвайната спирка на улица Одрин. Виждате, от тази акация са се отчупили клони и те са паднали върху жиците на електротранспорта и поради тази причина тук имаме 1, 2, 3, 4, 5 трамвая номер 22, които стоят и няма да тръгнат, защото няма ток. По-рано имаше съобщение, че при падането на тези клони едва ли не е имало опасност да бъдат затиснати деца. Слава Богу, това не се потвърди. От МВР казаха, че няма пострадали. А както виждате, и тока явно е дошъл, защото трамваите тръгнаха. Дъждът също като всеки летен дъжд валя и спря, така че общо взето ще останат само леко наводнени улици, изпочупени клони и това е за сега.
2: Да, подробности за времето и в края на емисията. Радослав Чулаков за дъжда навън. Нови, по-високи цени на тока и парното от днес.
3: Комисията за енергийно и водно регулиране обяви окончателното решение с конкретните параметри на поскъпването. Абонатите на Енергопро ще усетят най-малко повишение. При тях поскъпването е 2,53%. При другите две дружества Електрохолд и EVN ръстът в тарифите е малко над 3%. Най-значително повишение на цените е предвидено за абонатите на столичната топлофикация 5,5%. С почти толкова поскъпва парното и във Варна, Плевен, Русе, Сливен, Велико Търново, Разград. В Перник повишението на цената е 4,23%, а в Пловдив, Бургас и Враца близо 4%.
5: Сметките за парно в столицата на 4-членното домакинство на Диана през миналата зима са били около 100 евро месечно. Заради поскъпването ще нараснат с 5%. Заедно с това обаче ще плащат повече и за ток и така семейният бюджет ще бъде поставен на допълнително изпитание.
6: Притесняваме се и градини, и ток, парно, въобще всичко и храната, особено тя вече стана лукс, според мен.
5: На фона на поскъпването на живота, семейството ще преосмисли някои харчове.
6: Почивки са сигурно с ресторанти, почти не можем да спозлим да ходим по ресторанти в тази ситуация, така че да, основно вкъщи и в парка, виждате, поне имаме хубав парк.
5: Повечето топлофикационни дружества поискаха значително по-високо поскъпване, но регулаторът оряза исканията им.
7: Искахме естествено да направим амбициозни ремонти, инвестиции и така нататък. Ще ги направим примерно в нормалните граници, където се казва. Но върху тези цени влияе не само това, ами примерно прогнозната цена на природния

0: газ за една година напред, което също е, има много голяма тежест всъщност, има най-голямата тежест в ценообразуването.
1: А в провинцията, където потребителите по-често ползват тока за отопление през зимата, хората като семейство Данкови, които са с минимални пенсии, казват, че ще понесат увеличението, но трудно.
2: Точно от това няма да се лишиме. От климатика, от водата няма да се лишиме. Това ни е жизнено необходимо.
3: Не сме бранчачи.
2: Да. Човек, който е оцелял в 90-те години, когато марката беше станала 1000 лева, и сега ще оцелее.
1: По-високите цени на енергоносителите ще затруднят най-много нискодоходните домакинства, отчитат икономисти.
4: Най-бедните домакинства, особено тези пенсионери, получават своето увеличение през юли. Тоест, момента на увеличение на цените на енергията съвпада с увеличението на пенсията по швейцарското правило, което означава, че до голяма степен поне най-бедните домакинства, тези пенсионери, ще бъдат компенсирани.
1: Очаква се годишната инфлация за юни да бъде 5,6%, а прогнозите са в следващите месеци тя да намалява заради по-евтината земеделска продукция, която излиза на пазара, и очакването за по-ниски цени на горивата, ако има трайно примирие в Близкия изток.
5: На първия ден от втората половина на годината кабинетът одобри бюджет 2026. Въпреки критиките, проектът ще бъде внесен в парламента без промени. Проектът на бюджет е изготвен с дефицит 5,7%. Това е най-големият от 12 години насам. В оставащите месеци растежът на икономиката ще бъде 2,6%, а инфлацията 4,3%. След като вече беше разрешен дълг от 3,8 милиарда евро, се предвижда още един в размер на 2,2 милиарда евро. Предвижда се държавните служители да си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. От 1 януари няма да има изключения и за служителите на силовите ведомства. Предвижда се също така да поскъпнат цигарите и винетките. Финансовият министър Гълъб Донев направи разчет на неотложните разходи, които са заложени в бюджета.
6: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
5: Национален протест на майки днес в триъгълника на властта. То е с искане за по-високо обезщетение през втората година от майчинството.
7: В пленарната зала управляващи и опозиция се скараха кога и сколко да е увеличението.
8: Продължаваме промяната предложиха майките да взимат 100% от трудовия доход през двете години на майчинството.
9: От едната страна, младите семейства ще разполагат с допълнителни средства за по-справедливо отглеждане на своите деца. От друга страна, бизнеса ще бъде щастлив от това, че младите се връщат на работа. Тази законодателна промяна не е разход за държавата, тя е приход.
8: Подкрепа за идеята дойде от Възраждане.
10: Децата са най-голямата ценност на семейството, на обществото, на държавата. Ако този законопроект или всеки един законопроект би довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
8: Управляващите обаче не възприеха идеята. Те обявиха, че са склони на 75%, но това да стане с бюджета за 2027 година.
9: 100% обезщетение не е най-справедливото нещо. Защо? Защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход.
8: В крайна сметка предложението на опозицията беше отхвърлено, а финансовият министър се обърна към протестиращите майки така.
6: Увеличаване на кръга на правоимащите лица по семейства по закона за семейните помощи за деца.
8: Увеличават се и отстъпките при облагането на родители на деца и деца с увреждания, допълни министърът. За BTV новините, Десислава Ризова.
5: Издирват 11-годишно момиче от варненското село Константиново. Той е в неизвестност вече близо две денонощия, като по информация от МВР детето е придружавано от 40-годишен мъж.
7: По данни на негови близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живел на семейни начала с майка му.
11: Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. 11-годишната Наталия Славова Асенова е висока около 160 см. Седрото е усложение, кестенява коса до раменете и светли очи. Придружаване от 40-годишния Асен Антонов Симеонов. Мъжът е с ръст от около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. 40-годишният Асен Симеонов се задава пеша от улицата и нахлува в къщата на майката и на момичето, където ги напада.
12: Това не е биологичният баща на детето. Започва да първо да напада детето, след това майката при опит да го защити е отнесъл вече някакъв побой с част от табуретка, доколкото се твърди. Оттам насетне той отвлича детето, връзва майката с въже, залепя и устата.
11: Има различни версии за посоката, в която са се отправили мъжът и момичето.
12: Дъщерята сама е предложила да го придружи, тъй като той е казал или ще убия майка ти, или тебе та взимам и така нататък, тя е като заложник в момента.
11: До преди няколко месеца мъжът е живеел на семейни начала с майката.
13: Често пъти крещяха, биеха се, чуваш се ясно. И момиченце съм го виждал няколко пъти разплакано.
11: Днес хора от селото се включиха в издирването на момичето, обикаляйки в района, както и в съседни населени места.
14: По информация, той е бил пеша, с детето, двамата, така се предложат.
11: От полицията посочиха, че в операцията по издирването са ангажирани всички необходими сили и средства.
5: Детайлите по случая сега от Йордан Фотев.
7: Йордане, какво още разказват разследващите?
15: Здравейте. За съжаление, към момента все още няма резултат в издирването. 11-годишното момиче е в неизвестност. А тук зад мен можете да видите Константиново, което днес беше обиколено от доброволци заедно с целия район около селото. Момичето и 40-годишният мъж бяха търсени и в съседните населени места. За сега няма следа от тях. Полицията провежда множество издирвателни мероприятия, проверява различни версии относно местонахождението на двамата. От ГРБОП обявиха, че е активирана и системата Amber Alert, която да информира потребителите в социалните мрежи за издирването на Наталия. От МВР призовават гражданите, ако имат информация, която може да помогне за откриването на детето, незабавно да се обадят на телефон 112. Това е за сега от тук, колеги. Отново към вас.
7: Йордан Фотев, благодарим ти. Пореден тежък пътен инцидент. По чудо се размина без жертви и тежко ранени. Камион се вряза в къща в монтанското село Липен, но за късмет в нея не е имало хора. Катастрофата става на републиканския път Видин-София, който преминава през селото и от месец насам поема целият тежкотоварен трафик от и до Дунав мост 2 заради ремонта на международния път Е-79. Пътят в този участък е тесен с неравности и движението на камиони по него е проблемно. На остър завой в границите на населеното място тежкотоварният автомобил е излязъл извън платното, преминал е през пешеходна зона, съборил е бетонната ограда на имота и е спрял в къщата.
16: Пътят Видин-София, 7 сутринта, село Липен. Интензивен трафик и мокра настилка. На остър завой се събират три камиона. Турски с посока Видин и български и полски с посока София. Според водача на катастрофиралия български камион, на завоя турският влиза в неговата лента.
17: Трябва да се ударя чел на турския камион за стана там, зад мен е полския. И аз избягах насам. Нали, гледам тук градинка. Полския мина, там се удари. Шипи си фаровите. Там някъде надолу я справ.
16: Шофьорът на турския камион вижда последствията, но не спира и продължава пътя си. Засеченият от него не успява да овладее камиона си, удря се в масивна ограда, забива се в къща и се преобръща. Камионът след него избягва верижен удар, като минава през мантинелата.
17: До сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо. Ние нямаме държава.
16: Гради и тухли от имота затрупват кабината на камиона почти изцяло. В този момент в къщата няма никой. Стопаните обаче понасят поражения от подобни катастрофи за пореден път.
18: Преди в годините се е случвало доста често. Заради това и оградата е много здраво направена. Тя има много бетон в нея и арматура, но сега не е успяла. Сега като гледам, че половината къща я няма.
16: Шофьорът на катастрофиралия тир твърди, че скоростта му е била около 40 км в час.
19: 40 км.
16: Около 3 часа преди тази катастрофа става инцидент с друг камион.
12: Пътя беше като бързалка. И карах, не може да спре, невъзможно. Горе-долу с 60 км. Просто беше много като бързалка. И като завоя остър, изпука ми гумата.
16: Скоростта на движение и точните причини за происшествието ще изяснява разследването. За BTV новините, Рени Христова.
5: Некачественото пътно строителство и пътните ремонти днес влязоха във фокуса на управляващите.
7: Премиерът Румен Радев настоя проверките на Министерството на регионалното развитие да бъдат извършени детайлно и да завършат бързо.
5: Румен Радев беше категоричен, че властта е решена да сложи край на злоупотребите в пътното строителство.
20: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
5: Министърът на вътрешните работи обяви, че се работи усилено и в сектор икономически престъпления.
21: Опитваме се да накараме прокуратурата да работи по производства, които според нас са забавени. Така че се надявам и вярвам, че в близко бъдеще всички тези усилия ще дадат резултати и ще станем свидетели на осъдителни присъди.
5: Демерджиев обяви, че не е притеснен след заявката на ГЕРБ, че ще го съдят. Вчера от опозиционната формация реагираха остро на негово изказване, че се проверяват две фирми за доставяне на мантинели за връзки с бившия премиер и лидер на партията Бойко Борисов.
21: Стоя за думите си обикновено и доказвам това, което казвам.
5: Новата власт обяви, че по примера на други европейски страни ще внесе законови поправки, с които в пътното строителство бизнесът ще може да участва със собствен капитал. Спестеното от държавата пък щяло да бъде използвано за наука, здраве и сигурност.
20: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
5: И още, в Министерският съвет вече е разкрита денонощна гореща линия за сигнали. По телефон или електронна поща може да се алармира и да се споделят доказателства за нарушения, злоупотреба с власт, корупционни прояви или конфликтни интереси, свързани с дейността на държавната администрация. За BTV новините, Гергана Венкова. Прокуратурата в Бургас повдигна обвинение срещу водача на джета, участвал в инцидента край Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи.
7: Състоянието на най-тежко пострадалото 17-годишно момче остава критично.
22: След като по обяд водача на джета беше освободен, той ще бъде върнат в ареста още днес, тъй като прокуратурата удължи мярката му до 72 часа.
23: Обвинението към настоящият момент ще бъде по член 134 за нанасене на средна телесна повреда при професионална небрежност.
22: Ден след тежки инцидент, състоянието на 17-годишното момче от Израел става критично. То е настанено в реанимацията на УМБАЛ Бургас, а родителите му вече са пристигнали в България. Първа помощ на най-тежко пострадалото момче оказват спасителите на плажа.
24: Аз си помислих, че е воден инцидент и взимах боя и отидохме. Видях момчето, че е контактно.
22: След инцидента започнаха проверки на няколко институции. От Министерството на туризма установиха, че водния коридор фигурира в одобрената схема на плажа.
25: Сега, когато дойде наймателът на плажа, дали го е предоставил на друго лице, нали, преодал го е. Също така, дали е уведомил морска администрация при разкриване на водния коридор и дали са му легитимни документи.
22: Представител на стопаните на плажа твърди, че водната база е била наета с уверението, че ще започне дейност след като получи всички документи.
26: До инцидента нямаше абсолютно нито един джет във водата. При въпросите ми към него, кога ще отваряш ли по-точно, не кога ще отвориш, ще отваряш ли по-точно, той ми отговори да, след като имам всички изрядни документи.
22: От Министерството на транспорта съобщиха, че водната база е работила без регистрация в морска администрация. Водачът на джета ще бъде глобен като физическо лице, а случаят е предаден на прокуратурата. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
5: Столичната полиция задържа съпругата на един от свързаните с групата на калашниците. Жената е заплашвала свидетелка по делото. Групата беше задържана след зрелищна акция на полицията в средата на миналия месец. Задържаната жена случайно се е срещнала в магазин с една от свидетелките по образуваното срещу калашниците дело. Заплашила е жертвата, става ясно от иззетите от търговски обект кадри.
26: След което извършителката излиза от магазина, изчаква пострадалата да си закупи продуктите, да си заплати за тях и след излизането от търговския обект е причаква отвън и продължава спрямо нея да отправя за плахи, за живота и включително ще убия нея и нейните близки, дори че ще изселят от бутонец.
0: Имаме данни и за лица, които са опитвали на място да я предотвратят нейното поведение. Тя не е прекратила. Въпреки това е съборила жената на земята, продължила да нанася удари.
5: Нов епизод от напрежението между ДПС и вътрешния министър Иван Демерджиев.
7: От партията на Делян Пеевски поискаха Демерджиев да бъде изслушан в парламента и подадоха сигнал в прокуратурата за нерегламентирано подслушване на лидера им. Според ДПС от изявленията на Демерджиев става ясно, че директорът на Главна дирекция Борба с организираната престъпност е разпоредил и организирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Пеевски, включително и чрез специални разузнавателни средства. Мнозинството в парламента отхвърли искането за изслушване, а вътрешният министър отговори от Министерския съвет.
1: Обществото иска да разбере защо този вътрешен министър има поведение на вътрешен министър при военна хунта, а не в демократична държава. Защо не се кара по установение в страната законов ред, а се държим като министри в военен режим?
21: За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им. Това си е техен проблем.
5: Всички американски самолети и цистерни за зареждане на изтребители във въздуха вече са напуснали летище Васил Левски. Това обяви премиерът по време на редовното заседание на кабинета.
20: Както обещахме, военните самолети и цистерни напуснаха летище София в указания срок, което минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица.
5: Инфлацията в еврозоната се забавя, показват данните на Евростат. Годишната инфлация се е понижила до 2,8% през юни, спрямо 3,2% през май. Равнището е най-ниското отчетено от март до сега. В България годишната инфлация през юни е с 1 процентен пункт по-ниска. 5,3% спрямо 6,3% през май. Въпреки това, страната ни остава с второто най-високо ниво на поскъпване на стоки и услуги в еврозоната след Литва. Най-ниска е инфлацията в Малта, Естония и Франция, около 2%. Най-силен остава ръстът на цените при енергията, следвани от услугите, храните, алкохолът и тютюневите изделия. Европа налага от днес такса от 3 евро на пратки, получени след електронна търговия от държави извън Европейския съюз.
7: Това ще оскъпи основно пазаруването от китайските търговци на дребно като Шейн, Тему и AliExpress.
2: Таксата се прилага за пратки на стойност под 150 евро. За всеки вид артикули в една и съща пратка ще се плаща 3 евро. Тоест, ако в един пакет има дънки, обувки и часовник, например, това прави по 3 евро за 3 различни артикула.
3: Тук има 8 различни стоки. Общата стойност на пратката е 86 евро. Към тях ще прибавим по 3 евро такса за всеки артикул, т.е. 24 евро. Така, от 1 юли общата стойност на тази пратка ще е 110 евро.
2: Целта е да се намали нелоялната конкуренция с търговци на много ниски цени, както и достъпът на некачествени стоки до Европа.
4: Електронната търговия от трети страни, в частност от Китай, процъфтява, а цените са смешно ниски спрямо тези на нашите търговци в Европа. Парадоксално е, че няма мита, а за стоките в магазините има.
2: Средствата от тази нова такса ще бъдат преразпределяни от Европейския съюз.
5: Кой ще плаща тези допълнителни 3 евро за всеки вид артикул в пратката?
7: И какво става с таксите, които вече съществуват в отделни европейски държави? Към кореспондента ни за европейските институции Десислава Минчева.
2: Поне на теория тази допълнителна такса трябва да се поеме от платформите. Клиентите с нищо не са виновни за нелоялната конкуренция, за да бъдат санкционирани. Но платформите като Shein, Temu, AliExpress, например, със сигурност искат да прехвърлят поне една част от тази допълнителна такса, така че няма никаква гаранция, че те просто няма да вдигнат цените на стоките. А така, потърпевши отново ще бъдат купувачите. Наистина, има няколко европейски държави, които бяха въвели и такива такси. Например, Франция. И изведнъж пратките за Франция започнаха да минават през Белгия, където нямаше такива такси. Така че тази нова обща европейска такса цели да избегне не само нелоялната конкуренция, а и нелоялното пренасочване на стоки.
7: Слава Минчева, благодарим ти. У нас ваксината срещу варицела от днес става част от задължителния имунизационен календар. Тя ще се прилага в две дози. Първата имунизация ще се поставя между 12 и 15 месечна възраст на детето, а втората на 4 годишна възраст. Първите, които ще се вакцинират, са децата родени през 2025 година. До този момент имунизацията срещу варицела беше препоръчителна, но поставянето й беше платено. За децата родени преди 2025 година имунизацията остава препоръчителна и платена, поясняват от Министерството на здравеопазването.
6: Преди около месец Амилия научава, че скоро ще има възможност да имунизира безплатно срещу варицела сина си Матей. Детето е на една година и един месец и още днес майката е в кабинета на лекаря, за да попита кога може да му я поставят.
8: Притеснявани, тъй като той е доста малък и не е вакциниран все още. Поради тази причина, една от площадките, където видяхме, че има детенце, което е с варицела, просто не я посещаваме към този момент.
6: Лекарите казват, много родители подценяват варицелата и дори умишлено събират децата си с болни с цел да се заразят. Тази практика е опасна, защото заболяването може да протече и тежко.
9: Температурата, която се наблюдава в началото, е доста висока и цялостно детето е силно паднало и уморено. Ние силно препоръчваме ваксината за варицела, дори когато тя беше препоръчителна. Има единични случаи, когато идват при нас с доказана варицела, когато родителите са отказали всъщност да вакцинираме детето. Има случаи, при които настъпват осложнения като пневмония, като бактериални инфекции заради обривите и всъщност тогава се налага детето да бъде хоспитализирано.
6: Годишно у нас над 25 000 деца се разболяват от варицела. До 6% имат осложнения, за които може да се наложи лечение в болница.
10: Но пък тези случаи изискват наистина едно интензивно лечение, защото това са случаи на менингити, менингоенцефалити, в някои случаи на сепсиси, тежко протичащи пневмонии. Така че заболяването със сигурност не е за подценяване и ефекта от вакцинацията ще го видим след няколко години. Изискването за пълен имунизационен статус за възрастта е едно от условията едно дете да постъпи в детска ясла или в детска градина. Така че аз призовавам тези родители наистина да се замислят дали не искат наистина децата им да бъдат вакцинирани.
6: Налични са 30 000 ваксини, които вече се разпределят, казват от Здравното министерство.
7: Сега отново към големия пожар в околностите на София.
5: Както вече ви съобщихме, гори база за преработка на отпадъци. Овладян ли е огънят към този час? Въпрос към Габриела Кирмечийска. Здравей отново, Габи.
13: Здравейте от улица Банско шосе. Движението в района остава спряно. Това, което можем да кажем е, че тук отново започна да вали и това ще помогне изключително много на пожарникарите. 8 екипа на пожарната са там на място. Това, което можем да кажем е, че вече огън не виждаме, но виждате колко гъст е дима зад мен. Мястото, районът остава отцепен. Нека отново да кажем, пожарът става към 4:30 след обед. Няма пострадали хора, всички те са евакуирани, като първо служителите са се опитали сами да потушат огъня. Това, което можем да кажем, че тук екипи на пожарната ще останат и в следващите часове, докато огънят не бъде потушен напълно.
5: Габриела Кирмечийска, благодарим ти. Завършваме с емоцията July Morning. Стотици хора се събраха и тази година на Камен бряг, за да посрещнат първото юлско утро.
7: July Morning по едноминната песен на Юрай Хип от 1971 година и днес звучи като символ на свободния дух.
11: Половин час преди изгрев, скалите край Камен бряг притихнаха в очакване на първото юлско слънце. В 5.29 под звуците на култовата песен на Юрая Хип, изпълнена от Джеф Скот Сото, като че ли изплува и огря морето.
12: Това е мястото, където събира всички рокаджи, всички фенове на рок-музиката и най-вече незабравими вечния Джон Уолта.
11: July е възникнал през 80-те години на миналия век у нас във Варна като отзвук от хипи културата и до днес събира хора от близо и далеч, млади и стари, макар и вече с други послания и дух.
12: Ами след 36 години от щатите от Чикаго се върнахме в Казанлък, сега се установихме. Прекрасно е изживяването.
11: Изминалите стотици километри, за да изпитат емоцията на July Morning, си обещаха отново среща тук, на скалистия бряг, на следващия 1 юли. Забити ви новините от Камен бряг, Петромира Кирчева.
5: Така се разделяме. Хубава вечер.
7: Останете с Бити.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре, от 10 юли в кината, от BTV Studios.
8: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
9: С мен Лили Ангелова
8: и с мен Надежда Василева.

Здравейте! През нощта явленията в страната постепенно ще отслабват. А утре, към следобед, отново атмосферата ще стане доста динамична. Жълт код е в сила за интензивни валежи в цялата страна. Има и условия за гръмотевични бури, както и за градушки. Денят ще започне със слънчево време на места в равнините, за кратко ще има ниска облачност. Следобед обаче на много райони ще се развива купесто дъждовни облаци. Предстоят краткотрайни, на места интензивни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще донесе малко по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, столицата около 28 градуса. По морето денят ще започне със слънце, но следобед и там очакваме да превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 26-27 градуса. Вълнението ще бъде около 2-3 бала. В планините също следобедните часове ще бъдат най-динамични. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса. На 2000 метра около 14 градуса. През следващите дни времето ще остане неустойчиво с краткотрайни валежи, грамотевици и с условия за градушки, като в събота максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време с малка вероятност за преваляване. А във вторник и особено в сряда отново се очаква дъждовни облаци с грамотевични бури и временно захващане. Такава е прогнозата за времето. А вие останете със спортната емисия Новини.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Килиан Мбапе счупи два големи рекорда и вече гледа към трона на Лионел Меси. С двата си гола при победата с 3-0 над Швеция, французинът се изкачи до второто място в вечната голмайсторска класация на световни първенства. Той вече има 18 попадения в 18 мача. Пред него е само Лионел Меси с 19 гола в 29 срещи. Мбапе е едноличен рекордьор по голове в фазата на елиминациите на Мондиали. С двете си асистенции срещу Швеция, Майкъл Олисе стана първият футболист от 32 години насам с 5 голови паса в рамките на едно световно първенство. Олисе е само на едно голово подаване от рекорда на Пеле от Мондиала през 1970. Освен това, Осман Дембеле и Килиан Мбапе вече са комбинирали за 6 гола на световни финали, което е най-доброто партньорство в турнира за последните 60 години. А след първия гол, Мбапе прегърна Дидие Дешан в знак на съпричастност след загубата на майка му. В края на мача селекционерът отвърна с два поклона към звездата. А след победата, звездата на Реал Мадрид заяви, че не преследва индивидуални рекорди.
1: Сигурен съм, че Лео също ще вкара още голове, но аз не гледам това. Искам да постигна нещо историческо с моята страна и да накарам хората да се гордеят с нас. Има неща, които са по-важни от футбола или световното първенство. Единството е в ДНК-то на този състав. Треньорът не е сам, независимо какво ще се случи занапред.
0: Световното първенство е в разгара си, но вече паднаха цели 7 треньорски глави. Близо половината от тях бяха начело на страни от Европа.
2: Само ден след като шампионатът беше преполовен, Роналд Куман се сбогува с треньорския пост в Нидерландия. Бившият защитник подаде оставка 24 часа след фиаското с Дуспи срещу Марокко, ставайки седмият, който се сбогува с работата си. Емблематичен остава случая с Сабри Ламуши, който се задържа едва един мач на шампионата. Единствено неустойка в размер на 14 милиона евро спира Германия да освободи Юлиан Нагелсман. 38-годишният специалист отказва да подаде оставка след грандиозния провал срещу Парагвай, а скандалните разкрития на че футболистите са отказали да бият Дуспи, още повече подклажат слуховете, че Юрген Клоп ще го смени.
0: Мексико постигна първа елиминационна победа в елиминациите от успеха с 2-0 срещу България на стадион Ацтека през 1986 година. Кой обаче е Хилберто Мора и как той промени не само историята на Мексико, но и тази на световните първенства?
3: 11 юни 2026 година. Откриващият матч между Мексико и Южна Африка. В 66-та минута едно момче на 17 от Тустла Готиерес влиза в игра и едно е ясно. То вече е оставило следата си в историята. Хилберто Мора се превръща в най-младия футболист, играл на световно първенство за родината си. В общата класация се нарежда не след кого да е, а след краля на футбола Пеле. Всичко обаче започва в двора, с една мечта и топка в краката. Миг, който Мора припомни 10 дни преди началото на Мундиала.
4: Още като малък мечтаях да играя с нашия национален отбор на световно първенство. Днес съм най-щастливият, защото тази мечта ще се сбъдне. Благодаря ти, Боже, и благодаря на цялото ми семейство.
3: За Мора не е нужно да пътува до далечни дестинации, за да получи вдъхновение. То го чака у дома и се среща с него всеки ден. Баща му, също Хилберто Мора, е бивш футболист и именно той, като треньор в Тихуана, е човекът, който му дава първите изяви на терена. А за Мора младши остава само едно нещо – да продължи да носи фланелката на L3 и да твори с нея. Мечта, която му е давала смисъл цял живот.
0: Веднага след емисията започва поредният епизод на Спортен Ньюзрум – Тръпката в Америка. Повече за темите от Гергана Гунчева и Валери Генов. Здравейте!
5: Здравейте! Треньорските рокади маркират световното първенство, но и родния футбол. Лудогорец ще има нов човек на пейката за новия сезон, след като Пер Матиас Хьогму си тръгна от Разград след 222 дни.
6: Защо американска репортерка ядоса звездата на Босна и Херцеговина Един Джеко и как всъщност Германия поправи резултата срещу Парагвай на 41-0? Отговорите след малко.
0: Гергана Гунчева и Валери Генов, Спортен Ньюзрум след малко. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. Александър Везенков, най-добрият баскетболист на Европа, със специално интервю пред BTV, точно 5 дни преди изключително важната евроквалификация срещу Норвегия, която BTV ще излъчи пряко в неделя от 19.30 часа. Лидерът на националния отбор застана пред камерата ни максимално откровен. Предаването BTV репортерите този уикенд ще бъде посветено изцяло на звездата на българския баскетбол. Не го пропускайте в събота веднага след централната емисия новини. А възможно ли е да видим Григор Димитров като водещ на Евровизия до година в България? Отговорът ви очаква в статията на ladyzone.bg. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

Аз съм Полина Мечкуева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какъв принос за отличията на българските спортисти има държавата? Гостува спортният министър Енчо Кирязов. Отложена или отменена е съдебната реформа? В студиото Велислав Величков. Какви са причините за пожара, пламна, база за преработка на отпадъци в София?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Нов месец, нови цени. От днес плащаме повече за ток, парно и топла вода. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Мощна буря с градушка удари София, спря тока и трамвай, събори дървета. Юлско бедствие и в Румъния, там загина човек. В Мизия, вместо завод, нелегална фабрика за цигари със собствено електрозахранване, спални, кухня и баня за персонала. Държавата пуска телефон, за да подаваме сигнали за злоупотреби от страна на чиновниците. Ягодова луна освети нощното небе по целия свят. Мощна буря в късния следобед в София наводни улици, събори клони, цели дървета и прекъсна тока на места. За щастие няма пострадали хора. Майка и двете и деца по чудо останаха живи, след като върху тях падна дърво в градинката Кристал в идеалния център на града. И тримата са невредими. Заради паднали клони и повредени жици, трамвай номер 22 спря да се движи по улица Пиротска. Аварийните екипи са се отзовали на 100 сигнала. Западнали клони, наводнени мазета, приземни етажи и пътни участъци обобщиха от столичната община. Най-много валя в центъра на София и в южните райони. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология са паднали между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър. Часове по-рано силна буря удари и северната ни съседка Румъния и взе жертва. Улици на столицата Букурещ се превърнаха в реки. Водата потопи коли и наводни метростанции. Един човек загина, след като топола рухна върху автомобила му. Засегнати са общо 60 града в 20 окръга, а по десетки сгради има щети. Цял ден полицаи и пожарникари евакуираха хора, блокирани в домовете им, и разчистваха падналите стотици дървета. Ще продължи ли опасното време на Балканите и утре в прогнозата след минути? У нас 6-ти час гори база за преработка на отпадъци в София, въпреки изсипалия се дъжд и усилията на огнеборците. Няма пострадали хора, щетите са само материални. Огънят избухва малко след 16 часа и 30 минути. Първоначално служители на базата се опитват да го потушат, но без успех. Работниците са евакуирани, а минути по-късно на място пристигат 8 екипа на пожарната. По тяхна информация гори основно пластмаса. Движението по улица Банско шосе, където се намира складът, е спряно с цел безопасност.
1: Разговарях с управителя на базата. Според него е възникнало след разтоварване и на сепариращата машина отгоре върху бокулците пламъчно горене. Опитали се хората да гасят с няколко пожарогасителя, но явно не са успяли, и след което подават сигнал към Столична дирекция пожарна безопасност защита на населението.
2: Вятър е от изток на запад, което предпазва квартала от обгазяване, тъй като пожарът е локализиран западно от квартала. Така че, но все пак гражданите трябва да внимават и при всяко задимяване, което има, да не отварят прозорците в домовете си, да не излизат, или ако излизат, да е само с плотен шал или маска.
0: Заради силното задимяване в района, екип на екоинспекцията извърши проверка на място, която показа, че няма превишение на показателите за качеството на въздуха. И една криминална новина. ГДБОП разби високотехнологична нелегална фабрика за цигари в град Мизия. 9 души са задържани. Акцията е съвместна с Европейската служба за борба с измамите и партньорски служби от Полша.
3: Цигареното хале, снабдено със собствено електрозахранване, е разкрито в бившия завод за целулоза. Когато антимафиотите влизат вътре, не откриват никого. Липсвало и част от оборудването. По горещи следи то е задържано в камион на паркинг край Селово и Водово. Задържани са и работниците, 9 души.
4: Работниците са чужди граждани, има и български, но те са по-скоро помагачи.
3: Българите са 2, чужденците 7. Задържани са при опит да напуснат страната.
4: Един от тях е обявен за издирване от ГДБОП през 2002 година за същото престъпление. Бил е участник в друга такава фабрика в нашата страна. Това, което ми прави впечатление, е оборудването на самата фабрика. Вие видяхте сами шумоизолацията, колко е голяма.
5: А за къде са цигари?
4: За Европа.
3: В работното помещение са открити материали за производство на известна английска марка цигари.
6: Фабриката е разполагала с ето този агрегат за ток, независимо от електрическата мрежа, с него се е подсигурявала по точната линия за цигари.
3: Имало е и обособена битова част, в която са били настанени работниците. Разполагали са с всички удобства.
6: Непосредствено до производственото е помещението за битови нужди. Тук има бани, кухня, три спални помещения за деветима души. По всичко личи, че тези хора са живели тук поне до снощи.
3: Терена държи фирма, която се занимава с земеделие. Бащата на собственика се учуди за незаконната дейност.
5: Вие знаели ли сте, че тук има такава
7: фабрика? Не.
5: И как да не знаете? Тя е съвсем близо тук до входа. Халето.
7: Еми, нищо, да ще знам какво се прави.
3: Очакват се още арести, издирват се и организаторите. За Битиви новините от Мизия, Маргарита Стефанова.
0: Нови по-високи цени на тока и парното от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране обяви окончателното решение за поскъпването. Абонатите на Енергопро ще усетят най-малко повишение. При тях поскъпването е 2,53%. При другите две дружества, Електрохолд и EVN, ръстът в тарифите е малко над 3%. Най-значително повишение на цените е предвидено за абонатите на столичната топлофикация – 5,5%. С почти толкова поскъпва парното и във Варна, Плевен, Русе, Сливен, Велико Търново и Разград. В Перник повишението на цената е 4,23%. В Пловдив, Бургас и Враца – близо 4%. Още от Румяна Стоилкова.
8: Сметките за парно в столицата на 4-членното домакинство на Диана през миналата зима са били около 100 евро месечно. Заради поскъпването ще нараснат с 5%. Заедно с това обаче ще плащат повече и за ток и така семейния бюджет ще бъде поставен допълнително изпитание.
9: Притесняваме се и градини, и ток, парно, въобще всичко и храната, особено тя вече стана лук според мен.
8: На фона на поскъпването на живота, семейството ще преосмисли някои харчове.
9: Почивки са сигурно с ресторанти, почти не можем да спозволим да ходим по ресторанти в тази ситуация, така че да, основно вкъщи и в парка, виждате, поне имаме хубав парк.
8: Повечето топлофикационни дружества поискаха значително по-високо поскъпване, но регулаторът оряза исканията им.
10: Искахме естествено да направим амбициозни ремонти, инвестиции и така нататък. Ще ги направим примерно в нормалните граници, където се казва. Но върху тези цени влияе не само това, ами примерно прогнозната цена на природния газ за една година напред, което също има много голяма тежест, всъщност има най-голямата тежест в ценообразуването.
8: А в провинцията, където потребителите по-често ползват тока за отопление през зимата, хората като семейство Данкови, които са с минимални пенсии, казват, че ще понесат увеличението, но трудно.
11: Точно от това няма да се лишиме. От климатика, от водата няма да се лишиме. Това ни е жизнено необходимо.
12: Не сме бранчачи.
11: Да. Човек, който е оцелял в 90-те години, когато марката беше станала 1000 лева, и сега ще оцелее.
8: По-високите цени на енергоносителите ще затруднят най-много нискодоходните домакинства, отчитат икономисти.
13: Най-бедните домакинства, особено тези пенсионери, получават своето увеличение през юли. Тоест, момента на увеличение на цените на енергията съвпада с увеличението на пенсията по швейцарското правило, което означава, че до голяма степен поне най-бедните домакинства, тези пенсионери, ще бъдат компенсирани.
8: Очаква се годишната инфлация за юни да бъде 5,6%, а прогнозите са в следващите месеци тя да намалява заради по-евтината земеделска продукция, която излиза на пазара и очакването за по-ниски цени на горивата, ако има трайно примирие в Близкия изток.
0: Въпреки критиките от синдикати, бизнес и политици, правителството прие без промени проекта на бюджет 2026. Сега предстои финансовата рамка да бъде разглеждана и в парламента. Проектът е изготвен с свръхдефицит от 5,7%. Растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията 4,3%. Мерките за овладяване на дупката в хазната, които са заложени. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Увеличават се акцизните ставки, както и цените на винетките.
14: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
0: Ожесточен спор в пленарната зала. Колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа? Продължаваме промяната. Предложиха 100% от трудовия доход, а Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка, предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година. Сега войната по пътищата. Камион се заби в къща в монтанското село Липен. За късмет в нея не е имало хора, а водачът се отърва с леки наранявания. Репортаж на Рени Христова.
15: Пътят Видин-София, 7 сутринта, село Липен. Интензивен трафик и мокра настилка. На остър завой се събират три камиона. Турски с посока Видин и български полски с посока София. Според водача на катастрофиралия български камион, на завоя турският влиза в неговата лента.
16: Щял да се ударя чел на турския камион, застана там, зад мен е полския. И аз избягах насам. Нали, гледам тук градинка. Полския мина, там се удари. Шипи си фаровите. Там някъде надолу я справ.
15: Шофьорът на турския камион вижда последствията, но не спира и продължава пътя си. Засеченият от него не успява да овладее камиона си, удря се в масивна ограда, забива се в къща и се преобръща. Камионът след него избягва верижен удар, като минава през мантинелата.
16: До сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо. Ние нямаме държава.
15: Гради и тухли от имота затрупва кабината на камиона почти изцяло. В този момент в къщата няма никой. Стопаните обаче понасят поражения от подобни катастрофи за пореден път.
17: Преди в годините се е случвало доста често. Заради това и оградата е много здраво направена. Тя има много бетон в нея и арматура, но сега не е успяло. Сега като гледам, че половината къща я няма.
15: Шофьорът на катастрофиралия тир твърди, че скоростта му е била около 40 км в час.
18: 40 км.
15: Около 3 часа преди тази катастрофа става инцидент с друг камион.
19: Пътя беше като бързалка. И карах, не може да спре, невъзможно. Горе-долу с 60 км. Просто беше много като бързалка. И като завоя остър, изпука ми гумата.
15: Скоростта на движение и точните причини за происшествието ще изяснява разследването. За BTV новините, Рени Христова.
0: В същото време премиерът настоя за бързо завършване на проверките на качеството на ремонтите и изграждането на пътищата. Правителството обяви, че открива телефонна линия за сигнали за злоупотреби. На нея всеки може да сигнализира за нарушения, корупция, конфликт на интереси и злоупотреба с власт по отношение на държавната администрация. И още, властта е на мнение, че корупцията в пътното строителство може да бъде намалена чрез участието в него на частен капитал, а спестеното от държавата може да бъде инвестирано в сектори като образование, спорт и сигурност, каза още премиерът.
20: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частният капитал. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството.
0: Самолетът на българската авиокомпания, който кацна на летище Бургас след сигнал за отвличане, успешно излетя за Тел-Авив. Какво доведе до задействането на всички процедури за сигурност? Ето продължението.
21: След сигнала за незаконна намеса на борда, българският МиГ-29 е действал по протокол, казват властите. При установяване на връзка с екипажа става ясно, че на борда няма проблем.
22: След което го съпровождат до българо-турската граница, предпредават го на колегите от Турция. Самолета се насочва по трасето си към Тел-Авив. по една или друга причина израелските власти отказват да го приемат и командира на екипажа взема решение за завръщане на летище Бургас.
21: По информация на Транспортното ни министерство, причината за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчвал фалшив сигнал. Една от възможните причини, които също ще се разследва, е и човешка грешка. Четирицифрените кодове се въвеждат ръчно от пилотите чрез селектор на транспондера. Проверяваме как в аерокосмическата лаборатория в Техническия университет.
1: По принцип може, защото ето тук на малкото копче всъщност са стотиците и много по погрешка може да се завърти на 500 или на 600. Това означава друга ситуация.
21: Освен код 7500 за незаконна намеса, транспондерът може да подаде и други аварийни сигнали. Следващият код, например 7600, означава загуба на радиовръзка.
1: За пътниците не би трябвало да има безпокойство. Това е една от процедурите, стандартни процедури, които се тренират на симулатори като този и на симулатори на истински тренажори от опитни инструктори, опитни пилоти.
21: Според министъра на отбраната, подобни случаи не са прецедент.
22: Споделям от моя опит, който съм имал в бойната авиация и като старши жилен на полет съм имал многократно такива проблеми с системите за транспондер. На екрана долу на земята излиза един транспондер, във въздуха е поставен на друг.
2: Беше проверен самолета, бяха проверени пътниците, бяха спазени всички разписани протоколи и процедури, като при реална опасност.
21: Предстои специализирана комисия да установи дали подадения сигнал е бил резултат от техническа неизправност или човешка грешка. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: От света 6 дни след опустошителните земетресения, венецуелците продължават да издирват хора под отломките. Това обаче се случва основно на ръка, а местните се оплакват, че военните, изпратени в засегнатите райони, отказват да помагат. Десетки тежки машини стоят неподвижни край срутените сгради заради недостиг на бензин. Венецуела е страната с най-големите природни нефтени запаси в света, но напълно нефункционираща в момента държава. От Световната здравна организация предупреждава за възможни зарази заради повредените пречиствателни станции, а за да оцелеят, хиляди хора разчитат на спешна хранителна помощ. Американският президент е спечелил над 1 милиард долара през първата година от втория си мандат от бизнес сделки, свързани с криптовалути. Това разкрива финансовата декларация на Доналд Тръмп. В нея са посочени над 500 милиона долара приходи от компания за криптовалути, основана от синовете му и от децата на специалния му пратеник по международни конфликти Стив Уиткоф. Милиони са декларирани от сделки с недвижими имоти и продажбата на продукти с името и марката Тръмп. Приходите му значително надхвърлят тези през 2024 година. Белият дом отрече президента да извлича лична финансова облага от поста си.
4: Знаете ли защо печеля? Защото фондовите пазари вървят нагоре. Всички се възползват.
0: И още нещо любопитно в края на емисията. Десетки хиляди се наредиха на виртуална опашка с надеждата да видят наживо прочутия гоблен от Байо. Средновековната творба ще бъде изложена в Обединеното кралство за първи път от почти 1000 години. Това ще стане в Британския музей в Лондон от септември, но билетите бяха пуснати в продажба днес. 70-метровият гоблен изобразява нормандското нашествие в Англия и ще бъде зает от Франция, докато трае ремонтът на музея Байо. А в първите часове на юли храмът на Посейдон в Гърция беше огрян от така наречената ягодова луна. Името на лятното пълнолуние е заради сезона, в който зреят горските плодове. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Хари Кейн класира Англия на осмина финал на световното първенство. С исторически попадения, нападателят сам изкова обрата на трите лъва над Демократична република Конго. С гол с 100 км в час донесе изстраданата победа с 2-1 над африканската страна. В рамките на 11 минути Хари Кейн изцери Англия от агонията с две блестящи попадения. С 12-я си гол на Мондиал, капитанът на трите лъва изравни краля на футбола Пеле и заличи пасива, дошъл след попадение на Бран Сипенга още в 7-та минута. А след това с удар, преминал 100 км в час, едва не скъса мрежата на Демократична република Конго, за да изпрати Англия срещу Мексико на Ацтека. Така, 40 години след Божията ръка на Марадона и отстраняването от Аржентина, трите лъва се завръщат в Мексико Сити в осмина финалите на турнира. Килиан Мбапе счупи два големи рекорда и вече гледа към трона на Лионел Меси. С двата си гола при победата с 3-0 над Швеция, французинът се изкачи до второто място в вечната голмайсторска класация на световните първенства. Той вече има 18 попадения в 18 мача. Пред него е само Лионел Меси с 19 гола в 29 срещи. Мбапе вече е рекордьор по голове във фазата на елиминациите на Мондиали. С двете си асистенции срещу Швеция, Майкъл Олисе стана първият футболист от 32 години с 5 в рамките на едно световно първенство. Олисе е само на едно голово подаване от рекорда на Пеле от Мондиала през 1970. Освен това, Усман Дембеле и Килиан Мбапе вече са комбинирали за 6 гола на световни финали, което е най-доброто партньорство в турнира за последните 60 години. А след първия си гол Мбапе прегърна Дидие Дешан в знак на съпричастност след загубата на майка му. В края на мача селекционерът отвърна с два поклона към звездата. А след победата, големият Килиан Мбапе заяви

0: Вен, Роналд Куман се сбогува с треньорския пост в Нидерландия. Бившият защитник подаде оставка 24 часа след фиаското с Дуспи срещу Марокко, ставайки седмият, който се сбогува с работата си. Емблематичен остава случая с Сабри Ламуши, който се задържа едва един матч на шампионата. Единствено неустойка в размер на 14 милиона евро спира Германия да освободи Юлиан Нагелсман. 38-годишният специалист отказва да подаде оставка след грандиозния провал срещу Парагвай. А скандалните разкрития на Билд, че футболистите са отказали да бият Дуспи, още повече подклажат слуховете, че Юрген Клоп ще го смени.
1: Мексико постигна първа победа в елиминациите от успеха с 2 на 0 срещу България на стадион Ацтека през 1986 година. Кой обаче е Хилберто Мола и как той промени не само историята на Мексико, но и тази на мондиалите?
2: 11 юни 2026 година. Откриващият матч между Мексико и Южна Африка. В 66-та минута едно момче на 17 от Тустла Готиерес влиза в игра и едно е ясно. То вече е оставило следата си в историята. Хилберто Мора се превръща в най-младия футболист, играл на световно първенство за родината си. В общата класация се нарежда не след кого да е, а след краля на футбола Пеле. Всичко обаче започва в двора, с една мечта и топка в краката. Миг, който Мора припомни 10 дни преди началото на мундиала.
3: Още като малък мечтаях да играя с нашия национален отбор на световно първенство. Днес съм най-щастливият, защото тази мечта ще се сбъдне. Благодаря ти, Боже, и благодаря на цялото ми семейство.
2: За Мора не е нужно да пътува до далечни дестинации, за да получи вдъхновение. То го чака у дома и се среща с него всеки ден. Баща му, също Хилберто Мора, е бивш футболист и именно той, като треньор в Тихуана, е човекът, който му дава първите изяви на терена. А за Мора младши остава само едно нещо – да продължи да носи фланелката на L3 и да твори с нея. Мечта, която му е давала смисъл цял живот.
1: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. Александър Везенков, най-добрият баскетболист на Европа, със специално интервю за BTV, точно 5 дни преди изключително важната европейска квалификация срещу Норвегия, която BTV ще излъчи пряко в неделя от 19:30. Лидерът на националния отбор застана пред камерата ни максимално откровен. Предаването BTV репортерите този уикенд ще бъде посветено изцяло на звездата на българския баскетбол. Не го пропускайте в събота веднага след централната емисия новини. А възможно ли е Григор Димитров като водещ на Евровизия до година в България? Отговорът ви очаква на статията на ladyzone.bg. Така се разделяме. Спокойна вечер.

Здравейте! През нощта валежите в повечето райони ще отслабнат, а облачността ще се разкъса. Утре преди обед няма да липсват и слънчеви часове, но около обед и след обед предстоят сериозни увеличения на облачността. Жълт код за интензивни дъждове, условия за грамотевични бури и градушки е обявен във всички области от страната. Вятърът остава слаб до умерен от северо-запад и с него ще нахлува по-хладен въздух. В почти всички райони максималните температури ще са с 1-2 градуса по-ниски. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. По Черноморето преди обед предстои предимно слънчево време, но след обед и там ще се заоблачи. На места се задават превалявания, както и грамотевици. Максималните температури между 28 и 30 градуса, тази на морската вода е около 26-27 градуса. През следващите дни отново очакваме развитие на купесто дъждовна облачност. На много места в петък се задават краткотрайни валежи, а в събота ще превали главно в Централна и Източна България. В отделни райони очакваме временно интензивни и значителни по количество валежи, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Тогава температурите ще се понижат още. В събота очакваме максимални стойности между 25 и 30 градуса. В неделя предстои предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. Тогава само на отделни места се задават краткотрайни валежи. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: paragua muaki.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нов месец, нови цени. От днес плащаме повече за ток, парно и топла вода. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Мощна буря с градушка удари София, спря тока и трамвай, събори дървета. Юлско бедствие и в Румъния, там загина човек. В Мизия, вместо завод, нелегална фабрика за цигари със собствено електрозахранване, спални, кухня и баня за персонала. Държавата пуска телефон, за да подаваме сигнали за злоупотреби от страна на чиновниците. Ягодова луна освети нощното небе по целия свят. Мощна буря в късния следобед в София, наводни улици, събори клони, цели дървета и прекъсна тока на места. За щастие няма пострадали хора. Майка и двете и деца по чудо останаха живи, след като върху тях падна дърво в градинката Кристал в идеалния център на града. И тримата са невредими. Заради паднали клони и повредени жици, трамвай номер 22 спря да се движи по улица Пиротска. Аварийните екипи са се отзовали на 100 сигнала. Западнали клони, наводнени мазета, приземни етажи и пътни участъци обобщиха от столичната община. Най-много валя в центъра на София и в южните райони. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология са паднали между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър. Часове по-рано силна буря удари и северната ни съседка Румъния и взе жертва. Улици на столицата Букурещ се превърнаха в реки. Водата потопи коли и наводни метростанции. Един човек загина, след като топола рухна върху автомобила му. Засегнати са общо 60 града в 20 окръга, а по десетки сгради има щети. Цял ден полицаи и пожарникари евакуираха хора, блокирани в домовете им, и разчистваха падналите стотици дървета. Ще продължи ли опасното време на Балканите и утре в прогнозата след минути? У нас 6 час гори база за преработка на отпадъци в София, въпреки изсипалия се дъжд и усилията на огнеборците. Няма пострадали хора, щетите са само материални. Огънят избухва малко след 16 часа и 30 минути. Първоначално служители на базата се опитват да го потушат, но без успех. Работниците са евакуирани, а минути по-късно на място пристигат 8 екипа на пожарната. По тяхна информация гори основно пластмаса. Движението по улица Банско шосе, където се намира складът, е спряно с цел безопасност.
1: Разговарях с управителя на базата. Според него е възникнало след разтоварване и на сепариращата машина отгоре върху бокулците пламъчно горене. Опитали се хората да гасят с няколко пожарогасителя, но явно не са успяли, и след което подават сигнал към Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
2: Вятър е от изток на запад, което предпазва квартала от обгазяване, тъй като пожарът е локализиран западно от квартала. Така че, но все пак гражданите трябва да внимават и при всяко задимяване, което има, да не отварят прозорците в домовете си, да не излизат, или ако излизат, да е само с плотен шал или маска.
0: Заради силното задимяване в района, екип на екоинспекцията извърши проверка на място, която показа, че няма превишение на показателите за качеството на въздуха. И една криминална новина. ГДБОП разби високотехнологична нелегална фабрика за цигари в град Мизия. 9 души са задържани. Акцията е съвместна с Европейската служба за борба с измамите и партньорски служби от Полша.
3: Цигареното хале, снабдено със собствено електрозахранване, е разкрито в бившия завод за целулоза. Когато антимафиотите влизат вътре, не откриват никого. Липсвало и част от оборудването. По горещи следи то е задържано в камион на паркинг край Селово и Водово. Задържани са и работниците, 9 души.
4: Работниците са чужди граждани, има и български, но те са по-скоро помагачи.
3: Българите са 2, чужденците 7. Задържани са при опит да напуснат страната.
4: Един от тях е обявен за издирване от ГДБОП през 2002 година за същото престъпление. Бил е участник в друга такава фабрика в нашата страна. Това, което ми прави впечатление, е оборудването на самата фабрика. Вие видяхте сами шумоизолацията, колко е голяма.
3: А за къде са цигари?
4: За Европа.
3: В работното помещение са открити материали за производство на известна английска марка цигари. Фабриката е разполагала с ето този агрегат за ток, независимо от електрическата мрежа, с него се е подсигурявала по точната линия за цигари. Имало е и обособена битова част, в която са били настанени работниците, разполагали с всички удобства. Непосредствено до производственото е помещението за битови нужди. Тук има бани, кухня, три спални помещения за деветима души. По всичко личи, че тези хора са живели тук поне до снощи. Теренът държи фирма, която се занимава с земеделие. Бащата на собственика се учуди за незаконната дейност. Вие знаели ли сте, че тук има такава фабрика?
5: Не.
3: И как да не знаете? Тя е съвсем близо тук до входа. Халето.
5: Еми, нищо, не знам я какво се прави.
3: Очакват се още арести, издирват се и организаторите. Забити ви новините от Мизия, Маргарита Стефанова.
0: Нови по-високи цени на тока и парното днес. Комисията за енергийно и водно регулиране обяви окончателното решение за поскъпването. Абонатите на Енергопро ще усетят най-малко повишение. При тях поскъпването е 2,53%. При другите две дружества, Електрохолд и EVN, ръстът в тарифите е малко над 3%. Най-значително повишение на цените е предвидено за абонатите на столичната топлофикация – 5,5%. С почти толкова поскъпва парното и във Варна, Плевен, Русе, Сливен, Велико Търново и Разград. В Перник повишението на цената е 4,23%. В Пловдив, Бургас и Враца – близо 4%. Още от Румяна Стоилкова.
6: Сметките за парно в столицата на 4-членното домакинство на Диана през миналата зима са били около 100 евро месечно. Заради поскъпването ще нараснат с 5%. Заедно с това обаче ще плащат повече и за ток и така семейния бюджет ще бъде поставен на допълнително изпитание.
7: Притесняваме се и градини, и ток, парно, въобще всичко и храната, особено тя вече стана лук според мен.
6: На фона на поскъпването на живота, семейството ще преосмисли някои харчове.
7: Почивки със сигурност, ресторанти. Почти не можем да спозлим да ходим по ресторанти в тази ситуация. Така че да, основно вкъщи и в парка, виждате. Поне имаме хубав парк.
6: Повечето топлофикационни дружества поискаха значително по-високо поскъпване, но регулаторът оряза исканията им.
8: Искахме естествено да направим амбициозни ремонти, инвестиции и така нататък. Ще ги направим примерно в нормалните граници, където се казва, но върху тези цени влияе не само това, ами примерно прогнозната цена на природния газ за една година напред, което също има много голяма тежест всъщност, има най-голямата тежест в ценообразуването.
6: А в провинцията, където потребителите по-често ползват тока за отопление през зимата, хората като семейство Данкови, които са с минимални пенсии, казват, че ще понесат увеличението на трудно.
9: Точно от това няма да се лишиме. От климатика, от водата няма да се лишиме. Това ни е жизнено необходимо.
10: Не сме бранчачи.
9: Да. Човек, който е оцелял в 90-те години, когато марката беше станала 1000 лева, и сега ще оцелее.
6: По-високите цени на енергоносителите ще затруднят най-много нискодоходните домакинства, отчитат икономисти.
11: Най-бедните домакинства, особено тези пенсионери, получават своето увеличение през юли. Тоест, момента на увеличение на цените на енергията съвпада с увеличението на пенсиите по швейцарското правило, което означава, че до голяма степен поне най-бедните домакинства, тези пенсионери, ще бъдат компенсирани.
6: Очаква се годишната инфлация за юни да бъде 5,6%, а прогнозите са в следващите месеци тя да намалява заради по-евтината земеделска продукция, която излиза на пазара и очакването за по-ниски цени на горивата, ако има трайно примирие в Близкия изток.
0: Въпреки критиките от синдикати, бизнес и политици, правителството прие без промени проекта на бюджет 2026. Сега предстои финансовата рамка да бъде разглеждана и в парламента. Проектът е изготвен с свръхдефицит от 5,7%. Растежът на икономиката ще е 2,6%, а инфлацията 4,3%. Мерките за овладяване на дупката в хазната, които са заложени. Държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от догодина и в пълен размер. Няма да има изключения за силовите ведомства. Увеличават се акцизните ставки, както и цените на винетките.
12: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
0: Ожесточен спор в пленарната зала. Колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа? Продължаваме промяната. Предложиха 100% от трудовия доход. А Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но на по-късен етап. В крайна сметка, предложението на опозицията беше отхвърлено. Очакванията са Прогресивна България да предложи 75% с бюджета за 2027 година. Сега войната по пътищата. Камион се заби в къща в монтанското село Липен. За късмет в нея не е имало хора, а водачът се отърва с леки наранявания. Репортаж на Рени Христова.
13: Пътят Видин-София, 7 сутринта, село Липен. Интензивен трафик и мокра настилка. На остър завой се събират три камиона. Турски с посока Видин и български полски с посока София. Според водача на катастрофиралия български камион, на завоя турският влиза в неговата лента.
14: Щял да се ударя чел, но турският камион застана там, зад мене полския. И аз избягах насам. Нали, гледам тук градинка. Полския мина там, се удари. Шипи си фаровите. Там някъде надолу я справ.
13: Шофьорът на турския камион вижда последствията, но не спира и продължава пътя си. Засеченият от него не успява да овладее камиона си, удря се в масивна ограда, забива се в къща и се преобръща. Камионът след него избягва верижен удар, като минава през мантинелата.
14: До сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо. Ние нямаме държава.
13: Гради и тухли от имота затрупват кабината на камиона почти изцяло. В този момент в къщата няма никой. Стопаните обаче понасят поражения от подобни катастрофи за пореден път.
15: Преди в годините се е случвало доста често. Заради това и оградата е много здраво направена. Тя има много бетон в нея и арматура, но сега не е успяло. Сега като гледам, че половината къща я няма.
13: Шофьорът на катастрофиралия тир твърди, че скоростта му е била около 40 км в час.
16: 40 км беше...
17: Поляка е там.
18: Ама не ме интересуй, не да ми кажеш, извинявай ти.
13: Около 3 часа преди тази катастрофа става инцидент с друг камион.
19: Пътя беше като бързалка. И карах, не може да спре, невъзможно. Горе-долу с 60 км. Просто беше много като бързалка. И като завоя остър, изпука ми гумата.
13: Скоростта на движение и точните причини за происшествието ще изяснява разследването. За BTV новините, Рени Христова.
0: В същото време премиерът настоя за бързо завършване на проверките на качеството на ремонтите и изграждането на пътищата. Правителството обяви, че открива телефонна линия за сигнали за злоупотреби. На нея всеки може да сигнализира за нарушения, корупция, конфликт на интереси и злоупотреба с власт по отношение на държавната администрация. И още, властта е на мнение, че корупцията в пътното строителство може да бъде намалена чрез участието в него на частен капитал, а спестеното от държавата може да бъде инвестирано в сектори като образование, спорт и сигурност, каза още премиерът.
20: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс. Затова ще предложим съществени законови подобрения, базирани на най-добрите европейски практики, които да позволят включването на частният капитал. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството.
0: Самолетът на българската авиокомпания, който кацна на летище Бургас след сигнал за отвличане, успешно излетя за Тел-Авив. Какво доведе до задействането на всички процедури за сигурност? Ето продължението.
21: След сигнала за незаконна намеса на борда, българският МиГ-29 е действал по протокол, казват властите. При установяване на връзка с екипажа става ясно, че на борда няма проблем.
22: След което го съпровождат до българо-турската граница, предпредават го на колегите от Турция. Самолета се насочва по трасето си към Тел-Авив. По една или друга причина израелските власти отказват да го приемат и командирът на екипажа взема решение за завръщане на летище Бургас.
21: По информация на Транспортното ни министерство, причината за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчвал фалшив сигнал. Една от възможните причини, които също ще се разследва, е и човешка грешка. Четирицифрените кодове се въвеждат ръчно от пилотите чрез селектор на транспондера. Проверяваме как в аерокосмическата лаборатория в Техническия университет.
1: По принцип може, защото ето тук на малкото копче всъщност са стотиците и много по погрешка може да се завинно, да се завърти на 500 или на 600. Това означава друга ситуация.
21: Освен код 7500 за незаконна намеса, транспондерът може да подаде и други аварийни сигнали. Следващият код, например 7600, означава загуба на радиовръзка.
1: За пътниците не би трябвало да има безпокойство. Това е една от процедурите, стандартни процедури, които се тренират на симулатори като този и на симулатори на истински тренажори от опитни инструктори, опитни пилоти.
21: Според министъра на отбраната, подобни случаи не са прецедент.
22: Споделям от моя опит, който съм имал в бойната авиация и като старши инженер на полет съм имал многократно такива проблеми с системите за транспондер. На екрана долу на земята излиза един транспондер, във въздуха е поставен на друг.
2: Беше проверен самолета, бяха проверени пътниците, бяха спазени всички разписани протоколи и процедури, като при реална опасност.
21: Предстои специализирана комисия да установи дали подадения сигнал е бил резултат от техническа неизправност или човешка грешка. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: От света 6 дни след опустошителните земетресения, венецуелците продължават да издирват хора под отломките. Това обаче се случва основно на ръка, а местните се оплакват, че военните, изпратени в засегнатите райони, отказват да помагат. Десетки тежки машини стоят неподвижни край срутените сгради заради недостиг на бензин. Венецуела е страната с най-големите природни нефтени запаси в света, но напълно нефункционираща в момента държава. От Световната здравна организация предупреждава за възможни зарази заради повредените пречиствателни станции, а за да оцелеят, хиляди хора разчитат на спешна хранителна помощ. Американският президент е спечелил над 1 милиард долара през първата година от втория си мандат от бизнес сделки, свързани с криптовалути. Това разкрива финансовата декларация на Доналд Тръмп. В нея са посочени над 500 милиона долара приходи от компания за криптовалути, основана от синовете му и от децата на специалния му пратеник по международни конфликти Стив Уиткоф. Милиони са декларирани от сделки с недвижими имоти и продажбата на продукти с името и марката Тръмп. Приходите му значително надхвърлят тези през 2024 година. Белият дом отрече президентът да извлича лична финансова облага от поста си.
17: Знаете ли защо печеля? Защото фондовите пазари вървят нагоре. Всички се възползват.
0: И още нещо любопитно в края на емисията. Десетки хиляди се наредиха на виртуална опашка с надеждата да видят наживо прочутия гоблен от Байо. Средновековната творба ще бъде изложена в Обединеното кралство за първи път от почти 1000 години. Това ще стане в Британския музей в Лондон от септември, но билетите бяха пуснати в продажба днес. 70-метровият гоблен изобразява нормандското нашествие в Англия и ще бъде зает от Франция, докато трае ремонтът на музея Байо. А в първите часове на юли храмът на Посейдон в Гърция беше огрян от така наречената ягодова луна. Името на лятното пълнолуние е заради сезона, в който зреят горските плодове. Така се разделяме. Спокойна вечер!